kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview, hvor han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuld åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hald, der er byråchef hos Sol & Strand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Ja, og Sol & Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos Sol & Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
2: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittet er 3 laboratorier, der Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste to måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
2: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
2: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftige med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: USA har i aften så i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... kommet lidt skævt ind her. Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder der har talt med har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald, og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er stået op over endnu en dag, en torsdag, med datoen den 12. juni. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så er det mig altså en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i vores lille morgenklub. Dag nummer 162 er det i det herrens år 2026, og det efterlader os med præcis 203 dage. Og lige lidt flere tal på denne her torsdag. Dagen er nemlig siden vintersolhverv tiltaget med 10 timer og 25 minutter, hvilket betyder, at vi i øjeblikket har en dagslængde på 17 timer og 21 minutter. Og den dagslængde, ja, den tiltager lige i sådan en 10-dages tid endnu, så har vi sommersolhverv, og ganske langsomt, så begynder dagene altså at blive kortere igen. Så det er med at nyde de her dejlige lange dage, mens vi har dem. Lige nu, der skal vi dog bare nyde den næste times tid i hinandens selskab, og i selskab med masser af god musik, som for eksempel nummeret her fra Bifal sætter alt på spil. Godmorgen.

James Morrison og Nelly Furtado her på Broken Strings, lige her i morgenklubben på P4. 4:15 er klokken, og for sådan lige at få startet med den rigtige fod først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i, jeg vil nærmest kalde det en klassiker fra Lucas Graham. Et af deres allerstørste numre. En sang, der sådan lige fungerer som en form for tour de force igennem et levet liv. Her, der er det nemlig Lucas Graham og 7 Years.

0: år.
1: Lucas Graham stod for dagens Godmorgen Natsang med deres klassiker Seven Years. Og derfra, ja, der triller vi så lige en tur ned af

Texas og Summer Sun, 6:03, siger klokken, og dermed siger jeg, at vi skal have fat i en kropslig kickstarter. Et nummer, der lige kan få rystet kroppen på plads denne her torsdag morgen. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket et bud frem, som et af morgenklubbens medlemmer har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Det er Anne fra Helsingør, som skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Jakob Dinesen. Så jeg vil foreslå, at du spiller Roll With Me, for så er jeg sikker på, at jeg kommer i omdrejninger. Hilsen Anne fra Helsingør. Og Anne, jamen det kan da godt være, at det er et stykke tid siden, vi har haft fat i Jakob Dinesen. Jeg synes ellers, vi er meget glade for ham her på P4. Men lad os da straks råde bud på, at Anne synes, det er lidt tid siden, vi har hørt fra ham. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, Jakob Dinesen og Roll With Me.

Anne fra Helsingør synes, det var et stykke tid siden, vi havde hørt noget fra Jacob Dinesen, og derfor så havde Anne foreslået lige præcis ham og nummeret Roll With Me som kropslig kickstarter. Det havde Anne altså gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der kan du også skrive til med dit forslag til en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig i appen DR Lyd. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Damiano David og Born With A Broken Heart.

TV2 mente hele verden var fra forstanden, og det gjorde de på en torsdag morgen, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og det dermed er blevet quiz-tid i morgenklubben. En musikquiz skal vi have, så vi lige kan få lidt omdrejninger i hjernen. Kategorien, vi quizzer i dag, er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2013 fik DJ og producer Avicii et hit med nummeret Wake Me Up. Men hvem sang vokalen på det nummer? Ja, jeg er altså i dag ude efter sangeren, som du kan høre på Avicii's 2013-nummer Wake Me Up. Hvem er det, der synger? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Maja og De Sarte Sjæle og Uden

Maja, de sarte sjæle og nummeret uden dig i et Gettik remix, hvis du er til den slags. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne for spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag. Det lyder sådan her. I 2013 fik DJ og produceren Avicii et hit med nummeret Wake Me Up, men hvem sang vokalen på det nummer? Og svaret er, at det gjorde Aloe Black. Aloe Black, som er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, ja, tak for kaffe. Han startede sin musikalske karriere allerede i midten af 90'erne, men han sprang altså først ud som soloartist i 2003. 10 år efter der teamer han sig op med svenske Avicii, der nærmest sammen med Aloe Black opfinder en helt ny musikgenre. Folktronica kalder nogen det. Og det giver jo sådan set meget god mening, for det er altså Aviciis specialitet lige sådan at blande elektronisk musik med country- og folk-genren. Og resultatet af det, ja, det kan du altså høre lige her i nummeret fra Avicii og Aloe Black, Wake Me Up.

Den svenske DJ og producer Avicii, som jo desværre ikke er blandt os længere, men holdt da op noget musik, han efterlod til os. Blandt andet nummeret her, Wake Me Up, som altså har Aloe Black på vokalen, og det var netop Aloe Black, der i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt en hjertestarter-sang, først lidt musik fra Harry Styles. Ham får du nemlig her på American Girls.

Harry Styles og American Girls. Klokken er 6:08, så lad os straks tage fat i dagens hjertestarter-sang, som i dag er bestilt af Helle, der selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Helle skriver sådan her: godmorgen Julie, og morgenklubben den 11. juni 2026 fylder min dejlige mand 50 år, derfor vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende ham en hilsen. Kære Bo, parentes Bosse, i dag er en helt særlig dag. Vi fejrer både din 50-års fødselsdag og vores 10-års bryllupsdag. Tak for 10 fantastiske år fyldt med kærlighed, grin, fælles drømme og hverdagsøjeblikke, som betyder mere end ord kan beskrive. Du er en fantastisk mand og far, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at dele livet med dig. Jeg håber, din dag bliver fantastisk, og til at sparke den i gang, ja, så vil jeg gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Jeg elsker dig for evigt. Hilsen Helle. Og Helle, sammen med resten af morgenklubben, ja, så tilslutter vi os koret og siger kæmpestort tillykke til Bosse med de 50 år i dag. Det skal fejres, og det bliver det så sandelig her med det nummer, du har bestilt til ham, nemlig Benjamin Hav.

Helle vil gerne sige stort tillykke til sin mand Bo, som i dag fylder 50 år, og det ville Helle gerne gøre med en hjertestarter-sang, som altså var Benjamin Hav og Den Dejligste Boy. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdeligt længe. Inden da, så har jeg lige et enkelt nummer tilbage i posen, og det er Sys Bjerre og Malene, og med den, jamen så vil jeg bare sende dig videre ud i torsdagen. Ønsk dig en rigtig god en af slagsen, og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I de her dage valfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsat mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bonte.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivler om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexikansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og i dag, der er det Anders Bonde og Nicoline Viola Høgh, der er i studiet.
2: Og vi har lige siddet og snakket om, at det faktisk har været en meget sådan god morgen. Jeg synes, jeg har fået min kaffe på det rigtige tidspunkt. Jeg har fået min morgenmad på det rigtige tidspunkt.
1: Solen skinner.
2: Vi stod lige ude ved kaffemaskinen i en lille solstråle. Ja. Det er faktisk bare en lille smule dejligt.
1: Ja, det er skønt. Og det er jo, altså, det er jo faktisk lyst, når vi står op der klokken. Ja. Jeg står op 3:55. Ikke? Ja. Det er det der med, at det er lyst udenfor.
2: Ja, jamen, jeg kan slet ikke mærke til, at solen den går ned for tiden, fordi jeg går lidt tidlig i seng og står tidligere op, og solen den er stået op lige meget hvad. Så derfor så tænkte vi om... du har haft en god morgen derude.
1: Ja, du har haft en lige så god morgen. Mm. Nyder du også, at det er lyst, solen. Mm. Har du fået kaffen inden bord? Og, ja, hvor er du allerede afsted? Hvad sker der med dig? Altså, du må da godt bare lige tjekke ind hos os og lige fortælle, hvordan det står til.
2: Er du kommet godt ind i dagen, og hvordan er du kommet ind i den dag? Det vil jeg altså gerne høre fra dig her til morgen. Vores indbakke, den er åben.
1: Det er den nemlig. Du skriver os ud og laver et mellemrum, og så fortæller du os lidt om din morgen. Mm. Og sender det til 12:12. Og så kan du også sende en mail. Det er til morgensnabel@dr.dk.
2: Så vil jeg bare gerne høre, har du haft en god morgen?
1: Lige præcis. Og mens du skriver til os, skal vi have Rosa og Skyklapper. Godmorgen.

0: Jeg får sådan lidt lyst til at synge med, ikke?
1: Det må du da gerne gøre. Kom så.
2: Ja, la, la.
1: Ja, præcis. La, la, la, la. Ja, Rosa med skyklapper, den kommer altid godt humør om. Og det er nemlig lige præcis det her gode morgenhumør, vi på en eller anden måde jagter lidt her til morgen, ikke?
0: Jamen, det er det. Vi har begge to konstateret, vi er i godt humør her til morgen. Mm. Det har jo nok lidt at gøre med solskin, og det der med det lys, også når man står tidligt op. Mm. Og, ja, men der, og sådan kan der være så mange grunde til det. Derfor vil vi bare lyst til lige at dele vores gode humør med dig, men også den anden vej, og der er dukket ting op i en bakke.
1: I har altså haft nogle gode morgener derude. Altså, Jytte fra Haderslev, hun siger, at hun er ved at spise sin morgenmad. Hun har sovet okay, og hun skal snart afsted på arbejde.
0: Ja, så ønsker hun en god dag til os alle sammen, og der må vi jo bare sige i lige måde, Jytte.
1: I lige måde. Der er også Tue, som skriver, at det var lyst klokken 4:30 ved ham, helt vindstille. Det synes han bare har været skønt.
0: Ja, men det er det. Altså, det siger jeg bare lige. Som en, der har den der udebruser, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Der er en verden til forskel med, at det sådan er ved at blive lyst.
1: Mm-hmm.
0: Man kan høre fuglesang.
1: Mm-hmm.
0: Man kan se noget sådan begyndende solopgang. Og så sådan en novembermorgen, hvor det regner og er omkring frysepunktet.
1: Det er også fuldstændig sindssygt, at du gør det generelt. Er det med varme i dit vand?
0: Jeg tager et koldt bad, men der er varmt vand.
1: Okay, men det bruger du ikke?
0: Det gør
1: fordi du godt kan lide at torturere dig selv?
0: Fordi ellers så vågner jeg ikke rigtig op.
1: Okay, fair nok.
0: Og jeg bruger det jo nogle gange. Og børnene bruger det, skal jeg love dig for.
1: Hvornår går du ind i den bruser der? Altså på morgenen? Altså når du har sådan en?
0: 3:55. 3:57.
1: Okay, der ligger jeg stadig i min seng.
0: Ja.
1: Jeg har det her. Det er også meget tidligt, vi står op. Vi kan ikke rigtig sammenligne det. Udover, vi kan godt sammenligne det med Sten faktisk. For han skriver, "Moin, moin, jeg har været vågen siden klokken 3. Jeg kunne ikke sove. Efter kaffe, så er jeg på vej på job. Skøn dag."
0: Jo, og han har stadig en skøn dag.
1: Skøn dag. Stadig skøn dag.
0: Men det virker jo ikke som om, det er sådan, at han ikke har kunnet sove. Han har bare været vågen siden klokken 3 og haft det godt med det.
1: Ja, nu er jeg på vej på job. Skøn dag. Det synes jeg er dejligt.
0: Ja, det er godt.
1: Vi er glade for, at I gider at skrive med os her i morgenradioen, og vi vil faktisk gerne høre fra flere af jer, om I har haft en god dag.
0: Der er heldigvis. Jeg har lige tjekket. Nicoline, der er plads til flere.
1: Okay, men det er da heldigt.
0: Ja, det er rigtig
1: du
0: godt.
1: Du sender bare din ind, ikke? Det er til 12:12, du skriver din besked. Husk lige at skrive syd. Og en mellemrum først, så kommer det nemlig også hen i den rigtige indbakke. Ellers så er der også en e-mailadresse, man kan sende til Anders.
0: Det er der nemlig. Du skriver til morgen@dr.dk. Og vi glæder os faktisk skrækkelig meget til at høre fra os. Fra dig hedder det. Det er dejligt med godt humør i indbakken.
1: Altså, har du haft en god morgen, og hvorfor?

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Det her, det var Annika og Livsforladt, og klokken den er blevet 6:58. Og vi har åbnet indbakken for dig, for lige at høre, hvordan din morgen står til. Er du i godt humør at køre det hele, som det skal? Og Michael, han har skrevet til os, han skriver, jeg er på vej til Hvide Sande og har døgnvagt på Falsk Ambulance i det fineste solskinsvejr hele vejen op ad vestkysten. Det kan man da kun blive i godt humør af. God dag til alle.
1: Det er sådan lidt det samme, Jørgen Jess, han er i. Han siger, god formiddag for mit vedkommende, for jeg møder altså på mit job ved et-tiden. Jeg har været i gang et stykke tid, men, siger han, natten har været dejlig stille. Sidste kunde, den blev nået, inden regnen satte i gang i det sønderjyske, og turen hjem med solopgangen i horisonten, den er en fornøjelse for tiden. Og nu fik vi både snakket lidt om regn og lidt om sol og så videre, så derfor så passer det jo meget godt med, at vi lige tager en opdatering fra vores vejrmeldere i indbakken.
0: Ja da, lad os gøre det.
1: For eksempel Helle Samsø, hun har også lagt mærke til det her lidt vækstende vejr. Sol, skyer, skriver hun. Hun bor jo tæt på Padborg. Hun siger, det er vist det, man kalder et vekslende skydække, hvor der er godt krydret med byer en gourmet-vær-sandwich for de tørkeramte. Hun har 8,2 grader, og det er sådan der omkring de fleste ligger. Der er 11 grader i Esbjerg ved Britta Køler, som også har lagt mærke til, at ja, de der byer der, de kan altså godt være en smule krasse. Der er 5 grader i nat i Vojens, 7 grader nu, skriver Ytteren Ritz, og det er sådan ja, i det leje, der ligger rundt omkring, ikke?
0: Og så har vi jo også en vejrmelder i Højer. Godmorgen, Niels Martin Krag.
2: Ja, godmorgen.
0: Du er jo landmand. Jeg tænker, er man ikke meget glad for sådan et forår her, hvor der har været masser af sol, men også er kommet regn ind imellem, eller hvad?
2: Altså, vi synes jo, at afgrøderne, de gror jo ganske fornuftigt ude på markerne, og vandet en gang imellem, det kan vi godt lide, og så ellers noget varme, så det er du ret i. Det er ikke så ringe med, hvis man kan få en god blanding af det.
0: Du klager ikke over vejret?
2: Men vi vil også gerne have det samlet lidt, så vi nu kunne have et par dage sådan, med lidt regn, og så have en uge med godt vejr. Så det kan vi nu også godt lide, hvis vi kan få det hen på den måde. Men nu her der er det sådan lidt godt vejr imellem byerne, kan man sige.
0: Ja. Jamen, man kan ikke få det hele.
2: Nej, det er det. Det er det. Så det ser godt nok ud. Men vi kigger jo lidt mere med stift blik på, hvordan vejret det så er i morgen, fordi der i Daler, der hvor vi bor, vores lille landsby, der er der jo traktortræk. Så der skulle vi jo gerne have tørvejr i morgen. Så det satte vi jo stærkt på, specielt i morgen aften.
1: Og er det svært at afholde det, hvis det bare står nede i stænk, eller hvordan ser det ud?
2: Ja, det er lidt træls. For det første så er det ikke så skønt at stå og kigge på, når det hele regner. Og banen, den har ikke godt af at få for meget vand. Den skal helst holdes tør, så den bare spiller det ud af, så det er ens for alle. Ja. Så det satser vi på, at der er mange, der har lyst til at komme forbi og kigge på i morgen, for vi har lige luret lidt på vejrudsigten, og det ser faktisk ud til, at det skulle holde tørvejr sådan fra klokken godt middag eller hen ad klokken 2. Så det håber vi på, for det starter der hen ad klokken 4:50.
1: Så krydser vi da også fingre for jer. Det lyder som om, at vi tænker, det går, ikke?
2: Jo. Satser vi på.
1: Sådan.
0: Jamen, god fornøjelse. Jeg synes, det er skønt, I har traktortræk. God fornøjelse med det.
2: Jo, tak for det, og I er velkommen til at kigge forbi, jo.
1: Ja,
2: så giver vi noget
1: det.
2: Og en burger.
1: Ej, det lyder,
0: det lyder faktisk meget godt.
1: Fest.
0: Ja, men vi siger mange tak, Niels Martin.
2: Selv tak. Hej.
1: Altså, træk med i solskin. Det lyder
0: og
1: ikke som...
0: Burger og øl.
1: Burger og øl. Ej, det bliver en lille smule misundelig, kan jeg godt mærke mig selv.
0: Men man kan ikke få burger og øl til morgenmad, jeg siger det bare.
1: Kan man? Det kan man godt.
0: Man kan godt få burger.
1: Du kan også godt få noget eller andet.
0: Ja, ikke nu.
1: Du kan da skabe din egen virkelighed. Det kan du bare gøre.
0: Det her, det er Oasis.

0: Vi tjekker jo her til morgen, om du har haft en dejlig morgen, om du kom godt ind i dagen derude. Vi har både snakket om solskin og alt muligt andet, og det virker så til, at det er nogle okay morgener, I har derude.
1: Det er da skønt, for vi har fået den her, vil du lige høre den her. Mm. Godmorgen, det regner i Ribe nu. Øv vejr i dag.
0: Okay, så den var lidt i den anden ende.
1: Men ellers er der godt humør hos Jimmy, ham der kører bus.
0: Ja, men ved du hvad, det er så dejligt, når I gider at skrive ind til os, om I har haft en god morgen eller ej. Vi skal jo ikke bestemme, om du har haft en god morgen. Men lige meget hvad, hvordan du kom ind i din morgen, så kan du jo sende os en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så samler vi op på det efter de regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken den er blevet 6:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: De dansk-tyske toglinjer og Esbjerg Havn er oplagte angrebsmål, hvis Rusland på et tidspunkt vælger at angribe Danmark. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Havne og toglinjer bliver nemlig vigtige for, at forstærkninger og forsyninger kan komme til Danmark og videre mod Litauen, Estland og Letland. Og når det er vigtigt for Danmark og NATO, bliver det et lige så vigtigt angrebsmål for Rusland, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er løgn. Hvis du er vant til at krydse grænsen for at spare penge, når køleskab og fryser skal fyldes op, ja, så kan det være, at det i fremtiden ikke længere kan betale sig. I det nye regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen ønsker at halvere momsen på fødevarer, hvilket måske vil kunne sænke priserne herhjemme. Det gavner især de dagligvareforretninger i vores landsdel, der ligger tæt på grænsen, det mener vicedirektør i de samvirkende købmænd Claus Bølund Nielsen.
4: Gevinsten bliver, at vi får flyttet noget handel tilbage til Danmark. Altså først og fremmest, så får kunderne jo billigere varer i danske butikker. Og set fra butikkernes side, jamen der bliver gevinsten jo, at man kan flytte noget handel og nogle arbejdspladser fra udlandet tilbage til danske arbejdspladser.
3: Men på den tyske side af grænsen bliver nyheden ikke modtaget med lige så stor begejstring. For ifølge direktør for Fakta Tyskland, Kasper Allermann, kan en mindre prisforskel påvirke omsætningen i grænsebutikkerne.
5: Vi er i hvert fald sådan stillet, at vi er nødt til at tænke anderledes end det, vi er vant til. Og selvfølgelig tænke tingene igennem og have en kraftig dialog omkring, hvad kan der ske, hvis det her opstår. Fordi at det vil kunne ændre tingene, hvis priserne falder markant i Danmark. Det er der ingen tvivl om.
3: I Fakta Tyskland dækker fødevarer omkring 15-20% af butikkens omsætning. Om og præcist, hvornår momsen på fødevarer vil blive halveret og måske helt fjernet på frugt og grønt, ved vi ikke endnu. Speedway-kørerne fra Holsted Tigers vandt i aftes 50-34 over de regerende mestre fra Slangerup i Speedway-ligaen. I lokalopgøret mellem Region Varde Elitesport og Esbjerg Motorsport vandt Varde med 45-39. Det er Sønderjylland Elitespeedway, der fører ligaen, og holdet fik endnu en sejr i aftes, da det slog Nordjysk Elitespeedway med 50-34. Esbjerg ligger lige nu på andenpladsen, mens Holsted indtager tredjepladsen i ligaen. Nogen sol, men i perioder mere skyde med spredte byer, der kan være kraftige, og med torden temperaturer op mellem 13 og 17 grader i dag.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Line Porse.
6: Godmorgen.
1: Altså både os to her i studiet, men også vores lyttere, det har vi nemlig tjekket, er i forrygende humør her til morgen. Hvad med dig?
6: Jamen, jeg kan kun tilslutte mig, fordi at vi er altså kommet sådan ret fantastisk ind i morgenen, så jeg sad og tænkte, du kan roligt tage sådan en begejstret ekstra runde omkring bilen her til morgen, eller ringe lidt med ringklokken på cyklen fra morgentrafikken. Det er del med en af de bedre slagsen, der er fuld fart på vejene, og måske endda også medvind på cykelstien. God tur.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Pharrell Williams og Happy. Klokken den er 7:07. Så langt, så godt, ikke?
1: Vi har jo snakket om vejret her til morgen en del, fordi at vi har ramt en lille solstråle, der har gjort os ret sådan glade meget, apropos et nummer med Pharrell Williams, der hedder Happy.
0: Og så har vi jo også gode vejrmalere, blandt andet Salbjørn Martin Krav ude ved Højer, som er landmand, og egentlig er glad for vejret. Han synes bare, nu vil han godt bare lige, altså det var, han kan godt lide både regn og sol, jo, ikke?
1: Jo, så der er både lidt regn til markerne og lidt sol til kinderne. Der var bare lige én ting, han havde brug for at få styr på, og det var, er der godt vejr til traktortræk i morgen?
0: Ja, Ida Sofie Sællerup, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er vores vejrvært her, altså. Nu skal vi selvfølgelig ikke kun tale om det der traktortræk der, men
2: og det synes jeg ellers er pragtfuldt.
0: Ja, hvordan ser det ud?
1: Vejrudsigt til ham, ikke?
2: Ja, men vores kære landmand, han er jo omkring Højer, kan jeg forstå. Mm-hmm. Og nu skal vi jo lige have placeret, hvornår det her traktortræk egentlig finder sted på dagen. Fordi i morgen, der er der altså en hel del vand til os her i syd, også i Højer i formiddagstimerne.
1: Det var lidt senere, kunne forstå.
2: Er det lidt senere, så ser det altså lidt lysere ud. Så ligner det, at den der ordentlig balje af vand, den er passeret, og hen i løbet af aftentimerne, så er der faktisk tørt i Højer, og skal vi se, om der måske også, der er lidt lavt hængende skyer, men hvis man er heldig, så kan det være, at man kan fange lidt lys igennem skyerne. Så det ser egentlig ganske tørt ud for selve arrangementet, men jorden er nok lidt våd.
1: Er det sådan symptomatisk for resten af landsdelen, det her?
2: I morgen?
1: Ja. I dag måske skal vi også kigge på.
0: Ja, vi skal også kigge på i dag, det er rigtigt, ja.
2: Jamen, det er fredag i morgen, og alle glæder sig til fredag, så jeg forstår det.
1: Det er det, vi tænker på.
2: Men hvis vi ser på dagen i dag, så hvis man er vågnet vestpå, så kan der være lidt flere skyer. Og hvis du er vågnet mere østpå, Haderslev for eksempel, så er der altså lidt mere sol på programmet. Men som dagen skrider frem, så er der altså flere spredte byer, og nogle af de her byer, de kan også være kraftige med torden, lidt buller og brag. Sent i eftermiddag, så slipper de taget, ser det ud til, og vi kan faktisk få en rigtig pæn aften. Temperaturerne 15, 16, måske 17 grader. Så er der et lille arbejde bag, for jeg har siddet og kigget på et sandsynlighedskort for skybrud.
1: Okay.
2: Og der er der altså lige nu godt nok kun 30% risiko for, at hvis man befinder sig ved Esbjerg Ribekanten, så kan der godt her i formiddagstimerne komme så meget vand, at det kan kategoriseres som skybrud. Det er jo først noget, vi ved efter, at det har regnet. Men hvis du er på de kanter, så er der lige en lille heads up herfra.
1: Det er noget med at huske at kigge op og tage en paraply med i dag, kan jeg forstå på det hele.
2: Det er en rigtig god idé.
1: Tak for det, Sofie.
2: Velbekomme.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: Jesper fra Varde skriver til os, at ham og familien kører til Als efter vores arbejde. I dag skriver de, vi skal være vikinger på Als vikingemarked. Og det er noget, han glæder sig til. Jeg forestiller mig, at det er noget, hvor man godt kunne tænke sig, at der var en smule godt vejr også. Vi har jo snakket om det her med, at der er både lidt regn og lidt sol. Og alligevel, Anders, så har du valgt at spille en regndans.
7: Ja, det er selvfølgelig lidt dumt, kan jeg godt se. Men det er altså sådan, det er nu.

0: Danseorkestret. Regndans. Klokken er 7:13 på den her torsdag morgen den 11. juni.
1: Og hvad betyder den dato, Anders?
0: Det betyder, at VM starter.
1: Det har du haft i kalenderen lang tid, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, jeg slettede det i vrede omkring nogle kvalifikationskampe,
1: ja, men det
0: der ikke gik, som jeg havde regnet med. Men nu står det der igen.
1: Der er andre grunde til, at vi skal prøve at se glæden i det. Og noget af det, som jeg synes er så fedt ved VM i fodbold, selvfølgelig er der fodbold, men det er jo også et spektakel, forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja,
1: altså, der sker så meget rundt om det.
0: Fest.
1: Og når vi snakker om fodbold og VM i fodbold, så kan vi heller ikke komme udenom at snakke om musikken. Og hvis man snakker om VM-musik, hvem skal man så altid snakke om?
0: Jamen, Shakira.
1: Så er man nødt til at snakke om Shakira. Kæmpestor mega sangstjerne, og på en eller anden måde, så er hun blevet sådan lidt en maskot.
0: Det er hun da, og det er jo sjovt, fordi det kan jeg godt sige, som det er. Shakira, det er ikke sådan noget musik, jeg normalt vil høre. Ja. Det er heller ikke sådan noget, mine drenge normalt vil høre. Men hold da op og hør, vi er meget Shakira.
1: Men alligevel, selvom man ikke troede, man skulle høre det, så fortæller jeg mig, at alle, der sidder derude, kan teksterne til dem her. Her var det jo selvfølgelig Whenever, Wherever, og her der er det jo også Hips Don't Lie. Og det er noget med, Anders, den her Hips Don't Lie, det er jo også noget VM.
0: Ja, fra 2006.
1: Det er sådan der.
0: Er det sådan der? Ja.
1: Noget den stil.
0: Men hun har virkelig været med på 4 VM-sange.
1: Det har hun.
0: To af dem er vist den helt officielle VM-sange, som hun har lavet, ikke? Og det er altså, det er ret vildt.
1: Det er det. Når man snakker om VM-sange med hende, altså hun har jo lavet alt muligt musik, men hun har jo også lavet, ud over Hips Don't Lie, som jeg kan... Jeg tror, jeg kan alle tekster til den. Så har hun jo også lavet den her VM-sang fra Sydafrika, som er nok den største fodboldsang i min optik. Jeg tror endda, jeg kan dansen til den stadigvæk. Det er noget med sådan der hen, ja. Og så over hovedet og alt muligt, ikke?
0: Mine drenge, jeg kan køre den her med dem i radio, og de så hele tiden siger, hvilken fodboldspiller der er i videoen nu. Det kan de.
1: Zidane. Ja. Det er også et nummer, som gik nummer 1 i mere end 20 lande, har mere end 4,5 milliarder afspilninger på YouTube. Og så fik hun jo faktisk også lov til at lave en opfølger til VM i Brasilien 4 år senere. Og nu ved jeg, det kommer et chok for dig, men den hedder La La La.
0: Jamen, jeg kan godt lide, når folk kan finde ud af at lave en simpel titel, der er til at forstå.
1: Og den her sang, den får mig også. Altså, man har jo lyst til at... Når jeg hører den her, så føler jeg faktisk, jeg er mæssig. Det vil jeg bare lige sige. Jeg føler, jeg kunne godt spille god fodbold. I hvert fald, så står vi jo her i 2026. VM i Mexico, Canada, USA begynder i dag, og Shakira er selvfølgelig på banen igen. Det er ikke bare den svære 3'er, 4'er. Hvor langt er vi kommet op på?
0: Jamen, det bliver vel den svære 4'er.
1: 4'er på en eller anden måde. Den 49-årige stjerne Shakira, hun er gået sammen med... den afrobeats stjerne Burna Boy. Og den kan altså også noget. Det er lidt, hvor hun både synger noget, altså hun synger sådan kom så på mange forskellige sprog. Sangen hedder Dai Dai, og det er simpelthen på italiensk, hvilket er spændende, fordi at de er jo ikke med. De kunne godt lide at have sunget noget på dansk.
0: Ja, det er rigtigt. Fair nok. Men skal vi ikke høre den?
1: Jo, det synes jeg, vi skal. Også fordi, at så kan vi jo for det første glæde os til VM. For det andet, så kan du prøve at tælle, hvor mange forskellige sprog, hun får sagt det her på. Hun får også sagt,

0: Burner Boy. Og vi er altså ikke færdige med at snakke om fodbold, fordi Anders, det er en speciel dag i dag.
1: Ja, men det er det VM starter dag. Det er bare noget helt særligt.
0: Jamen altså, det er VM i dag. Det er Mexico og Sydafrika, der får æren at spille åbningskampen. Den bliver spillet kl. 21 i aften. Det er jo sådan et menneskeligt tidspunkt. Problemet er bare, kampene ligger på grund af tidsforskellen. Altså midt om natten tit, eller ja, meget, meget tidlig om morgenen. Og Anders, det er jo noget, dine drenge har slået sig lidt på.
1: Ja, de fik sådan lidt et chok, tror jeg, fordi de er jo gamle nok til, at de i hvert fald kan huske EM for et par år siden, hvor de jo så en masse kampe. Så de er sådan helt, siger du, vi ikke må se alle kampene?
0: De er faktisk farvet.
1: De er farvet.
0: Ja.
1: Rasende.
0: Er de rasende på dig, faktisk? Synes du, det er din skyld?
1: Må vi få en snak om det? Men det der med, når man skal op og afsted og i skole næste morgen og sådan noget, så
0: det er jo også, altså kampen ligger klokken 21, klokken 4, klokken 3, klokken 0, klokken altså 6 om morgenen. Der er bare nogle spændende tidspunkter, så derfor vil vi gerne høre dig her til morgen, om du har styr på din VM-døgnrytme, eller gider du slet ikke stå op midt om natten for at se sådan en kamp?
1: Ja, præcis. Det er jo den ene, man siger, men så får jeg ikke dem at se. Der er jo måske også dem, der decideret vender døgnrytmen om, ikke? Og siger, jamen, jeg bliver nødt til at være vågen om natten og se de her kamp.
0: Så hvordan har du planer om at få set det der VM, og få dine børn lov til at se det, eller er det ligesom Anders' børn, hvor det er sådan, ah, ven, det går nok ikke. Det vil vi gerne høre om i indbakken.
1: Lige præcis. Du skal skrive syd, og så skal du lave et mellemrum, og så sender du din VM-døgnrytme-besked til os på 1212. Og så er der selvfølgelig også mailen, den sender du til morgen@dr.dk. Altså, hvor meget VM skal du se? Skal du vende døgnrytmen? Skal du slet ikke se det? Skal dine børn se det? Det er spørgsmålet.
0: Midt om natten?
1: Ja.
0: Send en besked til os.

0: Somber og Homewrecker. Klokken er 3:07.
1: Gitte fra Vojens, hun skriver, at hun slet ikke gider at se VM, men det er altså ikke på grund af tidsforskellen. Hun gider bare slet ikke fodbold. Og grunden til, Gitte, hun skriver til os, det er fordi, vi spørger dig, kommer du til at se VM i fodbold nu, når tidsforskellen er sådan, at mange af kampene ligger om aftenen, og får dine børn lov til at se det?
0: Hvordan håndterer du det? Optager du den og ser den næste dag? Skal du vende døgnrytmen rundt og se dem nærmest hver nat?
1: Skal du så tidligt op, eller?
0: Og hvad med børnene, ja? Det er spørgsmålet syd. Meld mig din besked afsted til 1212 eller en mail morgen@dr.dk. Om 3 minutter, så er der en radioavis. Indtil da skal vi høre Jonathan og alle mine tanker.

0: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
1: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
2: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
0: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
3: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
0: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
3: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
0: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
4: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
0: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
5: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
0: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Haldor, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt at forlange endnu mere.
4: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
0: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: P4. Du lytter

0: 708 P4 Trafik, som heldigvis kan fortælle dig, at hvis du skal ud på vejene i det syd- og sønderjyske, eller måske allerede er derude, så er det altså en glimrende morgen. Jeg har ikke hørt til forsinkelser, og jeg har heller ikke selv fået øje på nogen god tur.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det gør du med Anders Bonde og Nicoline Viola Høgh her til morgen. Og Anders, hvad der sker i dag?
3: VM starter,
2: og vi glæder os lidt her inde i studiet. Til gengæld, så bliver det en lille smule svært at se alle kampene, fordi de ligger jo, når vi skal sove.
3: De ligger på nogle rigtig dumme tidspunkter.
2: I hvert fald, når man bor i Danmark. Det er jo sådan noget klokken 3 om natten. Og
3: 4 om natten, ja, og tidlig morgen. Nogle gange er der det, der vel så er en tidlig kamp derovre klokken 9 om aftenen her hos os, ikke?
2: Ja, der er også vist nok nogen klokken 18 og 19, lige meget hvad.
3: Ja.
2: Så er det svært at få set dem alle sammen. Og vi har jo spurgt dig her til morgen, om du skal se dem alligevel, eller hvordan du får styr på det. Og jeg må sige, der er mange af dem, der slet ikke gider fodbold, har skrevet ind på det her spørgsmål. Dottie, hun skriver, at hendes døgnrytme overhovedet ikke afbrydes af VM i fodbold, fordi at hun for det første går hun i seng på det samme tidspunkt, står op på det samme tidspunkt hver dag, og så er hun også træt af, at der hele tiden snakkes om bold eller cykling eller hvad det er. Hun foreslår, at vi i stedet for snakker lidt mere om nogle sønderjyske discipliner, som for eksempel ringridning. Altså, hvis man nu skulle gøre det, ikke? Jamen altså, det er selvfølgelig også noget.
3: Det er et stærkt bud, Dottie.
2: Vi vil altså stadigvæk gerne høre fra dig, om du skal stå tidligt op. Nu har vi jo mest haft dem, som ikke har tænkt sig at gøre det, og vi gad altså godt høre, hvis du er en af dem, der tænker, selvfølgelig skal jeg se nogle af de kampe der.
3: Ja, nu må vi altså lige have fodboldentusiasterne på banen.
2: Ja,
3: fortæl os lige, hvad planen er. Skal du optage det? Skal du blive op hele natten? Skal du vende døgnrødt? Men hvad gør du med børnene? Vi vil vide det hele.
2: Ja, er der nogle bestemte kampe, du gerne vil ofre din nattesøvn lidt mere for? Jeg tænker, at nogle af kampene, så kan man være sådan, det bliver nok ikke den, der vælter hele mit korthus derhjemme, ikke?
3: Nej, ja, præcis.
2: Send en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først, eller en mail, morgensnabel@dr.dk, og så fortæller du altså også, hvordan får du set de her fodboldkampe, og hvornår.
3: Og så skal vi altså have de der fodboldentusiaster på
2: banen. Ja, kom nu, fodboldentusiaster. I må være derude. Nogen går måtte gå op i VM.
3: Ja,

0: du stadigvæk kan skrive til os, hvordan du kommer til at se VM i fodbold. Fordi at vi har faktisk ikke hørt fra en eneste endnu, som siger, at de har tænkt sig at stå op midt om natten for at se de her kampe, der ligger på sådan nogle rædselsfulde tidspunkter for os danskere. Send en besked til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først. Men lige nu, der skal vi altså lige høre om noget lidt andet.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Ja, for når du skal proppe fryseren og køleskabet med æg, oksekød og pølser i massevis, så er der måske mange, der tænker, det er oplagt at handle over grænsen. Men selvom Tyskland lokker med billige priser, så bliver prisforskellen på danske og tyske fødevarer måske mindre i fremtiden. I det nye regeringsgrundlag fremgår det nemlig, at regeringen vil arbejde med en halvering af momsen på danske fødevarer, hvilket jo selvfølgelig vil kunne få priserne et hak nedad.
0: Og Bo Bæksgaard, du har fundet frem til en af de her grænsebutikker, som måske kan blive påvirket, hvis priserne falder hjemme i Danmark?
4: Ja, jeg er taget indenfor hos Fakta Tyskland, bliver det kaldt herude, det der hjemme i Danmark nu hedder 365, og jeg er gået ind i en kæmpestor forretning. Jeg er gået forbi det, mange forbinder med grænsehandel, nemlig alt slikket og over i ferskvareafdelingen, hvor, ja, hvis jeg åbner her, så kan jeg få fire koteletter, der står ovenikøbet krop på, for 40 kroner, der bliver læsset mælk, pålæg, ost ind på hylderne her, hvor butikken har åbnet allerede klokken 7. Et knudepunkt i grænsehandlen med naboer, Flækgaard og Pøts, og i hvert fald indtil i dag også Otto Duborg. Jeg står her sammen med dig, Kasper Allermann, som er direktør for Fakta her i Tyskland. Hvad er jeres scenarie som købmænd her syd for grænsen, med udsigten til, at den danske moms på blandt andet fødevarer som det her ser ud til at blive halveret?
5: Jamen, det scenarie er jo ret spændende faktisk at bruge tid på at tænke over, hvad der kommer til at ske. Hvis det bliver til noget, så vil det da på et eller andet niveau have en ændring på grænsehandlen. Det er der ingen tvivl om.
4: Altså, spændende, er det sådan i betydningen nervepirrende?
5: Nej, jeg vil sige, det er en udfordring, som vi også skal løse som forretning, fordi at vores forretninger her i Frankrig og Tyskland er jo ret store ved grænsen, og det har vi jo ingen intention om at lave om på.
4: Altså, der er tre Fakta Tyskland butikker, ud over den her, så også blandt andet i Avnstof, men når du kigger på en vare som den her over, vi kunne jo også tage en mammen ost.
5: Ja.
4: 1,5 kilo, 100 kroner.
5: Yes.
4: Bliver den konkurrencedygtig i fremtiden?
5: Jamen, det er jo ret spændende, fordi at udover at momsforskellen er ret stor i dag, skulle den blive mindre, så har vi jo også et aspekt, der hedder afgifter i Danmark. Og der er jo afgifter på rigtig, rigtig mange ting i Danmark, som der ikke er i Tyskland. Så selvom fødevaremomsen skulle sænkes, hvis det bliver til noget, så vil der stadigvæk være en markant forskel på priserne, på grund af de store afgifter, der også er i Danmark.
4: Du lyder ikke som en nervøs direktør, men hvad er det for et scenarie, en kalkyle, I sidder og regner på i forhold til, at ja, 95% af kunderne i den her butik er jo danskere, der kører over grænsen. Hvor mange tror du, der bliver hjemme?
5: Jamen, det kan jeg ikke sætte tal på. Det er meget, meget svært at spå. Altså, umiddelbart tror jeg da godt, vi kan få et lille fald af danske kunder. Men til gengæld er vores forretninger ret stærke på dagligvaredelen og bliver stærkere og stærkere hver dag her i Fakta. Så jeg tror egentlig, at vi kan kompensere for det mindre tab, vi vil måske kunne opleve. Det vil vi kompensere på de tyske kunder i stedet for.
0: Om og præcis, hvornår momsen på fødevaren den bliver halveret og måske helt fjernet på frugt og grønt, det er endnu uvist.
3: Klokken er blevet 7:18. Vi skal have noget mere musik her på P4. Det her det er The Cure og Friday I'm In Love.

der er lidt musik på fransk her. Melodrama, melodrama, siger franskmændene formentlig. Klokken er blevet 5 minutter i halv 8. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Natasha.

Og op med hovedet. Klokken er 7:58. Det betyder altså også, at der er regionale nyheder lige efter den her med Apaka. Det er den, der hedder Smelter under munden.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget på grund af de høje priser på benzin og diesel får ros fra Landdistrikternes Fællesråd. Ifølge formand for rådet, Steffen Damsgaard, er forslaget en vigtig håndsrækning til de mange danskere, der er afhængige af bilen til og fra arbejde hver dag. Han er specielt glad for, at fradraget for lange pendlerture er forhøjet, og at den særlige takst for yderkommuner, som for eksempel Tønder, også forhøjes. Det vil især gavne borgere i landdistrikterne, siger han i en pressemeddelelse. Esbjerg Havn er et muligt angrebsmål for Rusland, skulle det blive til en større krig på europæisk jord. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Og det er der god grund til, siger Mads Korsager, som er DR's forsvarskorrespondent.
2: Det er udset til at være en NATO-havn, hvor allierede styrker ret hurtigt kan gå i land og så blive fordelt videre ud til, hvor der nu er brug for dem.
1: Og når Esbjerg Havn er vigtig for Danmark og NATO, bliver det et oplagt angrebsmål for Rusland, siger Mads Korsager. Det viser erfaringerne fra den igangværende krig i Ukraine.
2: Det, som vi kan se fra krigen i Ukraine, det er altså, at begge sider gør et stort nummer ud af at ramme modstanderens forsyningslinjer. Og det vil altså sige, at vi vil kunne forvente noget af det samme vil ramme os. De centrale havne, de centrale logistiske fordelingspunkter kan forvente, eller man skal i hvert fald planlægge efter, at de kan være i modtager af en form for angreb.
1: Kilderne understreger til DR, at der ikke er noget, der tyder på, at et angreb er nært forestående. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Fremover kan det blive mindre oplagt at fylde bilen med varer fra den tyske grænsehandel. Den nye regering lægger i sit regeringsgrundlag op til at arbejde for en halvering af momsen på fødevarer i Danmark. Hvis det fører til lavere priser i de danske butikker, kan det betyde, at flere danskere i stedet handler på den danske side af grænsen. Det mener vicedirektør for de samvirkende købmænd Claus Bøhler Nielsen. Men i de tyske grænsebutikker kan en prisforskel få konsekvenser. Direktør for Fakta Tyskland Kasper Allermann vurderer, at det kan få en mærkbar betydning på omsætning, hvis færre danskere vælger at tage turen over grænsen. Nogen sol i dag, men i perioder mere skyde med spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring vest. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Det her
3: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.
4: Nå, Line Borse.
5: Nå ja, skal vi til det, synes du?
4: Ja,
5: det
4: nu synes jeg, nu skal vi lige have skruet op for den rigtige her. Lad os da snakke lidt om trafikken.
5: Lad os kigge på, hvordan det ser ud. P4 Trafik overordnet set, synes jeg faktisk, det går rigtig fornuftigt i det syd- og sønderjyske sådan generelt i morgentrafikken. Men i dag ser vi faktisk lidt mere og mere tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Det er i sydgående retning, og det pakker sammen sådan fra omkring motorvejskryds Kolding, og ja, så gennem hele motorvejsudvidelsen. Og især lidt tæt trafik og noget kø for at komme fra ved 62 Kolding Ø, som sagt, i sydgående retning.

0: Shawn Mendes. Den her, den hedder Mercy. Klokken, den er 7:07. På en morgen, hvor vi har spurgt dig. VM starter i dag. Den ligger jo i Mexico, USA og Canada. Det der kampen bliver afviklet.
1: De er jo vågen på nogle andre tidspunkter end os.
0: Ja, så kampen ligger ikke. Det har været skønt, det der med, når den tidlige kamp var om eftermiddagen, og den sene kamp var om aftenen, ikke? Og nu er det jo sådan noget med, at det tidligste, det er sent om aftenen, og mange af dem ligger også midt om natten eller den tidlige morgen.
1: Så vi har jo spurgt dig, altså skal du egentlig se de her kampe? Fordi den åbningskampen i aften, den starter kl. 21, så man kan sige, det er sent, men altså... Det er inden for normalen på en eller anden måde. Men dem, der ligger klokken 3 og klokken 4 og sådan noget, hvordan står det til med dem? Helle, hun har skrevet til os, det, der sker mellem 21 og 5, det bliver simpelthen ikke aktuelt.
0: Nej.
1: Fair nok. Og der må jeg sige, der er jo også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen.
0: Yep.
1: Så skriver Helle også, det var kun, hvis Danmark kom i finalen, at jeg ville se det, og det kommer jo så ikke til at ske.
0: Nej, det kan vi godt blive enige om. Det er forholdsvis usandsynligt.
1: Det tror jeg ikke, du bliver uvenner med bookmakerne om at sige. Og så siger hun... Lige meget hvad, så kan man altid læse om det her dagen efter, og så kan man også se ja, kampens højdepunkter osv.
0: Ja, det er jo rigtigt. Hans Jørgen har også skrevet til os. Han siger ja tak til natteroderi med sport.
1: Ja tak, så, ja tak.
0: Siger han, det må, og så, det må man så bare klare, også selvom man bliver lidt træt. Og så fortæller han, at det er ikke kun VM, fordi på lørdag starter 24 timers løbet Le Mans. Med 10 danske kører. Ja, der er meget at lave for Hans Jørgen her om natten den næste måneds tid.
1: Jeg har også en forlovet derhjemme, som han står også op på mærkelige tidspunkter for at se Formel 1. Altså så derfor så forestiller jeg mig også, at han, fordi han er jo også englænder derhjemme. Jeg forestiller mig, hvis lige meget med England spiller midt om natten, så skal han sgu nok stille væk ud og få komme afsted sted ned i stuen og se det. Han, hvad siger han, hvornår skal England spille første gang? Er det mod Kroatien? Det er klokken 22, de skal spille der.
0: Jamen, det er da nogenlunde humant.
1: Det kan man sådan set godt, faktisk. Klokken 22? Jamen, så, hvornår slutter den så, Anders? Så slutter den...
0: Omkring midnat.
1: Ja. Ja.
0: Godt lige gå. Det er da bedre end klokken 3 om natten.
1: Ja, det er det, trods alt, hvis man nu skulle sige noget.
0: De vil altså også gerne høre fra dig. Skal du sætte væk uret og op midt om natten og se det? Skal du tidligt op? Skal du blive op? Hvad gør du?
1: Og hvad med, når børnene de har pladet dig om at få lov til at se noget fodbold? Giver du dem så lov til at se nogle af de sene kamp, nogle af de tidlige kamp? Man kunne måske godt argumentere for sådan en 6 om morgenen kamp. Kunne man måske godt hive børnene op til at se?
0: Ja.
1: Hvis det var på en weekend, for eksempel.
0: Ja, ja. Det er svært, de kunne komme op, når de skal i skole, hvis der er en kamp
1: inden. Ja. Ja, det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Hvordan gør I det hjemme ved dig? Det er altså noget, vi gerne vil høre om her til morgen.
0: Syd, mellemrum og din besked til 1212 eller en mail morgen@dr.dk. Come on, get

0: Shakira og Sue, klokken den er 7:43.
1: Tavs, han skriver til os, at han skal se de fleste VM-kampe, og han har lavet sådan lidt sin egen regler. Han siger, han gider bare ikke se dem, der starter sådan mellem klokken 3 og klokken 6.
0: Nej.
1: Han siger, at det der sætter han alligevel grænsen, og så slutter han af med at skrive, i øvrigt så har vi kun et TV, så jeg håber ikke, at fruen lytter med, på, når jeg læser den her... Når jeg læser min besked op.
0: Det er selvfølgelig farligt, at sige. Det er blokeret, det TV.
1: Blokeret. Men altså, man kan sige, Tavs, hvis jeg skulle se en ting, så kan det jo godt være, at hun ser jo nok ikke noget, der er klokken 3 om natten. Der har du det nok for dig selv.
0: Ja, det tænker jeg også.
1: Så har vi også en, der skriver her, jeg skal se absolut nul herrefodbold. Jeg er simpelthen ikke interesseret i det. Så jeg synes bare, det er fantastisk, at sendefladen ikke er belagt med bold i TV. Til gengæld, kvindefodbold vil jeg gerne se, Le Mans vil jeg gerne se, og Formel 1 vil jeg gerne se. Så man kan sige, der er der jo en, som... Det er ikke så meget det der med, at det ligger om natten. Det er der ikke noget problem.
0: Nej.
1: Vi vil gerne se Formel 1 om natten.
0: Ja, ja, ja. Men det er da også meget fedt. Vi vil også gerne høre fra dig.
1: Er du som Tavs, der skal se noget af det? Er du en, der gerne vil se det hele? Eller skal du bare overhovedet ikke se noget af det der fodbold, når VM det starter i dag? Det vil vi altså gerne høre i indbakken her til morgen.
0: Sød og et mellemrum. Og så din besked om, hvor meget VM-fodbold du skal se. Hvordan du håndterer det der med det om natten på 12-12'eren. Eller en mail morgen@dr.dk. Det her, det er Hanson og Bob.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Jeg gider faktisk heller ikke vente mere. De synger jo I Don't Wanna Wait på det her nummer, fordi at i aften, der starter VM i herrefodbold. Og vi glæder os herinde i studiet i hvert fald.
1: Må være lige 13 timer og 10 minutter endnu eller noget.
0: Men jeg tror faktisk, der er en nedtælling eller andet sted på DR.dk, man kan gå ind og se, hvis man vil have det sådan fra minut til minut. I hvert fald så er det Mexico og Sydafrika, der spiller, og de spiller på sådan nogenlunde menneskeligt tidspunkt. Klokken 21.
1: Ja, det er da okay. Og det er jo præcis den samme åbningskamp, som der var ved VM i 2010.
0: Er det okay?
1: Mexico mod Sydafrika.
0: Men hvordan stod det der? Kan du huske det?
1: 1-1.
0: Skal jeg google?
1: Ja, også fordi, at der er ikke nogen af de ting, jeg har researchet på. Det er lidt fra hukommelsen.
0: Jeg skriver...
1: Jeg håber i hvert fald, det første er rigtigt. Det er okay, hvis resultatet ikke
0: er rigtigt. Jo, 1-1 stod der dengang. Nå, det er da meget... Tror du ikke godt, det kunne ende den vej igen? Det er sjovere, når nogen vinder.
1: Ja, det er sjovere, når nogen vinder.
0: Og jeg forestiller mig, altså det er jo, det der er jo også sjovt ved det, at Mexico er en af værterne. Det bliver spillet på Mexico City Stadium i Mexico City. Så altså sådan for spektaklet i det, ville jeg synes, det var meget fedt, at Mexico vandt. Sidste gang, der var det jo på hjemmebane i Sydafrika.
1: Ja,
0: derfor 16
1: ja men det er rigtigt. Ja, men, det er en fin åbningskamp.
0: Skal du se det?
1: Ej,
0: det er sent.
1: Jeg skal
0: lave morgenradio i morgen.
1: Ja, jeg tror, jeg skal se starten. Lige
0: mærke stemningen.
1: Ja.
0: Må ikke også der er noget masser af optakt og sådan noget, du kan få det hyggeligt ved?
1: Det der med, når klokken 9, den bliver jo 11, 11:30, inden man sover, hvis man falder i søvn lige bagefter, ikke?
0: Og du skal lave morgenradio. Jeg skal ikke lave morgenradio i morgen.
1: Så er vi nede på 4 timer søvn. Det er lidt en skam, men det er lidt for sent, ikke?
0: Så kan du bedre tage dig af dem, der i weekenden, hvis det er.
1: Ja, det er præcis, ja.
0: Jeg skal se kampen med min forlovede derhjemme i dag, og vi har allerede aftalt, at det skal være noget med at få en øl og noget, fordi jeg skal nemlig ikke tidligt op i morgen, men afskudavs, hvis man skal tidligt op, så bliver det svært.
1: Ja, jeg kan så bruge hele dagen på at diskutere med mine drenge, om de må se den.
0: Og det må de ikke.
1: Nej, jeg tror, jeg får hjælp af deres mor, tror jeg lige, vi tager sammen.
0: Sådan, du synes, begge voksne det er jo faktisk.
1: Ja.
0: Ja, men du kan også sige, at Nicoline i radioen også synes, at de skal gå i seng.
1: Ja. De kan måske også se starten, så går vi alle sammen i seng.
0: Ja, så er I alle sammen trætte i morgen.
1: Altså, ja. Og så falder jeg i søvn, så sniger de sig op og ser resten, ikke?
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Det her, det er Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy.

0: Det er det, den hedder. She Drives Me Crazy med Fine Young Cannibals. Klokken, den er blevet 8:04, og Line Borse, på det tidspunkt, der... Jamen, der plejer der at være godt gang i trafikken. Hvordan ser det ud i dag?
1: Hvad er status? Ja, den er simpelthen, at i dag, modsat ellers de mange foregående dage, synes jeg, at vi i perioder ser sådan lidt tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Det er i sydgående retning E20, E45. Det er fra omkring eller lidt før motorvejskryds Kolding, når du kommer fra Vejle Fredericia-siden af, og så gennem hele motorvejsudvidelsen. Når jeg kigger kameraet lige nu, så ser det fornuftigt ud, men om 5 minutter, så kan det altså være, at det pakker sammen. Som sagt, det svinger lidt hele tiden. God grund til lige at være forberedt på det. Men ellers i det syd- og sønderjyske har vi altså den dejligste morgentrafik.
2: Således opdateret på trafikken. Inden alt for længe, så skal du også have en opdatering på seneste nyt fra ind- og udland. Det er med Michael Olsen i Radioavisen, og det skal altså blandt andet handle om, at der jo er ekstra penge på vej til næsten 600.000 af os. For det er altså i dag, at fødevarechecken den bliver udbetalt.

0: tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevarer, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
1: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
0: Der vil dog formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
1: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart, men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestort.
0: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
2: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
0: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, det jeg har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko, for det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
4: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
0: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
5: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
0: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig.
2: Og gør du bare.
1: Det er Anders Bunde og Nicoline Viola Høg, der er i studiet.
2: Det er det.
1: Og på en morgen.
2: Dagen derpå. Nej, dagen hvor det sker.
1: Morgen, dag, du ved, morgen, hvad jeg mener.
2: Den aften,
1: VM starter.
2: VM starter i aften. Det er bare, vi prøver at sige.
1: Det er det.
2: Der er så meget spekulation om, hvilken vej det går, og hvem skal komme til at spille godt. Man kan komme ind i alle mulige steder, hvor man kan bette om det ene og det andet. Og vi har det også sådan, her på redaktionen et sted, hvor man kan gætte på nogle resultater osv. Nogle mennesker er jo bedre til at gætte på fodbold end andre, forestiller jeg mig.
1: Og nu vil du spørge mig, hvad jeg tror.
2: Ja, jeg tænker, Anders Bunde, du er den helt rigtige at spørge om det her. Og nu er det ikke for at underkende din faglige viden om fodbold, Anders.
1: Nej.
2: Jeg siger bare, at inde på DR.dk, der har vi altså gaflet Thomas Frank til at være deres fodboldsekspert hos os under VM 2026. Og det er han altså ved, at han skriver sådan nogle klummer, hvor man går ind og, og læse, hvad han mener om forskellige ting. I dag, der har han kastet sig over, hvem han tror vinder hele baduljen. Bare en lille opgave som den, ikke? Det er jo ikke, det er ikke så svært.
1: Det er ikke så svært, hvis man må nævne flere hold.
2: Ja, men han har faktisk lavet, han har 6 favoritter, men han har alligevel en.
1: Må jeg gætte på de 6 favoritter?
2: Vil du gætte nedefra?
1: Ja, jeg bare gætte.
2: Du ved jo etteren, det har vi lige snakket om, men prøv lige at gætte på nogle af de andre.
1: Frankrig
2: nummer 2.
1: Spanien.
2: Nummer 3.
1: Argentina.
2: Nummer 4. Mange kun 5 og 6.
1: Portugal.
2: Ja, nummer 6.
1: Og så har han en mere.
2: Der har vi også Sydamerika, undskyld.
1: Brasilien.
2: Præcis. Og på førstepladsen, der ligger simpelthen England. Han siger, han har jo fulgt dem i mange år, og han tænker altså, at det kunne altså godt være nu. Det er jo også et hold, der har været i nogle forskellige finaler her og der, og ikke rigtig formået at gøre noget ved det. Godt nok i EM-sammenhænge, men altså, kunne godt lade sig gøre.
1: Ja. Jo, jamen selvfølgelig. Det er da et spændende bud. En outsider er måske lige at stramme den, men langt de fleste har jo Frankrig og Spanien som favoritter.
2: Men man kan godt blive enige om, at altså, England de er dygtige til fodbold, men det er bare som om, de lidt mangler det der sidste, der gør, at de hæver trofæerne overhovedet. I hvert fald så kan man gå ind og læse på dr.dk Thomas Franksen lidt mere uddybende analyse af, hvorfor han gætter på, at det bliver Englands år i år.

0: Sissel og XOXO. Klokken den er 14 minutter over 8.
1: Hen over sommeren, der kan det jo være, at du skal hente stort ind til et student og give lidt bryllup eller en stor sommerfest i haven. Hvad ved jeg? I hvert fald så kan det jo være oplagt at tænke, at så skal man ned over grænsen til Tyskland og købe ind.
0: Men i fremtiden, der bliver det måske ikke så stor en gevinst ved den her grænsehandel som tidligere. I det nye regeringsgrundlag fremgår det i hvert fald, at regeringen vil arbejde mod en halvering af momsen på danske fødevarer, hvilket måske vi kunne få priserne et hak nedad herhjemme.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Claus Bøgelund Nielsen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er vicedirektør i det samvirkende købmand, og så vil du egentlig gerne have, at vi danskere handler noget mere i Danmark, i stedet for syd for grænsen. Altså, kan de her lavere fødevarepriser i Danmark være med til at trække kunder væk fra grænsehandlerne og tilbage til de danske butikker?
2: Ja, det er vi ikke i tvivl om. Altså, i dag har vi jo en moms på alle fødevarer i Danmark på 25%, og til sammenligning så er den altså 7% i Tyskland. Så det vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning, hvis regeringens planer bliver gjort til virkelighed.
1: Vi har talt med en cheføkonom fra AL Sydbank, der hedder Søren Christensen. Han mener, at selv den her, hvis der kommer en halvering på momsen på fødevarer, så er det altså ikke sikkert, at priserne de kommer til at styrtdykke.
3: Erfaringer fra andre lande viser, at en meget, meget stor del af den her momsnedsættelse bliver spist op andre steder i forsyningskæden, inden det når helt ud til forbrugerne. Så man skal nok ikke regne med, at man ser priserne falde helt i det omfang, som sådan en momsnedsættelse ellers lige umiddelbart vil lægge op til.
1: Så Claus Bøgelund Nielsen, det kan vel også ende med slet ikke at ændre noget af det her?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er for nogle erfaringer, som Sydbank henviser til, men jeg kan i hvert fald give et par gode eksempler på det modsatte. I Sverige har man lige her 1. april sænket deres fødevaremoms fra 12% til 6%, og der melder man fuldstændig entydigt i Sverige om, at det momsfald er kommet de svenske forbrugere til gavn. På samme måde har vi også erfaring her fra Danmark, at da både fedtafgiften og senere sodavandsafgiften blev afskaffet, og det er jo altså sådan i nyere tid, og i begge tilfælde, så er det kommet danskerne til gavn. Og jeg vil også sige, jeg tror altså ikke på, at man sidder inde i ministerierne, inde i regeringen og planlægger momslettelser, hvis ikke man tror fuldt og fast på, at det kommer forbrugerne til gavn.
1: Nu har vi jo snakket rigtig meget om stigende fødevarepriser det sidste lange stykke tid. Er du tilfreds med den indsats, som regeringen nu har gjort, eller kunne du godt tænke dig, at der var mere?
2: Jamen, vi er naturligvis meget tilfredse med, at man både vil fjerne momsen fuldstændig på frugt og grønt, og samtidig halvere momsen på alle fødevarer. Og det med alle fødevarer er jo ganske vigtigt, fordi hvis først man går i gang med at sige, når man den vare er omfattet, og den vare den er ikke omfattet, så kan man sige, så bliver det mere mudret for forbrugerne om, hvor det egentlig er, at der er nogle ændringer. Og på samme måde, så vil grænsehandlen jo også kunne leve trygt videre på de områder, hvor man så ikke gjorde det. Så det, at regeringen lægger op til en halv moms på alle fødevarer, det er altså ganske positivt.
1: Sådan sagde altså Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i det samvirkende købmænd.
0: Om og præcis hvornår momsen på fødevarer bliver halveret og måske helt fjernet på frugt og grønt, det ved man altså ikke endnu. Klokken er 17 minutter over 8. Det her, det er TV2, og for dig kunne jeg gøre alting.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Lars H.U.G. og Nat Sværmer. Klokken er 8:03.
1: Det her er jo en af de sange, der er kommet ind på top 100-listen over de bedste sange i Danmarks historie. Du kan gå ind på dr.dk og se mere om det. Men lige her på B4 skal vi høre noget mere musik, der faktisk også er dansk.
0: Og den er formentlig skrevet om de regionale nyheder, der er om 3 minutter. Den her, den hedder Vær at vente på.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringens forslag om et forhøjet befordringsfradrag på grund af de høje benzin- og dieselpriser bliver hilst velkommen af formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
2: Det vil få en stor betydning. Vi har skyhøje brændstofpriser, og fradraget, befordringsfradraget er ikke fulgt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre for eksempel.
1: Han er især glad for, at fradraget for lange pendlerture bliver ekstra forhøjet sammen med den særlige takst for yderkommuner, som for eksempel Tønder. Regeringen forventer, at folk, der i dag pendler til arbejde i gennemsnit, vil få 2.300 kroner mere mellem hænderne med deres model. Det er dog ikke alle, der er lige begejstret for forslaget. Dansk Folkepartis sydjyske medlem af Folketinget, Peter Kofod, kalder forslaget for uambitiøst.
3: Det regeringen foreslår, det er ganske enkelt ikke nok. Hvis man er bilist og har lagt ryg til de her stigende priser, der er på diesel og benzin igennem de seneste måneder, så må man bare sige, at det regeringen leverer her, det er et lille plaster på et åbent benbrud. Det er ikke godt nok.
1: Partiet vil derfor heller ikke garantere, at det vil stemme for forslaget, der formentlig bliver straks behandlet i Folketinget inden sommerferien. Og så til et andet punkt i regeringsgrundlaget. Regeringen vil nemlig halvere momsen på fødevarer i Danmark, og det kan få betydning for de syd- og sønderjyder, der ofte kører over grænsen for at handle ind. For hvis momsen bliver halveret, kan vi herhjemme opleve et fald i priserne på fødevarer. Og det kan ifølge cheføkonom hos AL Sydbank, Søren Christensen, have indflydelse på, hvor mange der fremover vælger at handle ind i Tyskland.
4: Hvis de her priser falder, jamen, men så vil der være et lidt mindre incitament til at køre over grænsen for at handle. Min bud vil være, at vi godt kan se en lille effekt på grænsehandel, den bliver lidt mindre. Og især nogle af de butikker, som er i Syd- og Sønderjylland, vil kunne mærke, at jamen, der er flere af de lokale, der handler i den butik, i stedet for at køre over grænsen.
1: Direktør i grænsebutikken Fakta Tyskland, Kasper Allermann, regner også med, at de ser et fald i omsætning på fødevarer, hvis det her kommer igennem. Dog håber han, at grænsehandlen stadig kan lokke med andet end fødevarer.
5: Grænsehandlen er meget, meget stor på slik stadigvæk, på sodavand og på øl og alt muligt andet. Så der er jo selvfølgelig nogle gevinster i forhold til, at prisforskellene på mange af de gængse grænsevareprodukter vil stadigvæk være store.
1: Om og præcist, hvornår momsen på fødevarer vil blive halveret og måske helt fjernet på frugt og grønt, det ved vi altså ikke endnu. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader denne torsdag. Nogen sol, men i perioder bliver det også mere skyet, og vi kan få spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
6: Og så skal vi selvfølgelig også have fat i dig, Line Porse, og trafikken.
7: Det er da lige præcis det, vi skal. Og heldigvis kun gode nyheder fra mig og trafikken, for alt kører fint i det syd- og sønderjyske.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er quiz-tid.
3: Det er nemlig lige det, det er. Jeg har som sædvanligt fundet et par overskrifter inde på DR.dk, og så har jeg givet dem den overskrift, den burde have haft.
2: Den, som du synes, vil få flest til at klikke på den, ikke?
3: Den, der har swung, den, der har clickbait, den, som er fuldstændig misvisende og forkert, selvfølgelig.
2: Så anti-DR.dk, som du overhovedet kunne lave det.
3: Ja, ja, præcis.
2: Og jeg skal gætte, hvad der gemmer sig bagved, og jeg er mega klar. Let's go.
3: Den første lyder sådan her. Vanvittig udvikling. Flygter fra kæmpe tilløbsstykke.
2: Okay.
3: Og jeg ved godt, den er hammerende svær, det er også en lille historie. Men jeg kan hjælpe dig så meget at sige, at det er noget, der sker lige nu, som virkelig, virkelig samler mange.
2: VM i fodbold?
3: Ja, det kunne det virkelig godt have været.
2: Nå, det var
3: noget,
2: det.
3: Der er et næsten lige så stort arrangement på Bornholm.
2: Ej, okay. Nu giver du mig store ord med på vej. Folkemøde på Bornholm, der starter i dag.
3: Ja, præcis.
2: Er det bare det, der er historien?
3: Flygter fra kæmpe til lyst, det er de lokale.
2: Nå, ja, de gider det ikke.
3: Op mod halvdelen.
2: De skrider.
3: Ja.
2: Det er det også irriterende.
3: Det kan jeg godt forstå, ja.
2: Det er sjovt at være til folkemøde til gengæld.
3: Og så er der så også nogle af dem, slet ikke alle, der flygter, men nogle af dem, der flygter, der så lejer deres hus ud.
2: Ja, det er jo det, og det ville jeg også have gjort, hvis jeg boede der.
3: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på, at jeg havde været med, hvis jeg boede på Bornholm. Jeg har været der et par gange. Det. Men ja, det kan jeg godt forstå, det kan jeg godt se mig ind i.
3: Ja, og man kan nærmest tage, hvad man vil have, fordi der er så meget rift om pladserne derovre. Det der med at have sit eget hus i Allinge.
2: Det. Så kan man med at tjene nogle skejser.
3: Ja.
2: Ja. Det er klart.
3: Men det er en meget sjov historie, og der ligger ind på DR.dk. Den hedder lidt mere nøgternt. Når magten flytter ind, rykker mange af de lokale væk under folkemødet.
2: Det er også meget godt formuleret.
3: Det er hele historien på 12-13 år, ikke? Er der en mere?
2: Ja.
3: Det var kattens. De er overalt.
2: Ja, der er katte overalt.
3: Mm-hmm. Det er der nemlig.
2: Behøver jeg sige mere, for at gætte
3: det
2: rigtigt?
3: Nej, det synes jeg er fint. Det er historien om, at der er mange sådan hjemløse katte på internaterne, og de får flere og flere henvendelser. Ja, og der er en hyggelig og sød artikel, blandt andet med en dame, der har noget, der hedder Hotel Wildcat. Hvor man kan komme med vilde katte, man finder. Og så er der også nogle søde billeder af katte.
2: Har de brug for, at der er nogen, der kommer og adopterer dem, eller sådan noget?
3: Ja, det vil de garanteret gerne have.
2: Ej, skal jeg have en kat, Anders?
3: Ja, du skal da have en kat.
2: Okay, hermed besluttet.
3: Mine børn vil gerne have en kat.
2: Du vil også have en kat.
3: Ja, så kan de måske have en, der bor hos dig. Det er nemmest for mig.
2: Nej, det synes jeg er unfair.
3: Derovre, den
2: snakker vi.
3: Den brainstormer
2: vi
3: lige på.
2: Det er
1: clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Og klokken den er blevet 8:43, og nu skal vi altså lige omkring Rusland igen, fordi det har vi sådan læst lidt om de seneste dage. De opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande. Det fremgår blandt andet en række satellitbilleder af russiske baser, som DR-journalister har indsamlet, og som bliver fortalt om i den dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Og nu peger højplacerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO på mulige angrebsmål for russerne, hvis det skulle komme til det.
1: Og et af de steder, det kunne ske, der kunne komme sådan et angreb, det er simpelthen Esbjerg Havn. Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er jo dig, som gennem lang periode har talt med kilderne til den her historie. Altså, hvad er det, der får for eksempel Esbjerg Havn til at være et oplagt mål i tilfælde af, at der kunne komme krig?
2: Jamen altså, Esbjerg Havn skiller sig jo ud, fordi det er en havn, der vil blive brugt af forventningen som forsyningshavn for forstærkninger og forsyninger, der kommer ind for eksempel fra Storbritannien, eller måske endda også Frankrig og USA, selvom USA jo selvfølgelig ikke støtter NATO så meget lige i øjeblikket. Men så er Esbjerg Havn en havn, man i NATO vil bruge til at forsyne, for at få forstærkninger og forsyninger frem til kampen i Baltikum. Sejle ind i Esbjerg Havn, som jo er dyb, som har store kajanlæg direkte koblet op på både motorvej og jernbane, og så kan man sende det videre derfra, enten med tog eller lastbil, ned igennem Tyskland eller over imod Sjælland eller Sverige og på den vej til Baltikum. Så Esbjerg Havn er et af de mål, der bliver nævnt rigtig meget af de kilder, vi taler med.
1: Og nu kan vi jo så godt lide at tænke på vores land her, Danmark, som sådan et lille bitte sted, som der ingen, der tænker på. Men det er jo noget med, at i de her sammenhænge, så ligger vi ret centralt.
2: Ja, altså i det her scenarie, som Forsvaret og NATO forbereder sig på nu, og som de anser for at være det mest realistiske, uden dermed at være sagt selvfølgelig overhovedet, at det kommer derhen. Men det er en regional krig i Østersøområdet med fokus for slaghandlingerne i Baltikum. Der vil Danmark blive bagland, og Danmark vil blive en rigtig vigtig brik, fordi der er en frygt for, at Rusland vil afskære muligheden for at kunne landforsyne de NATO-tropper, der skal kæmpe, herunder også danske tropper, der skal kæmpe i Baltikum. Så man er nødt til at skulle sejle det ind over Østersøen. Og der skal det ind igennem Danmark, Sverige eller Norge, og så videre til nogle østvendte havne. Og der bliver Danmark altså rigtig vigtig. Broerne, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, Øresundsbroen vil blive mål. Esbjerg Havn også, fordi det er den havn i Danmark, der er mest oplagt. Der er selvfølgelig også nogle havne i Tyskland, der er nogle i Norge, der er nogle i Sverige, Göteborg og Stavanger. Men Esbjerg Havn vil være vigtig, der er ikke nogen tvivl om.
1: Det kan jo godt lyde en lille smule uhyggeligt, når man sidder og tænker på både den ene bro og den anden bro og en havn, der vil blive ramt. Nu har du jo talt med de her kilder. Er de sådan rigtig nervøse for, at der kan komme krig?
2: Ja, altså det er de. Og det er jo også derfor, at vi ser nu, at de arbejder 24-7 i forsvaret for at opruste, og det er også derfor, vi ser, at der er blevet indkøbt for eksempel luftforsvar for mange, mange milliarder kroner over hals og hoved her de sidste år. Så det er en meget reel bekymring, men det er klart, det er jo også vigtigt for mig at sige, at der er ikke nogen af de nordiske efterretningschefer, de topgeneraler osv., som vi taler med, der har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for et angreb. Og selvfølgelig er forventningen og håbet jo også stadigvæk, at man kan afskrække dem for det, eller at Rusland ikke vil gøre det, fordi det er så vanvittigt, eller hvad skal man sige, så voldsom en ting at gøre. Men samtidig må jeg også sige, at Rusland forbereder sig på det her, og bekymringen for, at det kan ske, er reelt i for eksempel forsvarstoppen og i efterretningstjenester her i Norden.
1: Så lød det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR, som er en af dem, som har talt med kilderne til den dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at påstander om Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Det er en løgn. Klokken er 13 minutter ind i. Det her, det er Dodo and the Dodos.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den her, den hedder Song for Sophie. Den er også til os andre, jo.
1: Det er også en sang til Nicoline og til Anders.
0: Ja, det er det. Nemlig.
1: Det er Aura, der synger på den. Den næste sang, du skal høre, det er Louis Henderson, der står for den. Den her, den hedder Gør det hele forfra.

0: hedder Gør det hele forfra, den her med Louis Henderson. Klokken er 8:04. Vi nærmer os en radioavis.
1: Det skal handle om, at det er jo i dag, at fødevaretjekken bliver udbetalt til udvalgte børnefamilier. Men alligevel så forventer en økonom altså ikke, at der kommer til at være sådan køer ved kasserne rundt omkring i supermarkederne.
0: Det er lige efter den her, med Lasse skriver.

0: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
1: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting, og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel, men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
0: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen, og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
1: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
0: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
2: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentlig mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
0: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
2: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
0: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
0: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
0: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
4: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer, regnbyer og måske også et tordenskrald eller to på vejrmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: 909 P4 Trafik med en vigtig melding fra motorvejen ved Kolding. Det er E20 E45 i sydgående retning, for i det såkaldte overledningsspor holder lige nu en havareret bil og spærrespor. Og det giver farlige situationer, blandt andet bilister, som trækker over i de nordgående motorvejsspor for at komme uden om den havarerede bil. Derfor i begge retninger skal du passe meget på. Der er altså en havareret bil i overledningssporet i sydgående retning, men det påvirker trafikken i begge retninger.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hen over sommeren, der kan det jo være, at du skal have gæster, der skal være et eller andet stort, du skal fejre, et studentergilde, eller hvad ved jeg. Så kan det jo være, at du vil ned over grænsen til Tyskland og handle ind til alt det mad, du skal spise. Det kan dog være, at i fremtiden, at det ikke er en lige så stor gevinst, der kører over grænsen for at handle fødevarer, som det har været, fordi i det nye regeringsgrundlag, der siger de altså, at de gerne vil halvere momsen på danske fødevarer, den danske regering, og det kan jo være, at det giver priserne et hak nedad herhjemme. Det er bare lidt svært for mig at forstå.
3: Ja,
2: altså,
3: det er
2: mange. Altså, momsen halveret, og hvor meget er der moms, og hvor meget er det ikke, og sådan noget. Og der er det jo heldigt, du godt gider at lave matematik, Anders.
3: Ja, jeg har lige prøvet at lave lidt matematik. Nu bor jeg jo syd for grænsen, så kender man jo også lidt priserne dernede, ikke? Og en ting, der i hvert fald man skal gøre sig helt klart, det er, at det er ikke kun på grund af den differentierede moms, den lavere moms syd for grænsen, at fødevarer er billigere. Der er alt muligt med lavere timeløn, det er et kæmpe land, der er stordriftsfordele, der er mere konkurrence supermarkederne, men der er alle mulige grunde til, at det er billigere, ikke? Men jeg har lige kigget på sådan en klassisk ting at købe syd for grænsen. Det må være Nutella, ikke?
2: Altid Nutella.
3: Og i grove træk, hvis man tager 750 gram Nutella, det koster sådan cirka omkring 100 kroner i Danmark, med forbehold for alle mulige tilbud og ting og sager.
2: Ja. Ja, ja.
3: Den koster ret præcis det halve i Tyskland, sådan en 6-7 euro, 50 kroner cirka, ikke?
2: Ja.
3: Og så kan man jo så sige, hvis man helt fjerner momsen hvis man halverer momsen, som det jo så vil blive på Nutellaen i Danmark, så vil den jo gå fra 100 kroner til 90 kroner.
2: Og det er jo også en billigere pris, men det er jo ikke 50 kroner.
3: Nej, og så er der jo så yderligere det der med, at det der eksperterne kalder, om der er fuldt gennemslag, altså det er ikke givet, at de der 10 kroner, den så vil blive billigere, at forbrugeren får alle de penge, fordi der er også mere administration forbundet med det. Så hvis det kun er det halve, der slår igen, så koster den jo stadig 95, så det er ikke lige på Nutellaet, det kan jo være... Det kan jo variere fra produkt til produkt, men det er jo ikke sådan, at det er hele forskellen, vel?
2: Hvor meget det kommer til at koste præcist og så videre, det ved vi selvfølgelig ikke endnu, men vi er ikke færdige med at snakke om det her med, om grænsehandlen, den bliver lidt smule presset af det her. Vi skal snakke mere om det lige om efter noget musik.
3: Ja, lige præcis. Og så bliver der jo også, man taler om at fjerne momsen på frugt og grøntsager, men jeg ved ikke, om det er et stretch at kalde Nutella for frugt eller grøntsager.
2: Der er nødder i.
3: Det er det, jeg mener. Og nu gør jeg ikke også en frugt.

0: Vi snakkede også om det lige inden eller længe begyndte at synge på nummeret Be Her her. Det her med, at det kan jo godt være, at man tager over den dansk-tyske grænse for at handle ind i grænsebutikkerne for at få mad og drikke til nogle billige penge. Men på sigt, så kan det godt ende med at være mindre attraktivt at gøre det her. Fordi i det nye regeringsgrundlag, der ligger regeringen op til at halvere momsen på fødevarer i Danmark.
1: Og Bo Bæksgaard, du har været over grænsen her til morgen. Ikke for at handle, men for at høre, om det kan få danskerne til at ændre indkøbsvaner.
2: Ja, jeg er faktisk over grænsen. Jeg er på besøg hos Fakta Tyskland, som det bliver kaldt. Og her har kunderne jo sådan siden klokken 7 kunne gå ind i det her kæmpe store supermarked, som jo altså langt hen ad vejen er præget af grænsehandel, fordi det, der fylder mest i butikken, er selvfølgelig vin, slik, øl, sodavand. Men der er også en kolonial afdeling herovre, hvor der både er, ja, lad os bare sige, sparsomt med grønt. Der er tre pakker med kartofler og fire med løg. Men man kan også købe kød. For eksempel koteletter her til 4 styks for 40 kroner. Det er billigt, og så er det jo også mærket, som det ville være, hvis man købte det hjemme i en 365 butik. Det er et sted, hvor folk, der er på vej ud og ind af landet gennem årene, kører forbi, enten når de skal ud og rejse, eller når de er på vej hjem for rejse. En af dem, jeg mødte her, det er Diana Jensen fra Skærm. Hun var på vej til Køln for at se håndbold. Hun er ikke sådan en daglig kunde her, men hun var faktisk også lidt i tvivl om, det kunne betale sig, uanset om man havde lavet moms i Danmark, eller man ikke havde for at tage turen. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
3: Brændstofsmæssigt, så koster det også sindssygt mange penge at køre herned. Ja, jeg tænker egentlig, at det vil gøre, at folk de ikke kører sådan par tur herned.
2: Fordi der ikke er så meget at spare, tænker du?
3: Det tænker jeg ikke, der er. Det synes jeg heller ikke, der er nu egentlig. Jeg synes, min tid den er mere værdsat en anden sted, end den er at køre til Tyskland helt op for os af.
1: Ja, men hun slog alligevel vejen forbi, nu hun var på vej sydover. Men du mødte også andre, der handlede på dagligvarer i Fakta Tyskland, Bo Bæksgaard, og du gav dem også lige et priseksempel på Nutella.
2: Ja, jeg mødte blandt andet Martin Rasmussen, som havde været på arbejde i Tyskland og var på vej hjem til Tommerup på Fyn. Og hvis vi lytter til de økonomer, vi har hørt på her til morgen, så er det ikke sikkert, at selvom der kommer en halvering på momsen, at det kommer til at give de store besparelser. Jeg står her ved 4 kubikmeter Nutella i store glas, hvor man altså kan få sig 3 store glas med 750 gram i til 124 kroner. Det er betydeligt billigere end i Danmark, hvor, som jeg hørte, du sagde, Anders, så koster den vist 100 kroner derhjemme. Og vi prøvede lige at få en snak om det her. Hvad er det egentlig, der vil kunne ske med en nedsat fødevaremoms? Der er lige blevet læst lidt stryns leverpostej over i koen, ja. Og jeg kan også se opvasketaps.
4: Ja.
2: Hvad kommer du ellers til Tyskland og handler over grænsen for?
4: Nå, men nu har jeg bare lige været ned og arbejdet, så på vej hjemme af, så skal man da selvfølgelig lige have noget billigt pålæg og noget... Ja. Nogle smågoder.
2: Og det er billigt?
4: Ja, det er billigt. Det er jo den... Det laver moms, og ja, det kan altså bare spare sig at handle hernede.
2: Nu vil den danske regering jo også sætte momsen ned, altså halvere den på fødevarer i almindelighed, og fjerne den på frugt og grønt. Tror du, det får nogen betydning for din grænsehandel?
4: Det gør det. Absolut. Det er ingen tvivl om det. Den bliver i hvert fald mindre. Meget mindre. Nu er det jo sådan set primært fødevarer, man kommer efter. Og selvfølgelig lige lidt øl og lidt vand og lidt slik jo. Men det er nok mest fødevarer nu.
2: Hvis vi lige vender os om der, og der står noget Nutella derovre.
4: Ja.
2: Sådan et glas koster en 50'er. I Danmark, der koster den 100. Hvis man regner ud om sådan nedsættelsen, så er den end måske 10 kroner længere nede i Danmark. Det vil sige, så koster den 90, men stadigvæk 50 i Tyskland. Hvad tænker du om det?
4: Ah, det er ikke helt nok til, at det kan svare sig. Ikke helt nok. Nej, det er det ikke.
2: Så kan det stadigvæk betale sig at tage over grænsen?
4: Ja.
2: Er du overrasket over, at det ikke betyder mere?
4: Ja, faktisk.
1: Ja, Bo, han blev lidt overrasket over Nutella-eksemplet.
2: Ja, jeg tror også, at det er altså virkelig et regnestykke for viderekommende. For hvis vi kigger på det her glas Nutella, jamen, så fortalte varehuschefen her tidligere, at det var jo ikke bare et spørgsmål om moms. Altså, det er Nutella i et glas. I Danmark er der kommet afgift på glas. Der er også kommet afgift på låget. Og det er der som end også på etiketten. Så altså, det er ikke nok, at hvis vi altså ellers kalder Nutella for en fødevare, at momsen bliver halveret i Danmark. Det er nogle helt andre regnestykker, vi skal ud i for at finde en reel sammenligning. Men altså, generelt så må jeg sige, at når jeg kigger på, hvad folk kommer her og handler efter, så er det ikke så meget fødevare. Det er dåseøl og sodavand og masser af slik.
1: Jamen,
0: tak for Grænseshop. Med os her til morgen, Bo Bæksgaard. Skal du selv lige have en ramme eller to med?
2: Jeg tror lige, jeg springer over.
0: I orden. Jamen altså, hvis det var mig, så kunne det være, at de der Nutella-glas, jeg bliver helt sulten nu. Det må man bare sige.
1: Ja.
0: Kunne godt have lidt af.
1: Ja, det er da også sådan meget... Det er meget passende.
0: Nå, men lige morgenmad her. Nå, men vi skal høre noget mere musik, Anders. Kan jeg forstå på det hele?
1: Det er fuldstændig korrekt. Det er sådan set allerede gået i gang. Klokken er 20 minutter over 9. Det her er Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Du vil ikke holde mig i hånden.
1: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget resten af året får ikke Dansk Folkepartis sydjyske medlem af Folketinget, Peter Kofod, til at klappe i hænderne. For selvom pendlere i gennemsnit kan få 2.300 kroner ekstra i fradrag, kalder partiets politiske ordfører forslaget for uambitiøst.
2: Det regeringen foreslår, det er ganske enkelt ikke nok. Hvis man er bilist og har lagt ryg til de her stigende priser, der er på diesel og benzin igennem de seneste måneder, så må man bare sige, at det regeringen leverer her, det er et lille plaster på et åbent benbrud. Det er ikke godt nok.
1: Derfor vil han heller ikke garantere, at Dansk Folkeparti vil stemme for forslaget, når det formentlig bliver hastebehandlet i Folketingssalen inden sommerferien.
2: Dansk Folkeparti skal se det her forslag først, og Dansk Folkeparti skal selvfølgelig tale med regeringen om det her forslag først. Det er det seriøse. Det er jo, at man går til forhandlinger og taler om, hvor er vi enige og hvor er vi uenige.
1: Regeringen behøver dog ikke Dansk Folkepartis stemmer for at gennemføre forslaget. Enhedslisten har nemlig sagt ja, og dermed har regeringen sit flertal på plads. Esbjerg Havn er et muligt angrebsmål for Rusland, skulle det blive til en større krig på europæisk jord. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret NATO, hedder det, som DR har talt med. Og det er der god grund til, siger Mads Korsager, som er DR's forsvarskorrespondent.
3: Det er udset til at være en NATO-havn, hvor allierede styrker ret hurtigt kan gå i land og så blive fordelt videre ud til, hvor der nu er brug for dem.
1: Og når Esbjerg Havn er vigtig for Danmark og NATO, bliver det altså et oplagt angrebsmål for Rusland, siger han. Det viser erfaringerne fra den igangværende krig i Ukraine.
3: Det, som vi kan se fra krigen i Ukraine, det er altså, at begge sider gør et stort nummer ud af at ramme modstanderens forsyningslinjer. Og det vil altså sige, at vi vil kunne forvente noget af det samme vil ramme os. De centrale havne, de centrale logistiske fordelingspunkter kan forvente, eller man skal i hvert fald planlægge efter, at de kan være i modtager af en form for angreb.
1: Kilderne understreger dog til DR, at der altså ikke er noget, der tyder på, at der er et angreb, som er nært forestående. Den russiske ambassadør i Danmark skriver også til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Og så skal vi lige til en vejrudsigt. Vi får nogen sol i dag, men i perioder kan det også blive mere skyet med spredte byer, der kan være kraftige, og med torden. Temperaturen kommer op mellem 13 og 17 grader, og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger, senere mest omkring vest. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Mit navn, det er Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og Line Porse, du har bedt om ordet. Det er garanteret noget med trafikken.
5: Det er fuldstændig korrekt. P4-trafik, jeg skal lige opdatere E45 E20 ved Kolding, og det gælder lige nu i begge retninger. For i den sydgående retning, i det såkaldte overledningsspor, har vi en havareret bil holdende, og den spærrer faktisk spor. Og der er nu også noget et fejeblad frem til den havarerede bil, heldigvis i hvert fald, så vi snart kan få den bjerget. Men der, hvor I skal passe på i begge retninger, det er fordi i din nordgående spor, altså mellem 63 Brandrup Dam og 62 Koldingø, der må I gerne trække over i det højre spor. Kører I det venstre, så er I altså meget tæt på det her fejeblad, der holder i det sydgående overledningsspor, hvor der lige nu er en mand, der går rundt og arbejder med at få fjernet den her havarerede bil. Så god grund til at passe på i begge retninger, og så skal jeg lige gentage, at overledningssporet sydgående retning er spærret i øjeblikket.

0: Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Klokken den er 9:41 på den her dag, hvor VM i fodbold jo altså starter, det største VM nogensinde med 48 deltagere lande, og det er jo et kæmpe arrangement og noget, der vil blive fuldt i hele verden.
1: Og det er jo simpelthen lande fra hele kloden, der skal med, 48 af dem en gang, og derfor så har vi taget fat i dig, Thor Pedersen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Og det er fordi, at der findes jo dem, der er fodboldeksperter i den her verden, men du er mere landeekspert, tillader jeg mig at kalde dig, fordi du har simpelthen været i alle lande i hele verden. Thor Pedersen, det er jo noget med, at du faktisk har lagt mærke til, at fodbold har været sådan ret fælles for nærmest alle de steder, du har besøgt. Hvordan har du kunne mærke det?
2: Ja, det må man sige. Det er jo nærmest en religion. Jeg har selv en far, som er meget begejstret for fodbold, men jeg kan se, at han, det er vand i forhold til, hvordan folk forholder sig til fodbold ude omkring. Ja, vi er jo godt bekendt med, at i Latinamerika, Centralamerika og Sydamerika, hvor fanatiske folk kan være omkring det der, og i Storbritannien og i Tyskland. Og, men altså så i Afrika har jeg jo så fundet ud af, at der er det altså også bare det helt store, og de kan tale med både om Bundesliga og Premier League, og hvem der blev solgt for 20 år siden og alt sådan noget. Det er virkelig, virkelig noget, der fylder meget for folk.
1: Ja, så det giver jo på en eller anden måde mening, at VM er så stort, som det er, især når der er så mange lande, der nu er med. Hvor er det vildeste sted, du selv har spillet fodbold?
2: Jeg har ikke spillet ret meget fodbold, men jeg vil sige, det mest eksotiske sted, det var i Zambia. Jeg mødte en biavler, og ind under aftenen, der mente han, vi skulle da spille med de lokale drenge. Og det gjorde vi så, indtil det var helt sort, mørkt. Og man ikke kunne se en pind, så blev der tændt op. Der var sådan en jeep, og der blev tændt op i lygterne. Så var der insekter højre og venstre alle vejen. Og jeg kunne nærmest ikke se de andre spillere. De ligesom forsvandt ind i natten, og så dukkede op som spøgelser og sparkede til bolden. Det var meget sjovt.
1: Men nu siger du, at du ikke selv nødvendigvis har spillet så meget fodbold selv. Men bare det, at altså, når man kommer fra et land som Danmark, så kan man jo ikke undgå at have hørt lidt om fodbold, og har spillet det lidt i frikvarteren osv. Har det hjulpet dig på din rejse, at du trods alt kan snakke lidt mere om fodbold?
2: Ja, altså, jeg måtte jo nærmest opfinde en interesse i fodbold undervejs, fordi ellers var jeg simpelthen for mærkelig i mødet med mennesker rundt omkring. Så jeg begyndte, når de sagde, hvilket hold jeg fulgte, og sådan, og så sagde jeg Arsenal. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Jeg tror bare, jeg havde hørt om Arsenal. Og så der var der på et tidspunkt en, der sagde, at Niklas Bentner, en dansk spiller, engang har spillet for Arsenal. Og så sagde jeg, nå, det er fint, så kunne jeg lige sige Niklas Bentner. Og så tager de samtalen videre, og så behøver jeg ikke at sige så meget.
1: Altså, kan du sige, det er faktisk også derfor, jeg er fan af dem, selvfølgelig. Thor, vi skal jo vende tilbage til dig lige om lidt, fordi at når du nu har været i alle de her 48 deltagerlande, så skal vi også høre lidt om de nationer, men vi tager lige et stykke musik, inden vi kommer så langt.
0: Og det er Boyzone, Picture of You. Klokken, hvis du lige sidder og tænker over det, den er blevet 16 minutter i 10 på den her torsdag morgen, altså den torsdag, hvor VM i fodbold starter.

0: Boyzone og Picture of You, og vi er jo i fuld gang med en snak med Thor Pedersen, som simpelthen har besøgt samtlige af verdens lande, og det gør vi i anledning af, at VM i fodbold starter i dag, fordi selvfølgelig er det en fodboldfest, men det er jo også
1: en global fest.
0: Og en hel masse lande, der kommer sammen, 48 styk, helt præcis, og de fleste af dem har også forsøgt at kvalificere sig, så på den måde, så giver det mening at have en ekspert i lande med.
1: Og Thor, du sagde jo inden musikken her, at det simpelthen er, altså fodbold er noget, du har oplevet nærmest alle lande, du har været forbi. Hvis nu jeg skulle give dig en flybillet i morgen til at komme tilbage og besøge et af de her 48 VM-lande, måske et, som de færreste danskere har været forbi, hvor vil du så besøge?
2: Ja, der er et par stykker, som jeg synes er rigtig interessante her i 2026 FIFA. Nogle lande, som er kommet med for første gang, tror jeg. Der er blandt andet Curaçao, og så er der Uzbekistan. Så valget skulle falde på en af de to. Og Curaçao, der skal vi jo så lidt nord for Venezuela i det karibiske. Det er ikke et FN-land, men det er et land på samme måde som Grønland eller Færøerne er lande. De har hollandske pas, og faktisk så fodbold ikke lige deres nummer et sport. De er meget fodboldglade, men de spiller primært baseball. Ja. Så det kunne være rart, så kunne man komme derned og få lidt sol, og måske blive lidt brun og lidt solbrændt.
1: Ja, det havde jeg da også valgt, hvis det endelig skulle være. Og nu har du jo insight, viden i alle de her lande. Nu, når Danmark ikke er med, hvem holder du så med som sådan en globetrotter?
2: Jamen, jeg har simpelthen valgt at holde med Tyskland.
1: Og du vil sgu ikke langt væk hjemmefra.
0: du har været i alle verdens lande, og så vælger du Tyskland.
1: Eller du naboen.
2: jeg brugte næsten 10 år på at besøge alle verdens lande, uden at flyve og uden at vende hjem på noget tidspunkt. Og så er jeg så kommet hjem, og så har jeg bare haft så meget succes i Tyskland af en eller anden årsag. Ja. Det har jeg aldrig nogensinde forventet. Jeg har været i Tyskland på quizshow, og jeg var nede og modtaget en pris, og min bog er udgivet på tysk og blev omgående en bestseller. Og der har været tyske tv-hold op i Danmark for at dække min historie osv. Så lad os tage Tyskland. Det er da et fantastisk land.
1: Nå, men altså, nu kan naboer jo også noget, trods alt, når det endelig er. Tusind tak for det, Thor Pedersen.
2: Min fornøjelse.

0: Eller Augusta, internetsangen. Klokken den er blevet 7:07. Og du skal da lige have lov til at komme på en gang til, Line Poulsen.
1: Tak skal du have. P4 Trafik, gode nyheder fra E20 og E45 ved Kolding i sydgående retning for den havarerede bil, vi har haft holdende gennem længere tid, for, og som spærrede det såkaldte overledningsspor. Den er nu blevet fjernet. Sporet er farbart. Trafikken er fuldstændig normal.
2: Ej, hvor er det sejt.
3: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
2: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
3: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
3: Og dagens gæst.
5: Vi skal lykke ned i...
6: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
3: Gæstelisten med Brimheim på B6.
2: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
3: Live i DR Lyd.

0: elsker. Elsker jeg.
1: Det giver, sådan, her. Det giver også mening, synes jeg.
0: Den, jeg elsker, elsker jeg. Ja, ja. Det er sådan set logisk nok. Her i studiet, der er vi snart færdige med snak. Men vi har gode kollegaer på formiddag på 4'eren. Og Anders, de skal snakke om noget, som dig og mig, vi godt kan lide at snakke om.
1: VM i fodbold.
0: VM i fodbold, det skal de bare snakke om.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Louise og Rasmus, de prøver at få lidt overblik over, jamen, altså, vi kan godt kalde det politiske kaos. Altså det politiske kaos, der har været omkring slutrunden. Og så skal de også høre fra dig, hvad du ser allermest frem til ved VM. Hvad vil du svare på det, Anders? Hvad ser du mest frem til?
1: De tre fedeste mål, der bliver scoret, det er dem, jeg glæder mig
0: mest. Du ser bare frem til noget fodbold.
1: Ja, jeg skal helt klart til fodbold.
0: I hvert fald så er det formiddag på 4'eren. De går live lige efter radiovæsten. Den kommer under klokken. Den bliver 10.
1: Og så har jeg planlagt noget, jeg tror, du bliver glad for.
0: Ja.
1: Lige op til radioavisen. Og så kan vi høre den her med Taylor Swift.
0: Den er helt ny. Det er den nye sang til Toy Story 5.

0: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
1: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre. Men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der har været sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
3: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
0: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Når solnedgangen med

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Alle torsdag formiddag burde skydes i gang med Nick & Jay.
2: Det synes jeg også.
1: Ej, det er svært at stå stille, ikke?
2: Så er man ligesom i gang.
1: Nu er vi i gang med formiddag på 4'eren.
2: Hvor der er meget godt på programmet her hos os, men jo også på ugeplanen. Folkemødet på Bornholm begynder.
1: Ja, Sølund Musik Festival slutter.
2: Ja, der er, altså, så dagen i dag er der jo stadig. Men vi håber, det har været en fantastisk festival.
1: Det håber vi. Kongeparret drager i dag til Gardehusar-kasernen i Slagelse, fordi deres søn, kronprins Christian, udnævnes til sekondløjtnant.
2: Ja, så nåede man så langt. Og så stod vi og kiggede op på ugeplanen, der var sådan lidt, der er altså som om, der mangler noget.
1: Ja.
2: Og så slog det os. Gud! VM i fodbold.
1: VM i fodbold skydes også i gang i dag. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er sådan et VM jo en kæmpe begivenhed.
2: Det er gigantisk begivenhed. Sport er jo stadig verdens største samlingspunkt, og på trods af sociale medier og skærme og streamingtjenester, så er det altså stadig sport, der kan jo samle milliarder af os foran skærmen.
1: Så det skal vi tale en hel del om den her torsdag formiddag, altså det her fodbold.
2: Lige præcis.
1: VM.
2: Vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokoststong, så du byder bare ind.
1: Og kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I love it, I love it, I love it fra Bella Kay.
1: Okay.
0: Ja. Yeah. Ja, kolumbianske Shakira har jo endnu en gang, og det er jo så for tredje gang, lavet en VM-sang til en slutrunde, der ikke afholdes i det land, hun kommer fra, men hun har styr på det.
1: Det er hende, man ringer til.
0: Det er lyden af nu der VM-fodbold.
1: Den hedder Dai Dai.
0: Det gør den.
1: Ved du, hvad det betyder?
0: Ingen anelse.
1: Det stammer fra italiensk og betyder kom så, kom så. Det kan også betyde skynd dig.
0: Okay, det er nok kom så.
1: Jeg tror også, det er kom så.
0: Fedt også lige at hive noget italiensk ind over.
1: Altså, det er faktisk kommet lidt bag på mig. At jeg glæder mig til det her VM.
0: Du er kommet i VM-stemning?
1: Ja, det er jeg er blevet tvunget, fordi jeg bor sammen med blandt andet en ung mand, som glæder sig helt utrolig meget.
0: Ja.
1: Altså, der er bare lige, lad os nu være ærlige, lige nogle hårde måneder, hvor han skulle acceptere, at det ikke blev Dannebrog, vi så på lægterne.
0: Ja.
1: Men som man sagde til mig forleden dag, mor, det er jo kæmpestort.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er kæmpestort.
0: Det er også kommet faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg var også meget sådan, nå, okay, ved I hvad, så kommer jeg til at bruge min tid på noget andet.
1: Så boykotter jeg det.
0: Så er det lige, jamen ingen gang, men bare sådan, så er det jo lige meget, hvis vi ikke er med. Og nu kan jeg godt begynde at mærke, at det kribler lidt i fingrene efter at finde fjernbetjeningen, ja, og sige, jeg skal bare bede om at se noget VM i fodbold.
1: Jamen det er også nogle gange det der med, at man vil heller ikke misse, altså hvis alle andre taler om det.
0: Præcis.
1: Skal vi ikke lige høre, hvordan VM-stemningen egentlig er sådan ude i landet? De 48 bedste hold i verden skal jo spille en masse skøn og, lad os nu være ærlig, også kedelig fodbold indimellem.
0: Ja, men det er jo bare rekordmange hold. Det er rekordmange kampe. Det er jo den største VM-slutrunde, der har været. Altså, der er så meget fodbold over det næste stykke tid.
1: Så fortæl lige i en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Mm. Du kan også skrive i talebobben i det her lyd. Hvad ser du frem til ved det her VM? Hvor meget skal du følge det?
0: Ja.
1: Og hvis du er helt op at køre, hvorfor er du egentlig helt op at køre over den her slutrunde?
0: Det kan også være, at du skal en tur til Mexico eller Canada eller USA og se nogle af de her fodboldkampe.
1: Ah, det må... Wow!
0: Så må du også rigtig gerne melde ind.
1: Vi jagter altså den her VM-begejstring lige nu. Vi kommer også til at tale om alt bøvlet omkring den her slutrunde og den kritik, der har været af VM. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, der har vi... Ja, klap hatten på.
0: Ja, tak. Masser af fodboldbegejstring. Woohoo! Nu er der VM. Det er lige om lidt. Det er i aften. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du sådan særligt ser frem til ved den her VM-slutrunde. Er der et særligt hold, du glæder dig til at se? En bestemt kamp? En målmand? Eller en midtbanespiller? Eller måske en eller anden angriber, som du glæder dig til at se i aktion ved den her VM-slutrunde?
1: Ja. Indbakken, den er åben altså for VM-begejstring.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Klokken 21 i aften her i Danmark, 13 lokal tid på Mexico City Stadium i Mexico City. Der bliver endnu en VM-slutrunde fløjtet i gang med åbningsopgøret mellem med værtslandet Mexico og Sydafrika.
1: Og med endnu en fodboldslutrunde, så følger naturligvis også en helt afsindig masse politisk bøvl, udfordringer, ting, der i virkeligheden gør, at man jo burde elske fodbolden lidt mindre. Stanis Elsborg, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det.
1: Leder af Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der jo arbejder for at fremme demokrati, åbenhed, ytringsfrihed i international idræt. Stanis, hvad er der galt den her gang?
2: Ja, der er ikke så lidt at tage fat i, vil jeg sige. Altså, vi har selvfølgelig en af værtslandene. Det er jo nok vigtigt at huske, at der er tre lande den her gang, USA, Mexico og Canada. Men hvis vi kigger på USA, så er det klart også de senere dage har der været rigtig meget omkring visumregler, immigrationsregler. Vi har haft en FIFA-dommer, som er blevet sendt hjem til Somalia igen, som ikke kan komme ind. Vi har rigtig mange historier om hjemløshed i Vancouver-by, hvor hjemløse bliver fordrevet fra gaden, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har i Mexico historier om adgang til vandrettigheder og byudviklingen på grund af de her stadions, hvor lokalbefolkningen bliver drevet væk. Vi har

0: Rusland i 2018, og så for 4 år siden et VM i Katar. Og det er klart, at man kan ikke drage konklusionen endnu. Nu skal sportsbegivenheden lige løbe af stablen, men Erling har jo ret i, at der er nok at tage fat i, og jeg tror, min liste lige før også vidner om, at der er nok, vi kan snakke om.
1: Nu pegede du pilen tilbage. Hvis vi nu kigger frem, så om 4 år, så er det jo i Saudi-Arabien. Altså, hvorfor er det, at det skal afholdes i nogle... Altså, hvorfor kan det ikke bare være i et land, hvor der ligesom er styr på tingene og ordentlighed?
0: Det er først 8 år om i Saudi-Arabien. Vi skal lige til Marokko og nogle andre lande i 2030 først. Men det er jo rigtigt, at det virker jo til, at FIFA ikke rigtig kigger ned i de her bud, og heller ikke på det, de lovede omkring menneskerettigheder. Og når vi skal til Saudi-Arabien om 8 år, ja, så kigger vi nok ind i en af de mere kontroversielle værter, der har været i VM-historien. Vi kender alle sammen fortællingen og debatten om VM i Katar og menneskerettighedskrænkelser, men her er vi jo faktisk på en helt anden skala og en helt anden sted på den rangstige omkring menneskerettighedskrænkelser. FIFA vil jo gerne kigge mod de her autokratier. Der var engang en gammel idrætsleder, der sagde, at det er meget lettere at holde store slutrunder i autokratier, for så er det kun en, man skal spørge, og det er lederen i landet. Ja. Og det må man sige, at den stil følger Infantino, FIFAs præsident.
2: Ja, jamen ved du hvad, og det er ikke engang heller nemt faktisk at være fodboldfan i det her, fordi det er ikke engang sikkert, man kan være med til den der kæmpe store fodboldfest.
1: Flemming har lige skrevet, med alle de skøre ting omkring VM, så bliver jeg da helt stolt af vores landshold. De har boykottet, siger ja. Gud siden. Sådan er det vist ikke helt, men vi skal tale videre om det her VM efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Regeringens forslag om et forhøjet befordringsfradrag på grund af de høje benzin- og dieselpriser bliver hilst velkommen af formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
2: Det vil få en stor betydning. Vi har skyhøje brændstofpriser, og fradraget, befordringsfradraget er ikke fuldt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre for eksempel.
1: Regeringen forventer, at folk, der i dag pendler til arbejde i gennemsnit, vil få 2.300 kroner mere mellem hænderne med regeringens model. Det er dog ikke alle, der er lige begejstret for forslaget. Dansk Folkepartis sydjyske medlem af Folketinget, Peter Kofod, kalder forslaget for uambitiøst.
3: Det regeringen foreslår, det er ganske enkelt ikke nok. Hvis man er bilist og har lagt ryg til de her stigende priser, der er på diesel og benzin igennem de seneste måneder, så må man bare sige, at det regeringen leverer her, det er et lille plaster på et åbent benbrud. Det er ikke godt nok.
1: Haderslev Kommune har købt Det Blå Gymnasiums bygninger i Haderslev, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Med købet rykker målet om at samle Det Blå Gymnasium og Haderslev Katedralskole på én adresse på Christiansfeltvej et skridt tættere på. Kommunalbestyrelsen i Haderslev har længe haft en vision om at styrke uddannelsesmiljøet ved at samle de to uddannelsesinstitutioner et sted. Det Blå Gymnasium glæder sig over salget af skolens bygninger til kommunen, og de glæder sig over, at skolen fremover også skal bruges som ramme for kommunens unge mennesker, står der i meddelelsen. Nogen sol, men i perioder bliver det mere skyet, hvor vi også får spredte byer, der kan være kraftige med torden. Temperaturen i dag ligger på mellem de 13 og 17 graders varme.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo taler om VM i fodbold. Den her torsdag formiddag, og Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, er jo med os. Stanis, vi hørte jo lige før nyhederne om årets VM i fodbold. Sådan set fra politisk perspektiv, der er nok at tale om. Hvis nu man er fodboldfan, og man egentlig bare gerne vil have lov til at kigge, ligesom prøver at tage skyklapper på og se på det der, der foregår inde på banen, at man simpelthen bare har det der fodboldfan perspektiv. Og så er der alt det her ballade, det ved vi godt. Hvordan kommer det her slutrunde og alt det palaver, der nu er, til ligesom at have indflydelse på selve fanoplevelsen?
3: Ja, det kommer jo an på, hvor længe man har lyst til at beholde de skyklapper på, du taler om. Fordi jeg tror jo nok, det er det, der er kernespørgsmålet her. Og jeg kommer ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer her. Jeg tror, det vigtigste er, at medier som jer og medier generelt jo får oplyst om de her ting. Og så må det jo være op til den enkelte fan i sidste ende at vurdere, hvor fedt man synes, det her VM er. Og jeg synes godt, man kan se en VM-slutrunde. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også kender til bagsiden af medaljen. Og der er nok på den medaljeside den her gang.
4: Der er også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Meget høje billetpriser. Jeg synes, jeg læste et sted, der var nogle billetter, der kostede 11.000 kroner. Og så er der den her rejseafstand mellem holdenes kampe, der også er ret store. Hvilke konsekvenser får det for fansene?
3: Ja, hele sagen omkring billetpriserne er jo begyndt at blive en af de lidt større, fordi den taler jo ind i en fortælling, som FIFA gerne vil tale om, nemlig at fodbold skal være for alle, og sådan en VM-slutrunde samler alle mulige fra hele verden. Men jeg ved ikke med jer, jeg har en lille familie, vi er fire, og hvis vi skal rejse til USA og betale 11.000, det lyder jo et billige billetter, der er også billetter til langt højere priser. Så skal vi også lige have en flybillet oveni fra Danmark til USA, og så skal vi også lige have et hotel. Så kan I hurtigt regne ud, at så er sparegrisen ved at være tom.
4: Ja, så er feriebudgettet brugt for de næste fire år, ikke?
3: I hvert fald vores feriebudget, det kan jeg garantere. Og derfor er det jo ærgerligt, fordi det gør jo, at alle de her folk, som ellers plejer gerne vil flokkes og komme fra alle verdens hjørner, de jo ikke kan komme til VM.
2: Nej, så kommer de slet ikke til at være repræsenteret? Altså er vi ude i det der med, at nu er det sådan et fodbold-VM, det er bare for de rige?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det går i den retning. FIFA introducerede den her dynamisk prissætning i forbindelse med det her VM, og det har jo vist sig, at priserne kan komme op i de der højder, som I også nævner der. Nu må vi se, hvad det ender med, når vi kommer tættere på. Hvis ikke billetterne er solgt, må ikke FIFA så sætter dem ned, men så kan der jo godt være langt fra Asien til USA lige pludselig.
2: Ja, pludselig.
4: Altså, jeg forestiller mig, at en af grundene til, at du også er så kritisk, Dennis, fordi det er jo faktisk, fordi du elsker sporten, og sporten er det, den egentlig er tiltænkt smuk og sin egen. Om lidt så skal vi høre, hvordan du som sportsfan egentlig har det med det her VM og med international sport i det hele taget. Men først så tager vi lige pil og dronning af månen.

0: Dronning af Månen fra Pil. Jeg synes måske faktisk, at I lige har fået punkteret VM-begejstringen en lille smule.
1: Har du det?
0: Ah.
1: Det er rigtigt, at Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, har jo med mange ord forklaret os, at årets fodbold-VM er omgivet af en del udfordringer og problemer. Men Stanis, hvis vi nu zoomer ind på dig som menneske. Du arbejder jo med at belyse alle problemerne ved international idræt. Kan du stadig nyde sporten?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien. Jeg kan også godt se, der står Qatar Airways, som er flyselskabet for Qatar. Jeg kan også godt se, der står ADI Predict Street, som er det her nye såkaldte slags betting firma, som FIFA engagerer sig med. Og så ved jeg godt, hvad der ligger bag, så er det nogle helt andre geopolitiske interesser, og så falder glæden en lille smule. Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan nyde sport generelt.
1: Men Stanis, når du så sidder der og får øje på alle de der reklamer, er der så ikke, kunne der en af dine børn ikke være sådan, far, tjek lige den der lækre dribling, ikke? Se lige den aflevering, så du lige kan komme tilbage på, når jeg sporten er jo faktisk meget fed.
2: Jo, men det er klart, så kigger jeg over på mine børn og ser deres begejstring, og de sidder med en eller anden trøje på, om det er fra Colombia eller hvad det nu er, og de elsker også sport og går til sport.
0: Og så siger
2: sport.
0: Du, I skulle skamme jer.
2: Nej, så prøver jeg at tige stille i halvanden times tid. Jeg tror, de ved udmærket godt, hvad deres far laver, og jeg prøver så pædagogisk en gang imellem at forklare dem, hvad det er, der foregår, men de skal også nyde det er at være barn og elske sport for det, som sporten er.
0: Der er jo rigtig mange ting i spil ved den her slutrunde, og jeg har jo vi er jo ikke selv med, så vi kan jo ikke holde med os selv. Hvem holder du med ved det her VM?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg holder med nogen på den måde. Hvis jeg skulle holde med nogen, så ville det nok være Brasilien. Har altid haft en forkærlighed for mit første VM, jeg husker i 94, hvor de vandt, også i USA.
0: Er det så også det sådan mest korrekte play the game hold at holde med til den her slutrunde?
2: Nej, det er det bestemt ikke.
0: Okay.
2: Brasilien har mange ledere fra Brasilien har ikke gjort det nødvendigvis særlig godt i idrætspolitikken, så det er det ikke.
0: Hvem skulle det så være?
2: Hvem
1: altså
2: skulle
1: politisk
2: det være?
1: Korrekt hold at holde med? Ja.
2: Det er meget svært at pege på i idrætspolitikken. Det er ikke sådan, at europæerne går fri der heller. Så der skal vi nok til, det ved jeg, Cap Verde måske. Er de ikke med?
1: Jo, Cap Verde er med. Og det ville du jo vide, Stanis, hvis du hoppede ind på DR's VM-spil, hvor vi jo skal gætte resultaterne af alle kampene. Kunne det ikke være en måde til sådan bare lige at koncentrere sig fuldstændig bare om sporten for dig?
0: Du skal da være med, Stanis.
2: Jo, er det noget med, at man kan spille mod DR's ansatte?
1: Lige præcis, Stanis. Du skal bare ind i DR-nyhedsappen, så lige finde VM-spillet, og så kan du finde P4-ligaen, og så kan vi dyste mod hinanden.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Der vil ikke være noget bedre, end jeg vil slå et DR-sportens Michael Sten Jensen
1: nej,
2: sådan
1: nej,
2: spil.
1: Nej.
2: Det vil jeg elske.
1: Så, lige præcis.
2: Så giver det et skud.
0: Så kalder lige Stanis. Så ved vi det i dig. Så kan vi også følge med og følge op en gang imellem. Fedt, mand.
2: Det er en aftale.
1: Tusind tak.
0: Det blev rart alligevel.
1: Ja, tusind tak, fordi du var med her hos os, Stanis Elsborg, og rigtig godt VM, trods alt.
2: Tak, i lige måde.

0: Leif!
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5.
3: 5.
1: 4.
3: 4.
1: 3.
3: 3.
2: Sproget vokser med minichan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichan. Mest for det mindste.

0: August Højen og kaster mig ud i.
1: Ja, og i morgen der kaster han sig jo faktisk ud i en live version af den her, lige her i studiet.
0: Ja, han kigger forbi.
1: Yes.
0: Det bliver så dejligt. Lige nu, VM i fodboldstemning. Vi har jo spurgt, om der er noget særligt, du ser frem til ved den her VM-slutrunde, som jo skydes i gang i dag.
1: Vi kan lige godt sige det, som det er. Der er meget blandede holdninger til det her VM i vores indbakke. Men en af dem, der glæder sig til, at det begynder, det er dig, Jakob. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du og familien har billetter til Portugal-Columbia-kampen i Miami,
2: yes.
1: 27. juni.
2: Det glæder os.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Men hvad glæder du dig egentlig allermest til ved det her VM?
2: Jamen, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at se åbningskampen i aften. Og så, jamen, vi skal derover. Og er heldig at have fået billetter til én kamp. Mm. Og jeg er bare sikker på, når vi sidder på stadion, og Ronaldo kommer på banen, og der vi er gang i den. Det bliver en god oplevelse.
1: Altså, man kan høre smilet i din stemme, Jakob. Du kan se det, for du har allerede forestillet dig, hvor vildt det bliver. Det er sgu da også en fed kamp, vi skal ind og se.
2: Ja, men altså, det var sådan, vi vidste jo ikke, hvilken kamp vi havde fået billetter til. Så det skulle enten være Uzbekistan, Haiti eller sådan noget, eller Colombia, Portugal. Og så var vi så heldige, at det blev Colombia, Portugal.
0: Okay, hvordan har det fungeret? Og ikke mindst, hvor meget er I så endt med at skulle betale for at kunne komme ind og se den her Portugal-Colombia-kamp?
2: 1.000 kroner per billet.
0: Okay.
2: Fire billetter.
0: Hold da op.
1: Ja, vi hørte jo lige sådan, om billetpriser på, ja. Altså langt højere. Altså 11-20.000.
2: Jeg tror, det her er det billigste. Jeg tror, det her er det billigste på stadion.
1: Og synes du, det er en rimelig pris egentlig?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det var grænsen for, hvad vi ville betale, tror jeg. Men vi var til VM i Rusland i 2018.
1: Ja.
2: Og der var det meget billigere billetter. Måske også, fordi der ikke var så stor efterspørgsel.
0: Måske. Hvad var grunden til, at du og familien ligesom har sagt, en del af sommerferien, den skal vi bruge på at se noget fodbold til et fodbold-VM?
2: Jamen, det startede med, at vi var derovre i 18. Jeg har boet i Rusland i flere år og russisk gift, så det gav sådan, vi føler, det gav sådan lidt sig selv, at der skulle vi over og opleve det derovre. Og vi havde bare en vild fed oplevelse derovre. Det var et rigtig godt arrangement og god stemning og så videre. Og så har vi faktisk talt om lige siden, at vi gerne ville til VM i USA. Og så skete der så alt muligt politisk siden da, men så blev vi enige om, at hvis at nu ville vi prøve at se, om vi kunne få nogle billetter, og hvis vi fik nogen, så tog vi det over.
1: Ja, fordi man må jo sige, Jakob, der er sket meget, både i forholdet mellem Danmark og USA, der sker meget ude i verden. Mm. Vi hørte lige Stanis Elsborg fortælle om, altså pege på alle de problemer, der er omkring det her VM. Hvordan har du det egentlig selv med alt det, når nu du skal afsted?
2: Jamen, det er jo svært, ikke? Fordi vi er jo kæmpe fodboldfans i vores familie, og vi elsker VM, og elsker den der stemning, der var fra da vi var afsted i 18, ikke? Så når man sidder på stadion, så er det bare glæde og den fede oplevelse. Så inden man tager afsted, så tænker man nogle af de samme tanker om, at USA er måske ikke lige vores favoritdestination i øjeblikket, og vi ville nok heller ikke tage derhen, hvis ikke vi havde fået billetter. Eller vi ville helt sikkert ikke have taget derhen, hvis ikke vi havde fået billetter til den her kamp. Men altså, jeg glæder mig også til at nu har jeg to drenge, der er store nok. De er på 9 og 13, ikke? Altså, jeg er også glad for fodbold. Jeg glæder mig også til at vise dem USA. Vi har mange venner i USA, både med sydstaterne og i New York, som vi skal besøge. Jeg glæder mig til at vise dem, du ved.
0: Ja, der er meget andet end bare fodbolden, USA, der også trækker, kan man sige.
2: Ja, okay, det er andet end fodbolden, og komme lidt bag om alle de der overskrifter, Trump trækker hver eneste dag.
1: Jakob, er du med i DR's VM-spil?
2: Det er jeg.
1: Yes. Det er godt.
0: Ja, det er godt at høre. Hvad har du sat Portugal-Columbia til?
2: Var det 3-0?
1: Ja, 3-0. Okay. Godt. Godt at vide. Vi skal tale meget mere om VM-spillet efter radioavisen. Jakob, rigtig god tur til jer.
2: Ja, tusind tak.
1: Godt VM.
2: Ja, tak.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på Folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tikker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
4: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og lidt...
3: Aretha Franklin under vores navne.
2: Ja, det kan også noget.
3: Ja, det kan absolut noget. Vi har jo talt rigtig meget om det her VM i fodbold, som jo skydes i gang i dag.
2: Ja.
3: I Canada, Mexico og USA.
2: Ja, og Stanis har måske lige fået taget toppen af glæden.
3: Ja.
2: Men der er jo stadig noget, man kan glæde sig til.
3: VM-spil.
2: Præcis. Fordi selvom man måske så tænker, at det kan godt være, at jeg ikke skal se så meget af det i protest over, hvad der foregår, så kan man jo stadig godt spille med til VM-spillet ind i DR Nyheder appen.
3: Og jeg kan forstå, at i tirsdags, da jeg var på kursus, der snød I lidt.
2: Nej. Vi,
3: du snød lidt.
2: Vi hidkaldte en mand, som har det med bare at være god til at gætte.
3: Ja, og så noterede du alle de gæt,
2: ja,
3: som fodboldoraklet for Gud, a.k.a. Flemming, kom med.
2: Ja, vi havde Flemming med i tirsdags, det er rigtigt nok.
3: Hvad sagde han?
2: Jamen,
3: fordi så vil jeg nemlig også lige notere.
2: Nå, du vil også have dem. Nå, okay, jamen vi havde Flemming med i tirsdags. Han sagde USA og Australien.
3: Ja.
2: Det bliver en 1-0 til USA.
3: Nå.
2: Brasilien, okay. Haiti. 4-0 til Brasilien.
3: Ja.
2: Norge, Frankrig. 3-2 til Frankrig. I den kamp.
3: Okay, ja, det bliver en tæt kamp.
2: Og så havde vi også lige Canada, Bosnien. Det bliver en 3-1'er til Canada.
3: Okay.
2: Så nu har du også fået dem.
3: Det er godt. Nu har alle fået dem.
2: Ja. Og
3: jamen, det er godt at vide. Jeg står lige, det er fordi, jeg er inde i VM-spillet. Jeg kan ikke lige finde de kampe, og nu er jeg helt forvirret.
2: Jamen, så bare notere.
3: Jeg noterer, så yes, Norge, Frankrig 2-3.
2: Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at forudsige. Og man kan også gøre det der med, at man kan lige se de første kampe an, så kan man jo gå ind og ændre bagefter, hvis der er nogen, der har klaret sig rigtig godt, eller klaret sig rigtig dårligt. Der er en mand, som har det med at stå herinde.
3: Ja. Og kloge sig på fodbold.
2: Ja.
3: Mads Tyrsted.
2: Han har nemlig haft drønhamrende travlt.
3: Ja. Altså, inden vi lige skal have Mads med i programmet, så er jeg bare lige nødt til at sige det, fordi der er kommet en frokostdong.
2: Ja.
3: Som fascinerer mig. Jeg spiser lige 8 rugbrødsmadder, og så bare nogle colaer til. 8 rugbrødsmadder?
2: Okay.
3: Det er da en gedin frokost.
2: Jeg gad godt vide, hvad det er.
3: Der er vi ude i, ligesom i Nana, vi er ude i skovhuggermodellen.
2: Det er skovhuggerkassen.
3: Det er vi altså.
2: Jeg ved ikke, om det så er med eller uden katte på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er selvfølgelig stadig åben indbakken for frokostongen. Men husk lige at skrive navn med, så vi ved, hvem du er og hvor du er.
2: Om lidt, så får vi nogle pro-tips til vores VM-spil fra selveste...
3: Mads Tyrsted.
2: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nina.
1: Ja, den her sang af Benjamin Hav, Portugal, går der jo rygter om, egentlig skulle have været den danske VM-sang. Vi tager til Mexico.
2: Ja, ja. Han er hverken B- eller afkræftet.
1: Nej.
2: Så det finder nok aldrig. Det er Benjamin, vi ved nok aldrig. Vi ved, den her var det engang.
1: Ja.
2: Dengang vi var med.
1: Recepten.
2: Ja, tak.
1: Som vi jo lige sætter på, fordi VM skydes i gang i aften. Første kamp. Og det vil jo også sige, at det er den første kamp, som du skal gætte resultatet af inde i deres VM-spil. Mads Tyrsted,
2: hej, Mads.
1: Goddag.
3: Hej med jer.
1: Hej, så stod du lige der.
3: Ja, så kom jeg lige her.
1: Er du sådan topklar til VM-spillet?
3: Nej.
4: Nå, no. No, ja, det er det, der gas.
3: Selvfølgelig er det det.
1: Jeg
3: har udfyldt første runde. Jeg har jo valgt at dele det op, så jeg tager en runde ad gangen.
2: Fornuftigt,
1: ja,
2: tror jeg.
1: Der har jeg jo misforstået reglerne, så jeg troede jo, man skulle gætte alle 72
3: kampe. Nå, nej, men det er jo ikke sikkert, du har misforstået. Det kan være, at det kan vise sig, at det er mig, der har misforstået. Hvis du får flere point end mig, så har du jo gjort det rigtigt. Det finder vi jo først ud af senere.
1: Jeg har gættet alle 72 kampe ud af 72.
3: Ja, ja, men der er jo også, man kan jo sige, det er jo bare, fordi du har gjort din forberedelse ordentligt. Du ved, hvad for nogle hold, der klarer sig bedst. Der tager jeg lidt mere forsigtigt, Per-modellen, og skal lige afvente. Lige se, hvordan klarer de første omgang.
2: Og det skal jo siges, man kan jo faktisk ændre lige op til kampstart.
3: Ja.
2: Altså, så hvis man sidder lige og får sådan lidt, det kan faktisk godt være, den tipper over til Marokko i stedet for.
3: Ja, i stedet
2: så kan
3: for Brasilien,
2: man,
3: præcis.
2: Lige inden opgøret bliver fløjtet i gang, der kan man godt nå at gå ind og skifte.
3: Ja, præcis.
1: Du skal jo, Mads, komme med gode fifs til os alle sammen lige om lidt. Du har jo siddet og forberedt dig, og så kan jeg se dig, at Manu står på 30 af de 48 hold. Men jeg får at vide i min øresnegl, at du har nået 8.
3: Ja, altså jeg er kommet i mål med 8 nu.
1: Okay. Så mangler du jo kun.
3: Altså, det er fordi, forberedelsen ligger i forskellige stater. Der er noget med sådan ligesom at kunne VM-historikken og kvalifikationerne på de forskellige hold. Det har jeg ligesom styr på alle 30. Nu er jeg så kastet mig ned i spillertrupperne. Der er jo 26 spillere for hver nation. Plus en træner. Det vil sige 27. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange jeg skal nå at komme igennem. Ja, navne, historier, landskampe.
1: Fordi du skal kommentere kampen.
3: Ja, fordi jeg skal kommentere kampen, så jeg skal også have lidt, som det i fagsprog kalder, lommeuld.
2: Barndomsklub, og hvor mange mål de spillede i uge 17 lige.
3: Jamen, ikke så meget. Det er mere sådan nogle, du ved, sådan nogle sjove historier, som en spiller fra Holland, jeg fandt i går, som er meget religiøs. Så han hører altid på vej til kamp gospelmusik i bilen. Og så startede han ved seneste VM-studrunde for Holland en bibelklub i VM-lejren.
1: Det er
3: sådan noget, det er sjovt.
1: Ja,
3: så
1: er der allerede
3: gode, så dem skal lige finde nogle af på
1: er der allerede nogle navne, der volder dig problemer?
3: Altså, jeg skal da lige være ærlig indrømme, at inden jeg har min første kamp på DR's kanaler på lørdag mellem Mexico og Schweiz, der skal der lige gang, eller ikke Mexico og Schweiz, Katar og Schweiz, der skal jeg lige i gang med at lige øve mig lidt mere på navne fra Katar.
2: Ja.
3: Og lidt samme koncept bliver det nok med Saudi-Arabien, når jeg har det. Men altså, det skal nok gå.
2: Du skal nok klare den fint. Tror du egentlig, nu snakker vi jo snakker om VM-spillet. Ved at du nu sidder og laver de her forberedelser, er du så bedre rustet end os?
3: Nej.
2: Nej,
3: det tror jeg faktisk.
1: Har du fået meldt dig ind i P4-ligaen, Mads?
3: Ja, det har.
1: Nå, okay.
3: Jeg er faktisk godt her til formiddag. Nej, det tror jeg ikke.
1: Altså, du har haft så mange uger.
3: Jamen, jeg har også brugt tiden på noget andet. Du skulle 30 nationer, Louise. 30 nationer. Altså det kan da godt være, at jeg har i udgangspunktet nogle bedre forudsætninger. Men mit gæt på, om kampen ender 2-0, eller dit gæt på, om den ender 2-1, eller dit gæt på, om den ender 1-1, det kan jo sådan set være lige så godt som alt muligt andet. Ikke? Men jeg føler, at jeg har et ok udgangspunkt for at udpege, hvem der er favoritter i de pågældende kampe.
1: Ved du godt, der er en giga P4-præmie på højkant?
3: Jamen, jeg kan jo se kassen, men jeg aner... Ja, det lyder godt, men jeg aner jo indtil om, hvad der er i den og sådan noget. Men altså, jeg går efter den. Det er 100.
2: Det er godt. Og hvis du vil være med, hvis du vil kæmpe mod Louise og mig og Mads inde i VM-spillet, så er det inde i DR Nyheder-appen.
1: Mm-hmm.
2: Så går du ind, så trykker du på VM 2026 nede i bunden. Så op i toppen skal du så op nu. Så står der VM-spillet. Den trykker du på, så logger du ind med dit DR-login. Så kommer du ind, bum, bum, bum. Så scroller du ned i bunden, så står der find din radioliga. Og den del er vigtig. Ja. Så trykker du på DR P4 og siger, jeg vil gerne være med i den her liga. Bum, og så er du med i kampen om den her
1: gigantiske
2: P4-ligaens gigapræmie.
1: Vi får fifs fra Tyrsted lige om lidt. Men lad os lige tage lidt musikalsk time-out. Lasse Skriver.
2: Like it.
1: Like it.

0: velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Mariah Carey og Fantasy.
1: Det er jo formentlig ikke gået nogens næse forbi, at VM i fodbold begynder i aften. Og det betyder jo også, at det der VM-spil, det er nu.
0: Det er nemlig nu.
1: Og VM-spillet, det er jo det her spil, som man kan spille, du kan spille med i DR's nyhedsapp, hvor du skal gætte resultaterne af kampene. Og det fede er, og det er jeg et meget godt eksempel på, man behøver overhovedet ikke vide noget om fodbold.
0: Nej, du kan bare gætte løs.
1: Ja.
0: Og det er også sjovt.
1: Men vi har alligevel lige tilkaldt lidt forstærkning, fordi vi vil gerne lige have et par gode fifs for en, der virkelig har sat sig godt ind i VM. Mads Tyrsted, Det er dejligt, du er her.
2: Det er et stort pres, kan jeg godt mærke, det der med at sat sig godt ind i VM. Altså, det hele kan jo falde tilbage på mig, men ja. Det må jeg jo leve med.
1: Og det lever vi også med.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
1: At vi kan altid tørre den af på dig.
0: Ja, Mads, vi har jo lånt dig ud til sporten her under VM, men jo så alligevel lige kaldt dig tilbage, fordi vi godt kunne bruge lidt råd og vejledning. Altså, er der et hold, som du tænker kommer til at overraske ved det her VM?
2: Jeg har en god fidus til Ecuador.
0: Ecuador?
2: Ja. Det, der er med Ecuador, det er, at de har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdets anfører Moisés Caicedo, som spiller for Chelsea. Og så...

0: Det er også det, jeg har ændret det til.
1: Okay, nå, det er vildt nok.
0: Ej, vi, hvor er vi
1: uden vi endda har snakket sammen.
2: Jeg tager en 1-1'er.
1: Du tager en 1-1'er.
2: Ja.
0: Konservativt.
1: Kan også sagt.
0: Er der en eller anden kamp her i første runde, hvor du siger, det her, det bliver en gigasejr?
1: Ja, så jeg tror jo ikke,
0: må vi jeg får... kom
1: med et bud.
0: Det kunne godt være Tyskland mod Curaçao.
1: Ja,
2: det kunne.
1: Ja.
0: Den har jeg i hvert fald sagt. Der tror jeg, tyskerne vinder.
1: Det gør jeg også.
0: Ret stort.
2: 4-0.
1: Jeg har 4-0.
0: Jeg har 6-0.
1: Du har 6-0, okay.
0: Ej, nu kan jeg mærke, at nu bliver helt sult.
1: Ja. Jeg har jo Spanien mod Kap Verde, som den kamp, hvor der bliver lavet flest æsker. 5-0 til Spanien har jeg der.
0: Jamen, det har jeg også.
1: Nå, okay.
0: Ej, jeg er Mads Tyrsted. Hvad
1: men, siger du ikke ved noget, men altså, hallo.
0: Jeg gætter bare.
1: Jeg tror bare, at vi skal være indstillet på, at i løbet af den her VM-slutrunde, jeg tror ikke, vi får nogle kampe, som vi fik tilbage ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor Tyskland på et tidspunkt møder Saudi-Arabien og simpelthen lammer til dem. Jeg kan ikke huske, om de vinder 8-0 eller sådan noget. Det er noget i den stil. Så store sejre tror jeg, vi ikke vi får ved den her VM-slutrunde. Fordi forskellen mellem de mindre gode hold og de bedste hold, den er ikke så stor, som den var tidligere. Plus, så kommer der det, som vi skal til at forholde os til ved de her slutrunde kampe her. Det bliver varmt.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Det bliver hårdt at spille de her kampe.
2: De skal langt.
1: Du skal rejse langt og sådan noget. Der er forskellige faktorer, der gør, at holdene vil højst sandsynligt ikke bare kunne kværne deres modstandere gennem 90 minutter. Man bliver nødt til indimellem lige at prakse lidt og lige trække vejret. Så derfor så tror jeg ikke, vi får sådan nogle 8-9-10-0 sejre.
2: Noget andet, man skal forholde sig til?
0: Præmien.
2: Kæmpe præmie.
0: Det er 4 gigapræmie.
2: Janus, har vi nyt til præmien egentlig i dag? Janus, han løber rundt.
0: Oj, han løber.
2: Janus?
0: Han er i fuld fart.
3: Prøver at lytte med helt til fællesmødet.
2: Okay.
0: Altså, jeg vil bare lige sige, godt begyndt er jo halvt fuldendt. Så derfor, Mads, jeg er lige nødt til at spørge. Den der åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika.
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg har 2-1 til Mexico.
0: Du har 2-1 til Mexico. Jeg tror jo, det bliver sådan en lidt nervøs åbningskamp. Ja. Så 1-0 til Mexico.
1: Okay. Jeg har jo Mexico, som det er værtslandene, jeg tror, der er bedst.
0: Ja.
1: Bedre end USA og Canada.
2: Hvad har vi til videre? 3 kopper.
1: Ja.
2: Vi har en mulepose fra P4 Fyn. Din jo gamle...
1: Det er min gamle arbejdsplads.
2: Ja, lige præcis.
1: Dejligt.
2: Altså masser af gode ting.
0: Pas på det, ikke?
1: Altså, jeg har jo også noget, jeg godt kan smide i. Jeg er bare ikke sikker. Altså, det er mere sådan noget, som man kan bruge til, når der er VM om 4 år.
0: Det er en god idé.
1: Jeg vil jo nemlig gerne hele mit store bibliotek på de der 30 nationer med en masse VM-historik og sådan noget. Ja. Det tænker jeg, at jeg lige kommer i nogle plastik-Certex og lige lægger i puljen bagefter. Fordi, så når du så sidder der og har en VM-trivial quiz på et tidspunkt, så kan du bare lige huske, at du har haft mine noter.
2: Kæmpe gutter, mand.
1: Ikke?
0: Tusind tak for det her, Tyrsted. Det er nogle gode bud. Jeg håber, du taber.
1: Ja, men jeg håber det. Jeg vil sige, god bud til jer også. Jeg håber også, I taber.
2: Ja, det er
1: men, altså, sådan er det. Det er jo kammeratligt. Det er jo sådan en kammeratlig rivalisering, ikke?
0: Jo.

0: Mads, han kommer til at få brug for et comeback, når vi kværker ham i den der VM, i VM-spillet.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, og han elsker jo comeback.
0: Ja. Vi har et comeback til en, der fortjener det, efter nogle regionale nyheder. Så hvis du føler, så hold dig klar.
1: Hold dig klar ved telefonen.
0: Lige præcis. Comeback-quiz efter regionale nyheder.

0: Fremover kan det blive mindre oplagt at fylde bilen med varer fra den tyske grænsehandel. Den nye regering ligger i sit regeringsgrundlag op til at arbejde for en halvering af momsvarer på fødevarer i Danmark. Hvis det fører til lavere priser i de danske butikker, kan det betyde, at flere danskere i stedet handler på den danske side af grænsen. Det mener vicedirektør for de samvirkende købmænd, Claus Bøhler Nielsen, som er glad for den her nyhed. Men i de tyske grænsebutikker er de knap så begejstrede. Direktør for Fakta Tyskland, Kasper Allermann, vurderer, at det kan få betydning for deres omsætning, hvis færre danskere vælger at tage turen over grænsen i fremtiden. Esbjerg Havn er et oplagt angrebsmål, hvis Rusland på et tidspunkt vælger at angribe Danmark. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Og det er der god grund til, siger Mads Korsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
1: Det er udset til at være en NATO-havn, hvor allierede styrker ret hurtigt kan gå i land og så blive fordelt videre ud til, hvor der nu er brug for dem.
0: Så når Esbjerg Havn er vigtig for Danmark og NATO, bliver det altså også et oplagt angrebsmål for Rusland, siger Mads Korsager. Og de dansk-tyske toglinjer er oplagte angrebsmål, hvis Rusland på et tidspunkt vælger at angribe Danmark. Det vurderer de her kilder for forsvaret og NATO. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-lande, der truer Rusland, og at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Nogen sol, men i perioder med at skyde med spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger, senere mest omkring vest.
2: Det her

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og taste 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback.
1: Ja, det er der i hvert fald mulighed for at få nu i formiddag på 4'eren. Vi skal nemlig have os en comeback-quiz.
0: Det skal vi nemlig lige om lidt. Det er jo vores måde at sige til dig, du fortjener en ny chance. Selvfølgelig gør du det.
1: Det gør alle.
0: Alle fortjener en ny chance, og derfor så er den her quiz jo faktisk også åben for alle på 70 20 44 45.
1: Og det er bare med at melde ind, hvis man altså kan mærke det nede i maven, at der er noget, hvor man ligesom tænker, jeg skal lige ovenpå igen. Jeg har brug for et comeback. Sådan var det i sidste uge, da Joachim fra Hejnsvig ringede ind. Han var nemlig blevet droppet af kæresten.
0: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
0: Ej, har du så været helt i kuldkælderen lige siden?
2: Ja, sådan, sådan lige de første par dage, ikke også?
1: Ja, sådan ud af det blå, så smuttede Joachims kæreste, men som han sagde...
2: Der kommer nok et comeback.
0: Ja!
1: Der kommer nemlig nok et comeback.
0: Og det gør der jo altid. Der kommer altid et comeback på en eller anden måde. Og nu har du chancen for altså at vinde et comeback i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Ja, det kan være, at du har haft våde sko på vej på arbejde, fordi du trådte i en stor vandpyt. Ja. Tænker, det var da egentlig træls.
0: Det kan også være, at du har bakket din spritnye bil ind i en stor sten, som ikke flyttede sig.
1: Ja, det gør de sjældent. Rigtig store sten flytter sig meget sjældent. Det kan også være, at du er faldet på rulleskøjter.
0: Åh, oh, det er så træls, når ja. Det sker.
1: Det kan også være, at du har et barn, der har skrædet af dig hele morgenen og tænker, åh, oh, det overgår jeg simpelthen ikke at komme hjem til igen i eftermiddag.
0: Det kan også være, at din hund har dårlig mave.
1: Det kan være, at din kaffe var dårlig her til morgen.
0: Det kan også være, at du hader fodbold.
1: Det kan være, at du hader fodbold, og hele dagen har skulle høre på den VM-slutrunde. Og nu tænker du, nu har jeg simpelthen brug for noget oprejsning i den her verden.
0: Skud god energi, jeg kan leve på de næste mange uger.
1: Ja, tak.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål i quizzen peger ind i noget, der har med comebacks at gøre. Det kan være hvad som helst.
1: Mm.
0: Men det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Det er tid til comeback-quizzen formiddag på 4'erens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og derfor så kan vi nu sige hej til Charlotte fra Reersø på Vestsjælland. Hej Charlotte.
1: Hej.
2: Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg har fået en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Åh, du korter dig allerede, Louise.
2: Nej, jamen, jeg føler bare med Charlotte. Fordi det der med at have teenage-børn, jamen, vi fortjener sgu alle sammen et comeback, synes jeg, Charlotte. Ja. Fortæl lige, altså, hvordan mærker du, at der er nogle teenage-hormoner på spil?
1: Oha, for eksempel kønsbehåring og ting og sager, og det er grænseoverskridende for ham, og...
2: Ja, ja. Deler han med dig? Altså, fortæller han dig?
1: Ja. Ja.
0: Så måske også lidt grænseoverskridende for dig, hvis man nu skal være helt ærlig.
1: Ja, det kan man godt sige.
2: Charlotte, du fortjener så meget et comeback. Og vi hæpper på dig hele vejen. Er du klar til at quizze?
1: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan hitte ud af
2: det,
1: men vi må prøve.
0: Selvfølgelig kan du det. Vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant, og udover det, at du jo selvfølgelig får et comeback, for det gør du. Mm. Vi sætter i gang nu.
3: Spørgsmål 1.
2: Hvis man nu elsker Gummitarzan og Olaf Frøsnapper, så kan man godt begynde at glæde sig til en ny bog i samme genre og endda samme forfatter, fordi Ole Lund Kirkegaard gør nemlig comeback på boghylderne. 74 år efter sin død, fordi hans datter Nanna Bang Kirkegaard senere på måneden udgiver en ny bog, børnebog med titlen Kalle Kaptajn og Skipper. Og det gør hun efter sin fars manuskript og i hans navn. Ole Lund Kirkegaard udgav i alt 13 bøger, blandt andet en børnebog om drengen Topper, der finder en magisk blyant og tegner et gult dyr ved navn Otto. Mm-hmm. Men Charlotte, hvilket dyr er Otto?
1: Han er et næshorn.
2: Ja!
0: Ja, tak. Jamen altså. Sådan, mand. Så er vi ligesom i gang. Vi kører.
2: Sådan.
3: Spørgsmål 2.
2: Der var stor jubel, Charlotte, da det danske kvindelandshold tirsdag aften sikrede sig dansk comeback til VM næste år. Det glippede jo for det danske herrelandshold i år, men i hvilken sportsgren er det, at de rødhvide farver nu er repræsenteret, altså ved næste års VM?
1: Det er fodbold.
0: Ja.
2: Ja, men Charlotte!
0: Det er rigtigt! Yes,
2: kan du smage comebackets sødme? Det er lige ved at næsten.
0: Ja, det er så fedt. Vi kører bare videre, fordi det går bare bedst, hvis man har dem ligesom i træk. Så vi siger nummer 3.
3: Spørgsmål 3.
0: Hvert år i uge 24 mødes folket og folkestyret i øjenhøjde. Det sker til Danmarks Demokratifestival Folkemødet, og derfor valgfarter, meningsdannere, politikere og helt almindelige danskere i dag til Folkemødet, der afholdes på en dansk ø. Men hvad er det nu lige, det er for en ø?
1: Med Solskinsøen, Bornholm.
2: Ah! Yeah! Kan I få en fanfare, Rasmus?
0: Selvfølgelig kan vi da, det kommer her.
2: Juhu!
0: Amen, Charlotte!
2: Charlotte.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
2: Stort tillykke.
1: Det er fantastisk, jo.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Nu kan alt bare komme an. Teenage-hormoner og bøvl. Bare komme an. Du har dit comeback, du kan smide på, som, på skulderen som sådan en kappe. Nu er du sådan en heltemor. Og så er der også en mulepose på vej til dig, Charlotte. Den kan du lige gå og flashe for sønnen derhjemme og sige, hey, husk lige.
0: Det.
1: Jeg det kan skal jeg gøre.
0: På trods af alt det, du udsætter mig for. Ja. Elskede skat. Jeg er stadig kæmpe flyvende. Ej, hvor er det godt.
2: Charlotte, tak fordi du ville quizze med. Og hils lige sønnen, ikke?
1: Ja, men det skal jeg gøre, når jeg henter ham.
2: Det er godt. God dag.
1: I lige måde.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
3: Nå, hvad nu da?
2: Jeg har begået en kæmpe, kæmpe fejl. Og når man siger noget forkert i det her program, så er lyttere, I er der med det samme. Og det er godt.
3: Det er jo fordi, vi har verdens bedste lyttere.
2: Lige præcis. Der sker simpelthen det meget uheldige, at jeg får byttet om på to tal, da jeg skal fortælle, at Ole Lund Kirkegaard udgiver en ny bog. Så får jeg sagt 74 år efter sin død. Det er jo ikke rigtigt, for det er 47.
3: Nå.
2: Kan du se, hvad der er sket der?
3: Ja, de er blevet byttet rundt jo.
2: Jeg er simpelthen for byttet rundt på
3: det. Det er en ærlig fejl. Og Charlotte gættede det alligevel.
2: Ja, så det
3: har ikke, haft en stor betydning. Men selvfølgelig skal det være.
2: Jamen, jeg havde brug for lige at få det sagt, ja, at det var en fejl. Og så tager vi hul på fællesmødet.
3: Præcis, på den måde, det er jo også det, vi kan bruge fællesmødet til. Sådan lige at lande og lige få rettet op, hvis der er noget der. Og det er jo fint. Det har i dag handlet ganske meget om det her VM i fodbold, som starter i dag. Udover det, der ligesom foregår på banen, så har vi også talt rigtig meget om det, der så også har ligesom udspillet sig uden for banen og kommer til også at fylde rigtig meget.
2: Ja, og som også har fyldt rigtig meget i vores indbakke. Der er rigtig mange af jer, der er kritiske over for særligt det ene værtsland, USA, over for FIFA og så videre. Vi havde jo så Stanis Elsborg med for organisationen Play the Game, som jo ligesom lever af at have et kritisk blik på alt det politiske rundt om store sportsbegivenheder.
3: Præcis.
2: Også den her VM-slutrunde. Vi spurgte ham, om han alligevel godt kan glæde sig. Bare lidt.
4: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien.
3: Ja, og så fortsat Stadis så ellers bare, og så var der mere kritik. Men der var alligevel lige et lille lyspunkt i det der med sådan, han elsker jo sport.
2: Ja.
3: Og selvom det kan være svært at elske sporten, når der er så meget, der ligesom gerne vil ødelægge sporten, så elsker han stadig sporten.
2: Ja, og hvis du elsker sporten og gerne vil have et lille, en grund til at glæde dig til den her VM-slutrunde, hvor der jo ikke, Danmark er jo ikke med.
3: Nej.
2: Så er der jo VM-spillet.
3: VM-spillet ind i DR Nyheder-appen. Du har fået. Der er kommet ikke
2: brev. Post.
3: Der er kommet post.
2: Der er flere præmier til vinderen af P4-ligaen. Okay, meget lækker drikkedunk her fra P4 Midt og Vest.
3: Okay.
2: Ej, det gjorde du bare ikke, det der, Rasmus.
3: Jeg tabte kassen.
2: Ej. Janus, vi... Ja. Nå, jeg håber ikke, at der er noget, der er gået i stykker. I så fald, så finder vi selvfølgelig noget nyt.
3: Jeg kigger lige.
2: Ej, Rasmus, Rasmus, Rasmus. Her står vi og udlader præmier, og så taber du hele muletjavsen på gulvet.
3: Jeg har ødelagt en kop.
2: Nå, det løser vi.
3: Ja.
2: Ikke også? Nu går vi konstruktivt til værks. Vi finder en ny kop.
3: Vi har jo en ny kop. Den er lige kommet. Det var en drikkedunk.
2: Nå, lad os se, om vi kan gøre lidt mindre skade i morgen. Nu skal vi ud have noget frokost. Tak fordi I lyttede og legede med den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: Har vi sekund lige med skabet?
2: Det går ikke, Rasmus.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbelt krænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været i psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt rigtigt, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det. Og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som det jeg har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, endda meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid. People don't want
0: folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænse til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har fortravlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver da også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold, for mere og mere politik sniger sig ind.
8: Det er Laudrup. Og så skyder han. Og han Hej, han venter! Michael Laudrup!
3: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
9: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presseansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
9: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
10: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
9: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for at han skulle have dømt flere VM-kampe.
10: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
11: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
10: Altså fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
11: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her. Og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik. Og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
12: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
13: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
13: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakning til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke nogen modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nydt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
13: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
14: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring, omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
15: P4.
16: Du lytter til P4.
15: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer

0: Ekstra. Stort bifald til The Minds of 99 var der her. Hurtige hænder var det, vi hørte en sang, som oprindeligt var med på bandets debutalbum The Minds of 99, der udkom i maj måned 2014, men som faktisk blev skrevet allerede i 2011, og det var som et år før bandet overhovedet var blevet dannet. Hurtige hænder jo altså fik vi, og den var placeret på en 40. plads på Top 100.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
0: Så er vi igen i gang med det der lille nedtællingsprojekt, som vi kalder Top 100, som vi jo tog fat på i mandags, der hvor vi er startet med at lytte til sang nummer 100, og så har vi ellers lyttet os igennem 20 sange per dag. I dag, der er det placeringerne fra nummer 40 til 21. Det gælder sådan, så vi i morgen vil være klar til det helt store finale show mellem kl. 14 og 18, hvor vi skal lytte til selvfølgelig de 20 øverste på listen. Som du måske kan høre, så er jeg helt alene i studiet i dag. Min faste radiovand her. Her de her seneste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøde nu, og dermed opgaver, der skal varetages, så det gør hun. Men det kan jo godt være, hvis vi er rigtig heldige, vi kan få hende igennem til programmet på et tidspunkt. Vi får se, hvordan det hele det sådan der flasker sig. Men ellers så skal vi jo her du videre op ad listen, og det skal vi med ja, simpelthen et kæmpe hit fra 1997. Et dansk verdenshit, intet mindre. Og en sang, jeg gætter på, du har skrålet med på mere end en gang.
1: Det her er Top 100 på P4, nummer 39.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ja, jeg har i hvert fald skrålet med på den adskillige gang. Det tør jeg godt sige her i radioen. Barbie Girl var det med Aqua, selvfølgelig placeret på en 39. plads på top 100. Og så rykker vi videre op ad listen, og vi skal til de mest kendte pop- og rocknummer fra Dodos af, fra Dodo and the Dodos. Det er sådan, de hedder. Sangen den blev udgivet i 1987, var med på deres debutalbum, og ja, er blevet en sand klassiker, det tror jeg roligt, man kan slå fast. Og også en sang, som vil være et fast indslag til alle mulige fester, man holder. Men selvom det er sådan lidt af en festsang, så handler den faktisk om en stor kærlighedssorg. Og det er måske også det, der gør, at man bliver sådan måske en lille smule rørt, når man hører sangen. Så man i den grad godt kan synge med på. Den var som sagt med på Bates debutalbum. Et album, der solgte over 180.000 eksemplarer. Bliver der på, at du måske kan regne ud, hvad det er for en sang, vi skal tage. Den kommer i hvert fald her. Den hedder selvfølgelig Vågner i natten.
3: Nummer 38.

0: Ah, det her, det er der en klassiker, må man sige, og dem kommer der mange flere af her den næste halvanden times tid, der lover jeg. Dodo er med Dodo, var det, vi hørte med. Selvfølgelig vågner i natten, placeret altså som nummer 38 på den her top 100-liste, som vi skal igennem i dag, og hvor vi når frem til nummer 21 en gang, når vi når frem mod kl. 14. Men lige nu er klokken 12:30, du får nyheder her på P4.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hvis du fremover gerne vil spare penge på oksekød, æg og andre fødevarer, behøver du ikke nødvendigvis køre over den tyske grænse. Den nye regering har nemlig som mål at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Og det glæder vicedirektør i De Samvirkende Købmænd, Claus Bøhlund Nielsen. For hvis momsen bliver halveret, vil det få flere danskere til at handle herhjemme i stedet for i Tyskland, mener han.
3: Der er ingen tvivl om, at hvis vi i Danmark får sænket momsen fra 25% til 12,5% på alle fødevarer, så vil det jo indsnævre prisforskellen mellem priser i Danmark og priser i Tyskland. Og så vil det være interessant for færre danskere at starte bilen for at køre til Tyskland for at handle daglige fornødenheder.
2: Men selv hvis der kommer en halvering

0: momsen på fødevarer, er det ikke sikkert, at priserne kommer til at styrtdykke? Det fortæller cheføkonom hos AL Sydbank, Søren Christensen.
1: Man skal også være opmærksom på, at sådan erfaringer fra andre lande viser, at en meget, meget stor del af den her momsnedsættelse bliver spist op andre steder i forsyningskæden, inden det når helt ud til forbrugerne. Så man skal nok ikke regne med, at man ser priserne falde helt i det omfang, som sådan en momsnedsættelse ellers lige umiddelbart vil lægge op til. Men lidt lavere priser, det vil det nok give.
0: Om og præcist, hvornår momsen på fødevarer bliver halveret og måske helt fjernet på frugt og grønt, det ved vi altså ikke endnu. Haderslev Kommune har købt Det Blå Gymnasiums bygninger i Haderslev, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Med købet rykker målet om at samle Det Blå Gymnasium og Haderslev Katedralskole på én adresse på Christiansfeltvej et skridt tættere på. Kommunalbestyrelsen i Haderslev har nemlig længe haft en vision om at styrke uddannelsesmiljøet ved at lave et samlet campus i den nordlige del af byen, lyder det i pressemeddelelsen. Temperaturer mellem 13 og 17 grader i dag. Nogen sol, men i perioder mere skyde, hvor vi også kan få spredte byer, der kan være med torden. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Mit navn, det er Henriette Kamp.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: Så er vi i gang med top 100 igen. Plads nummer 37 var det, vi fik her. Bandet Ulige Numre og deres Frit Land. Sådan en slags moderne dansk protestsang. Og en sang, der var med på Ulige Numres andet album, Grand Prix, der kom i 2015. Sangen er skrevet af bandets forsanger Carl Emil Petersen, som sådan en eftertænksom kommentar til den flygtningedebat, der var herhjemme på det tidspunkt. Så lad os da lige høre, hvad Carl Emil Petersen selv sagde om sangen, da han fik at vide, at den var kommet ind på top 100.
1: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat fortalt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
0: Så mange var ord altså fra Carl Emil Petersen om Frit Land, den sang som Ulige Numre altså indspillet tilbage i 2015. Carl Emil Petersen selv kom jo også ind på top 100 i går med en af sine solosange, den meget smukke Amager Forbrænding. Nå, nu skal vi videre op ad listen. Det er TV2. Det gælder nu.
2: Nummer 36.
3: Jeg tænkte,

0: Der var de så, TV2 med Kys det nu, det er satans liv, nummer 36 på top 100. En sang, der blev udgivet i 1988, og som var med på albumet Nærmest Lykkelig. Den sang her, den er selvfølgelig skrevet af Steffen Brandt, og handler om at acceptere hverdagen, som den er, om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi. Og sangen, den findes også i højskolesangbogen. Så det er også en klassiker, som du får her på top 100. Og jamen, som det har været de foregående dage, så kommer vi jo lidt rundt omkring i det musikalske landskab med de sange, vi skal høre. Og nu skal vi faktisk pænt langt tilbage i tiden. Vi skal høre en berømt dansk protestsang fra 1940 med tekst af Poul Henningsen og musik af Kai Normann Andersen. Og en sang, der bliver sunget Aliva Vel. Sangen, den fungerede som sådan et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse. For mens sangen sådan på overfladen handlede om kærlighed, ja, så fungerede den under overfladen som sådan et kamufleret opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydige tekst, der skjulte sådan et budskab om åndelig frihed, der rejste publikum så simpelthen spontant op mod, eller som en magtdemonstration, da den her sang, den havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg, kort efter at Danmark var blevet besat i april 1940. Så lad os lytte en gang. Her der er Man binder os på mål og hånd.
1: Nummer 35.
0: Værsgo til Liva Vel.
2: Gribe efter blanke ting,

aldrig fri. Vi leger skjul hos ensomhed og skærmer os mod ensomhed med søde kontrakter. Vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre

men man kan ikke binde on, og ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget vær, når bare vi kæmper for det, vi kan lide.

0: at drømmen om frihed bliver aldrig forbi.
1: Hvor er det fint, at den sang som denne her placerer sig på 35. pladsen. Man binder også på mund og hånd, var det jo altså med Liva Vil. Og så kan du høre måske, at det pusler lidt i baggrunden. Det er jo sådan, at jeg er alene i studiet i dag, som jeg har nævnt lidt tidligere. Det er fordi min gode radioven her de sidste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøder. Der er opgaver, der skal passes der. Men Nanna har heldigvis haft tid til lige at åbne for en linje ind til vores studie her. Og er du der, Nanna?
2: Ja, det er jeg.
1: Og hvor dejligt. Hej med dig.
2: Hej. Ej, altså, hvor er det godt at høre din stemme igen.
1: Og i lige måde, Nanna.
2: Efter den tur. Jeg prøvede lige at google, hvad det er for et dyr, der kan dele sig i to. For det er jo virkelig sådan, jeg har haft lyst til at gøre i de her dage. Det er regnormen, kan jeg sige. Regnormen kan ligesom være to steder på en gang, havde han sagt. Og det er jo det, altså, efter sådan en... Altså, det har jo været det vildeste, det der med at få så meget kærlighed til musik fra lytterne og i studiet og... Altså, hvor har det været fantastisk. Men desværre så, eller desværre, for det er jo også fedt. Folkemødet er jo for fedt, og jeg havde fået, altså nu kommer jeg lige med helt bagom, ikke? Jeg havde sagt ja til en konferencetjans på DR-scenen. Så det her, jeg er de næste par dage, men jeg er med dig i ånden.
1: Åh, det er dejligt. Det er dejligt. Hvordan er vejret på Solskinsøen?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Sådan er det.
1: Klart.
2: Solen skinner, det er ikke for varmt.
1: Nej.
2: Og det er heller ikke for koldt, og folk er virkelig glade. Det er jo sådan en skøn blanding af, man kan møde sin chef med stråhat og en kollega i barter og sandaler. Så ja. det er jo helt nede i øjenhøjde på en eller anden måde.
1: Men hvor jeg bare heldig, fordi her i København, kan fortælle dig, der regner det altså lige nu. Ja.
2: Okay. Der er solskin ud af højtaleren, og det er det vigtigste.
1: Ja, helt præcist. Det er det. Ja, og ellers, hvad skal der ske hos dig ellers her de kommende dage? Noget bestemt, du kan tease om?
2: Der, altså hvis man er på Bornholm eller er på vej til folkemødet, så er der jo et tæt pakket program på DR-scenen blandt andet. Så får vi en meget, meget, meget, meget dygtig podcastvært på besøg. Meget kompetent, meget klogt selskab, vil jeg sige. Og det siger jeg ikke kun, fordi det er Bjarne Corydon, min chef, der genoplever den podcast, der hedder Lykkeberg og Corydon. Det kommer til at ske senere i dag, for eksempel. Så er der masser af gode debatter, og man kan se TV-avisen blive sendt live i aften, og der har været Stjerner og Striber lidt tidligere, også vores podcast DR Bornholm sender live herfra. En hel masse godt.
1: Ja.
2: Det vigtigste, synes jeg dog, hvis man skal høre radio de kommende dage, det er altså, at man tænder i morgen klokken 2, hvor vi laver Danmarks historiens største radio-live-program nogensinde. Med dig i spidsen, Andrew, ikke?
1: Det er jo rigtigt. Ja, det har jeg godt hørt om.
2: Lave finalen, top 100-finalen. Selvfølgelig i radioen, men også i DR-byen, hvis man har mulighed for at komme forbi.
1: Vi kommer jo til at sende på samtlige DR's musikkanaler, og så også live, som du siger, herude fra DR-byen. Det bliver et brag af et program. Det tror jeg, der er god musik i vente, og gæster på scenen, og alt muligt. Så
2: det er
1: man i nærheden af DR-byen, så skal man da være velkommen til at kigge forbi. Men ellers så foregår det jo altså også i radioen i stor stil mellem 14 og 18, som sagt, i morgen.
2: Og hvor bliver det spændende at se de øverste 20 i den liste. Altså, jeg har med vilje ikke kigget, fordi jeg vil gerne have spændingen helt til sidst.
1: Ja.
2: Altså, hold da op, hvor bliver det spændende. Det er jo en hitparade, ikke?
1: Ja.
2: Vi allerede har haft, da vi startede med at tælle fra nummer 100 og ned, og det kan man jo også bare, altså, hvornår har du nogensinde sidst spillet Liva Vil i radioen?
1: Det er meget længe siden, vil jeg sige.
2: Hvis overhovedet, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Okay, men jeg er også spændt på, hvad der er den næste på listen, nummer 34, ikke?
1: Det er nummer 34, ja. Det er en sang, der ikke vi ikke vil komme til at høre i morgen, fordi den er nummer 34, men også fordi det er en salme, vi skal til, nemlig... Dejlig af jorden.
2: Ja, det troede jeg faktisk var en julesang.
1: Ja, det tror jeg faktisk de fleste herhjemme måske synes det er, men sådan er det ikke andre steder, i hvert fald altså her i Norden, for eksempel i Norge og Sverige, der er det sådan en sang, man jævnligt bruger både ved dåb og bryllup og begravelser, ja, sådan alle mulige steder, tror jeg, når man sådan skal synge en fin salme. Og det er jo også en, som jeg synes, man godt kan lide, også uden for julesæson. Jeg ved for eksempel, at min datter Rebecca, som er 23, hun har stemt på den.
2: Ej, okay, hvor sejt.
1: Ja, hun er så glad for den.
2: Ej, den er da også virkelig fin. Og altså, også når man tænker over det, selvfølgelig skal sådan en også være på en top 100-liste. Den er også sådan en, der løber i vores grundvand, ikke?
1: Jo, ja, det er rigtigt. Og det er jo en ældre sag. Det er en, som B.S. Ingemann, han skrev teksten til i 1800. 1950, og så fik han det år besøg af sin ven, sognepræsten J.F. Fenger. Og han havde den her melodi med, han havde fundet den i et tysk tidsskrift, og der var den blevet præsenteret som en gammel autentisk korsfarersang fra det 12. århundrede. Så bad han Ingemann om at skrive en tekst til den. Og Ingemann, han blev simpelthen så grebet af historien, at han samme år udgav den her salme under titlen først som pilgrimssang. Men da det senere viste sig, den slet ikke var nogen korsfarersang, det var bare en historie åbenbart, så blev den ændret, og danskerne de har så i den grad taget den her salme til sig, som vi jo altså herhjemme kender som en julesang, men som andre steder er en, der kan synges året rundt simpelthen. Så det var sådan lidt af historien om den, Nana.
2: Ja, jeg vil bare glæde mig til at høre den, og så vil jeg bare sige tusind tak for de her tre uger sammen med dig, Andrew. Det har været helt vildt fantastisk at sende radio sammen med DR's største radiolegende, må jeg have sagt det.
1: Tak skal du have. Og dejligt, at du lige kom med her på en linje, så vi lige kunne få et lille pip fra dig, så vi ved, at du har det fint og alt muligt der på bøndom. Ja.
2: God fornøjelse med det sidste.
1: Tak skal du have, og nu skal vi så høre Dejlige Jorden. Den bliver her sunget af Frederiksberg Kirkes børne- og ungdomskor.
3: Nummer 34.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det er nemlig helt rigtigt, og jeg kan love, at Povlsen og Holm, de er klar om en god times tid her på P4, altså når klokken den bliver 14. Og så hørte vi jo en fin salme lige før, Dejlig af jorden. Den var nummer 34 på vores top 100 liste, skrevet jo også, som jeg nævnte, af B.S. Ingemann i 1850. Og vi bliver faktisk lidt tilbage i tiden nu, dog skal vi ikke helt så langt tilbage som til 1800-tallet. Vi skal til 40'erne igen. Vi skal til en elsket, klassisk dansk sang, som hvis man sidder med højskolesangbogen, er nummer 282. Det er en sang, der blev skrevet af digterpræsten Kai Munk i 1943. Han skrev teksten, og så blev melodien ellers komponeret af Egil Harder i 1945. Den blev skrevet under den tyske besættelse, og er en sang om den lille, spinkle, blå anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord. Den blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kai Munk selv, han kom desværre ikke til at opleve, hvor populær den her sang den blev i befolkningen, for han blev nemlig dræbt af tyskerne den 4. januar 1944. Men nu synes jeg, vi skal lytte til den. Så her er Den Blå Anemone, sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.
0: Nummer 33.

0: Ja, vi kan da byde på lidt musikalsk variation i programmet i dag. Det synes jeg godt, man kan sige. Den blå anemone var det jo altså, vi fik her sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Nummer 33 altså på top 100-listen. Den liste, som vi vender tilbage til, lige så snart der har været radiovis her. Nå, klokken bliver 14, og det gør nu.
1: Du lytter til P4.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme, men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Top 100.

0: Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
1: Ja, så er vi i gang med top 100 igen her på B4. Mens der lige var radiovis, så fik jeg lige justeret lidt på mit armbåndsur, sådan så jeg kan fortælle, at klokken lige nu er 13.07. Og så hørte vi ellers på plads nummer 32, Poul Krebs, med sådan nogen som os. Det er jo også en popklassiker, må man sige, udgivet 1995 og med på hans album Små Sensationer. Et gigantisk populært album, som solgte mere end 150.000 eksemplarer, som gjorde det til et af de absolut største der tilbage i 1995. Og siden er der jo kommet mange flere forrygende sange fra Poul Krebs. Og nogle andre, der kan levere nogle forrygende sange, det ved vi, for det har de gjort i årtier. Det er jo TV2, og nu er det faktisk så heldigt, at jeg har Steffen Brandt igennem på en telefon. Hej Steffen.
2: Hej, det er fuldstændig rigtigt, at jeg sidder her ved telefonen og venter.
1: Ja, og
2: jeg har faktisk ventet, siden jeg var barn, på at få det her opkald. Så det er lang tid, men nu er vi igen.
1: Ja, det er vi nemlig, ja. Og som jeg har forstået det, så er du på Bornholm lige nu.
2: Jeg er på til folkemøde nu og er på vej over for at lave en lydprøve til noget, der skal ske i morgen.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig sådan, at vi nu kan annoncere, at du skal spille til vores program i morgen live på scenen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Sådan er det.
1: Sådan er det, ja. Og det bliver helt forrygende. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i top 100-programmerne. Der er jo så meget, du skal lave, ved jeg, i de her dage. Så det kan da godt være, at du ikke helt er med på, hvordan listen ser ud indtil videre. Men jeg kan fortælle, at vi forløbig i hvert fald har lyttet til tre TV2-sange på top 100 her i den her uge. Vil du høre, hvad det er for nogen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Mm. Det er De Første Kærester på Månen.
2: Ja.
1: Det er Hele Verden fra Forstanden.
2: Okay.
1: Og så har vi i dag også lyttet til Kys det nu, det satans liv.
2: Ja, sejt.
1: Og så må vi jo se, om det stopper der.
2: Det har jeg lyst til at gå videre.
1: Ja.
2: Det vil jeg gerne være med til.
1: Ja. Ja. Har du nogen favoritter blandt de her sange? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel.
2: Det kan man faktisk ikke tillade sig at have.
1: Nej, men det forstår jeg godt.
2: Jeg tror, altså lige som verden ser ud i øjeblikket, så synes jeg, at Hele Verden på Forstand er et meget godt bud på en opklarende sang, som man lige kan stille ind på, hvis det ser lidt for fortvivlet ud en gang imellem.
1: Ja.
2: Den får lige en stemme herfra.
1: Ja, det er godt. Vi tjekker den af, så har den også fået en stemme fra dig. Det er godt nok. Vi ved ikke rigtig nu, hvad det er for nogle sange, vi skal høre med dig. Det venter vi med at afsløre til i morgen, ikke? Men, nu har jeg jo sagt, at der faktisk kommer mere end en.
2: Ja, det gør der.
1: Ja. Og det er vi glade for.
2: Det er jo godt tegn, synes jeg.
1: Så Steffen, jeg vil sige på gensyn i morgen.
2: Jo, tak.
1: Og have nu en god flyvetur til København her, og glæder vi os til at hilse på dig på scenen.
2: Jamen,
1: og høre din sang.
2: Det bliver et hurra herfra.
1: Godt.
2: Det er godt.
1: Kan du være det godt?
2: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og så skal vi ellers her videre nu til, også en rigtig popsang, en vindersang ved Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Den blev skrevet som en vuggevise, og jeg kan da sige så meget, det er Tommy Seebach, ved jeg skal have fat i, og han skrev den her vuggevise til sin datter Marie, og melodien var hans egen, men så var det Kjeld Haik, der sådan set skrev teksten, og sang. Den repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, hvor det blev til en 22. plads. Det var der mange, der synes var en lidt skuffende placering, og pressen gav ham lidt hug for den, men i dag, der elsker vi den altså alle sammen. Så nu får du Tommy Seebach med en sang, som i dag er en af hans mest elskede sang. Den hedder Under Stjernerne på Himlen, og den er placeret som...
0: Det her er Top 100 på P4 nummer 31.

0: Ja, som sagt, en af Tommy Seebachs mest elskede sange i dag under stjernerne på himlen. Og jeg siger bare, det er simpelthen klassiker på klassiker, der dukker op her de kommende mange minutter. Nu skal vi videre til Danmarks store rockband tilbage i 70'erne, nemlig Gasolin og et af deres allerstørste hits. Et nummer, der var med på deres Gas 5-album, der udkom i 1975, og en sang, som bandet skrev i samarbejde med deres faste tekstforfatter Mogens Mogensen. Og så blev den jo produceret af en vis britisk stjerneproducer ved navn Roy Thomas Baker, ham der også producerede en masse af Queens store. Så er du klar til lidt rabalderstræde?
1: Nummer 30.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 29.

det er virkelig de store klassikere, vi har gang i. Nu lige før jo Gasolin fra 1975 med Rabalderstræde, og så hoppede vi 10 år fra ved tiden til 1985 med Danseorkestret og kom tilbage nu. Et nummer, der var med på deres debutalbum, der udkom der altså i 85. Nummer 29 på top 100. Og så... Ja, så skal vi nu tilbage til 70'erne igen. Vi skal lytte lidt til Shu-bi-dua, en af deres store hits sange, en sang, som faktisk ofte er blevet kåret som den bedste sang Shu-bi-dua nogensinde har lavet. Den var med på bandets album 78'erne og udkom i 78, og er den her, den kender.

0: Ja, måske Troubadours bedste sang nogensinde. Det er der i hvert fald mange, der mener, den røde tråd var det her, som sagt, tilbage fra 1978. Og så har jeg fået selskab i studiet af Jamshed, som er vores mand, der simpelthen har puslet om os her i studiet og sørget for at få aftaler hjem og holde os i ørene, når vi lige gør de ting, vi skal og alt muligt andet. Velkommen til, Jamshed. Oh, jamen ved du hvad, jeg skal lige... Jeg tændt for din mikrofon. Så er du på.
1: Du, ja. du har været uden Nana i for lang tid allerede.
0: Ja. Jeg er kommet ud af træning allerede. Ja. Sådan er det bare.
1: Ja, nej, men hvilken fornøjelse. Det har været, det har været tre helt vanvittige uger.
0: Det har det, må man sige. Ja, vi startede jo for tre uger siden med at bede om at få indstillinger til den brutoliste, der skulle stemmes
1: ud fra alle lyttene. Det fungerer på den måde, at jeg sidder normalt lige uden for studiet, ja. Så jeg kan sidde og stige dig og Nana stift ned, alt imens at der kommer en masse beskeder ind, og jeg blev jo fuldstændig bombarderet. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende med alle de bud, der kom ind.
0: Altså, jeg kan huske vores sms-system, det var nærmest ved at gå helt koldt simpelthen. Der var så mange.
1: Det var presset, og så gik vi over en uge, hvor det handlede om historierne. Mm. Og nu står vi i en uge, hvor at, vi tæller ned, og du og jeg, når vi står hver morgen og planlægger dagens program, altså står med de åbneste øjne på, hvordan listen ser ud, med overraskelser. Men ja, der er også den, der er også den, der er også den. Ligesom alle danskerne forhåbentlig også gør, hver gang de hører det.
0: Ja, og så stor variation i alle de sange, vi har hørt, ikke, må man sige.
1: Og vi skal jo også til noget variation nu.
0: Ja, det skal vi, fordi nu springer vi lige fra den der sang med Shubidua fra 1978 til vel nok en af de nyeste sange, der er med på top 100, vil jeg tro, ikke?
1: Det må det være, og det må også være et af de numre og et af de bands vel at mærke, som... Også, altså en af de sjove ting ved det her, det er jo, at vi har hørt salmer i dag. Mm-hmm. Vi har hørt Chili
0: tidligere.
1: Ja. Altså, og en ting er, at vi spiller Chili på P4, men det har de jo altså også hørt på P2.
0: Ja,
1: altså, og på P8.
0: Ja.
1: Altså, og det fede ved det, at så er der bare nogle bands, der kommer frem og ligesom bare springer muren.
0: Ja.
1: Og vi har hørt dem på P3, vi har hørt dem på P4, vi har også hørt dem på P6, hvor at de også har været forbi. Og det var Pakka.
0: Ja. Det er det nemlig.
1: De unge gutter, som altså springer lydmuren i øjeblikket, og blandt andet spiller en udsolgt Parken-koncert. Det må være helt sindssygt at være dem lige nu.
0: Ja, det

0: Ja, det er altså, det er jeg ret sikker på. Helt vildt, det må man sige. Det vi skal høre, det er en sang, som er med på det album, der kom frem her tidligere i år. Ja. Vild Ungdom, og som jo strøg direkte ind på førstepladsen på albumlisten herhjemme, og var slet ikke til at få væk fra den førsteplads igen i mange, mange år.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Og det er altså, prøv at overveje smag på det, kære dansker. Apaka ligger lige under Shubidua.
0: Ja.
1: Det er vildt, det her.
0: Det er noget en præstation, ja. Vi skal til placeringen
2: nummer 27.
0: Og sangen, det handler om... Det er også en, man har hørt en del til her den senere tid, det må man sige. Og så har vi også spillet jævnligt her på P4, nemlig selvfølgelig En drøm om et menneske.

0: 20 på vores top 100 liste af pakker var det jo altså her med en drøm om et menneske. Og så skal vi videre.
1: Nummer 26.
0: Og så skal vi nu også til nogle lidt andre toner, det kan man roligt sige. Vi skal godt og grundigt tilbage i tiden. Vi skal faktisk til et digt, et af de mest kendte måske, vi har herhjemme, skrevet af H.C. Andersen i 1850. En dybt følt kærlighedserklæring til Danmark, kan man roligt sige, det handler om. Og gennem årene, der er der flere markante komponister, der har sat musik til det her digt. Men den mest kendte melodi, det er nok den, vi skal lytte til nu, som Paul Schierbeck skrev i 1926. Så lad os lytte en gang her, der får du koret Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Bo Holten, og sangen er jo "I Danmark er jeg født."

0: Det er altså også bare så smukt det her, når man hører koret Ars Nova Copenhagen fremføre i Danmark er jeg født. Nummer 26, altså på top 100. Og nu, der skal vi tilbage til 70'erne. Dengang, der blev der lavet en ny tv-serie-satsning, som hed Matador. Og sikkert dog en bragende succes. Den tv-serie blev, det må man sige. Og sikkert dog en bragende succes. Temaet til Matador, der også blev, det var jo Bent Fabricius Bjerre, der stod bag den. Så det skal vi høre nu, for den er nemlig også med på top 100 som...
1: Nummer 25.

0: Jeg tror, det her program stille og roligt er ved at udvikle sig til nok det musikalt mest varieret, jeg nogensinde har lavet min radiokarriere. Her der fik du lige temaet fra Matador, det tema, som Bent Fabricius Bærer jo også skrev tilbage i 1978. Temaet var nummer 25 på listen. Nu skal vi videre til
1: nummer 24.
0: Og min satten. Og vi ikke igen skal have fat i de glade drenge i Shubidur, da vi jo hørte lidt tidligere med den røde tråd. Nu er det en anden af deres sang, vi skal lytte til. Det er en fædrelandssang eller nationalsang her, nemlig den om Danmark.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd. Det her er Top 100 på P4. Din vært er Andrew Jensen.
4: Nummer 23.

0: Jamen, der var de jo igen, TV2, og bag dukket ruder nummer 23 på top 100-listen. Og dermed har TV2 faktisk 4 sange inde på listen. Og vi hørte jo lidt tidligere Steffen Brandt, som var igennem på telefonen, og han kunne fortælle, at han som end skal spille live ved vores store live-program i morgen her på, ja, både den her kanal på 4, altså, og så også alle de andre musikkanaler, vi har i DR. Vi sætter mellem 14 og 18, du skal være så hjertelig velkommen til at lytte med, og er du lige nærheden af DR-byen, jamen, så er du også velkommen til at kigge forbi, for vi har nemlig tænkt os at sætte en stor scene op lige uden for DR-byen, og der kan man så følge med i programmet, og selvfølgelig også høre alle de live-artister, som vi har tænkt os at diske op med. Så der altså i morgen mellem 14 og 18 på alle deres radiokanaler og ved DR-byen her i København. Nu skal vi videre op i listen. Nummer 22 skal vi til, det er Lucas Graham. Vi møder der med det der store, store internationale hit fra 2015, der hedder 7 Years. Og inden vi lytter til sang, så lad os også lige høre Lucas Graham selv fortælle lidt om, hvordan sangen det blev til.
1: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Og Ristorp der sådan ligesom bare over skulderen spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige, og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum, og vi ender med at stå alle sammen, Ristorp med ryggen til os, og de andre 5 står rundt om køkkenbordet, kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her 2 main melodier i sangen. Men det, der er noget, som sangskriver, det er et endnu større Russian, når jeg står på, nu siger jeg Skanderborg. Altså, det er et meget dybere adrenalinrust. Følelsen af, at der er blevet skabt noget. Altså, jeg har stadig bogen, hvor jeg har skrevet det i, og hele sangen er skrevet ud i et, uden at slette særlig meget. En af de få, der ligesom bare kommer i en tankestrøm.
2: Nummer 22.

0: Lucas Graham, nummer 22 på vores top 100-liste med jo altså 7 Years. Så dermed er vi faktisk ved at være i land for i dag. Vi mangler kun én sang.
1: Nummer 21.
0: Og inden jeg sætter den i gang, så lad mig lige sige, at vi jo forhåbentlig høres ved i morgen mellem 14 og 18 til vores store finaleprogram, så du kan høre på samtlige deres musikkanaler, hvis du skulle have lyst til det, eller hvis du foretrækker at møde op ved DR, så er du også velkommen der. Her er Anne Linde, du som den sidste i dag med barndommen.

0: Radio 4.
1: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
2: We are not the kings of the world who can rule over.
1: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
3: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
1: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
5: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
1: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: We Can Be Friends. Det var Ariana Grande.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er bare klar.
2: Altid klar, føg klar. Det er kontoen også for nogen i dag. Det er fødevarecheck dag.
0: Nå, det er nu, den tækker ind.
2: Ja, i dag er morgen.
0: Til nogen.
2: Ja, til nogen. Nogen, der virkelig har brug for pengene.
0: Og nogen, der får den alligevel.
2: Mange, der ikke har. Ja, og lige præcis. I stedet mellem 2.500 og 5.000 kroner, det afhænger af, hvad for nogle børne- eller ungeydelser, man er modtager af, ikke?
0: Ja, okay.
2: Det er altså børnefamilien, der kan glæde sig.
0: Ved vi, hvor mange der er i puljen?
2: Altså, kroner?
0: Nej, danskere, der kan. Ja, nu går man jo ikke ud i postkassen og ser, om der falder mønter ud, men ikke sådan noget.
2: Det er mange.
0: 600.000,
2: 590.000 danskere, ja, kan se frem til en lille gave. Det var jo en af de sidste krampetrækninger, Vammen gjorde, inden han tømte kassen.
0: Ja.
2: Og så sagde så starter vi fra nul efter valget.
0: Ja, og så vil jeg gerne have et nyt job. Og tænk alt det drama og misforståelse, der
2: ja, det er utroligt.
0: Af det. Ja, ja. I dag er det også her den 11. juni. Sig hej dag.
2: Hej.
0: Ja, og den har jeg valgt lige at hive frem, fordi det er egentlig meget god ting. Jeg kan også gøre det lidt mere dansk at sige den. Goddag, dag.
2: Goddag.
0: Goddag, dag.
2: Goddag.
0: Ja, nej, jamen, det er jo bare det der simple lille hej. Hvor meget det kan ændre, og hvor nære vi i grunden er med det.
2: Ja.
0: Og hvornår man bruger det, og til hvem, og hvordan, og hvorledes. Det er jo bare så nemt bare at sige hej.
2: Ja.
0: Eller lille hej. Vi gider så ikke det forsigtige hej, det der. Så man ikke. Det skal man da være med. Enten siger du hej,
2: hej,
0: i en eller anden grad, eller lad være.
2: Ja.
0: Men man kan lige så godt gøre det. Og der er jo alle mulige. Man behøver ikke, hvad folk man kender.
2: Nej.
0: Jeg løber en tur en gang imellem, og jeg er ved at lære den der ting med, hvornår man siger hej.
2: Nå.
0: Jeg blev meget overrasket over første gang. Det er jo ikke anderledes end lastbiler, der vinker til hinanden.
2: Motorcykler.
0: Nej, motorcykler og blinker og alt sådan noget der. Men der en, der sagde hej. Så jeg brugte de næste kilometer på at tænke, hvem fanden var det?
2: Ja. Det var bare en, der sagde hej.
0: Jamen, først, når man ser flere gange på samme rute, eller så ja, går man lige et andet kendende, ikke? Så er det smil, og så er nogen, så går man på hej. Ja. Man kan så godt bare gå på hej med det samme, og så, i alle mulige andre.
2: Det er jo en disciplin, du kan bygge på. Du kan tage hånden med og lave et lille vink, eller
0: det er jo
2: altså alle de der ting, ikke?
0: Det er jo faktisk noget, som først blev registreret sådan, på danske læber i 30'erne.
2: Ja,
0: så længere er det jo ikke. Og prøv at se, det længste tilbage, det er sådan 1862. Så den der hilsen med hej, den er jo forholdsvis ny.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad man har gjort tidligere.
2: Jeg har vendt sig til den endnu.
0: Ja.
2: Nå, men vi skal jo heller ikke negligere, at vi går mod agurketider. Det vil sige, at der ikke sker så meget, eller der kommer i hvert fald ikke så meget i medierne. For eksempel i den her weekend, alle journalister jo på.
0: På folkemødet.
2: Så der kommer ikke rigtig nogen nyheder som sådan.
0: Udover det, at det kommer fra det der Sauergurkenzeit.
2: Ja, Agurkenzeit.
0: Som var dårlig salg i perioderne. Nu er det sådan noget, nu er der ikke så meget at rapportere om. Det er ikke så nyhedstung sommer. Det starter i dag, siger du?
2: Det starter for alvor i dag. Det er altså Helsingør Dagblad, der sætter en tyk streg under det med historien om en hobbyfotograf, en af deres faste hobbyfotografer, Bettina Pedersen, som har fanget et sjovt optrin med sit kamera.
0: Ja, jeg er nu spændt.
2: Da hun besøgte svanefamilien på Kronborg, se de sjove billeder her, så kan man klikke ind. Så ser man så en svane, der har fået fat med næbbet om foden på en af ungerne.
0: Og det er det. Ja, okay, ved du hvad, det synes jeg er bevis nok for, at agurketiden, den er startet.
2: Den stempler.
0: Den ruller fra i dag. Det gør VM også, så derfor så ringer vi til den gode Andreas Kravl lige om lidt.
1: Poulsen og Holm med Henrik.

0: Savers med Everchanging. Det er i dag, det går løs. Uden Danmark. VM i fodbold. Ja. Det spreder sig over Canada, Mexico, USA. Det lyder jo belejligt med sådan tre nabolande. Andreas Kravl, du har foretaget touchdown i Canada. Er du kommet godt til Canada?
1: Jeg er kommet godt til Canada, nærmere bestemt Toronto, ja. Som jeg har lært, man skal sige. Ikke noget T til sidst. Toronto.
0: Toronto. Wow. Ja, ja. Det gælder om at lyde som en indfødt fra start. Ja. Så er det helt meget bedre. Vi arbejder jo med lidt tidsforskel her. Hvad har du stående på dit ur netop nu?
1: Jamen, I er vel lidt over to hjemme hos jer, ikke?
0: Vi kører 14-14.
1: Ja, så mit bedste bud er, at det er 8-14 her. Altså, det er om morgenen, jeg står med en kop friskbrygget kaffe i hånden. Nej. Jeg har jo lidt jetlag efter at være ankommet, så måler jeg meget tidligt. Så jeg har faktisk været, og nu skal det ikke lyde som om, jeg er sådan en morak, men jeg har faktisk været ude og sådan gå og løbe en tur. Her er meget tidligt, fordi når man vågner klokken 5 om morgenen, så skal der jo...
0: Der skal ske noget.
1: Ja, ja. Så skal der ske noget.
0: Men det er også betryggende, at vi ikke lige fanger dig i sådan et kimono-øjeblik.
1: men det er altså tidlig morgen i Toronto.
2: Okay, Andreas, og det er jo 16 forskellige stadions, vi skal forbi her under det her VM, ikke? Skæve tidspunkt og se med dansbriller og så videre, ikke? Hvem skal vi holde med, når nu Danmark ikke dukker op?
1: Ja, altså det er godt nok det store spørgsmål, vil jeg sige. 48 nationer, og jeg selv prøvede at lave øvelsen, altså, og nu vil jeg så sige, et døgn i Canada, det begynder at vokse på mig.
2: Ja?
1: En af værtsnationerne, de er simpelthen enormt stolte af at have bare en lille bitte fli af VM. Altså der er rigtig meget, der er USA lige nu i forbindelse med VM. Det er også der, Infantino holdt sit pressemøde i går, og der er jo allerede kritik af USA som værtsland. Mexico har åbningskampen her. Kanadierne, de er sindssygt glade for at have fået den her lille fli af det, og blandt andet skal have deres åbningskamp i morgen med, altså nu siger jeg det bare, Alanis Morissette, Michael Bublé, altså de kommer alle sammen.
0: Helt Perry, hele bulten.
2: Nej, nej, nej, nej. Okay. Vinder Argentina igen egentlig? Bare lige.
1: Nej, det. Altså, første bud er jo, når der er så mange, der dyster om det, så bare sige nej, hvis du siger et land til mig.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvis vi lige snart skal snakke fodbold, så vil jeg sige, turneringen er jo blevet udvidet, det har I nok lagt mærke til, altså med de der 48 lande og en fuldstændig vanvittig indledende gruppespil. Men der er også lagt en ekstra runde ind. Det er sådan, der hedder 16-delsfinalen. Så der skal vindes en ekstra kamp for at blive verdensmester. Og derfor tror jeg, at de... Altså nu er Argentina også et af de store lande, men med dem, som har de allerbredeste trupper, altså dem, som har allerflest spillere på topniveau, her tænker jeg Spanien, Frankrig, måske også England, de har fået en ekstra fordel, fordi der er den her ekstra runde. Det er så lang en turnering.
0: Okay, men i forhold til det der med at holde med, der er det jo oplagt lige at kigge sådan noget Norge, Sverige, Tyskland, og der hælder jeg altså mest i Tyskland. Mm. Er de gode for tiden?
1: Ja, det synes jeg. Det er med de hold, jeg skal kommentere her i starten, så jeg har set alle deres opvarmningskampe. Det synes jeg faktisk. De har fået de her to små legekammerater, Florian Wirtz og Jamal Musiala, tilbage igen sammen. Det der Wirtziala, som de taler om. Det var ret fedt ved EM i Tyskland for 2 år siden. Så måske at tyskerne godt kan blive sådan en lidt en publikumsfavorit. De starter jo mod Curaçao.
2: Okay.
1: Så der burde også være basis, vil jeg sige, for måske at lave en enkelt base eller to.
0: Okay. Hvad sagde du? Curaçao?
2: Curaçao, ja.
1: En lille frisk karibisk østat med 150.000 mennesker. Præcis samme antal, som der bor i den tyske by Paderborn.
2: Og de er med. Og Danmark er ikke med.
0: De kunne gå med. Det lyder som et eller andet, der skal tonic og isterninger i. De er med til VM, og vi ikke.
2: Kravl, nu smider jeg hovedet på blokken, og jeg gætter på, at det her, det nok er sidste gang, vi ser Messi og Ronaldo til et VM-slut rundt. Jeg ved godt, det... Men det satser jeg altså på. De kan jo risikere. Det kan lade sig gøre at mødes i finalen. Tror du, det sker?
1: Nej, altså, og jeg synes, det er fantastisk, de er med. Vi kan jo også møde Luka Modric i puljen af de der 40-årige VM-legender. Der er faktisk også nogle andre, men det er fantastisk, de er med. Altså, mit fornemmelse er, at de ikke kommer til at spille helt så stor en rolle, altså sådan i forhold til, hvad de har gjort tidligere. De skal nok spille store roller hos Argentina og Portugal og så videre, men sådan, som turneringens sådan en helt stor spillemæssig oplevelse, så tror jeg måske, at der er noget med sidste salgsdato der. Og sådan. Men lad os nu se, jeg har taget fejl før.
0: Ja, om ikke andet, så får de lige en sidste tur i Indonesien. Og bare lige helt kort her, Kravl. Hvad siger du, Staltips? Skal vi stå op og se Sydkorea til Tjekkiet kl. 4 i nat?
1: Hvis man bliver ramt af VM-feberen, så skal jeg, men altså, der er 72 kampe i indledende runde, og mange om natten, så men måske skal man også, med et godt gammeldags udtryk, vælge sine kampe.
2: Ja, præcis.
1: Til,
2: ja,
1: det er det. Til, og lige Sydkorea til tid, det kommer det ikke også til at gøre lidt ondt? Det var tjekkerne, der slog os ud. Jeg kan se, den er 22.00 lokaltid her, så jeg er jo bedre stillet, men lad os nu se. Måske jeg napper første halvleg.
2: Okay.
0: Krav, du skal i hvert fald have god fornøjelse. Du har nogle travle dage og uger foran dig. Tak for lige at få lidt staldtips og lidt opvarmning til VM.
1: Ja, må jeg ikke sige rigtig godt VM i fodbold til alle.
0: Jo, og god hverdag.
2: God hverdag.
0: God hverdag tager vi også med her. Der er det Mark Morrison og Return of the Mac.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Bare lige for at runde VM, jeg tror Frankrig vinder. Jeg håber på Tyskland, men jeg tror Frankrig.
1: Hvad med Spanien?
0: Jamen, det tror jeg jo så ikke, når jeg tror, det er Frankrig.
1: Okay.
0: Tror du Spanien?
1: Det gør jeg.
0: Så ser vi, om du får ret.
1: Godt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på, på Spot og Godt. Der er en masse historier. Nogle af dem er simpelthen ikke store nok til at fylde hele, men heller ikke så små, vi bare lige kan lade dem flyve.
1: Nej, nej.
0: Jeg så, at det er blevet populært hos nogle par. Altså, det er blevet hverdag med lokationsdeling. Altså, det er der, hvor du kan se, hvor hinanden er.
1: Nå, altså som par.
0: Nu snakker vi ikke teenager, der er vokset op med TikTok og ved, hvor alle er. Altså, ja, par. Sådan for trygheden. Og der er en parterapeut i den forbindelse, der kalder det magtfuld værktøj og råder til forsigtighed. Jeg er ikke parterapeut. Men nej. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. For, altså, fællesøkonomi og lokationsdeling.
1: Ja. Det er farligt. Jeg vil også sige, det kan jo godt være, at man har en partner, der ikke kan finde vej.
0: Jo.
1: Så er det jo meget godt lige at
0: hjælpe. Men det er meget rart at vide, hvornår du kommer hjem og sådan noget.
1: Nej.
0: Drop det,
1: ja. Ej, det er noget pjat. Ja. Og der er enten den ene eller den anden, der gerne vil have kontrol i det forhold. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja.
1: Så ej, drop det.
0: Ja, det er dårligt.
1: Nå, jeg så lige noget andet. Der bliver vi også lige nødt til at bede folk om at opføre sovende. Det er Stine Jensen, som har lagt en lille video ud på internettet. Af hendes lille baby.
0: Ja.
1: 8 måneder, der sidder og spiser et stykke agurk. Det er jo cute. Cutie pie.
0: Nå, jeg skulle sige, hvad for folk til det? Nå, det er selvfølgelig nuttet.
1: Ja, det er nuttet, ikke? Baby er jo som regel søde. Det er så... Altså, fordi babyen er en sund baby. Ja. Det kan vi jo sige. Fordi vi har jo sat nogen i verden.
0: Vi har født mange.
1: Ja, vi har født mange. Men sunde babyer er tykke babyer. Det er babyer, der suger godt fra patterne.
0: Det viser overlevelsesinstinkt,
1: ja, jo.
0: Første troet.
1: Lige præcis. Og den her baby er måske også lidt sund at se på,
0: ja.
1: I mine øjne.
0: Ja.
1: Men der bliver fatshamed. Men man fatshamer ikke en 8 måneder gammel baby. Der vælter ind med kommentarer til Stine, hvor der står, spiser dit barn is og kage til morgenmad og sådan nogle ting.
0: Men var det ikke en agurk?
1: Det var en agurk.
0: Altså, folk skal opføre sig ordentligt.
1: Det skal de.
0: Men ved du, hvad jeg synes, der er mest uhyggeligt?
1: Ej.
0: Det er, at der er 6 millioner visninger af en baby, der sidder og spiser en agurk.
1: Jamen, det siger jo lidt om...
0: Hvad sker der?
1: Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke...
0: Jeg kunne forstå det, hvis det var en kat, der gik ind i et eller andet med... Nej.
1: Men nu skal vi også lige være ærlige og sige, nu er vi så gamle, så vores baby er ikke længere babyer, de er blevet voksne pæne børn. Og da vi fik babyer, i hvert fald meget vedkommende, var det et meget, meget pænt baby.
0: Ja.
1: To meget, meget
0: pæne babyer. Hvorfor føler du behov for at sige det?
1: Det er bare for at sige, hvis vi virkeligheden skal frem her mange år senere, alle babyer er grimme. Det er kun ens eget barn, der det er det.
0: Ja,
1: det er kun ens eget barn, der er
0: rigtigt.
1: Det skal man bare huske.
0: Ja. Nå, hvad går Dennis Knudsen og laver? Det er længe, som vi lige har... Det er jo ikke, fordi han er som sådan er super vigtig for samfundsdebatten, men vi er stadig overbevist om, at han bruger sin status som kendtisfrisør til at kommunikere et eller andet i sine udtalelser og sine gerninger, sine handlinger, som vi ikke nødvendigvis lige har afkodet endnu.
1: Mm.
0: Men nu er der lidt... han har jo bare lavet sådan en beautyklub der. Så sådan lidt VIP.
1: Hvad laver man en beauty club?
0: Jeg ved det ikke. Men den er udsat for kritik. Kritikken går på, at man betaler for nogle varer, men så ikke nødvendigvis modtager dem. Og det er da også irriterende. Ifølge Dennis er årsagen, at hans thailandske samarbejdspartner har fået produceret nogle produkter, der ikke er lovlige i EU, og så kan man jo ikke sende dem til Danmark. Og det får så Ekstrabladet til at spørge Dennis, hvordan vil du beskrive den her forretningsmodel og den her proces? Og her kommer det gode. Dennis svarer, jamen altså, med en kæmpe succes. Altså, kæmpe succes. Folk er lykkelige. De er glade. Vi får god value. Det går godt, må vi forstå.
1: Okay. Ja. Det lyder meget Dennis-agtigt.
0: Jo, men Hopgaard.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Han er
1: selvfølgelig.
0: Der.
1: Ja.
0: Det er det, han vil.
1: Det er godt.
0: Det er det, han vil frem til.
1: Ja. Jeg kan lige nå at sige den her også. Det er bare lidt royalt.
0: Ja.
1: Vores kronprins er i dag blevet udnævnt. Second Lieutenant, som er den laveste rangerende titel, du kan få i forsvaret, men man skal jo starte et sted.
0: Det skal man da.
1: Og det har betydet, at han fra morgenstunden simpelthen har mødt op på arbejde i M69-uniformen, så

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. VM.
1: Ja,
0: hvor er folkemøde?
1: Ja.
0: Og der sker jo meget, er der tosset.
1: Ja.
0: Altså, man kan jo blive helt skyld.
1: Ja, men det
0: er... Jeg prøver at få overblik. Ja. Men hvis nogen ligesom skal lykkes med den øvelse, Holm, så er det dig.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af at have dig på mit hold, når vi kommer i situationer som det her.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Faktisk, for en gang skulle jeg sige, der vil give dig ret.
0: Ja.
1: Lad os bare tage overblik, så vi kan få alle med, fordi hvad er folkemødet? Det er jo en lille klokke, der bevæger sig rundt, og der er en masse folk udenfor, som står og siger, hvad foregår der egentlig?
0: Ja.
1: Så lad os prøve for det. De kalder det jo mange sjove navne.
0: Ja.
1: Politikernes Roskilde Festival, Jeff Storchen, og for alle kommunikationstyperne, ja, der hedder det bare Folke. Ja, vi skal på Folke i weekenden.
0: Ja, okay.
1: Udover at være en pengemaskine og reklamesøjle for både Bornholm og mediebranchen, så er det også her, du kan møde alle de kendte fra fjernsynet.
0: Ja, de kan også godt lide at være der.
1: Ja, men der er noget, der skuer, som ikke er helt, som det skal være. Nå. Det kan vi komme forbi lidt senere.
0: Ja.
1: Lad os dykke lidt ned i, hvad man oplever på sådan en folkemøde på Bornholm. Mange organisationer og brancher vil gå langt for at kunne retfærdiggøre, at de rykker deres firma til Solskinsøen og drikker fadøl i en forlænget weekend.
0: Og tager deres sager med?
1: De tager det hele med fra kontoret. Processen er nogenlunde sådan her klassisk ting i et firma.
0: Ja.
1: Unge mennesker i en organisation foreslår, vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så siger nogle andre i firma, godt, lad os lave en gruppe, der ligesom kan retfærdiggøre, at vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så laver de det, og den samme gruppe finder så på at invitere nogle kendte gæster, der skal paneldebatte på en eller anden lille scene på Folke.
0: Ja.
1: Og det er bare en af de ting, man kan lave. Programmet afslører også, at man kan opleve morgensang med Søren Pind.
0: Nå.
1: Det er jo også sådan en god tur for Søren, hvor han får turen betalt, og så kan han jo ellers drikke øl fra klokken 10. Fordi så er morgensang overstået.
0: Og synge. Søren sang.
1: Ja. Og så kan du ellers gå videre og prøve at blive låst inde i en cellevogn af en af tiltagene derovre også. Eller gå en mini-camino. Fordi alle, der opfinder en vandretur, nu så helst skal kalde det noget med mino.
0: Ja, okay. Kan vi holde op med det?
1: Ja, det synes jeg også. Altså selv bager, turen ned til bageren om søndagen. Ej, hvor lige tømme på at bager mino.
0: Nej,
1: det er blevet for meget.
0: Tilbage med vandrerute, skråstrej gåtur.
1: Og når du så kommer hjem fra den tur, så kan du komme ned og møde narkohunde på job. Det er jo sådan nogle ting, du kan møde derovre.
0: Ja.
1: Så kan du gå til tandlægeforeningen.
0: Altså det er for at se, det ikke har meldt dig nu, laver vi rasje. Det er mere sådan...
1: Nej, de er bare for...
0: Altså, man kan se, hvordan det fungerer.
1: Det er dumt at melde og sige, hvis du kommer mellem 14 og 16, så er der altså narkohunde på job.
0: Ja.
1: Nej, senere kan du så gå i tandlægeforeningen, som åbner tandteltet med tandtjek af ungdomspolitikere, efterskoleelever og måske dig. Moderator er Noah Reddington. Altså manden, som ikke ramte valgdatoen, for lige så præcis som vi gjorde.
0: Men nu har han hugget op i tandlægeforeningen.
1: Ja, han er lobbyist for tænderne, ikke?
0: Ja. Det er jo godt
1: sted at være. Det er jo for, han har skal arbejde for, at de ikke bliver offentligt ansat alle sammen. Det er jo, der er lagt op til.
0: Ja.
1: Og så er der jo ellers rig mulighed for yoga hele dagen. Så gør dansk håndbold og DAO er også på plads.
0: Ja.
1: Og det er jo et bevis på dygtige NGO.
0: Og hvor mange folk i folkemødet er.
1: Lige præcis.
0: Vi ved ikke helt, om vi når derover, fordi der er jo også nogen, der skal foretage sig andre ting.
1: Ja.
0: Og det havde vi egentlig heldighed os lidt. Men så skulle det lige være for at tage på menneskesafari.
1: Ja, det
0: kan man jo godt. Det er jo et oplagt sted at lave menneskesafari.
1: Ja,
0: hvis man tager sydpå, der er der jo på savannen. Der er The Big Five.
1: The Big Five, ja.
0: Det er der altså også på Bornholm. Altså,
1: ja.
0: Politiske Big Five.
1: Ja, og det er jo... Altså, de fem største, kan man sige. Statsministeren, Vammen, Hummelgaard, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke.
0: Ja.
1: Så du kan få alle dem.
0: Og det... Ja, så skal man se dem på en dag, ikke?
1: Jo.
0: Så tage et billede
1: og sige,
0: jeg så The Big Five. Og det kunne da godt være, at vi skulle bruge en dag på det.
1: Ja, og så kan man jo også...
0: Det er godt lige så fejre, ikke?
1: Jo, og så er der jo de hemmelige.
0: Ja.
1: De sætter Rigsgaard og Pia Olsen Dyhrs nye personlige rådgiver ud på de mørke timer.
0: Ja, hvis man ser noget
1: af det, ser det ikke?
0: Ja. Så der er der masser at opleve. Vi har også lige en brevkasse, der suser forbi Klippeøen.

0: Det er altså en powernavn for øverste, øverste, øverste hylde. Holly Humberstone, ja, med Cruel World.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
2: Ja, vi skal. Det er væltet ind i forbindelse faktisk også med folkemøde.
1: Ja.
2: Fordi det er jo, det er der, vi lever. Ja. Branchen, ikke?
0: Jo.
2: Vi starter med den første her.
1: Hov, skal vi ikke sige tak?
2: Tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
2: Det er nemlig rigtigt. Og det betyder meget for os, at vi har lidt indhold til,
0: ja, ja,
2: til det her. Kære brevkasse, jeg skal deltage i en DJ-battle mod, ja, en anden svær modstander. Min spindoktor har givet gode bud på løftesangen, men jeg vil gerne høre jeres.
0: Altså, det nu står der ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
0: Men det er jo nok en politiker.
2: Det er nok en politiker, ja.
0: Er det ikke bare at gå med laveste fællesnævner, Whitney Houston, recepten?
2: Afrika,
0: Malaga, sådan noget.
2: Jo. Så står de der.
0: Så det er meget populært. Ja, det fungerer.
2: Den var gratis.
0: Ja.
2: Vil du tage den næste?
0: Er den, hvor der står, jeg står netop, ja, nu og ved at pakke til folkemøde. Jeg skal med flyveren, så der er kun plads til håndbagage. Hvad for en outfit skal jeg vælge, og hvordan skal det varieres til 3 dage? Jeg ved det faktisk ikke.
2: Der vil jeg sige helt klart en t-shirt med et statement på.
0: Nå, ja.
2: Og ligesom fortælle, hvad man er for en type. Ja. Hvor er man henne i, er man højre og venstre, hvor er man henne, ikke?
0: Måske også afslappet fodtøj.
2: Ja, klart noget, du kan holde ud og gå langt i, ikke?
0: Ja.
2: Og stå på nogle, det er jo klipper.
0: Ja, ja.
2: Vi er jo på Klippeøen, jo, ikke? Og så en fjeldrengrygsæk, gerne med mærker fra dine ture til Kina, Østblokken eller måske Månen, hvis du har været så heldig at være der.
0: Ja.
2: Lav nogle armbånd hjemmefra, der ligesom viser, at ja, det giver gratis til kaffe over i det telt, og gratis øl over i det telt. Og
0: jeg er lidt ligesom, at det her ikke min første tur.
2: Ja, jeg har været
0: mange gange. Ja. Ja, okay.
2: Vi tager det næste. Jeg skal til folkemøde og moderere. Men det betyder også en masse fritid, som jeg gerne vil udnytte til networking. Jeg har lige fået nye visitkort med QR-kode og hele svineriet.
0: Åh, det er jo egentlig meget smart.
2: Hvor og hvem og hvordan skal jeg netbrygge, ikke? Jeg vil gå efter fagforbundene.
0: Yeah.
2: Det er dem, der har magten, de har pengene, og de har masser af alkohol og rødvin til flere tusind kroner.
0: Jamen, jeg blev helt tabt der med visitkort med QR-kode. Ja, selvfølgelig. Det er bare så længe, siden jeg har fået visitkort.
2: Yeah.
0: Det er altid bare lige, man bomber telefonen. Blub, blub, og det der er noget romantisk i,
2: synes jeg. Tag den næste, Poulsen.
0: Ja, jeg bor midt i Allinge og føler, at mit hjem bliver invaderet. Det er fagforeningsfolk, der pisser i min hæk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde dem væk. Hvad gør jeg? P.S. jeg har stadig ledværelse 1.500 per overnatning, hvis nogen skulle mangle. Det skal man ikke sige højt.
2: Ej, det skal
0: er det stadig fuldstændig vanvittigt?
2: Og, det er jo meget billigt, kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg vil sige...
0: Er du også, nu står der ikke noget om tilstanden på værelset.
2: Ah, nej. Men hæv prisen på dit værelse, for guds skyld. Folk er desperate, de har masser af penge til at tage på folkemøde. Bare fyr den af. Husk, at folk, der bor i København, de tjener stadig mellem 10.000 og 50.000 på bare at sove.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Så det kan du også gøre.
0: Ja. Ja, der jeg tror... Ved du hvad? Næste år, så skal vi have sat en kast over. Vi må ikke være der.
2: Nej.
0: Vi skal jo sådan en fysisk postkasse.
2: Ja, hvor folk
0: kan... putte ting i.
2: Ja. Ja.
0: Og så kan vi sidde og hygge lidt med det på bagkant. Det kunne være en god ting.
2: Ja.
0: Men altså... Godt folkemøde herfra.
2: Ja, det skal der lyde.
0: I må nok klare jer selv, medmindre vi lige får tid til en menneskesafari. Er lidt tæt af det der The Big Five.
2: The Big Five?
0: Ja, inden for rækkevidde.
2: De bliver lavet, jo.
0: Lad os se lørdag.

0: Westlife og World of Our Own. Der er også lidt løft i den, men ikke nok til at være en løftesang, og det er det, vi er nået til nu. Sådan en skal vi da have. En skål fra alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Altid bygget op på, man skal få lyst til at danse, synge med og tromme.
0: Ja, og det er jo lille fredag, og vi er 11 dage inde i sommeren her på fandens fødselsdag.
1: Ja da.
0: Vi kan godt fyre den her endnu.
1: Ja da.
0: Der skal ikke være nogen smad altid. Vi kan godt hive en af de helt store sværvægtere i manesien, når det handler om de sommerlige løftesange. Der er vi igen på høj, høj hylde her. Dagens løftesang, Bananarama og Cool Summer.

0: En mesterlig popsang. En mesterlig løftesang.
1: Yep.
0: Fra Bananarama med Cool Summer.
1: Ja, vi skal slutte et godt sted.
0: Det skal vi.
1: Igen i dag, fordi vi er Danmarks førende Hopecore-program.
0: Det er vi.
1: Og mystikken breder sig i den lille by Nysted på Lolland.
0: Nå, hvad nu?
1: Ja, det er TV2, der har historien om, at der faktisk er gang i nogle farverige kreationer i byen. Det er foran Villa Marina i Nysted, at Tante Musica er blevet hængt op. Og nu tænker du, hvad sker der? Hvad snakker du om?
0: Jeg har så mange spørgsmål. Ja, hvad er det?
1: Ja, det er simpelthen, fordi der er en anonym seriehækler fri i byen. Man aner ikke, hvem det er. Der er kun en, der pt. Har været ude og sige, jeg tror godt, eller jeg kender den her hækler personligt. Det er Yvonne, nede fra slagteren. Hun er slagtermester.
0: Ja.
1: Hun siger, at hun kender den anonyme seriehækler personligt, men hun vil ikke sige mere end det. Hun vil dog sige, at det er en kvinde. Og det er alt, hvad vi får at vide. Og der skulle være nye hæklerier på vej.
0: Og hvordan udspiller det sig? Vil det sige, at så kommer man lige ud, så er der bare lige noget, der er hæklet?
1: Ja, ikke bare lige noget. Det er jo figurer.
0: Nå, jamen, det er det, jeg mener. Altså, så står der en figur, eller det kunne være en hæklet... Ja, nu er det ikke lige årstiden for nisser, men så kunne det da være... Det ved jeg, med at hækle en finger, eller...
1: Kusangs, ja.
0: Sådan noget, og så siger man, ej, hvem er den mystiske?
1: Ja.
0: Og der ser I hækler?
1: Jo, og jeg synes Yvonne Larsen, slagtermesteren hos Nysted Slagteren, hun går med nogle tunge skuldre. Det er noget at lægge oven på hende.
0: Ja, det er vildt op, men altså... Hun stiller også op til medierne, ikke?
1: Jo.
0: Altså, man kan sige, hun er jo modig nok til at sige, jeg ved, hvem seriehækleren.
1: Det er der ikke engang nogen, der har sagt om Banksy.
0: Nej, men kan det være, at der er blevet hæklet ned en pølse eller et eller andet til slagteren?
1: Nej, ikke, men hun siger...
0: Kan det være hende selv?
1: Det tror jeg ikke. Det har hun ikke tid til,
0: hvis hun har slagt.
1: Men hun siger, at der er 12 hæklerier hængt op, og flere på vej.
0: Ja, og man kan så lige sige, hvad er så det gode Hopecore ved det her? Åh jo, det åbenlyse. Vi lever i et land, hvor der er noget så harmløst som en seriehækler på spil. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed en seriehækler,
1: det ved vi nu.
0: Jeg havde egentlig heller ikke regnet med, at jeg skulle støde på det, der stoppe i morges.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef, Christine Lagarde, for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Det her er P4.

0: er P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag. Du lytter til netop P4 Eftermiddag på denne ellers sådan ret gennemsnitlige torsdag. Hvis det altså ikke var fordi, at VM i fodbold starter i dag. Jeg hedder Stefan Jørgensen. Jeg sendte også eftermiddagsradio i går, og der fandt jeg med stor hjælp fra jer lyttere ud af, at der faktisk har været syd- og sønderjyder i samtlige 48 VM-lande. Altså selv lande som Uzbekistan, Kap Verde og Curaçao har der været syd- og sønderjyder i. Og jeg må indrømme, at jeg har været lidt lunken ved den der VM-slutrunde, fordi vi i Danmark jo ikke er med. Men i går, der kunne jeg godt mærke, at VM-feberen begyndte at boble en lille smule. Og i dag, der håber jeg, at vi i fællesskab kan få VM-feberen helt op på kogepunktet. Jeg kan personligt mærke, at det, jeg har brug for at få det til at ske, det er, at jeg skal finde et hold at holde med til VM i fodbold. Et hold, jeg kan hæppe på undervejs. Jeg har faktisk kun et kriterie. Og det er, at der skal være en eller anden syd- og sønderjysk forbindelse til landet, som vi kommer til at hæppe på i fællesskab. Men derudover, så er det faktisk ligegyldigt, hvad argumenterne er. Jeg vil faktisk foretrække, hvis det har så lidt med fodbold at gøre som overhovedet muligt. Det kan være, du for eksempel vil fremhæve Mexico for deres mad. Det kan være, du har forelsket dig i Brasilien for deres samba-rytmer. Eller du holder med Kap Verde på grund af landets perfekte hvide sandstrande. Jeg har brug for dit input, så jeg kan finde ud af, hvilket hold jeg skal holde med til VM i fodbold. Du skal skrive ind til mig på en sms. Det er 12.12, du sender din besked afsted til. Hvilket land bør jeg holde med, og hvorfor bør jeg holde med det land? Og så starter du lige beskeden med syd, og så skriver du det, og så sender du det som sagt altså afsted til 12.12. Det er planen for den her eftermiddagsradio, blandt andet altså, at vi skal finde ud af, hvem vi skal holde med til det der VM i fodbold. Og med det, så god eftermiddag, og velkommen indenfor til netop P4 Eftermiddag. Come on,

0: Shakira og Sue. Klokken er 11 minutter over 3.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og hvem skal jeg holde med til VM i fodbold? Det vil jeg rigtig gerne finde ud af. Lige præcis den her eftermiddag.
2: P4 på mission.
0: Jeg ved, at vores gode kolleger på TV2 har lavet en afstemning, hvor afstemningsresultatet siger, at vi skal heppe på Norge alle sammen. Her i DR, der har vi også lavet en meningsmåling. Den viser, at der er flest af os danskere, der holder med Tyskland og England, når vi nu ikke kan heppe på de rødhvide. Men jeg kan mærke, det kilder ikke rigtigt i min mave, når jeg tænker på nogle af de lande. Og derfor der har jeg bedt dig, kære lytter, om at give mig bud og argumenter på, hvilket land jeg bør holde med til det forestående VM. Og så har jeg også bedt dig, Niklas Møller Jørgensen, om at hjælpe mig med at finde mit hold. God eftermiddag.
3: God eftermiddag, Stefan. Og ja, jeg har jo tænkt, hvad skal vi finde på, der kan overbevise dig. Nu må vi se, hvordan det går i løbet af udsendelsen, Stefan. Men jeg har i hvert fald indsamlet et bud allerede fra en mand, der skrev til os i går. Jeg nåede lige at ringe til ham, inden jeg forlod dig og resten af redaktionen. Så lad os lige høre, hvordan det opkald startede.
4: Det er Lars.
3: Hej Lars, det er Niklas fra P4 Syd og Esbjerg.
4: Ja, hej.
3: Hej, du må undskylde, jeg ringer, men det er jo fordi, du sendte en sms til P4 eftermiddag i går, hvor du skrev, at du var i Katar sidste gang, ja, der var VM i fodbold, og du var nede til Danmarks kampe. Nu hvor det danske herrelandshold ikke er med, hvem holder du med til VM i fodbold?
4: Jeg holder med Argentina.
3: Hvorfor?
4: Det er fordi, ham Messi der, ham kan vi godt lide.
0: Det er simpelthen Messi, som gør, at Lars han holder med Argentina.
3: Ja, og så spørger jeg så Lars på i interviewet. Nå, men er det fordi, du sidder hjemme i sofaen i Sønderborg og ser Messi spille? Det gør Lars sådan set også, men han gør faktisk mere end det. Fordi tre gange, der har Lars set Messi, den argentinske stjernespiller, med egne øjne.
0: Ej, hvor vildt.
3: Han er nemlig rejst til Miami for at se stjernespilleren.
4: Jamen, det var en fantastisk oplevelse i den første af kampene, hvor han blev sat ind i halvlejen, hvor de var bagud med 2-0. Så lavede han hat-trick i anden halvleg, og de vandt så 6-2. Og vi sad lige bag målet, så det var rigtig fint. De næste par kampe var han mere sådan anonym. Der scorede han heller ikke mål eller noget, så det var bare sådan for at se ham. Så det var fint.
3: Det er et godt argument for at holde med Argentina og Messi, at du simpelthen har taget turen fra Sønderborg og fløjet til Miami for at se ham med egne øjne.
4: Ja, og jeg kan afsløre, at jeg tager over igen her til august og ser to kampe den 1. og den 5. august.
3: Så du er bare kæmpestor Messi-fan, Lars?
4: Ja, det er egentlig mine børn, der er værst, men jeg gør jo alt for dem.
0: Det er jo sødt. Altså, han er da skøn, ham Lars der.
3: Ja, og det kan du så tænke på. Stefan, hver eneste gang Argentina spiller, så sidder Lars sammen med ungerne og hæpper på Messi. Det kan jo være et argument for, at du også skal holde med Argentina, når det nu giver så stor en oplevelse for den sønderjyske familie.
0: Jamen, det taler jo ind i mit faderlige hjerte med min lille dreng derhjemme på 1,5 år. Det kunne da godt være, at det var Argentina, jeg skulle holde med. Niklas, det er en rigtig god start på den her mission, den her eftermiddag, hvor vi altså prøver at finde ud af, hvem jeg skal holde med til VM i fodbold. Niklas, du skal videre.
3: Ja, jeg gør bilen klar og sætter nøglen i. Om lidt, så drøner jeg til Haderslev. Så meget kan jeg godt afsløre. Men jeg har altså en særlig aftale med en, som også har et favoritlandshold. Men jeg venter med at afsløre, til jeg er kommet frem og fundet vedkommende.
0: Okay, to be continued. Jamen, Niklas, god tur til Haderslev. Og så vil jeg i mellemtiden bare lige sige, at jeg vil jo også meget gerne høre, hvem du holder med. Og ikke mindst, hvad din forbindelse er til det land, du holder med. Altså, hvorfor holder du med det land? Det kan jo være, at det kan give mig inspiration. Du skal skrive en sms til 1212, start beskeden med syd og et mellemrum. Det behøver ikke handle om fodbold. Det er lige så fint, hvis du for eksempel ligesom Lars holder med Argentina på grund af familiære relationer, tango eller hvad det kunne være. Jeg skal bare have inspirationen.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: Where is my husband, sang Ray på det her hit. Klokken den er 22 minutter over 3, og jeg er på en mission den her eftermiddag. Missionen den går i al sin enkelhed ud på, at jeg leder efter det hold, jeg skal holde med til VM i fodbold, for alvor lige at få fodboldfeberen sådan helt op og ringe. Og til at hjælpe mig med at finde ud af, hvilket hold jeg skal holde med, der har jeg bedt dig, kære lytter, om gode argumenter for, ja, lige præcis det hold, du også holder med. Hvorfor skal jeg hoppe med på dit hold og holde med det? Og en af dem, der har skrevet, det er dig, Torben. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Det er Ghana, du gerne vil have, jeg skal holde med. Hvorfor er det, at du har et særligt forhold til Ghana?
1: Jamen, jeg er blevet gift med en ghanesisk kvinde for 18 år siden, og har været i Ghana 39 gange siden 1996. Et fantastisk, sikkert rejseland, og en fantastisk kultur dernede. En venlig og rar befolkning. Altid smilende og glad, på trods af, at de har mange strabasser i hverdagen.
0: Se, det er jo sådan noget, jeg godt kan lide. Dejligt positiv folkefærd, som garanteret også skal holde sig lidt af en VM-fest. Men Torben, i forhold til Ghana, ikke din kone, men Ghana, var det så kærlighed ved første blik?
1: Jamen altså, til Ghana vil jeg sige, det var det ikke, fordi 2. januar 1997, der sagde jeg i flyet på vej til Danmark og kiggede ud på lufthavnen i Accra, der sagde, her skal jeg aldrig tilbage igen. Nå. Men 6 måneder senere var jeg tilbage igen, og som sagt, nu har jeg været der 39 gange.
0: Ja, så du tog fejl lige af førstehåndsindtrykket og vendte tilbage. Hvad kan du fremhæve ved landet? Er der smuk natur? Er der god mad? Er det bare kulturen og menneskene, der er tiltalende?
1: Jamen, der er jo lidt af hvert. Altså, for det første, så nede ved hovedstaden Accra, der ligger de mest fantastiske sandstrande. Fuldt på højde med sandstrande, vi kender her i Danmark og så videre, både Blåvand og Fanø og så videre. Og så er du oppe i den nordlige del af Ghana, hvor lidt på Burkina Faso og så videre, hvor det er en helt anden kultur og så videre. Og så er Ghana jo vokset helt enormt. Altså kommer man ned og ser hovedstaden, hvor stor og hvor flot og fantastisk den er,
0: ja,
1: så er det virkelig imponerende. Og det, jeg holder på, at enhver skulle have lov til at opleve et afrikansk land, og primært vil jeg da foretrække Ghana.
0: Og nu har du altså også forsøgt at overbevise mig om, hvorfor jeg skal holde med Ghana. Tusind tak for dit lod i puljen, Torben. Det var nogle meget overbevisende argumenter, du havde.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og god eftermiddag til dig.
1: Ja, i lige måde, tak.
0: Og jeg vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du på samme måde, som Torben her havde, et eller andet land, som du har sagt, det holder jeg med ved VM i fodbold, så skriv det meget gerne ind til mig. Og kom med nogle argumenter for, hvorfor jeg skal holde lige præcis med det hold. Når nu Danmark ikke kan være med, så er vi jo nødt til at finde et andet hold at holde med. Og det leder jeg altså for. Ja, det, lige præcis det hold leder jeg altså efter her i P4 eftermiddag.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Dagen derpå, hvor 9 store vindmøllevinger knækkede på vej ud af Esbjerg Havn, går snakken blandt havnearbejderne om, hvad søren der skete, siden skibet med de tunge vindmøllevinger kunne sejle ind i et andet skib og en kran. Brian Reikle, der er formand for havnearbejdernes losseklub Klub 44 på Esbjerg Havn, fortæller, at rygtet går på voldsomt vejr som årsag til, at styringen af skibet gik galt.
2: Det sidste, jeg hørte, var, at nogen snakkede om, at det muligvis skulle have været noget lyn, der slog ned i deres system.
1: Brian Reikle var ikke ved skibet, da ulykken skete, men han var et andet sted på havnen og kunne høre bragene.
2: Jeg oplevede det som nogle store tordenskrald, og det troede vi egentlig, fordi at, vi var blevet advaret lidt mod lyn og torden. Det viste sig så, at det var Brifthand, der kolliderede med et installationsbåd og en kran.
1: En usædvanlig hændelse, der rystede de havnearbejdere, som var på arbejde.
2: Alle, der var i nærheden, var jo chokeret, da det skete. Det virkede fuldstændig urealistisk, at man pludselig mistede styringen. Men havnearbejderne er egentlig ok med det i dag.
1: Siger Brian Reikle, formand for havnearbejdernes losseklub på Esbjerg Havn. Søfartsstyrelsen har nu tilbageholdt skibet Brave Tern, der fragtede de store vindmøllevinger. Konsekvensen er fatal for Rømø, Rømø Havn samt naturligvis de berørte fiskere, sådan lyder det i et brev, som Tønders borgmester Jørgen Borg Petersen fra Slesvigs Parti har sendt til den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. I brevet udtrykker borgmesteren forundring over, at Beredskabsstyrelsen for et par uger siden akut stoppede for rejefiskeri i store dele af Vadehavet. Det skete på grundlag af en årtier gammel bekendtgørelse, der forbyder fiskeri med bomme, fordi der angiveligt er fare for at støde på uexploderede bomber fra 2. verdenskrig. De berørte fiskere har jo mistet hele deres eksistensgrundlag, siger Jørgen Borg Petersen til TV Syd. Har du videooptagelser fra overvågningskameraer, som kan hjælpe politiet med at opklare en stribe indbrud i Brørup, så beder politiet om din hjælp. Vi beder alle borgere i Brørup om at tjekke deres videoovervågning for personer med mistænkelig adfærd, siger politikommissær Christian Harbo Sørensen, der er stationsleder i Vejen. Det handler om ikke færre end 19 anmeldelser om indbrud og hærværk på biler i Brørup inden for den seneste uge, det skriver politiet i en pressemeddelelse. Indbruddene er sket natten mellem den 4. og 5. juni på Bryggerstræde og Mølleparken i Brørup og natten mellem den 10. og 11. juni på Nørregade, Byagervej, Østre Allé, Nygade og Søndergade i Brørup. I flere tilfælde er bilens ruder knust, og der er stjåleeffekter for bilerne. Nogle solperioder også mere skyet, temperatur mellem 13 og 17 grader.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Hvor du altså lige fik de seneste nyheder her fra det syd- og sønderjyske. Det var godt med et hurtigt overblik over det. Godt skal det også blive at få et overblik over trafikken. Det er dig, der står for det, Anna Westphal Emborg, den her eftermiddag. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Lad os få et overblik.
2: Overordnet ser det ganske fornuftigt ud på de syd- og sønderjyske veje her til eftermiddag. Indtil videre ingen tæt myldretidstrafik og fortsat god plads på vejene. Dog er der altså lidt problemer i togtrafikken på grund af en fejl i signalsystemet. Og det betyder blandt andet længere rejsetid og flere aflysninger til og fra Esbjerg station. Fejlen forventes fikset i aften kl. 18, og du kan altså med fordel holde dig opdateret på rejseplanen.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig

0: Hugorm og hold om mit hoved. Klokken den er 20 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Og missionen den her eftermiddag, den går i al sin enkelhed ud på, at jeg prøver at finde ud af, hvilket hold jeg skal holde med til VM i fodbold. I går der fandt jeg ud af, at der faktisk har været syd- og sønderjyder i samtlige 48 VM-lande. Det er jo det største VM nogensinde med alle de her deltagende lande. Der har været syd- og sønderjyder i Uzbekistan, Cap Verde og Curaçao blandt andet. Det fik mig til at få sådan en lille smule fornemmelse af, at det der VM i fodbold, der kommer i dag, selvom Danmark ikke er med, så kan det da noget. Og her til eftermiddag, der prøver jeg så at finde ud af, hvad er det så for et hold, jeg skal finde med? Og jeg vil sige, jeg går jo meget op i, at det ikke skal handle så meget om fodbold. Det er faktisk alt det andet, som jeg godt kunne tænke mig at have fokus på. Så derfor har jeg også bedt dig, kære lytter, om at skrive ind med, hvilket hold holder du med? Og hvad er grunden til det? Så jeg kunne få noget inspiration. Det har Mads blandt andet gjort. Han skriver en sms til mig. Jeg holder med Tyskland, fordi jeg elsker currywurst. Og så også, fordi min bedste ven er tysker. Og så bor jeg faktisk også tæt på grænsen til Tyskland. Tre gode grunde til at holde med Tyskland, må jeg bare sige. Og jeg kan spejle mig især i det med at elske currywurst. Det er da en skøn, skøn spise. Angelica har også skrevet en sms til mig. Hun skriver, jeg bor i Sønderborg 2004. Der var jeg i Mexico. Mange gode oplevelser derfra gør, at jeg kommer til at holde med Mexico ved det her VM. Det er jo et af de tre værtslande, Mexico, til den her slutrunde. Det synes jeg også er et skønt argument, et skønt personligt argument. Til at hjælpe mig med den her mission, med at finde mit helt eget VM-hold, jeg skal hæppe på, så har jeg også sendt min reporter, Niklas Møller Jørgensen, i marken. Og han har sendt et klip til mig. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad der er på klippet. Han skriver, at det er fra Skærbæk, at han har været på besøg et sted.
2: Her hos Skærbæk Frisør, der har jeg Abbas. Abbas, hvem holder du med til VM i fodbold nu, hvor Danmark ikke er med?
3: Jeg holder med Irak. Det er fordi, det har vi jo også nogle kurdere, der spiller med. Jeg vil gerne holde med dem.
0: Ja, han holder altså med Irak, fordi at der også er nogle kurdere, der spiller med på holdet. Ja, fordi det østlige Irak jo er en del af det område, som man kalder for Kurdistan. Det var altså den kurdiske frisør Abbas fra Skærbæk, der også lige havde et bud på, hvem jeg skal holde med. God, god bud. Bliv endelig ved med at sende bud afsted til mig. Hvilket hold bør jeg holde med til VM i fodbold, og hvorfor? Det er det, du skal skrive i en sms til mig. 1212 hedder der, hvor du skal sende sms'en afsted til, og så husk lige at starte din besked med syd og et mellemrum. Om et øjeblik, så stiller vi faktisk direkte om til Niklas Møller Jørgensen, fordi at han har altså fundet et nyt land, han synes, at jeg bør holde med. Vi hører mere om, hvilket land det er på den anden side af Tue Vest og en sang om kærlighed.

0: Vest og en sang om kærlighed. Den her eftermiddag, der prøver jeg at finde ud af, hvilket VM-landshold jeg skal kaste min kærlighed over. For når Danmark nu ikke er med, jamen, så må jeg jo finde et andet land at holde med. Og Niklas Møller Jørgensen, du er reporter her til eftermiddag, og du har lovet at hjælpe mig med at finde det hold, jeg skal holde med. Jeg er ikke helt sikker på, hvor du er henne, men du har et nyt hold til mig i den efterhånden voksende pulje af hold, jeg kan holde med.
1: Det kan du tro, Stefan. Jeg kigger på et portugisisk flag, som blafrer i vinden her i Haderslev. På butiksfacaden, der står der Portvinskælderen. Det er et sted, der både serverer portvin i Haderslev i weekenderne, hvor den altså er åben som barn. Og her i dagtimerne på en eftermiddag, så er der altså mulighed for at købe lidt portvin med hjem, hvis man er lige så forelsket i Portugal, som indehaver Lasse Schmidt er, og Mona Lykke Schmidt, I er gift. Og Mona, det er dig, der bestyrer butikken i dag, når chefen, men altså chefen for det hele, Lasse, er altså også kommet ind, men I har den sammen, det er det, jeg prøver at sige. Lasse og Mona, hvorfor holder I så meget af Portugal?
2: Fordi det er et sindssygt lækkert land at rejse i. Vi befinder os mange gange i løbet af året i Portugal, så det giver bare mening for os, at vi holder med.
1: Og Lasse, kærligheden til Portugal, det starter ved, at du får smagt noget portvin, så begynder du at samle på det, og hvordan har det, altså udover at I har åbnet den her portvinskælderen sammen, hvor meget betyder Portugal ellers for dig i hverdagen?
3: Jamen, stort set alt. Altså, Portugal er vores andet hjem. Portugal, vores relation til Portugal bliver bare større og større. Vi møder nye mennesker hver gang, vi er dernede og kommer tilbage til dem. Og jamen, Portugal er et lækkert land.
1: Grunden til, at I sådan skal tilbage og snakke med de her mennesker, er det fordi, at første gang I mødte dem, der drak I jer lidt fuld sammen i Wien, og så skal man lige, hvem var det nu lige, du var?
3: Jamen, det er jo helt klart forretningsforbindelser, som går hen og med tiden går hen og bliver venner, nærmest en familie, og det er jo det, der gør, at vi bliver ved med at vende tilbage.
1: Og mange af de her forretningsforbindelser, dem kan man altså se i butikken her. I har en væg, hvor under loftet, der hænger alle de her portugisiske mænd, der har været her i butikken og smagt på portvin. I planlægger selv en rejse, en ferie til Portugal. Hvad skal den blandt andet stå på?
2: Vi skal ned til en galafest, som vi også var med sidste år, hvor Lasse blev udnævnt som portvinsbruder. Og nu skal vi bare med som gæster i år.
1: Som portvinsbruder. Man kan godt mærke, at Portugal og portvin, det hænger sammen. Men I skal jo sådan set også måske se lidt fodbold, Lasse.
3: Ja, men nu ved jeg jo, at når vi kommer derned den 28. der skal Portugal spille mod Colombia. Så det kunne jo være mega fedt at se den kamp sammen med nogle af vores portugisiske venner. Og vi kan sidde og hæppe på Portugal sammen med dem, så...
1: Og Stefan,
0: ja,
1: vi skal måske lige prøve at få det sidste afgørende argument fra Mona og Lasse. Altså, hvorfor skal Stefan hjemme i studiet holde med Portugal den her sommer ved VM i fodbold?
3: Jamen, det skal han, fordi at når Danmark nu ikke er med, så er det klart Portugal, der er de bedste og dem, der vinder. Og vi har jo altid haft, Danmark har altid haft lidt svært med Portugal, men lad dem bare vinde i år.
1: De har jo også en vis Ronaldo, som aldrig nogensinde har prøvet at spille, eller aldrig nogensinde har prøvet at vinde VM i fodbold. Det kunne også være lidt sjovt at hæppe på dem. Måske var det det, der gjorde, at han fik en VM-pokal med hjem fra USA, Mexico og Canada. Men det er jo i hvert fald anbefalingen om Portugal her fra Lasse og Mona i portvinskælderen i Haderslev, Stefan.
0: Jamen, det er da et rigtig godt bud, Niklas. Jeg vil sige, som vinelsker, så det med portvin, det ligger mig ikke så fjerns. Så det er jo nærmest et argument i sig selv, at det er portvin hjemland. Tak for det bud, Niklas. Det synes jeg var yderst fremragende. Hvis du, ligesom portvinskælderen, har et bud på, hvem jeg burde holde med til VM i fodbold, så må du meget gerne smide mig en sms. Den skal afsted til 1212. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadet.

0: Blæst og disco i KBH.
1: P4 på mission.
0: Missionen den her eftermiddag, den går i al sin enkelhed ud på, at jeg prøver at finde et VM-hold, som jeg kunne holde med, nu hvor Danmark ikke er med til VM. Jeg har bedt dig, kære lytter, om at skrive ind med et hold, som jeg burde overveje, have med i mine overvejelser, når jeg lidt senere på eftermiddagen lægger mig helt fast på det hold, jeg kommer til at hæppe på under den her VM-slutrunde, der jo starter senere på dagen. Og du, Jesper, du har sendt et bud ind til mig, et hold, som jeg burde holde med. Det er Skotland. Hvorfor i alverden skulle jeg holde med Skotland, Jesper?
2: Ja, altså, det er jo min personlige, som jeg skriver, det er jo gammel kærlighed, ja. Og det er helt tilbage fra 70'erne, hvor jeg var en lille dreng, som så lørdags dunkbold sammen med min far, og der var jeg vild med Leeds United. Hvide dragter, når kampen startede, fuldstændig sorten, når det var færdigt. Og de havde jo en masse skotter, som spillede på Leeds United, og de var selvfølgelig også på det skotske landshold.
0: Mm.
2: Og så var det sådan, at Leeds vandt jo mesterskabet i 73-74, så ja. Min far, han mente jo, at vi skulle sende en lykkeønskning til Leeds.
0: Ja.
2: Og det gjorde vi så, men vi hørte ikke rigtig noget. Og så kom der VM i 74 i Vesttyskland.
0: Ja.
2: Og på det tidspunkt, så ringede min far til BT og sagde, det fandme også for dårligere, det der. Og så BT havde en reporter nede i VM, som så kendte Billy Bremner personligt.
0: No.
2: Og han fortalte jo min historie der, og det sagde Billy Bremner, jamen det er jo også for dårligt. Så han sendte målmanden faktisk fra Leeds også ned i en shop, og så købte sådan en, ja, den er frygtelig grim VM-taske, sådan en gul en, ja. Med de der to maskotter på.
0: Ja.
2: Og så har han skrevet på den, to Jesper, best wishes, Billy Bremner, og så er der Peter Lorimer og Joe Jordan, og jeg kan ikke huske, hvad målmanden hed, men alle Leeds-spillerne.
0: En masse legendariske Leeds-spillere, ja.
2: Ja, og så røg de ud af turneringen, og så var de til en fest, og der var Pelé sgu også til stede, så der, ham fik de også til at skrive på den.
0: Nej, okay.
2: Og så fik jeg den overragt, og jeg kom jo på forsiden af BT, og de der reklamer derude foran shop af kioske,
0: ja.
2: Står der 8-årig dreng fra Helsingør, fik gave af berømt skotsk VM-spiller.
0: Ej, prøv at høre, det er en kanon sjov historie.
2: Og så ud over det, så synes jeg jo bare, at deres fans er jo fantastiske med sækkepiber og kilter og alt det der. Ja. Og så det seneste skud på stammen, det er jo ham, de har på Facebook, Alistair McAllister, eller noget i den retning, som kalder sig selv den mest upartiske kommentator, men det er han jo ikke. Han holder jo kun med Skotland og åbner øl og alt muligt hele tiden, så søg på ham på Facebook.
0: Det vil jeg prøve at gøre. Jesper, tusind tak for at dele din Skotlands anekdote. Jeg kan godt forstå, at det er dem, du hæpper på til det forestående VM.
2: Ja.
0: Og det med fansene med sækkepiber og så videre, det er jo også noget, der tiltaler mig. Prøv at høre, Skotland er med i puljen over landet, jeg vil overveje.
2: Godt.
0: Tak for det, Jesper. God eftermiddag.
2: Det er holdt on. I lige måde dem.
3: Hej.
0: Og så skal jeg sige til dig, at om et minuts tid, så er der en radiovis op mod den, så får du lige lidt musik fra Coldplay.

0: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser egentlig at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.
1: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
0: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
2: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
2: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have en ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer, og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
0: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
2: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
3: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
4: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentarer. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
0: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
5: Ja, det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
5: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
6: Du lytter til P4.

0: af P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag på den her torsdag, hvor VM i fodbold jo starter senere på dagen i dag. Det har fået mig til, jeg hedder Jørgen Stefan Jørgensen, at lede efter det hold, jeg kommer til at holde med til VM i fodbold. Når Danmark nu ikke kan være med, så kan jeg mærke på mig selv, at jeg har brug for et hold at hæppe på, for at min VM-feber kommer sådan helt op i gear. Indtil videre så har vi ledt en times tid efter det hold, jeg ligesom skal hæppe på. Vi har været nogle forskellige steder. Vi har været i Ghana og hørt lidt om, hvorfor jeg burde hæppe på det ved lytteren Torben. Vi har været i Argentina med en lytter, der også Fuad, der fra Esbjerg, der lige har meldt ind i indbakken. Han skriver, du skal selvfølgelig holde med Marokko. Kæmpe overraskelse i 2022, og de har holdt niveauet lige siden. Så må ikke de vinder VM i år. Og så sådan en smiley, der smiler. Det kan da godt være, at det er det, jeg skal gå efter. Det er rent sportslige. I hvert fald så leder jeg her efter middagsradioen efter gode argumenter for, hvorfor jeg skal holde med det ene eller det andet land. Og jeg er heldigvis ikke alene i den jagt. Du hjælper mig her til eftermiddag, Niklas Møller Jørgensen.
2: Ja, jeg har jo været i Haderslev i portvinskælderen, hvor jeg mødte Lasse og Mona, der har den portvins bar, og de sagde jo, at det gode argument, det er at holde med Portugal, fordi de har det simpelthen det bedste dessertvin, nemlig portvinen. Men jeg kan høre, Stefan, på det hele, at du søger stadigvæk efter det vindende argument for
1: ja,
2: et hold,
1: ja, du jeg er
2: med.
1: Stadigvæk der, hvor jeg kan godt se, at der er nogle, altså en masse fede steder, men jeg mangler den der helt slår benene væk under mig.
2: Ja, lige ved siden af portvinskælderen, der lå der et sted, der ligger et sted i Haderslev, der hedder Atalia Pizza. Det er altså et sted, hvor man kan få sig en god slice, og det sted har Bekir. Og Bekir, han har altså et bud på, hvem du så skal holde med, Stefan.
1: Ja.
2: Landet, Tyrkiet, kulturen, hvis man aldrig har været der før, hvad vil du sige er det bedste ved Tyrkiet som land?
3: Ja, bare det er varmt land.
2: Ja. Ved du hvad, det er også et land, som mange elsker at holde ferie i. Ja. Varmt land.
3: Det er meget land, og så rigtig godt sted.
1: Ja, et varmt land og et rigtig godt sted. Hvad mere har man så i virkeligheden brug for, Niklas?
2: Bekir holder selvfølgelig med Tyrkiet ved den her slutrunde, og det er jo præcis, hvis det argument ikke kan overbevise dig, Stefan, så ved jeg snart ikke hvad.
1: Nej, men jeg ved godt, jeg er en krævende mand, der også lytter, der stadigvæk prøver at overbevise mig om det ene og det andet hold i indbakken. Niklas, vi skal til at have slået søm i det her. Har du et sidste bud, du gerne vil lægge ind?
2: Ja, det har jeg faktisk. Nu åbner jeg lige bildøren her, og så bevæger jeg mig ud på en villavej, hvor jeg har et sidste skud i bøssen.
1: Okay, jamen mens du bevæger dig hen ad Villavejen, så spiller jeg lige et stykke musik mere. Det her, det er August Højen. Kaster mig ud i. Klokken er 11 minutter over 4.

0: Christian fra Møltsøen, og han har skrevet en besked til mig. Hola Portugal! Min kone og jeg har boet i Lissabon og senere besøgt landet adskillige gange. Det er smukt på så mange måder. Atlanterhavskysten vild og voldsom. Alentejo med de bølgende sletter og Porto ved floden Douro med alle portvinshusene. For slet ikke at nævne Lissabon med de prægtige pladser og snævre gamle gader med sporvogne og alt for meget trafik. Sproget er smukt, menneskene er søde og gæstfri, så selvfølgelig Forza Portugal. Grunden til, at Christian har skrevet den besked, det er fordi, at jeg leder efter det VM-hold, som jeg skal holde med her ved VM-slutrunden. Nu Danmark ikke er med, så er jeg nødt til at finde et alternativ for at ligesom få min VM-feber helt op. Derfor har jeg bedt dig, kære lytter, om hjælp. Og jeg har også bedt dig, Niklas Møller Jørgensen, om hjælp. Du har været min tro væbner hele eftermiddagen, givet mig forskellige muligheder, og jeg ved, du har et sidste bud til mig.
1: Ja, Stefan, jeg er i en vilde vej. I Haderslev. Jeg kigger på et hus, hvor der er en kvinde, der vifter med et Englands flag i et vinduet, og hun har den vildeste fest. Jeg kan også se, at hun er iklædt noget, der ligner en nationaltrøje fra England. Og på postkassen, der står der Nicoline. Nu prøver jeg lige at banke på, Stefan.
0: Jeg tror godt, jeg ved, hvem der bor.
1: Der bliver spillet God Save the King.
2: England!
1: Det er vores allesammens kollega, Nicoline Viola Høgh, som jeg er taget på besøg ved. Og det er en grund, udover at Nicoline bare generelt er glad for den britiske kultur, så er du særligt glad for det, Nicoline, fordi at du danner par privat med en englænder.
2: Ja, det står jo lige der. Han hedder simpelthen Steven. Det er meget engelsk. Nu er jeg for pustet, for jeg stod og hoppede med det der flag, Niklas. Jeg stemmer simpelthen. Stemmer ikke på dem. Det er sådan noget Melodi Grand Prix noget. Jeg holder med England i år, fordi nu kunne Danmark ikke klare det, så der må være nogen i den her husstand, der har det sjovere.
1: Og Stefan, han mangler stadigvæk et land at holde med hjemme i studiet, så nu får du simpelthen chancen for virkelig at tale England op.
2: Okay. Det er bare nu, kan jeg forstå på det. Okay. England, de vinder selvfølgelig VM, fordi for det første har Thomas Frank lige inde på DR.dk i dag udgivet en artikel, hvor han siger, han tror, at det er, de bliver vinderne. For det andet, så er englænderne jo ret ens med danskerne. Vi har samme humor, vi har samme sådan, forståelse af verden ret meget, og så er deres mad lige så brun som vores. Så det er noget, vi kommer til at kunne forstå på den måde. Og Stefan, ved jeg, sætter pris på en rigtig god øl.
1: God mad, god øl, og man vil gerne hæppe på et vindende hold, Stefan. Det var argumenterne fra din kollega, Nicoline.
0: Ja, og Nicoline rammer jo et ømt punkt med det med øl.
2: Jeg har et flag til dig, Stefan.
0: Okay, jeg kan simpelthen få et flag med i puljen. Jamen, prøv at høre. Jeg kan godt mærke, at nu er der også bestikkelse på bordet. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal føle omkring. Niklas, det er et rigtig, rigtig godt bud, det der. Det må jeg sige. Jeg tror, Niklas, at vi lige skal bruge et par stykker musik til lige at votere imellem alle de lande, vi har haft i spil. Og så finder vi altså ud af, hvilket VM-hold, som jeg endegyldigt hæpper på. Er du med på den?
1: Det er en aftale.
0: Åh ja, det begynder at blive svært, det her. Der er også lige en lytter, der melder ind med Argentina i indbakken. Det er Præm fra Toflund. Fordi Messi spiller med, og han er bare en fantastisk fodboldspiller, lyder det fra Barcelona-fan Preben. Ja, der er nok lande at vælge imellem. I får lige to stykker musik. Det har jeg nemlig brug for til lige at finde ud af, hvilket hold jeg skal hæppe på.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sabrina Carpenter og Espresso.
1: P4 på mission.
0: Her til eftermiddag, der har Niklas Møller Jørgensen og jeg haft en mission. En mission, der i korte træk har gået ud på, at vi i fællesskab skulle finde ud af, hvilket hold jeg skal holde med til VM i fodbold. Måske også dig, Niklas.
2: Ja, jeg er stadigvæk lidt i tvivl, Stefan, men jeg har da fået gode inputs fra alle de mennesker, jeg har mødt i dag og i forbindelse med dagens program. Jeg har mødt Lasse og Mona på Portvinskælderen i Haderslev, som holder med Portugal, fordi Portugal har givet dem så meget, både i form af portvin, men også en masse gode venskaber med alle de portugiser, de har drukket tæt med igennem årene. Så ringede jeg til Lars på Sønder.
0: Du var gode til at forklare, hvorfor man skulle holde med Portugal. Ja, undskyld.
2: Og så ringede jeg til Lars fra Sønderborg, som elsker at se Messi spille fodbold, når han til daglig huserer i sin klub i Miami. Den argentinske stjernespiller elsker Lars simpelthen at se sammen med sine børn, og de rejser derfor glædeligt til Miami for at se ham spille. Derfor hepper de på Portugal den her sommer.
0: Argentina.
2: Undskyld, Argentina. Ja,
0: og det talte jo til mit faderhjerte, det med, at det var faktisk på grund af børnene, at han holdt med Argentina. Hvad er det mere, Niklas, du har været igennem?
2: Jamen, så har jeg da også mødt Bakir, som sælger pizza i Haderslev, lige ved siden af Portvinskælderen i øvrigt, hos Atalia Pizza. Han holder med Tyrkiet, fordi Tyrkiet er et varmt land.
0: Det kan jeg skrive under på. Jeg har været der på ferie engang. Og så var du jo også lige forbi vores kollega Nicoline, som jo holder med England. Dels på grund af, at hun har en britisk kæreste. Og dernæst var hendes argumentation jo også, at hun elskede England, fordi at maden er lige så brun, som den er herhjemme i det danske. Og så fordi, at de serverer en ganske god pint.
2: Præcis. Og hvis man ikke ligesom... Altså, jeg tænkte, jeg er nødt til at finde et menneske, du kender rigtig godt, og som du har sendt rigtig, rigtig meget radio sammen med. Derfor tænkte jeg, at vores egen P4-vært, Nicoline, måske kunne lige overbevise dig om, hvad så med England. Var det ikke noget, Stefan?
0: Det var godt tænkt, og jeg vil sige, at uanset hvor du har været henne, har det været gode argumenter. Jeg holder også meget af, at Jesper meldte ind i indbakken med hans kærlighed til Skotland, som stammede helt tilbage fra 70'erne. Der var Christian fra Mølsønder, der også meldte ind med Portugal. Jamen, der har været så mange lytter, der har budt ind også og prøvet at overbevise mig om det ene og det andet. Og Niklas, tungen på vægtskålen for mig, det blev Torben, som sms'ede ind til mig. Han holder med Ghana, og du kan lige prøve at høre, hvorfor det er, at han holder med Ghana.
3: Et fantastisk, sikkert rejseland og en fantastisk kultur dernede. En venlig og rar befolkning. Altid smilende og glad, på trods af, at de har mange strabasser i hverdagen.
0: Ja, det var altså hans umiddelbare argument. Så fortalte han, at han har været i Ghana 39 gange, og altså også har fundet sin kone der for 18 år siden. Og Niklas, det vindende argument for mig, der hvor jeg for alvor kunne mærke en forbindelse til der, hvor jeg kommer fra. Det var det, Torben, han fortalte sådan her.
3: Nede ved hovedstaden Accra, der ligger de mest fantastiske sandstrande, fuldt på højde med sandstrande, vi kender her i Danmark og så videre, både Blåvand og Fanø og så videre.
0: Altså sandstrande som på Blåvand eller på Fanø og i Blåvand, det er da lige noget for os.
2: Ja, det jeg skal til Ghana, kan jeg høre.
0: Jeg kommer til at holde med Ghana under den her slutrunde. Og med det, så lukker vi altså dagens mission. Tusind tak til alle jer lyttere for al den hjælp, vi har fået med at finde lige præcis det, vi

0: Klokken er 9:30, tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Konsekvensen er fatal for Rømø, Rømø Havn og naturligvis de berørte fiskere. Sådan lyder det i et brev, som Tønders borgmester Jørgen Paa Petersen fra Slesvigs Parti har sendt til den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. I brevet udtrykker borgmesteren forundring over, at Beredskabsstyrelsen for et par uger siden akut stoppede for rejefiskeri i store dele af Vadehavet. Det skete på grundlag af en årtier gammel bekendtgørelse, der forbyder fiskeri med bombe, fordi der angiveligt er fare for at støde på ueksploderede bomber fra 2. verdenskrig. De berørte fiskere har jo mistet hele deres eksistensgrundlag, siger Jørgen Paa Petersen. Dagen derpå, hvor 9 store vindmøllevinger knækkede på vej ud af Esbjerg Havn, går snakken blandt havnearbejderne om, hvad søren der skete, siden skibet med de tunge vindmøller ombord kunne sejle ind i et andet skib og en kran. Brian Rækle, der er formand for havnearbejdernes losseklub, klub 44 på Esbjerg Havn, fortæller, at rygtet går på voldsomt vejr som årsag til, styringen af skibet gik galt.
3: Det sidste, jeg hørte, var, at nogen snakkede om, at det muligvis skulle have været noget lyn, der slog ned i deres system.
2: Brian Rækle var ikke ved skibet, da ulykken skete, men han var et andet sted på havnen og kunne høre bragene. En usædvanlig hændelse, der rystede havnearbejderne, siger han.
3: Alle, der var i nærheden, var jo chokeret, da det skete. Det virkede fuldstændig urealistisk, at man pludselig mistede styringen. Men havnearbejderne er egentlig ok med det i dag.
2: Søfartsstyrelsen har nu tilbageholdt skibet Brave Tern, der fragtede de store vindmøllevinger. En dagplejer fra Vejen Kommune er blevet tiltalt for den 20. januar at udøve vold mod et barn ved at gribe barnet i nakken og løfte det op i mere end 10 sekunder. Det skriver Jyske Vestkysten, der har søgt aktindsigt i sagen. Ved løftet i nakken rørte barnets fødder ikke længere gulvet. Ifølge anklageskriftet skulle dagplejeren også have stødt barnets hoved ind i en glasrude og slået det flere gange. Straffesagen skal behandles ved retten i Esbjerg. En ny assistenttræner har sat sin underskrift på en kontrakt med de danske håndboldmestre fra Team Esbjerg. Det er den tidligere cheftræner i Sønderjyskes herrehåndboldhold, eller for Sønderjyskes herrehåndboldhold, Rasmus Vandbæk, som de næste 2 år skal være assistent for Team Esbjergs cheftræner Thomas Axner. Det skriver Team Esbjerg i en pressemeddelelse. Jeg er fascineret af at komme til en klub, hvor man spiller for at vinde, frem for blot at opnå noget, siger Rasmus Vandbæk. Nogen sol, men i perioder mere skyet med spredte byer, der kan være kraftige og med torden temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Nyhederne bliver læst af Lars Påske.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og efter den omgang friske regionale nyheder, så skal vi have et frisk blik på trafikken ved dig, Anna Westphal Emborg.
4: Og det ser stadig meget stille og roligt ud i den syd- og sønderjyske trafik, hvor der overordnet er god plads på vejene. Dog har vi fortsat problemer i togtrafikken. På grund af en fejl i signalsystemet er der blandt andet længere rejsetid og flere aflysninger til og fra Esbjerg station. Fejlen forventes fikset i aften kl. 18. Det melder Banedanmark i hvert fald, men du kan altså med fordel holde dig opdateret på rejseplanen.

0: St. Clara og Gosh, I Love It fik du her i P4 eftermiddag, hvor klokken den er 20 minutter i 5. Og hvor vi skal se nærmere på den temmelig besynderlige, tillader jeg mig at kalde det, ulykke, som i går skete på havnen i Esbjerg. Det var, da skibet Brave Tern lastet med store vinger til vindmøller skulle sejle ud af havnen med retning mod Thor Havvindmøllepark, at noget gik galt. Skibet det sejlede tilsyneladende mod et andet skib og en kran på havnen og med store skader på de her vindmøllevinger til følge. Heldigvis så kom ingen personer til skade ved ulykken. Det oplyste energivirksomheden RWE i går. Men hvad søren skete der egentlig? Måske kan du gøre os lidt klogere, Brian Reikle. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er formand for Havnearbejderens Losseklub, det der hedder Klub 44 på Esbjerg Havn. Du var på havnen i går. Hvordan oplevede du, da ulykken skete?
1: Ja, jeg var på havnen. Jeg var ikke lige tæt på skibet, men et stykke derfra. Og for os, der lød der ligesom nogle store brag. Vi troede egentlig, det var noget torden, fordi der var jo varslet tordenvejr.
0: Ja, så hvornår fangede I ligesom, at der var noget galt, noget der ikke burde være sket?
1: Jamen, vi fik en orientering fra nogle af de kollegaer, at vi havde i skibet, der blev ramt, vindkeeper derovre. De var sendt ned på grund af lyn og tordenvarsel, og så de var heldigvis ikke ombord, da Brave Tern den kolliderer med vindkeeper, og derfor kunne de også stå og se til fra kajen af, at den rammer med vindmøllevingerne på vindkeeper, hvor spidserne af vingerne de knækker, og så sejler den videre og så kolliderer den med Esbjerg Havns kulkran,
0: ja,
1: hvor vingerne knækker endnu længere inde.
0: Okay.
1: Hvor til så, at da den kommer fri af det, så er det ligesom, at skibet drejer lidt rundt, og så rammer den kajanlæget.
0: Hvordan reagerer man på det som havnearbejder?
1: Jamen, alle var chokeret, og flere råbte egentlig, at nej, det sker ikke, og det virker voldsomt, men også underligt. Det virker ligesom om, at skibet simpelthen havde mistet styringen af en eller anden årsag.
0: Altså, der må være gået noget galt med styringen på en eller anden måde. Ben Reikle, tak fordi du var med her, altså formand for Havnearbejdernes Losseklub på Esbjerg, der gjorde os lidt klogere på, hvad der egentlig foregik på havnen. Søfartsstyrelsen, de har i øvrigt nu tilbageholdt skibet Brave Tern, der fragtede de her store vindmøllevinger.

In Excess. You are my kind. Men Need You Tonight fik du her i P4 eftermiddag, hvor klokken den er blevet 14 minutter i 5, og hvor vi bliver ved det med musikken, fordi igen i dag, der er der jo blevet løftet sløret for 20 nye sange på den her store top 100 liste, som vi her i Danmarks Radio jo laver for tiden. Vi mangler nu kun de sidste 20 sange. De bliver afsløret i morgen eftermiddag i sådan en ret stor radioudsendelse med livemusik og alt muligt andet. Jeg kan sige, at de 20, der blev offentliggjort i dag, det er noget af en blandet landhandel. Der er alt fra Barbie Girl med Aqua, Kys Det Nu med TV2, der er sådan lidt mere stille og gamle. Man binder også på mund og hånd med Liva Weel, Dejlig af Jorden, skrevet af B.S. Ingemann. Så er der Gasolins Raballerstræde, kom tilbage nu med Danseorkestret. Så er der også helt ny musik. Apaka med En Drøm Om En Menneske er faktisk helt op som nummer 27. Der er også et TV2-nummer Bag Dukkede Ruder som nummer 23, og så er det Anne Linnet med Barndommens Gade, der er at finde som nummer 21. En masse gode sange er det over hele linjen. Jeg har været inde og kigge lidt på, hvilke stemme, der sådan særligt er blevet stemt på af os i Region Syddanmark. Og tilsyneladende så har vi især været vild med sange om Danmark, for i dag så er der kommet hele to sange ind i den her top 100, der har Danmark i titlen, også, hvor det er også her i Region Syddanmark, der har stemt dem ind især. Den ene sang med Danmark, det er den her. Danmark med Schuberne, Schubidua. Det er en af de sange, der faktisk også kom med i kulturkanonen, og er nogen blevet betegnet som en sådan uofficiel nationalsang. Den har fået plads nummer 24 på DR Store Top 100. Og så er de faktisk i øvrigt også Schuberne at finde på plads nummer 28 med Den Røde Tråd. Og det er så særligt også her i Region Syddanmark, der har været glade for den sang her. Tilbage til det med Danmark. For en anden sang, der har Danmark i titlen, og som også har været ganske populær at stemme på i vores del af landet, det er den her. I Danmark er jeg født her med DR Pigekoret. Den sang findes med tre forskellige melodier af Henrik Rung, Poul Schierbeck og af Sebastian. En meget, meget smuk sang, som altså er særligt populær her i det syd- og sønderjyske. Du kan se alle de 20 nye sange på den her top 100-liste inde på DR.dk. Og så husk, at det er ved det her stort anlagte show i morgen, som du kan høre direkte her på P4, og i øvrigt også på alle andre musikkanaler i DR-sammenhæng. I morgen eftermiddag, hvor de sidste 20 sange på top 100-listen offentliggøres. Altså de sange, som I har stemt aller mest på. Jeg kommer til at følge med, fordi jeg synes faktisk, det har været ret sjovt at følge den her top 100-liste udvikle sig dag for dag. Og nu glæder jeg mig altså til den store finale i morgen. Her, der får du musik fra Ella Langley, Be Her.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: P4.
0: P4 Eftermiddag.

Macy Peters og My Regards. Klokken den er 5:03. Det betyder også, at der er en radioavis på vej til dig inden længe. Det skal handle om, at der er opstået intern uro i partiet SF. For første gang i mange år er der skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'ere. Det, der er problemet, det er, at Pia Olsen Dyhr har ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere har været i partiet, men som røg ud efter anklager om krænkende adfærd. Og det er altså det, der har skabt ballade i partiet, der jo nu sidder i regeringen. Det er en historie, som Camilla Mærsk har til dig i Radioavisen, som er i din radio om 3 minutter. Det er på den anden side af det her nummer fra Sienna Spiro, Material Lover.

0: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
1: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
0: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
2: Shit, storme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
0: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr og SF, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting: dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
4: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
0: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
5: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
0: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
6: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
0: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
7: Sådan så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
0: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
8: Okay.
9: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
8: It's a military gun.
9: Jeg bruger våbnene til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
8: And this one, it's an old hunting gun.
9: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
8: That's why we're buying guns and preparing for the war.
9: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
8: One day, yes.
9: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
8: It happens again and again.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
10: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag. Mit navn det er Stefan Jørgensen. Det er mig, der også har fornøjelsen af at være i din radio den næste times tid. Du hørte lige før Kvadronen med Hey Love. Den her torsdag, der hvis jeg bare lige skal fortælle om den i nogle overskrifter, så noget, der vil interessere husejere, det er, at Nationalbanken de har hævet renten. Det betyder altså, at det kan blive lidt dyrere, hvis du har nogle bestemte typer af boliglån. Så er der også, hvis jeg bare lige skal tage en nyhed fra vores egen DR'ne, der er blevet præsenteret 20 nye sange på top 100-listen, som du måske ikke har fulgt med i de seneste dage. Det er pladserne fra 40 til 21, der er blevet præsenteret. De sidste 20 kommer i morgen. Og så måske den alt overskyggende nyhed, i hvert fald for mit vedkommende, det er, at der jo er VM i fodbold, der starter senere på dagen i dag. Her til eftermiddag, der har jeg et selskab med min kollega Niklas Møller Jørgensen lidt efter et hold, som vi kunne hold med. Hvis du også mangler et hold at heppe på, så kan du faktisk lige nu klikke ind på DR.dk og møde VM's fire debutanter. Det er Jordan, det er Curaçao, det er Uzbekistan og det er Kap Verde. Så kan du altså blive klogere på de fire lande. Vi endte jo, altså Niklas og jeg, med at beslutte os for, at vi vil holde med Ghana under den her slutrunde. Derfor, der skal vi også kigge lidt nærmere på det land om et øjeblik her i P4 eftermiddag. Før vi når så langt, så får du dog musik fra Somber. Det her nummer, det hedder Homebreaker. Og med det, så vil jeg bare endnu en gang byde velkommen ind for til P4 eftermiddag.

0: Rekker med Somber fik du her i P4 eftermiddag, hvor klokken den er 13 minutter over 5. På den her torsdag, hvor VM i fodbold begynder, i den anledning, så har jeg, som jeg var inde på før i samarbejde med min kollega Niklas Møller Jørgensen, arbejdet på at finde det land, som vi kommer til at holde med under slutrunden. Mm. Vi fik hjælp af lytterne. Du var rundt og snakkede med folk i landsdelen, og vi endte på landet Ghana. Niklas, hvad er din viden om Ghana?
1: Jamen, det er et land i Afrika.
0: Så langt, så godt. Og det kan bekræfte rigtigt.
1: Så burde jeg vide lidt mere, fordi jeg gik i folkeskole med en fyr fra Ghana.
0: Nå, ja, det er da faktisk lidt dårligt, at du ikke kan mere. Så kan jeg hjælpe dig, fordi at, mens du er... Du har jo været undervejs. Så mens du er kørt tilbage, så har jeg prøvet at blive lidt klogere på Ghana. Først og fremmest, så synes jeg, at vi lige skal prøve at sætte noget ghanesisk musik på. Mm. Jeg har fundet en gut, der hedder Fuse ODG. En ghanesisk-engelsk afrobeat-kunstner.
1: Nå, ham.
0: Kan du fornemme stemningen?
1: Jeg er i hvert fald kommet til Afrika nu.
0: Ja, lige præcis.
1: Lidt afrobeat-musik.
0: Ja, er det ikke skønt? Så kan jeg sige, at det er et vestafrikansk land. 34 millioner er der i landet. Det ligger sådan klemt inden mellem Elfenbenskysten, Burkina Faso, Togo og så Atlanterhavet. Mm. Så er Ghana blandt kendt for sin store guld- og kakaoproduktion.
1: Ja.
0: Og så opnåede landet uafhængighed i 1957.
1: Tillykke med det.
0: Og det er jo så det land, som vi ligesom hæpper på under VM. Og derfor synes jeg også, at vi lige skal snakke om, Niklas, det VM-spil, som man jo kan spille ind i DR Nyheder-appen.
1: Ja.
0: Fordi der kan man jo også som lytter gå ind og oprette sig, og så spille mod blandt andet også to.
1: Man kan spille mod alle P4-værterne, og se, om man er bedre end dig, Stefan.
0: Og dig, Niklas.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, man er, fordi jeg har gættet lidt i blinde. Det er man jo nødt til, når der er så mange kampe, man skal forholde sig til, og man ikke er store fodboldekspert. Men jeg kan sige... Den første kamp, Ghana spiller, det er mod Panama den torsdag, den 18. juni.
0: Og jeg kan se, at vi skal tidligt op.
1: Klokken 1 om natten. Jeg har tippet 1-0 til Ghana over Panama.
0: Det er sjovt, det har jeg faktisk også.
1: Jamen, så er Ghana jo allerede godt i gang, hvis vi får ret.
0: Så er de flyvende ind i slutrunden. Så anden kamp, det er også en gruppekamp, det er mod England.
1: Ja, der tænker jeg så, at England de vinder 2-0 over Ghana.
0: Okay, men der tænker jeg jo, at Ghana de er nødt til at vinde igen. Nu er det hold, vi hæpper på, Niklas. Så ja. Har vi jo store tanker om vores hold.
1: Jeg har lavet min gæt, inden jeg fandt ud af, at vi hæpper officielt på Ghana os to.
0: Godt, jamen så kan du lige gå ind og rette det. Og så spiller de jo i sidste kamp mod Kroatien. Det tænker jeg også bliver en ghanesisk sejr.
1: Ja, der har jeg sat 3-1 til Ghana.
0: Perfekt, Niklas.
1: Prøv at høre. Man kan godt holde med Ghana, selvom man tror, at de kommer til at tabe den der gruppe.
0: Prøv at høre. Hvis du har lyst til at spille mod Niklas og jeg, og tror, at du kan ramme bedre på både Ghanas resultater og alle de andre VM-resultater i øvrigt, så er det inde i DR Nyheder-appen, at du finder DR-spillet. Og alle kan være med, fordi det er som sagt bare det, der er med. Og ligesom gætte på resultater. Så du skal egentlig bare sidde og vælge, om du gør det i blinde eller på mere kvalificeret grundlag. Det er sådan set ligegyldigt.
1: Og vi har jo lavet en DR P4-ligaen, så det er der, hvor du kan spille mod Stefan og undertegnet og alle de andre P4-værter. Så det er P4-ligaen. Skal du altså lige prøve at google dig frem til på Google, så får du altså et link til, hvordan du tilmelder dig den inde på vores hjemmeside.
0: Og således... Jamen, så fik vi både lidt ghanesisk musik, og vi fik snakket om DR-spillet.
1: Jeg har bare lige en sidste ting. Du kan sagtens skrue lidt ned for Ghana-musikken op for noget mere musik, Stefan. Det er bare... Den der fyr fra Ghana, jeg gik i folkeskole med.
0: Ja.
1: Han hed Jeff, og hans storebror hedder Kevin. De hedder begge to Mensa til efternavn, og spillede faktisk fodbold på et ret højt niveau. Kevin Mensa spillede på Brøndbys første hold.
0: Det er løgn!
1: Det er rigtigt. Ham har jeg gået i folkeskole med, Kevin, og så har jeg gået i klasse med hans lillebror Jeff.
0: Det skulle jeg have sagt længe før. Det er da vildt godt.
1: Jeg vil tænke på Jeff og Kevin, når jeg ser Ghana spille.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: sådan en som Irak, New Zealand. Hvad tænker du, at vi skal gætte der, Niklas?
1: Gud, hvor er vi henne i...
0: Vi er jo i første runde.
1: Vi er i første runde.
0: 16. juni kl. 3 om natten. Gruppespilskamp mellem Irak og New Zealand.
1: Ja, den har sat 0-0.
0: Nej, undskyld, det er faktisk også Iran. Der stod bare IRA, så gættede jeg på, at det var Irak.
1: Ja, men det er stadigvæk 0-0 fra min side.
0: 0-0?
1: Ja.
0: Jamen, det er da meget godt bud.
1: Jeg tror, det bliver en kamp, der er svært at holde sig vågen til. Og det er jo problemet, når den sendes klokken 3 om natten.
0: Ja, det bliver lidt problematisk. Det gør det jo generelt, nogle af de her kampe her. Norge spiller også en kamp her i runde 1 den 17. juni ved midnatstid. Argentina-Algeriet klokken 3 om natten. Det bliver altså udfordrende at følge med i nogle af dem. Men det skal jo ikke afholde os fra at sidde og gætte på, hvad resultaterne bliver.
1: Præcis, og så kan man sige, at vi får jo samlet op på alle nattens resultater i P4 morgen, for eksempel. Så hvis man ikke lige er klar på at holde sig vågen, så kan man jo tjekke blandt andet P4 i morgen, og det er altså andre kanaler, hvis man lige skal have et overblik over nattens kampe. Nå,
0: Har du lige en kamp mere, vi lige skal komme med bud på i radioen? Vi skal jo ikke afsløre hele vores hånd, fordi vi spiller jo mod lytterne.
1: Ja. Holland, Sverige, kan se, de spiller i runde 2 den lørdag den 20. juni kl. 19 faktisk. Den kan man altså godt se uden at være alt for sent oppe. Og der håber jeg, at jeg får ret i min forudsigelse, at Holland de vinder 3-0 over Sverige. Fordi Sverige de er jo med til VM, og de har jo nærmest ikke vundet nogen kampe i deres kvalifikationsturnering. Og så fordi der er den der kattelem, der hedder Nations League, der fik de altså alligevel
0: der fik de lige snøvlet sig igennem.
1: Modsat Danmark.
0: Ja, du har overbevist mig. Jeg tror da også på en Hollands sejr i den kamp. Spørgsmålet er, om det lige bliver 3-0. Det er jeg måske lidt mere usikker på. Hvis du ligesom Niklas og jeg har lyst til at gætte med på de her VM-kampe, måske har du lyst til at spille mod os en dag, så kan du finde DR P4-ligaen inde i DR Nyheder-appen, hvor VM-spillet ligger. Du skal i korte træk bare gætte alle resultaterne af alle kampe. Det er jo ret lige til. Og så kan du også, hvis du tænker, ej, det er faktisk ikke så sjovt at spille mod Niklas og Stefan. Jeg vil meget hellere spille mod min søn, min mand, min kone. Så kan man altså også oprette sin egen miniliga, hvor man kan spille mod familien eller sine venner.
1: Og det har vi gjort i min familie, og det glæder jeg glæder mig til at banke min mor, min far og min bror.
0: Det er godt at høre. Vi må se, om det rent faktisk lykkes for dig, Niklas, med de bud, du har. Om lidt, så er der her i radioen en omgang regionale nyheder til dig. Det er på den anden side af musik fra Nick & Jay. Det her nummer, det hedder Kommer Igen. Og mens vi lige lytter til det, så kan man jo gå ind og hente der nyheder-appen, hvis man ikke har den i forvejen. Oprette sig inde i VM-spillet, og så bare begynde at gætte løs.
1: Det er første skridt til at banke Stefan Jørgensen i VM-spillet.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vi slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Landmand Kent Davidsen, der har bedrifter i Grindsted og Nørre Nebel ved Varde, får alligevel hentet mælk fra sin gård på mandag. Han er ellers i konflikt med fagforeningen 3F, fordi han er medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening. Og det er 3F utilfredse med, fordi fagforeningen mener, at Kristelig Arbejdsgiverforening ikke laver en lige så god aftale, som 3F gør. Derfor har de meldt ud, at de vil lave en såkaldt sympatikonflikt på mandag, og det ville betyde, at dem, der skulle hente mælk fra gården, ikke ville gøre det. Men sagen har her til eftermiddag været for arbejdsretten, derfor venter 3F med at forhindre mælken i at blive hentet, siger næstformand i den grønne gruppe i 3F, Morten Fischer Nielsen.
2: For at behandle sagen ordentligt, har vi besluttet at sætte sagen sympatikonflikten i bero, og indtil sagen er afgjort.
1: Det glæder Carsten Høgild, der er direktør i Kristelig Arbejdsgiverforening, at sympatikonflikten er sat i bero.
3: Det ville jo være helt urimeligt, hvis en part kunne køre en konflikt videre mod en Davidsen Landbrug, og han dermed simpelthen ikke kunne overleve, indtil vi fik en endelig afgørelse. Det ville have været helt urimeligt, og det ville lægge et helt urimeligt pres på arbejdsretssystemet. Så derfor er jeg meget tilfreds med, at de har taget imod vores opfordring.
1: Arbejdsretten skal nu se på, om det er okay, at 3F forhindrer, at landmanden får hentet mælken. Og det kan godt tage måneder, før der falder en afgørelse, siger Morten Fischer Nielsen fra 3F.
4: Formentlig bliver det først hen på efteråret. Først på efteråret, efter sommerferien engang.
1: En 73-årig mand mistede i formiddags livet i en arbejdsulykke, hvor han blev klemt i en pappresser. Det skriver Jyske Vestkysten, og det bekræftes over for avisen af politiet. Ulykken er sket hos en virksomhed på Spølbækvej i Padborg ved 9-tiden. Manden blev erklæret død på stedet på grund af sine skader, oplyser vagtchef Erik Lindholt fra Syd- og Sønderjyllands Politi, og mandens nærmeste pårørende er blevet underrettet. Arbejdstilsynet har fået besked om hændelsen og har undersøgt ulykkestedet. Har du videooptagelser fra overvågningskameraer, som kan hjælpe politiet med at opklare en stribe indbrud i Brørup, så beder politiet om din hjælp. Det handler om ikke færre end 19 anmeldelser om indbrud og hærværk på biler i Brørup inden for den seneste uge. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Indbruddene er sket natten mellem den 4. og 5. juni på Bryggerstræde og Mølleparken i Brørup, og natten mellem den 10. og 11. juni på Nørregade, Byagervej, Østre Allé, Nygade og Søndergade i Brørup. I flere tilfælde er bilernes ruder knust, og der er stjålet effekter fra bilerne. I aften nogen sol og fortsat byer, der kan være med torden, temperaturer mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn vind. Det var nyhederne, læst af Lars Påske.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: Og vi skal en tur ud i trafikken sammen med dig, Anna Westphal Emborg.
7: Og der er stadig ingen forsinkelser eller andre problemer at spore på de syd- og sønderjyske veje her til eftermiddag. Jeg har til gengæld en lidt kedelig opdatering for togtrafikken. På grund af en fejl i signalsystemet er der i dag længere rejsetid og flere aflysninger til og fra Esbjerg station. Og Banedanmark melder nu, at det kommer til at vare resten af døgnet, før fejlen er fikset. Så fortsat altså en rigtig god del at holde dig opdateret på rejseplanen.
5: P4.
8: P4 Trafik.
5: Med dig hele vejen.

0: Harry Styles og American Girls, klokken er 20 minutter i 6. Og nu skal det handle om grænsehandel, for mange af os så er grænsehandel lige med en tur sydpå efter sodavand, slik, øl og måske lidt ekstra i indkøbsvogn også. Og hvis du har grænsehandlet en del, så er du helt sikkert også stødt på navnet Otto Duborg, for det har været en del af grænsehandelshistorien i mange, mange årtier. Men nu er det slut. Butikken i Harslev ved den dansk-tyske grænse er nemlig nu lukket. Ejerne har meldt ud, at de stopper af alders- og helbredsmæssige årsager. Og dermed så forsvinder et af de mest kendte navne i grænsehandlen. Det skulle have været sidste åbningsdag for Otto Duborg i dag. Derfor der tog min kollega Bo Bæksgaard tidligere på dagen sit pas med på arbejde for at kigge ind i grænsebutikken en sidste gang. Men der var altså en udfordring, da først han kom frem. Prøv lige at høre, hvad Bo Bæksgaard han kunne berette om tidligere på dagen.
1: De første biler er begyndt at køre op foran Otto Duborg her i Harrislev, hvor det skulle være sidste dag med butikken, men der står faktisk, at have lukket. En af dem, der er kommet, det er dig. Hvem har vi her til morgen?
2: Bertil Jensen, Kolding.
1: Fra Kolding?
2: Ja.
1: Du er kommet kørende?
2: Ja.
1: Har du handlet meget her?
2: Ja, det har jeg. Vi har... En gang i måneden er vi hernede. Vi tager så de andre butikker og kører lidt rundt.
1: Men Otto Duborg har været fast, ja, fordi destination?
2: Fordi de har nogle ting, vi kun kan få derinde. Noget specielt rødvin. Det er min makker Peter, der bruger det.
1: Det er makker Peter, der har en speciel smag for rødvin for Otto Duborg. Vil du være med til snakken herovre? Nej. Du holder dig i baggrunden. Hvad er det er for en butik for dig, der nu lukker efter årtier?
2: Det ved jeg da ikke, hvad er i butikken. Altså, den er jo været kendt. I gamle dage, i 80'erne, da vi kørte med busser hernede, der holdt alle busser ved Otto Duborg. Og der var to spritturene fra Sønderborg til Gelting, og så var det herom. Så det var fyldt med busser her. Det var bare det, og så er det hængt ved, ikke?
1: Ja, det er nærmest en kulturinstitution, der lukker.
2: Fuldstændig, ja.
1: Hvad gør du så nu, som må jeg kalde dig stamkunde hos Otto Duborg?
2: Ja. Jamen, jeg gør da ikke noget. Jeg tager bare de andre butikker. Jeg kan godt undvære, det er ikke det.
1: Altså. Men Otto Duborg, det var noget specielt?
2: Ja, specielt og specielt. De havde nogle varer, som man ikke kunne få de andre steder.
1: Ja, du beskriver for mig, at busserne holdt her i køen nærmest.
2: Ja, i 80'erne og starten af 90'erne, der var det her, det foregik. Pølsevognen og alt muligt var der.
1: Er de væk nu i hvert fald?
2: Ja.
1: Men nu står der så lukket. Det kunne tyde på, at deres 70% rabat på alle varer, som vi kan se, der står indenfor. Det har gjort, at siden nyheden kom frem, så er det tømt ud.
2: Og det er jo ikke længe siden, da jeg kom frem. Jo. Altså, hvad er det? 14 dage siden, og så er noget mere, er det ikke der?
1: Ja, det skal nok passe.
2: Ja.
1: Nu siger de jo så, at både personale og varer bliver flyttet over på den anden side af gaden til Pøts.
2: Ja, en del af dem har vi hørt.
1: Ja.
2: Så nu tager vi derover og ser, om de har de varer.
1: Kommer du til at savne den her butik?
2: Nej, jeg kommer ikke til at savne den. Men altså, vi har en fast tur hver måned hernede. Vi er jo folkepensionister, så vi kører hernede en gang i måneden. Og så tager vi fast ind, fordi det har vi gjort i 40-50 år, ikke? Så skal vi lige have en at kigge.
0: Ja, det var altså Bertil Jensen fra Kolding, som var kørt for Keos. Men Monik, han alligevel fik handlet ind i en af de andre grænsebutikker. Han nævnte det her med busturene i 80'erne. Jeg har faktisk et par kiv-klip med netop Otto Duborg, som jeg synes, at vi lige skal høre på den anden side af Natalie Imbruglia.

0: I mere end 140 år har navnet Otto Duborg været en del af grænsehandelshistorien. Men nu er det slut. Butikken i Haslev ved den dansk-tyske grænse er nemlig nu lukket. Og derfor tænker jeg, at vi lige kunne få et lille tilbageblik. Historien den begynder helt tilbage i 1880, hvor Edvard Duborg, som bare 16-årig, åbnede en lille købmandsbutik i Flensborg. Siden der voksede forretningen, der i mellemtiden var blevet sådan et familieforetagende, og i 1968 der åbnede Edvard Duborgs barnebarn Otto Duborg så et af Flensborgs første selvbetjeningssupermarkeder. Men, det helt store gennembrud for Otto Duborg kom i 1973. Her der trådte Danmark nemlig ind i det europæiske fællesskab, altså EF, og der så Otto Duborg, hvordan prisforskellen var noget, der kunne trække mange danskere til Tyskland for at handle, og derfor åbnede han en decideret grænsebutik, som kunne give danskerne en særlig god pris på grund af den danske afgiftspolitik. Op gennem 70'erne og 80'erne, der begyndte grænsekøbmanden så at oprette de her busture, der skulle gøre det nemt for danskerne at handle ind syd for grænsen. Og derfor kunne han altså også tage mere for varerne. Sådan her lød den nemlig i TV-avisen i 1982.
1: En række supermarkeder, blandt andet Otto Duborg, forfragtede danske kunder til sig. Forretningerne giver omkring 20 kroner i tilskud til rejsen. Otto Duborg har kontakt med 40 busselskaber, og i år har han brugt mellem 2,5 og 3 millioner kroner til transport af danske kunder. Det gør varerne dyrere end i de butikker, som ikke har busordninger. Helt op til 40% dyrere, viser Siegfried Buttes undersøgelser fra tilsvarende grænsebutikker.
0: Men de her busture, de blev altså helt utroligt populære blandt os danskere. I mange år der kom busserne rullende med indkøbsløsende danskere ind over grænsen, og Otto Duborg blev et fast stop, når der skulle handles i Tyskland. Og de kunder, som TV-avisen fangede i 1982, de var altså glade for, hvor nemt det var, det her med busserne.
2: Hvad har du givet for turen ned?
3: 5 kroner, og så har jeg købt for 300.
2: Hvem tror du, der betaler resten af busbilletten?
3: Det gør Duborg.
2: Er du så ikke bange for, at de varer, du køber, det er meget dyre?
3: Jo, men det er turen. Jeg er jo en gammel pensionist. Det er dejligt.
2: Ved du godt, at manden har den forretning, han betaler 20 kroner af din billet,
4: ja,
2: når du kører herned?
4: Men det er trods alt en billig tur alligevel.
2: Er det ikke?
4: Og vi får Mette på vej hjem. For det samme 45 kroner. Og vi får en sejltur.
2: Tror du, det er nogle penge, den mand forærer jer?
4: Nej, det tror jeg da ikke. Man får ikke noget forærer i dag. Så det tror jeg da ikke, men vi får da en dejlig tur.
0: Man får ikke noget for vejret, men man får en dejlig tur. Senere der flyttede butikken så til Haslev, hvor den i årtier har ligget tæt på grænsen side om side med andre store grænsebutikker, som jo er kommet til. I 2006, da Otto Duborg senior døde, så blev forretningen drevet videre af hans søn, Otto Duborg junior, sammen med ejerne af grænsebutikken Pøts, Helge Hoffmann og Gert Vilcek. Men kun et år efter, der trak Otto Duborg junior sig, og siden har forretningen så været drevet af de to Pøts-ejere. Men man må sige, at konkurrencen er blevet for hård. Tiderne har ændret sig. Der er ikke længere busser på den måde, der triller ned over grænsen. Og nu overtager konkurrenten Flækgaard så de gamle lokaler, hvor Otto Duborg altså har ligget. Og dermed har Otto Duborg nu solgt sin sidste kasse med øl og dosesodavand. Det var historien om Otto Duborg, du fik her i eftermiddagsradioen, hvor du også får musik fra Apaka. Et nummer, du finder som nummer 27 på vores top 100-liste. Det her, det er En drøm om et menneske.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.

0: Madonna og Material Girl fik du her i P4 Eftermiddag, hvor klokken efterhånden er 6:04. Og med det, så er jeg også ved at være færdig i din radio, men der er gode folk, der tager over efter radioavisen klokken 18. Det er nemlig VM på P4, der vender tilbage igen, fordi at verdens største fodboldturnering, VM i fodbold, jo officielt sparkes i gang i aften kl. 21. Det er kampen Mexico mod Sydafrika på det legendariske Estadio Azteca. På P4 der tænder vi op for VM-studiet med masser af optakt og fokus på den her omdiskuterede turnering. Og hvis du er sådan lidt, hvorfor skulle jeg følge med i dagens opgør? Så kan Jens Ole Sørensen, der kommenterer dagens kamp, jo lige forklare dig, hvorfor det alligevel er relevant, selvom det jo er Mexico mod Sydafrika.
1: Fordi så melder man sig ind i et fællesskab, der strækker sig over alle 5 kontinenter, og velsagtens også de 2 poler. Et fællesskab, der kigger et sted hen, og lige i det sekund, hvor vi alle sammen sidder med gåsehud, når dommeren fløjter åbningskampen i gang, over 80.000 tilskuere på Estadio Azteca jubler og svinger med sombrioen, og VM er i gang. Mexico mod Sydafrika. Det bliver ikke meget større.
2: Hvad bliver det egentlig for en kamp? Altså, bliver det også et festværkeri inde på banen mellem de 2 hold?
1: Det kunne jeg godt forestille mig, for Mexico, de har jo alt at vinde som den lille af de 3 VM-værter, og en modstander, Sydafrika, der ikke er en imponerende fodboldnation, og til det her VM ikke får nogen store rolle at spille, så forventer jeg faktisk, at Mexico, de blæser VM-festen i gang med brag.
0: Der bliver blæst VM-fest i gang med et brag her på P4 lige om et øjeblik. Det er på den anden side af musik fra Barcelona, og med det så vil jeg bare ønske dig en god aften. Og husk, du kan deltage ind i DR Nyheder-appen i det store VM-spil også.

0: Nationalbanken hæver renten med 0,25 procentpoint fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, det er, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
1: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
2: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
0: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
0: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
4: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod, hvad du tænker om det hele, og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
5: Nej, der har jeg ikke nogen mening om.
0: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
6: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
7: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
8: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
0: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
9: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
0: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden, både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump, og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
9: Altså, herude på gaden og inde på stadion, der er det ren fodbold og ren begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt form for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
0: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Niklas Sahl var det her med Planets.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er så stort, det kun sker en gang hver fjerde år. Hele verden samles om verdens største sportsturnering. VM starter ikke nu, men om 2 timer og 52 minutter, når bolden bliver givet op på Azteca Stadion i Mexico City. Og nøj, hvor har vi glædet os, Rikke Smed.
3: Ej, jeg har glædet mig så meget. Og endelig står vi her. Der har været så meget forberedelse til det her store, store event. Og det er så mærkeligt, at man nu er det dagen. 2 timer og hvad nu? 51 minutter til kampen går i gang. Altså, jeg forstår slet ikke, at det er nu, vi snart skal sparke det her VM i gang. Mexico mod Sydafrika, der møder hinanden kl. 21.
0: Og det er større end nogensinde. Det er 3 værtslande. Det har man ikke prøvet før. Og så er der også 48 hold. Jeg tror, det er 1200. Og så lige over 50 spillere, som er samlet for at være med til VM. Og 104 kampe, der skal spilles i alt. Så foregår der også noget udenom. Meget diskussion, meget politik. Det er vi ikke blinde for. Det kommer vi også til at fokusere på, mens vi er optakt til kampen, hvor vi prøver at dele sol og vind lige. Så det både er kærligheden til sporten, og også vi kigger lidt på alt det, der foregår udenom.
3: Og vi har de dygtige korrespondenter rundt i verden, som ved meget mere om den del end os. Så dem skal vi selvfølgelig have med. Og så skal vi også snakke fodbold. Vi skal snakke de her to hold. Vi skal snakke åbningsceremonien af VM, fordi det er altså bare kæmpestort. Da jeg stod op i morges, jeg kunne bare mærke det. Vinter. VM-feberen har altså for alvor ramt mig. Jeg håber også, at den kommer til og har ramt en masse danskere derude. Ellers så skal vi nok hjælpe dem på vej, ikke?
0: Lige om lidt, så skal vi til et helt andet land. Canada, hvor Andreas Kravl befinder sig. Han kommenterer kampen mellem Canada og Boston i morgen. Vi skal lige høre om VM-feberen hos ham. Og hvis man nu, som du siger, ikke helt er i stemningen, hvordan kan man så komme i den der VM-stemning? Så med det, mange gange velkommen indenfor til VM på B4.

0: Britney. Hvis man nu lige var i tvivl. Den her, den hedder... Ups, I did it again. Vi er VM på P4, og nu åbner vi op for linjerne til det store udland.
1: Det gør vi nemlig, fordi vi har, skal jeg sige, the one and only. Kan vi kalde ham det? I hvert fald til forbi en af dem. Ikke Andreas Kral, fordi du er kommet godt til Canada. Vi skal selvfølgelig lige sådan have det sidste VM-stemning i gang, hvis man nu ikke er helt med endnu. Så vi har brug for os lige at høre dig, fordi du er landet, du er der, du skal kommentere kampen i morgen kl. 21. Prøv lige fortæl os, hvad er det bedste ved, at VM starter lige nu?
2: Det bedste ved, at VM starter lige nu, det er sådan, den følelse, der er i luften. Og selvfølgelig mest i værtslandene, men tror jeg faktisk i hele verden. Altså det der forventningsglæde om, at nu kommer kampene, nu alt det, som der har været talt om, og der er optagsartikler, og man har skulle kvalificere sig. Altså nu er det nu. Jeg står her lige uden for det store stadion i Toronto, hvor der Canada skal spille i morgen, og det summer jo af forventninger og forberedelser. De sidste kabler bliver trukket. Der er prøver nede på sidelinjen. Der er snak om, hvem starter inden for de forskellige hold. Altså alt det her, som kendetegner en stor slutrunde. Og det er lige nu, at den der boss er allerstørst.
0: Hvis man nu lige er et uforvarende medlem af familien, der står ude i køkkenet og røger gryder, måske man har ikke haft så meget tid til at læse op på det der VM, og man skal ind og spise med resten af familien nu og have en samtale starter. Hvem kan man så snakke om som værende favoritter til det her VM, hvis man lige skal være opdateret og måske ikke tjekker så meget ind i fodbold til daglig?
2: Ja, så kan man jo i hvert fald starte med at sige, at man regner med, at det bliver som det plejer, at det er en af de store, der vinder til sidst. Det er en gigantisk turnering. Der skal spilles 104 kampe. Altså, vi står her nu og er i Australien nærmest stadig i starten af juni måned, og vi skal frem til den 19. juli, før der er fundet en verdensmester. 48 hold er blevet til én verdensmester. Så det siger sig selv, det er mega langt. Det er mega hårdt for holdene. Så det er de hold, der har flest bedst spillere, altså det er ikke bare 11 gode spillere, men man måske kan bruge 26 rigtig, rigtig gode spillere. De vinder i sidste ende. Der er også kommet en runde mere på med 16-delsfinaler. Så, altså, jeg tror, at det går, som det plejer. Et af de store lande vinder, altså Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien, England måske, altså, ja, de plejer jo aldrig at vinde, men altså, i hvert fald et af de hold, som har det, man i fodboldsprog kalder dybde i truppen.
1: Jeg hører dig nemlig sige det her med bredden, men er der alligevel, altså, der er jo nogle kæmpe store profiler og store kanoner, vi glæder os til at se i aktion. Er der nogle spillere, som du glæder dig særligt til at opleve?
2: Ja, der er rigtig mange, altså, med 48 lande, og så glæder jeg mig jo selvfølgelig til at se de gamle stjerner, som er med igen. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en veteranernes klub. VM er Ronaldo er her, Messi er her, Modric er her. Den gamle mexicanske målmand Ochoa er også gravet frem til lejligheden. Altså, nogle af dem, som vi har set mange gange før. Men i virkeligheden, så glæder jeg mig jo allermest til at se de der stjerneskud, der lige pludselig dumper ind på verdensscenen ved en slutrunde, og som rigtig mange ikke kendte i forvejen. Og jeg kan ikke lige sige, hvem det bliver, for det er også noget med, hvordan holdene klarer sig osv. Men der kommer jo til at være en eller anden spiller, som vi taler om nu, og som så om 5 uger, så kender hele verden ham. Altså lige nu, der ved vi ikke rigtig så meget om ham, måske ikke engang, hvordan han ser ud. Og det kan være alle mulige steder. Nu har jeg Canada Bosnien her i morgen. Der er Bosnien har en ung 18-årig, Alej Bekovic, som jeg glæder mig utrolig meget til at se i den første kamp.
0: Ja, og du kan også se med, dig der lytter med, kan se med i morgen, når der er Canada mod Bosnien. Det er på DR1, og det er TV kl. 21. med optakt klokken 20. Om lidt tager vi lige det der negative, for det snakkede vi også om før. Der er altså også nogle hager ved det her VM, som der er blevet snakket meget om. Alt det på den anden side af uro. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen
1: stå. Uro var det her, og deres nummer Happy Days.
2: Vi har stadig besøg via teknikken af Andreas Kravl, som er fra Canada, som altså er hjemsted for den første kamp i Canada. I morgen Canada mod Bosnien, som Kravl så kommenterer på DR1. Nå, Kravl, vi bliver også nødt til at snakke om det der, der foregår ved VM, som er noget af det, der ikke er en del af skønmaleriet. Altså kritik, politik, Trump, Infantino, altså chefen på FIFA, alle de der ting. Hvor meget fylder det, når du går rundt i gadebilledet, når du snakker med folk, du er i Toronto, i Canada? Fylder det lige så meget, som det gør i Danmark, eller er der mere fodboldglæde?
3: Der er mere fodboldglæde. Altså, kanadierne er fuldt, kan man sige, sådan fokuseret på deres eget hold, om de på første gang nogensinde kan få et VM-point, og det tror de og håber de på, at de kan. Så det er meget mere. Altså, jeg synes, jeg har landet måske i den der hyggelige lille provinsby, når det gælder VM. Altså, der er fuld smæk på i Mexico City i dag, og der er gang i den i USA, og folk bliver afvist ved immigrationsindgangene til landet og alt muligt. Altså, i Canada, det er sådan lidt mere den hyggelige fætter, hvor at der er meget chillet, vil jeg sige, og der er varmt. Og så er der sådan en stemning af, at nu skal vi ved godt, at det ikke er os, der er i super meget fokus, men lad os nu få en god fest.
1: Det lyder da også som meget dejligt sted at lande, må man sige. Hvis nu, Andreas Kravl, det her rundt om fodbolden, det kommer til at fylde mere, end man måske egentlig ønsker. Så jeg tænker bare tilbage på Qatar for 4 år siden. Der var også en masse rundt om fodbolden, men det eftermæle, som det VM har, altså hvor meget tror du, det kommer til at fylde efter, når man kommer ud på den anden side? Der er blevet spillet en fed finale og sådan noget. Hvad tror du, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, så sandsynligvis, hvis der kommer nogle rigtig gode kampe og nogle altså store stjerner, der sådan lige pludselig brager ind på himlen, så vil det jo også blive husket. Men jeg tror også, at der vil ligesom Qatar også blive, altså vil være den her sådan ligesom et lille slummertæppe hen over slutrunden i form af, at der bare er mange historier allerede, og den slags fylder altid mest i starten af turneringen. Det er også der, hvor der typisk er de største problemer. Så sætter det sig i løbet, og så kommer det mere og mere til at handle om fodbold. Men det er jo også det er også en vanvittig øvelse at sætte i gang her med 3 værtslande. Jeg står i Toronto nu, hvor der er kamp i morgen, og jeg tjekker lige, der er 4.000 kilometer til Mexico City, hvor at åbningskampen er her i aften. Altså, det er jo simpelthen så store afstande. Det klimaaftryk, der vil blive sat, er jo vanvittigt. Nogle af holdene skal flyve sådan 10.000 kilometer rundt for at spille 3 kampe i indledende runde. Så det er jo bare den del af det, og så er der jo selvfølgelig alt det politiske ude foran. Så det er jo en slutrunde, der er sovset ind i alt muligt andet end bare fodbold.
2: Og hvis man nu sidder der så, som dansker, hjemme på sofaen, ikke er taget til USA, Canada eller Mexico, med fjernbetjening i hånden, Kravl, og tøver lidt, skal jeg virkelig trykke på den her røde knap, der tænder fjernsynet i morgen kl. 21 på D1 til Canada Bosnien eller nogle af de andre kampe. Hvad vil du så sige, som en form for pep talk, for ligesom at overtale til, så kom der i VM-stemning med os andre?
3: Ja, men så synes jeg, at man skal prøve at omfavne det, og så Nu arbejder jeg jo for en af de rettighedshavende tv- og radiostationer, så jeg vil selvfølgelig sige, at man skal høre og se alt, hvad man kan. Men det er også okay, tænker jeg, ikke at se det hele. Altså nogle af de kampe, der er klokken 4 og 5 om natten. Altså, man kan måske gabe over alle 72 kampe i indledende runde. Vælg jeres kampe. Det kan man godt sige en gang imellem. Vælg jeres kampe. Det er et godt råd i livet også her. Og så prøv at se, om ikke at man måske, nu hvor Danmark ikke er med, kan finde sig et eller andet, en eller to, måske 3 hold, som man siger, de får lidt kærlighed fra mig. Fordi så bliver det bare lidt sjovere undervejs.
1: Og hvis man ikke lige vil nemlig stå op der midt om natten og se alle fodboldkampe, så er det perfekt, at vi har nogen her på DR, der gør det for jer. Så er det bare ind på dr.dk/sporten, og så kan du så få referater, highlights, mål, alt det bedste fra VM, mens du sover.
2: Andreas Kravl, kan du ikke hilse over Toronto?
3: I Toronto.
1: Toronto.
3: En kæmpe shout-out fra studiet i Aarhus.
2: Ja, det er glimrende, så glæder vi os til at se med. I morgen altså på DR TV, Canada mod Bosnien kl. 21.

0: Morgen.
1: Verden står ikke stille.
2: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
4: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

0: Nephew her med Marie K. Nummeret, det hedder Godmorgen. Det er VM på P4. Aftens kamp er åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika. Jeg har været i ingen af landene. Jeg ved ikke rigtig noget om dem.
1: Du ved ikke rigtig noget om dem. Det skal vi
0: fodboldmæssigt jo, men...
1: Men vi skal til at blive klogere på det der rundt om, ikke? Fordi det er 6 uger, vi skal dække det her VM. Vi har også brug for at få noget viden undervejs, ikke? Du siger det selv, der er 48 nationer. De kæmper alle sammen om VM-trofæet, så det bliver det største VM nogensinde, og derfor skal vi altså til at blive lidt klogere. Vi har brug for vores lytteres hjælp, fordi de er tit, no offense, Thomas Loft, de er lidt klogere end os. De ved ting. Så vi har brug for, vi har tænkt os, at gennem det her VM, så vil vi lave en rejseguide til de forskellige nationer. Og i aften, der er det jo Mexico, der skal spille åbningskampen, og de er også værtsnationer.

0: Så dem, vi har fokus på her ved den allerførste VM-kamp kl. 21. Så jeg vil anbefale, hvis du sidder og lytter med, så tag lige din telefon frem, fordi vi har brug for din hjælp til at lave den perfekte rejseguide til Mexico. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1212, skrive 4, og komme med dit bedste forslag til, hvad man bare skal opleve, hvis man skal til Mexico. Det kunne være, jeg har ikke været der. Det kunne være de der vidunderlige strande, jeg forestiller mig. God mad. Tacos. Jeg ikke kan lide tacos, tænker jeg. Det kan også være, at de har en eller anden kultur. Et eller andet, man bare skal opleve.
1: Drøbstenshuler.
0: Ruiner. Ja. Templer. Jeg ved det ikke. Alt muligt. Så lad os nu skal sende din besked ind, og så sørger vi for at lave en samlet, mega fed rejseguide, så du bare har lyst til at tage til Mexico og opleve, hvilket vidunderligt land det er.
1: Altså, man skal jo forestille sig lidt, at jeg er med på turen. Og du også, for du har heller ikke været der.
0: Men vi har ikke været der.
1: Nej. Og så står vi og kigger lidt, du ved, som små børn. Hvad skal vi egentlig opleve?
0: Ja, vi gider ikke det der sådan noget Google, så det er alle tager hen. Det må godt være sådan noget, jeg opdagede den der lokale taco-mand.
1: Du er meget på tacoen. Meget på tacoen.
0: Det der, vi skal have lavet de fedeste ting, de fedeste steder, man kan opleve i Mexico.
1: I en sms.
0: Præcis. 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med det, man bare ikke kan undvære, hvis man rejser til Mexico.

0: Alex Warren her, Fiberdim. Vores tourguide til Mexico vil være Rikke Smed, der sidder og skriver lystigt på de sms'er, der tigger ind om, hvad man må opleve.
1: Jeg forbereder mig så godt som muligt.
0: Det er en sms til 12.12, stand P4 og lave et mellemrum, og så det, man skal opleve. Rikke er meget begejstret for tacos, så det må gerne komme.
1: Også guacamole. Det er præcis nej. Jeg tror også, det er sådan, de siger, det er Mexico.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Og guacamole.
0: Vi skal meget snart til Mexico City hos Christian Anblad. Vi kan høre, om de siger udtalt på den måde. I mellemtiden, nu et fagligt møde, bare lige mellem os tre.
1: Ja.
0: Med Rikke Smed, undertegnet, og så Jens Ole Sørensen, som er aftens kommentator. Hej Jens Ole.
2: Hej.
0: Og velkommen til, du skal kommentere Mexico og Sydafrika.
2: Det skal jeg.
0: Hvad ender den kamp egentlig?
2: 3-1, der er tippet i DR's VM-spil, som man faktisk kan gå ind i appen, der hedder DR Nyheder, og så kan man finde den nede i bunden, og så kan man tippe alle resultaterne. Og jeg har tippet 3-1, så jeg ved, Thomas Loft, at der er mig, vi har minimum uafgjort efter i aften.
0: Ja, vi har altså også gættet på 3-1.
1: Jamen, I er helt ved siden af.
0: Hvad har du sagt?
1: Ja, 2-1. Det bliver ikke 3.
0: Det er jo ikke langt fra.
1: Og det er sindssygt langt fra, faktisk.
0: Og det jeg vil sige, er jo, der er præmier. Godt nok ikke til os, fordi vi ansatte DR. Men til dig, der løber med, kan der være præmier. Der er trøjer, der er bolde osv. på højkant i det, der hedder VM-spillet, som du fik teaset meget godt for. Reklameret meget godt for, Jens Solsons.
2: Og du er ikke engang noget, vi har aftalt.
0: Nej, men det var sådan en maskine, der går i gang. Ligesom. Man hiver dig i halen, så begynder du at køre afsted. Det er en af DR Nyheder af dem, at du finder det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kampen bliver. Man behøver ikke gætte, hvem det er, der scorer målene, men bare lige. Hvad ender en kamp i aften? Ender den 3 til Mexico? Bliver det 0-0? Det koster ikke noget. Og så er der altså med konkurrencen om lækre præmier.
1: Og man kan faktisk være med hele vejen ind til knockout-fasen. Så hvis du ikke lige når med i dag, eller i morgen, eller du kan bare nå med, så kan du stadigvæk nå at vinde alle de fede præmier.
2: Jeg skal også lige sige, hvis man sidder og hænger foran en eller anden computer på en eller anden arbejdsplads og ser frem i sådan en eller anden natte- eller aftenvagt, så kan man altså også gå ind på DR.dk og finde, derinde og stemme derinde.
0: Hvornår begynder vi egentlig sådan at varme op, tænker du, sådan til den der kamp? Der er jo også noget, der er åbningsceremoni og alt muligt.
2: Lige om lidt, så går jeg ned i det studie, det lokale, der hedder OT22,
0: ja.
2: Og så siger jeg, vi ses 7. juli, for så skal jeg sidde dernede. Og jeg tænker, jeg går derned hen omkring klokken 7:30, fordi det er der, hvor vores konkurrere over på TV2, de åbner op for åbningsshowet, der går i gang frem mod åbningskampen, der så går i gang her klokken 21. Jeg skal nok holde øje med, om der sker noget spændende, om der kommer nogle jetjager, faldskærmsudspring,
0: børn, der synger,
2: nogen, der holder taler. Kan I huske forresten for 4 år siden, Morgan Freeman, der fortalte den mest hjerteskærende historie med de indfødte ned i Katar, der rejste sig fra ørkenens støv og bygget en nation så stolt som få og så videre. Det var sådan en eller anden gimmick, de har lavet dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har fundet på. Jeg har hørt, det er den samme instruktør, som der lavede Qatar, og i øvrigt også lavede åbningsshowet til vinter-OL, som laver bare ikke kun den åbning i aften. Fordi, hvor mange åbninger har vi, når der er 3 værtsnationer?
0: 3 styks.
2: Så har vi nemlig 3 styks, det er den første i aften.
1: Det gjorde de også i vinter-OL, så de har prøvet det før.
2: Lige præcis, men her gør de jo så på 3 forskellige dage.
1: Okay.
0: Jeg har set himmeldokument. Shakira kommer.
2: I aften. Ja. Fedt!
0: Vi vender tilbage med mere.
1: Hips don't lie.
0: I VM på 4. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med Tilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Det er jo egentlig en utaknemmelig opgave, du er blevet sat på. Altså alle VM på B4's lyttere har nu sat sig ind i en bus. Du står med den lidt skrættende mikrofon og skal nu dirigere og guide os igennem landet.
1: Jeg glæder mig, fordi at efter jeg har gået alle sms'erne igennem, der er kommet rigtig mange gode inputs ind, så har jeg samlet det bedste og skrevet en perfekt guide. Altså jeg vil gerne til Mexico nu. Det vil jeg også godt ind, men nu vil jeg endnu mere til Mexico.
0: Skal jeg finde lidt ambiance måske?
1: Ja, jeg kan godt lige bruge et eller andet, så lige bakker stemningen op. Okay, er I klar?
0: Ja, vi sidder nede og boosterne og venter.
1: Hola, Mexico. Et af verdens smukkeste lande at starte vores rundtur i. For Mexico er et mangfoldigt land i Nordamerika med ca. 126 millioner indbyggere. Det er et land, der er kendt for sin rige historie med gamle maya- og azteca-kulturer, fantastiske sandstrande, stærke madtraditioner og et meget udpræget lokalt kulturliv. Og hvis vi starter i madens lunehule, så må du ikke gå glip af tacos al pastor.
0: Det har du selv skrevet ind, det der.
1: Nej. Ceviche, frisk guacamole og lokale chilisaucer. Og når ja, selvfølgelig tequila. Oh. Og glem ikke at besøge de lokale markeder. Snus det hele ind. Smag på de lækre lokale specialiteter. Men det hele, det koster selvfølgelig monetas. Så du skal hæve de der mexicanske pesos. Og noget, jeg altid er lidt forvirret over, det er selv til for, det vil jeg godt notere. Når jeg rejser, det der med drikkepenge. Ja. Så public service herfra. Husk at give omkring 10-15% drikkepenge. Tilbage til det. Og er du til det kulturelle islet, så besøg Frida Kahlos blå hus i Mexico City, som er helt igennem vidunderlig, og det er nabolaget for øvrigt også. Du kan ikke tage til Mexico uden at have et dykkercertifikat. For det skulle være magisk at opleve verden under vand i Mexico. Tag til Mexicos jungle og dyk i grotterne i deres cenoter. Det er naturligt opstået ferskvandssøer, der er forbundet, så man kan dykke i grotterne under junglen imellem dem. Og sidst, men ikke mindst, så skal du opleve de storslåede maya-ruiner, blandt andre Chichen Itza og Palenque, og de ikoniske klipperuiner i Tulum, der ligger ud mod det surblå hav. Tag til Mexico. Du vil ikke fortryde det. Måske jeg skal sige velkommen til Mexico.
0: Flot.
1: Tak.
0: Bustoilettet er stoppet.
1: Yes.
0: Tager du da også det?
1: Det går jeg ned. Jeg tager lige swooperen.
0: Hold
1: da. Og så kan I sætte stempel i jeres pas. Nu har vi været i Mexico, og vi vil gerne retur.

0: Malte Ebert var det her. Er det mig, du elsker? Der er mere VM på B4 om lidt efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen truet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du er lige bare det her. Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og endelig så kan vi altså netop sige velkommen til VM. Vi har glædet os så længe, og nu er det endelig blevet dagen, hvor den første kamp den skal spille. Det er altså åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika, og den bliver sparket i gang kl. 21. Selvom der er 2 timer til, så har vi en masse godt på program.
0: Og det er jo 3 værter, som du også kom lidt ind på der. Der er Mexico, der er USA, der er Canada. Jeg vil sige, en af dem fylder lidt mere i lokalet end de andre.
3: Det kan man ikke udelukke.
0: Og en af dem præsident fylder også lidt mere end de andre, måske. Men det er trods alt, som du også siger, Mexico, der er værtsnation her til aften, har åbningskampen, så skulle ikke også handle en lille smule om dem. Det er trods alt også deres landshold, der skal på banen i aften.
3: Det synes jeg ville være på sin plads, og der er en, der kan gøre os meget klogere på det, end vi ved i forvejen, Thomas Loft, fordi Christian Almblad, han er altså korrespondent i Sydamerika og i Mexico. Ham har vi med om et kort øjeblik, og så snakker vi altså om det her VM i særlig Mexico, der er fokus på med ham.
0: Vi skal også tale med en dansker lidt senere i udsendelsen, der rent faktisk skal til VM. Det foregår næste år. Hvem det er, kan du høre lidt senere i udsendelsen. Og så selvfølgelig hovedretten er kampen, som er kl. 21 i aften. Det er med Mexico og Sydafrika. Mange gange velkommen til VM på B4.

0: Lonely Heat var det her fra Drew Sycamore.
1: Og så kan vi altså byde velkommen til dig, Christian Almblad. Du er Sydamerika, Latin- og Sydamerika-korrespondent. Du skal lige præsentere dig ordentligt. Velkommen her i VM på P4. Vi glæder os meget til at have dig med, fordi du står lige ude foran det her kæmpe store stadion, hvor den første kamp den skal spilles.
0: Det er Mexico mod Sydafrika i aften kl. 21 dansk tid. Vi er omkring frokosttid over i Mexico. Nå, Christian, altså, vi er så småt ved at være klar i Danmark. Jeg tror, du ved, luften gik lidt ud af ballonen, da Danmark ikke kvalificerede sig. Hvad med mexikanerne? De starter jo hele festen. De er også med til VM. Er de ved at være klar?
2: Ja, nu er de klar. Altså, de har været afsted. Jeg kom herud til stadion også, fordi man vidste godt på forhånd, at der ville være kaotiske tilstande. Det var os. Men jeg kan sige...
1: Jeg kan sige, og så ryger han. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, jeg kan sige. På det her stadion kan der sidde lidt over 87.000 mennesker, så jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at få forbindelse. Han er ellers trådt væk, Christian Almblad, fra stadion. Lige står 200 meter væk, men måske forbindelsen ikke er helt god nok.
0: Vi tager lige en enkelt sang.
1: Okay.
0: Så har vi ham med igen om lidt. Satser vi på, ikke? Her, Benson Boone.
1: Jeg krydser.

0: Og der var han så altså, Benson Boone, Mystical Magical. Christian Alblad tog måske lige et skridt for tæt på Azteca-stadion.
1: Hold dig væk.
0: Ja, altså, der skal også være datavindelse, for der er mange samlet. Og det var også det, Christian. Nu forsøger vi igen her med telefonlinjen, om den virker. Mexikanerne er klar. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk, at de glæder sig til VM-festen?
2: Jo, altså det er jo, fordi de alle sammen tager selfies og sender dem afsted, så der er ikke noget net hernede. Men lad os prøve. Altså, der er tusindvis af mennesker lige nu rundt om mig, og de fleste er i grønne trøjer. Jeg har faktisk ikke set nogen sydafrikanere overhovedet. Det er Mexikos fest, det her. Og altså, de knapper øl op, og der bliver tequila høvlet ned. Der er nachos på bordet. Det er alt, hvad man ligesom forestiller sig om Mexico. Det sker her i gaden rundt om stadion. Og jeg har lige været nede forbi indgangen på stadion, og der var jeg simpelthen så heldig at se Mexikos spillerbus ankomme. Så de er kommet til stadion nu.
1: Hvor spændende. Det betyder virkelig, at vi er nærmere os. Hvordan er forskellen fra det, du oplever nu, og hvordan Mexico City normalt er?
2: Jamen altså, Mexico City er jo en af verdens største byer, så den er altid lidt kaotisk. Men det, der er herude, det er, at der er jo kun glæde. Altså, der er kun glade mennesker. Folk i store sombreros, folk, der danser rundt og tager fat i en og sådan noget. Men virkelig, virkelig sådan en god stemning. Det er ikke altid, at Mexico ligesom afspejler kun glade mennesker. Der er også mange problemer i Mexico, det ved vi godt. Men altså, lad os sammen med mexikanerne lige glemme det for nogle timer nu. Det er det, mexikanerne håber på, det er jo, at nu skal det handle om fodbold. Og de elsker fodbold lige så højt som jamen altså, alle de andre sydamerikanere og latinamerikanere, vi kender. Brasilianerne og argentinerne. Mexikanerne, de er mindst lige så vilde med fodbold.
0: Altså, modsat så et par af de sydamerikanske lande, så vinder Mexico jo ikke VM. Altså, de har været med til nogle ottendels... Nej, det ved man jo ikke, men det er med til nogle ottendelsfinaler sidste gang, Qatar røgte ud i gruppespillet. Bliver de skuffet, de der mexikanere, hvis ikke de vinder VM, eller kommer langt i turneringen i hvert fald?
2: Nej, men altså, det der er så herligt ved mexikanere. Jeg kender ikke noget folk, der er så glade helt ind i sjælen for fodbold og feste, så det er, altså, de bliver ikke nedtrykte, hvis de ikke vinder VM. I modsætning til for eksempel Brasilien eller Argentina, som jeg også kender ret godt. Der er jo landesorg, hvis man ikke kommer forbi semifinalen. Men her, der tager man alt det, man kan komme til. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer blandt mexikanerne, det er, man tror ikke, man vinder det her VM, men man er glad for at være en del af det, og tænker også, at man i hvert fald kommer videre for gruppen, og man regner også med en sejr i aften. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi har fået lov til at lade dig blive hængende. Jeg ved ikke, om du står... Altså, er det et meget trafikeret sted? Altså, der er helikopter, motorcykler, der er biler, der dytter. Der var også et banesag, du gik forbi. Ja. Er det en generel mexikansk gade, eller er det lige i aften?
2: Altså, det kunne godt være en generel mexikansk gade, men der er skruet op. Altså, vi er på 150% af det normale Mexico City. Der er virkelig gang i gaden.
0: Nej, det er godt. Jamen, så blev jeg endelig hængende i den travle gade.
1: Jeg føler næsten, jeg er der. Det er sådan her, det skal være.
0: Ja, det er
1: det. Det nærmer sig.
0: Og om lidt skal vi med Christian til nogle af de lande, han også dækker, nemlig Sydamerika, blandt Brasilien og Argentina.

0: DC's og Theodora med nummeret Melodrama.
1: Hele verdens øjne er rettet mod Mexico City i aften, åbningsstadion for VM i fodbold. Men der er jo også et VM, der starter, når nogle af de større nationer træder ind. Christian Almblad, som er vores latin- og sydamerikakorrespondent, bor selv i et af dem, bor i Brasilien. Har du også, når du har været hjemme, kunne mærke den der opadgående kurve med, nu ved at spejle mod VM med hensyn til brasilianerne?
2: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg vil sige, vi er jo et helt andet sted, end jeg godt kan fornemme, man er hjemme i Danmark. Og jeg kan også godt forstå det, jeg var selv mega skuffet, da Danmark ikke kom videre. Det er selvfølgelig dem, jeg holder med, selvom jeg har sådan to hjemlande. Men nu må jeg sætte mine penge på Brasilien, og jeg vil sige, Brasilien er det altid lidt sjovt, fordi den rigtige VM-stemning, den kommer først, når man er videre fra gruppen, end omkring kvartfinalerne, så sker der noget i Brasilien. Men jo, altså, der er masser af snak om fodbold i Brasilien, og jeg vil sige, der har jo været snakket rigtig meget om Neymar. Det tror jeg også, man har bemærket derhjemme. Og det er sådan, at jeg ved ikke, om man ved, men det er sådan cirka, der er en skillelinje omkring 30 år. Altså, hvis man er brasilianer og under 30 år, så elsker man Neymar. Så da han blev, da Ancelotti kaldte på Neymar og sagde, jamen, du skal med, så brød der simpelthen jubel ud i gaderne med unge mennesker, der var så glade for, at Neymar skulle med. Det var der for mig, at VM-stemningen startede. Og så er der alle de gamle mænd, der sidder og er sure over, og de kalder ham et skvat og siger, at han skal ødelægge det her VM for Brasilien. Men altså, de unge brasilianere, de er totalt klar og håber så meget på, at Neymar også kommer på banen.
0: Vildt nok, at en mand kan splitte nationen på den måde. Noget andet, som også kan splitte nationer, det er alt det her med politik og alt det, der fyldes, særligt når vi snakker USA, Christian Almblad. Nu er du jo i Sydamerika og Brasilien. Lige nu godt nok i Mexico City selvfølgelig, men bor altså i Brasilien. At det her med politik og alt det, ja, gøjl, skulle jeg sige, der foregår rundt om VM, er det noget, der fylder i Sydamerika også?
2: Ja, det er det, og jeg vil sige, det der jeg mest fornemmer, og jeg synes egentlig, det er ganske, ganske trist, det er simpelthen en, hvad kan man kalde det, en træthed over for FIFA. Altså man føler, at FIFA på mange måder, vi kender jo alle historien om korruption og sådan noget, men det her med, at man simpelthen kontrollerer alting ned i detaljen, og man føler også, at det jo meget mere er blevet en fest for eliten, end det skulle være. Altså selvfølgelig har eliten lov til at se fodbold, men det skulle også gerne være råd til at komme ind på stadion. Altså jeg kan sige her, i Mexico City på Azteca-stadion, de aller billigste billetter, de koster omkring 6-7.000 op til 10.000 kroner. Det er den billigste kategori. Og det tjener man altså sådan cirka på 3 måneder, hvis man for eksempel er kassedame. Så forestil dig, hvis du sad hjemme i Danmark og skulle vælge, om du ville ind og se en kamp i parken, og du skulle give 3 fulde månedslønninger for at komme ind. Det kan nok afskrække de fleste, så altså de folk, jeg ser her, der går gennem gaden lige nu, det er altså ikke de fattige mexikanere, det er mellemklassen og op efter, der skal til fodbold i dag.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvem er det så egentlig, der har råd til at komme på stadion? Altså er det de almindelige mexikanere? Det kan det jo næsten ikke være, når det er så mange penge for dem også at skulle betale for en billet.
2: Nej, det er der ikke. Altså der er nogle ganske, ganske få, som har sådan nogle, de har købt billetter til Azteca stadion for altså 50 eller 60 år siden. De kan få lov til at komme ind, fordi der FIFA ikke kunne tage deres billetter fra dem. Men det er ganske, ganske få. Langt de fleste, der er på stadion i dag, det er udenlandske turister, det er rige mexikanere og så en masse, som FIFA har inviteret. Det er realiteten.
0: Christian Almblad, tusind tak, fordi du var med her i VM på B4, og så bare mega god kamp her kl. 21.
2: Jamen, det bliver det.
0: Og det bliver det.

0: passer ret godt til der, hvor vi skal hen nu her. Taylor Swift med You Belong With Me.
1: Taylor Swift, vil jeg jo lige sige, var ret meget på skærmen i går, da NBA Finals, kæmpe stort New York Knicks, lavede historisk comeback i nat. Taylor Swift vinder se kampen sammen med nogle af dem fra banet Heim. Det er en helt anden bordskab, det vi skal snakke om. Det handler om fodbold, halvanden time til kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Og alligevel er det jo USA, det handler mest om. Velkommen USA-korrespondent for DR, Kim Bilsøe.
2: Tak skal du have.
1: Ja, ikke fordi det er dig, det handler om, men du kan måske gøre os en lille smule klogere. Altså, amerikanerne har jo travlt. Gud, hvor det handler om mange forskellige ting. Der er krigen i Iran, der er 250 års fødselsdagen for USA, og der er NBA-mesterskabet. Altså, kan man overhovedet gå op i den her... Kan man overhovedet få fodboldfeber, hvis man er amerikaner?
2: Ja, nu glemte du helt Donald Trumps 80 års fødselsdag med UFC-match. Kamp på den sydlige del af plænen ved Det Hvide Hus, hvilket jo er en meget, meget speciel oplevelse. Det er den eneste måde, jeg kan finde ud af at formulere det på. Men det er rigtigt, at der er meget andet på tallerkenen hos amerikanerne, og der er jo ingen tvivl om, at sådan politisk fylder krigen i Irak rigtig meget, fordi den også har så store konsekvenser for økonomien her i landet, for benzinpriserne, som amerikanerne jo virkelig af nødvendighed går meget op i, fordi de kører meget i bil. Og så, som du også lige sagde, NBA-finalerne, altså basketfinalerne, fylder jo virkelig på det sportslige område rigtig, rigtig meget. Også mere end fodbold gør lige nu. Men nu skal det jo i gang, og USA spiller så i morgen. Og hvis USA kommer til at klare sig godt, så tror jeg også, at der vil opstå sådan en eller anden form for fodboldfeber, i hvert fald i dele af landet. Altså, USA er jo kæmpestort. Der er nogle områder, hvor man går meget op i fodbold, eller begyndt at gøre det. Så er der også områder, hvor man jo ikke rigtig betragter fodbold som noget sådan særlig vigtigt. Og, altså, jeg kan fortælle den her historie, som jeg har fortalt nogle gange efterhånden, men jeg var i Texas, gik rundt og kiggede på sådan nogle fodboldbaner, amerikanske fodboldbaner, der var mål der, og så spurgte jeg træneren, det var et high school hold, der var ved at træne, og så spurgte jeg ham, om der også var almindelige fodboldbaner. Og så kiggede han på mig, og så sagde han nej. Og hernede går mænd heller ikke med kjoler. Altså, sådan har man det jo nogle steder i USA. Altså, det der med, at almindelig fodbold, som vi kender det, ikke er en rigtig mandlig sport.
0: Men er det så også, Kim Bilsøe, fordi de måske ikke er, jeg ved ikke, om jeg siger, lige så gode til det? USA, de, jo også, de kan godt lide at vinde, det kan vi alle sammen, men de plejer også at vinde i alt, hvad de stiller op til, når det handler om sport. Måske ikke lige herrefodbold og håndbold, men altså, hvad forventer de selv af det her landshold, og hvad forventer fansene?
2: Jamen altså, de er faktisk meget realistiske, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor du ved, Pulisic, som er en udmærket spiller, en amerikansk spiller, som amerikanerne siger, han er måske blandt de fem bedste i verden. Det tror jeg kun er i USA, man vil sige sådan noget, for det er han ikke. Men altså, der er en forhåbning om, at de kan gøre det godt. En forhåbning om, at de kommer videre fra gruppen, måske kan komme en kvart.

0: Darling var det her med det hele værd. Vi skal tilbage igen til USA, nærmere bestemt Inglewood ved Los Angeles i Californien, der natten til lørdag den rammer om åbningskamp for USA, der spiller mod Paraguay. Og Kim Bille Sølassen, vores USA-korrespondent, befinder sig netop ved det stadion. Og Kim, jamen, der er jo masser at tale om, når det handler om det her VM i fodbold. Du var lige lidt inde på det, før vi spillede den seneste sang. Det der med, at det er et fragmenteret USA, den historie, du fortalte om i Texas. Tror du alligevel, hvis nu, som du sagde, amerikanerne går langt, og det hele kommer til at gå godt, tror du, det kan samle nationen på en eller anden underlig måde, det her VM?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, det kan samle nationen. Jeg tror godt, det kan skabe noget glæde. Altså, det så man for eksempel også under OL, da man vandt OL i ishockey. Det var sådan noget, hvor alle amerikanere, også både demokrater og republikanere, i virkeligheden blev ret stolte af nationen, da man slog Canada der i finalen. Men det varede så en dags tid, og så er man tilbage. Og det tror jeg desværre også, det vil gøre her. Jeg tror ikke, det er en situation som det her, der kommer til at samle nationen. Men derfor kan det jo godt gøre amerikanerne stolte, og det kan gøre dem begejstrede, og det kan gøre, at de måske i et øjeblik glemmer den meget skarpe opdeling, der er i deres land. Fordi når jeg rejser rundt, så må jeg også bare konstatere, at det er ikke et land, det er to lande. Det er et republikansk land, og det er et demokratisk land. Rødt land, blåt land. Og der er ingen lyst til at tale med hinanden, der er ingen lyst til at nå nogle kompromiser, og sådan er det bare i øjeblikket, og det tror jeg altså desværre ikke, fodbold kan lave om på.
2: Og hvis vi så vender blikket lidt mere mod sådan fodboldsporten, så i 94, der talte man om, at det var lidt et gennembrud for fodbolden i USA. Altså er det også dit indtryk, at fodbold måske kan komme til at vokse som sport i USA, eller er det en sport, hvor man tænker, det kommer ikke til at ske her i USA, vi er gode til så meget andet, lad os bare holde det til det?
1: Nej, men altså, det er, som jeg også lige sagde før, at der er sket noget på de sidste mange år, og jeg synes, det fylder mere, det er blevet større, og der er rigtig mange amerikanske unge mennesker, som spiller fodbold, mange børn, der spiller fodbold og vokser op i det. Men det betyder jo bare ikke, at der er sådan den her kultur, som vi kender. Altså, da jeg boede herovre, der var jeg også træner for min søns fodboldhold. Og det er jo sådan, ligesom man er derhjemme i Danmark, så er det hyggeligt, og der er nogle forældre, der er med til at hjælpe lidt. Men altså, jeg stod jo med nogle forældre, som aldrig

0: nogensinde selv havde spillet. Og hver gang deres søn fik bolden, så råbte de shoot, shoot. Og man tænkte, okay, han står midt på banen, hvis han skyder nu, så kan han skyde den 10 meter ned ad banen. Det betyder ikke noget. Altså, det tager lang tid at få sådan en kultur ind i en nation på den her størrelse, som USA er. Men det betyder noget, at der er kommet mange latinamerikanske indvandrere, som holder meget af fodbold. Og det betyder også noget, at der har været så mange børn, der har spillet, og som på en eller anden måde får en anden, et andet forhold til fodbold. Men altså, der er stadigvæk et stykke vej til de tre store, ikke? Altså American football, basketball og baseball. Der er soccer, som det hedder, herovre. Der er det bare ikke.
1: Kim, der er mange af os her i Danmark og tænker rundt i hele verden, der bliver spændt på, hvad det er for et VM, det her det kommer til at blive. Hvad er du mest spændt på, nu når du befinder dig i USA? Hvad er du mest spændt på ved det her VM?
0: Jamen, jeg er mest spændt på, hvordan man får i virkeligheden skabt en stor entusiasme i et så langt VM. Altså, jeg synes jo det her med, at det skal vare 5 uger, 104 kampe, så mange nationer, der er med. Altså, det er jo en imponerende bedrift, at Danmark ikke formåede at kvalificere sig, siger jeg sådan lidt sparet. Men altså, det bliver en udfordring at bevare interessen så længe, tror jeg. Og jeg personligt elsker fodbold, men jeg må også sige, at de første 2 uger er der mange kampe, som er lidt svære at komme igennem. Og det synes jeg bliver interessant at opleve. Og så synes jeg også, det bliver interessant at opleve, i hvor stor en grad andre nationer, andre fans, andre nationers fans, der kommer hertil, hvor meget de er i stand til at gå ind i det her, uden at der er det bagtæppe med at have en så kontroversiel præsident, som man har i USA. Altså latinamerikanerne og asiaterne skal nok gøre det, men hvad med europæerne? Hvad gør de norske tilskuere? Er de virkelig i stand til, ja, selvfølgelig at elske det norske hold, men også at ligesom omfavne det sted, de er, og elske værterne? Det synes jeg bliver lidt interessant at se.
2: Vi glæder os til at følge med. I har nok at se til. Der er jo, som du sagde, Donald Trumps fødselsdag. Der er et VM at dække. Der er Iran og New Zealand. Kan du have god arbejdslyst med det hele, Kim Bilsøe?
0: Tak skal du have, og i lige måde.
2: Mange tak. En time og 20 minutter til opgøret mellem Mexico og Sydafrika.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Det virker til nogle gange, at de der åbningsceremonier bliver længere og længere. Og jeg har kørt...
2: Der er godt nok mange
1: fjer. Ja, Jens Olsen.
2: Der er godt nok mange fjer i år.
1: Altså, ja, fjerbroer. Jeg har jo sagt lidt 2 timer til kampstart. Prøv at være lidt dramatisk og bygge en stemning og alt det der, ikke? Altså, der er 10 kvarter til, og åbningsceremonien er godt i gang. Der var lige en kvinde, der blev verden velkommen. Nu vil jeg sige, nu har vi... Det ligner jo lidt The Dude fra The Big Lebowski. Så du ved, sådan lidt vand, kæmmet hår, langt, solbriller på.
0: Der er også lidt D&D-vibes, er der ikke det?
1: Jo, det kunne også godt være. Men det er noget, der går rent hjem i befolkningen. Vi har ikke fået navn på, hvem det egentlig er, der står og synger her, men det er en, der...
2: Jeg tror simpelthen, det er den meksikanske Rasmus Sebak, det der kunne det starte. Så det er jeg nødt til at sige. Han har dem i sin hulehånd.
1: Hvis man nu havde en bingo-plade med åbningsceremoni, ikke, Jens Ole Sørensen og Rea Smed? Altså, vi har set folkedansere indtil videre.
2: Ja.
1: Vi mangler børn. Skal der også komme?
2: Ja, det skal der.
1: Okay, og hvad mere plejer man at have? Folk
2: en historie om en eller anden, der har rejst sig.
0: Om landet også,
2: ikke? Om sorg og så videre, og finder glæde i det. Fyrværkeri!
0: Jeg er ikke så kunstnerisk, så jeg håber altid, sådan, jeg kan forstå et eller andet, som tænker, wow, Rikke, at du lige forstod det der, men det er så sjældent. Jeg kan se VM-trofæet, den store pokal. Den kan vi da lure, ikke? Den er der da.
1: Det, man godt kunne bruge her til sådan en åbningsceremoni, det er jo en svalende pause. Og det er jo noget, der kommer til at fylde os i fodboldkampene, at de bliver ikke fløjtet af som sådan på et tidspunkt, men der bliver holdt en pause, det hedder en cooling break på et tidspunkt. Nu hedder det så en hydration break, hvor der bliver holdt 3 minutters pause. Det er også nogle tv-kanaler, der kan holde reklamepauser, men spillerne kan gå ud og få sig en lille tår vand.
0: Ja, undskyldning er jo ligesom det her med, at det er så varmt at spille i USA, Canada, Mexico. Måske varmere nogle steder end andre steder, men så de har brug for noget vand, de har brug for noget hydration. Og så stadig vi har snakket om, men det har også været varmt at spille VM andre steder. Ja. Det er ikke første gang, det er så varmt. Så hvorfor er der brug for lige præcis de her cooling eller hydration breaks? Og jeg kigger lidt over på dig, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, altså, og til start med, så kaldte man det også cooling breaks. Men man kunne også godt se, at man stod med en dårlig sag, når man skulle forklare, hvorfor man skulle holde cooling breaks op i Vancouver, hvis det var 11 grader. Og derfor kaldte man det så hydration break, fordi det er vigtigt at drikke, når man spiller de her varme steder. Men på bundlinjen, så er det simpelthen FIFAs knæfald for de kommercielle interesser, for specielt amerikanske interesser, tv-selskabers interesser om at få den her reklamepause inde. Og i og med, at man så ligesom har skåret den midt over, så har man også indgået et kompromis, fordi det jeg hører, det er, at det oprindelige ønske, det var, at man skulle gøre det efter 1 kvarter, efter 1/2 time, og vice versa. Så kan jeg godt se, at så begynder det at ligne noget. Så begynder det at ligne de kampafviklingsformer, man har i blandt andet NBA-basket, i ishockey, i baseball, i football osv. Men nu har man nået det her kompromis, så laver man den her hydration break. At den så måske virker sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke dumt, at folk får noget at drikke, og det er også vigtigt, og det skal man også huske sine børn på, og det skal man også selv huske, alle de der ting. Men der er jo lavet aircondition-anlæg på mange af de her stadions, der er de varme steder. Nøjagtigt ligesom, da vi andre vi sad og fik, jeg skulle lige sige, vinterforkølelser nede i Katar for 4 år siden, hvor der nogle gange næsten sådan løb is ned ad bagvæggen på os, fordi at der var de her aircondition-anlæg. Men på bundlinjen, det er en god nok idé. Man skulle bare have kaldt det, hvad det er. Det er commercial break. Det er prisen for at spille i USA.
0: Og det er altså en af de nye regler eller tiltag, der er ved det her VM. Der er også nogle andre, som vi kommer ind på senere, men du kan altså gå ind på dr.dk/sporten og læse det hele om de her hydration breaks.
1: Manu, vil du gerne have mere med det åbningsceremoni?
2: Prøv lige tjek der. Nu er der harmonika.
1: Ja, er der det altid det åbningsceremoni?
2: Det er der i hvert fald nu. Prøv lige hør.
1: Den fylder
0: ikke. Jeg har
1: ikke
0: lyst til at rejse
2: mig. Den der, den er god.
0: Kan I mærke det?
2: Kan du mærke det, Rikke? Det er VM. Det er Sydamerika.
0: Der er farver.
2: Det er hofter.
0: Øj, der er smæk på.
1: Jeg har fundet VM-sangen fra 2014.
0: Ja.
1: Også fordi man jo generelt spiller for lidt. Pitbull.
0: Ja, det kommer faktisk fuldstændig rigtigt.
1: På Danmarks mest populære radiokanal. Så til alle jer. Her er han sammen med Jennifer Lopez. We are one.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Dry Spell var det her fra Casey Musgraves, om leder af Radioavis. Og så er der en time til kampen mellem Mexico og Sydafrika. Starter den første ved VM i 2026. Op til Radioavisen her, Sofie 1998.

0: Sofie 1998, Alene og In Love. Og nu er det altså blevet tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25% fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer, efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet. Og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: er OKB. Her med Every Second.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når der er landskamp i parken, og det forhåbentlig går godt, så kommer der altid jubelbrøl, når de første spillere videre op til opvarmning. Det er altid målmænd. Jeg tænker lige, vi skal gå til stadion i Azteca for at høre, om jubelbrølet er det samme. De tre målmænd fra Mexico træder op af spillertunnelen. Til spredte klapsalve. Men det kan være...
3: Det var lidt undervældende.
0: Det vil jeg sige, men det kan jo være, at de hører på stadionspeakeren, der er i gang med at fortælle om, du ved, den ulovligt parkerede bil, der skal få
3: en ja, husk lige at flytte den dernede. Den holder der, må den ikke må holde.
0: Ochoa, en af målmændene fra Mexico, kommer ikke til at starte inden her i aften. Hans 6. VM. Han fylder 40, før VM-turneringen er overstået. En kæmpe legende på det mexicanske land. Så vi skal lære meget bedre at kende, når vi kommer tættere på kampen.
3: Det skal vi altså. De spiller mod Sydafrika, og det er klokken 21, at der er kampstart. Jeg synes, det er lidt vildt, Thomas Loft. Nu sidder vi her. Vi sender VM på B4. Vi har snakket om det så længe. Det her store VM i Canada, USA og Mexico. Og nu er der under en time til kampstart. Det er sådan lidt uvirkeligt. Vi har selvfølgelig bagt op til det helt fra klokken 18, så jeg vil sige... Jeg føler mig klar.
0: Ja, nu har vi jo lige det problem med, vi får snart gæster, kan man kalde det. Du ved, klokken 21, så starter det hele. Ja. Vi har nogle ting, vi lige skal have klaret.
3: Det.
0: Vi har lidt præmier, vi skal have uddelt. Vi har en quiz, vi skal have afholdt.
3: Ja.
0: Og vi skal have noget at tale med en dansk landsholdsspiller også. Ikke en af herrerne, en af kvinderne, der rent faktisk skal til VM, dog først næste år. Mm. Så mange ting, vi skal nå.
3: Det er der. Så skal vi ikke bare endnu en gang sige velkommen her til VM på P4.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: I VM på B4, hvor det nu er altså blevet tid til at få uddelt den første præmie af sin slags.
0: Oh yes, jeg glæder mig.
1: Og hvad gjorde vi? Vi mødtes i et øråd og sagde, hvad har man egentlig brug for? Det er VM, du ved. Det er noget med at rejse. Det er noget med hele verden.
0: Nostalgi. Nostalgi. Det var ikke det, du ville sige.
1: Nej, fordi altså, et bagagemærke er vel ikke sådan en nostalgi. Men det er præmien. VM på B4.
0: Det var præmien, jeg troede, det var konkurrencen, du ville sætte gang i. For det er nostalgi.
1: Det er nostalgiske VM på B4. Bagagemærke er den store præmie. Det er det VM, så din kuffert aldrig bliver væk. Super smart tænkt.
0: Helt genialt. Og særligt med de store afstande, der er ved det her VM. Så er det rigtig godt, at der er sådan en bagagetag på.
1: Så find telefonen frem. Skriv til 1212, stamp B4, lav et mellemrum. Og gør lige sms'en klar.
0: Ja.
1: I baggrunden hører vi jo, at sydafrikanerne er på vej på banen for at varme op. Det er ikke målmænd, der går i front. Det er sydafrikanerne sammen, der klapper og går ind. Må jeg ikke til klapsalver, men til burup fra det mexicanske tilskuere. Og så er vi altså så småt godt i gang, ikke?
0: Sikke en åbning.
1: Lydkulissen, vi skal til nu her, er den, som du skal gætte. Jeg håber, du har fundet telefonen frem i mellemtiden. For jeg har fundet et legendarisk VM-øjeblik fra.
0: Nostalgi!
1: Lige præcis.
0: Nu passede ordet ind.
1: Du skal gætte, hvem der er, der scorer. Det er det mål. Jeg kan afsløre så meget, det ikke er en dansker.
0: Ja.
1: Jeg vil spille lydklippet. Hvis du kan gætte navnet på spilleren, så er det en sms til 1212, stand P4, lavet mellemrum, og så skriv, hvem du tror, det er.
0: Hvis der er flere, der gør det rigtigt, så er det første mølle. Så derfor var det en god anbefaling, du kom med. Men allerede sidder klar nu med B4 mellemrum.
2: Det glipper det særlige ind, den her. Han tæmmer lige med brystet. Og så er det det farlige venstreben, der slår til. Vi ved, han har det. Og her fik han vist det. Sikke et mål. Fjerde kamp i træk, han scorer. Og det flotteste af dem alle sammen. Hovedstødsmålet var flot. Og så skal vi have noget bailar.
1: Ja, så der var også lige et nationalt udtryk der, hen mod slutningen.
0: Det er dødsens farlige venstreben.
1: Den var svær. Fjerde kamp i træk, vedkommende score. Hvem er det? Skriv en sms til 1212, stamp i 4, lavet mellemrum. Og hvilken spiller det er? Så kan der være en nostalgisk og flot VM-præmievej til dig.

0: George Michael var det her. Outside. Jeg tror, jeg sagde, det er ikke en dansker.
1: Sådan hørte jeg det også.
0: Ikke alle hørte det sådan. Men hvem var det, der scorede det her? Det er colombiansk bajar, vi skal have. Jeg tror ikke, jeg fik udtalt det helt korrekt, men jeg er heller ikke sådan, helt stærk på det der med det sydamerikanske. Og der var sådan buddet lidt i øst og vest. Den er også svær, den her. Den er fra 2014. Det er en kamp mod Uruguay. Jeg tror, det er et gruppespil. Ah, måske et åndelsfinale. Hvor han banker den der ind godt ude fra halvbuen uden for feltet. Brager Ramos Rodriguez den ind og får scoret til en 1-0-føring i 28. minut. Det er der en enkelt, der har gættet.
1: Ja.
0: Og dermed er der et flot... Nostalgisk. VM på B4, bagagemærke på vej til lytteren, hvis telefonnummer starter med 49.
1: Jeg glæder mig allerede til at pakke det.
0: Ja, ved du hvad?
1: Få det ned i min lille konvolut.
0: Du kan jo godt gå i gang med at få fat i en adresse.
1: Ja, jeg skriver til ham med det samme.
0: Det er godt. Vi er også ved at få dækket op i studiet til, at vi skal have en landsholdsspiller på besøg.
1: Ja.
0: Telefonisk ganske vist, men derfor kan man jo godt gøre os umage.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det.
0: Cecilie Flø, der skal til VM for danske landshold. I Brasilien næste år.
1: Direkte kvalifikation der fra Danmark. Det var så flot.
0: Gæste VM på 4 minutter.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.
4: Say yo! Say

Beautiful Girls var det her. Med Sean Kingston. Lidt over en halv times kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Husk der også mere optakt ind i vores liveblog på dtk-vm.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, uden vi sådan rigtig har gjort det store nummer ud af det, så blev det nævnt flere gange, også af folk, som ikke er mig eller Rikke. Danmark skal ikke med til VM i 2026. Men så er det jo godt, man kan vente i 365 dage.
1: Præcis.
0: Og så kommer Danmark nemlig med, og måske et endnu federe sted, nemlig til fodboldens moderland Brasilien.
1: Ja.
0: Og der er VM næste år, hvor danske kvinder er med.
1: Og nu har vi altså fået ret fornemt besøg, hvis jeg selv skal sige det. Cecilie Flø, dansk landsholdsspiller i netop fodbold. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Først og fremmest kæmpe stort tillykke med den her VM-kvalifikation. Det betyder, at i næste sommer, som Thomas sagde, skal spille VM i Brasilien. Hvor stort er det for dig og for jer? Det er jo din første slutrunde.
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke lige udtaget endnu.
1: Nej, men Cecilie.
2: Jeg håber da på at komme. Altså det vil jo være for vildt. Altså et VM, bare altså skulle med til et VM, bare skulle med til en slutrunde i det hele taget, så er det i Brasilien. Altså mega lækkert land hedder det. Og altså bare virkelig fyldt med fodbold i Brasilien. Altså er med hjemstavn for fodbold, vil jeg sige.
1: Og I har jo haft en ret vild kvalifikation, og ja, du har jo også leveret i særligt to sidste kampe, både med mål og assist. Hvordan har det været at være en del af den her flotte præstation?
2: Jamen, altså, det har jo været helt vildt på en eller anden måde. Altså, det har jo været over alle forventninger at være altså, i den her gruppe, være seedet som træer, og så nu kunne tage den direkte vej til VM. Altså, holdet har gjort det så godt, og altså, det har både været på og ude for banen, at det har været virkelig godt.
1: Og på baggrund, tænker jeg også, at den her præstation, så er det faktisk blevet offentliggjort i dag, at du skifter fra italienske Napoli til den tyske storklub Wolfsburg. Jeg er med på, at du måske går lidt ned på madkvalitet, men så tænker jeg altså, at det er en ret fed transfer, du har landet. Hvordan er det at skulle til Tyskland nu her?
2: Jamen, altså det bliver spændende. Jeg har i noget tid, eller i nogle år gerne, vil prøve den tyske liga, fordi det er en af de største ligaer i Europa, og virkelig kompetitiv liga. Og så, at der er interesse fra et hold som Wolfsburg, det har jo bare været altså fedt for mig, og også virkelig sat prikken over i'et for det år og sådan sæson, jeg har haft.
1: Og Cecilie Flø, vi snakker med dig lidt mere om et kort øjeblik. Vi tager lige et stykke musik her med Mø, Don't Wanna Dance, og så vender vi blikket mod VM i USA.

0: Mø var det. Don't Wanna Dance. Det var faktisk mellem en af hende, der tog Danmark på skuldrene, fik scoret nogle mål og slæbte Danmark afsted til Brasilien næste år. Cecilie Fly er vores gæsteret. Hun har scoret altså mod Sverige og mod Serbien. Lavede også masse assists og skal altså også til Wolfsburg. Det er dejligt, du er med her, Cecilie, i radioen.
1: Ja, jeg troede, at Cecilie ville sige noget. Jeg tager den. Cecilie, grunden til, at du også er med, det er, fordi du har selv spillet i USA. Og nu er der jo altså VM i USA, Canada, Mexico. Kampen, åbningskampen starter her om en halv time.
0: Jeg tror faktisk, der er en lille forklaring på, hvorfor hun ikke svarer. Jeg tror, linjen er røget, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er
1: så jeg sidder og snakker til ikke nogen?
0: Det gør du.
1: Det var så hyggeligt at have hende med.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo ikke, fordi det går op, at hun kommer tilbage.
1: Jeg håber, hun kommer tilbage.
0: Vi satte vi der på i hvert fald, ikke? Men det er for at komme på forklaringen. Hun ignorerede mig.
1: Hun ikke svaret.

0: Andreas Oddbjerg, småryger. Vi satser på, teknikken virker nu igen til landsholdsspiller Cecilia Flø.
1: Ja, lad os give det et skud. Og jeg kom fra, Cecilia, du selv har spillet i USA. Hvordan oplever du den her kombination mellem fodbold og USA? Hvad er det for en nation i forhold til fodbold?
2: Jamen, altså, hvis man lige starter i forhold til alt sport, så er USA jo bare en nation, som elsker sport. Og så hvis man zoomer mere ind på fodbold, så vil jeg sige, i forhold til de andre sports, er det ikke lige så

0: stor. Og jeg føler egentlig, at fodbold i USA er større på kvindesiden, end det er, altså på herresiden blandt de andre sports, end det egentlig er. Men det bliver fedt, at det skal være fodbold, også fordi at de er så engagerede, vil jeg sige, sådan de fans, der er, og de er engagerede, og de ved det godt, og de elsker altså et show og alt det der.
1: Ja, for jeg tænker lige præcis også amerikanske fans, altså hvis de virkelig vil tingene, så går de jo også all in, og man hører dem, og man ser dem. Hvordan tror du, at Amerika, særligt ja, USA, altså kommer til at tage imod det her kæmpe store event?
0: Jeg tror, det bliver mega spændende at se, fordi altså, som du selv siger, de kan være mega højlytte og altså, feste og være klar og juble og råbe og sådan, men man ved jo heller ikke, hvem det er, der kommer ind på stadion, og hvordan det kommer til at være, så det er også meget spændende, synes jeg.
1: Og hvem kommer du til at hæppe på? Nu når Danmark ikke er med, har du så fundet et favorithold eller en favoritspiller, som du kommer til at holde øje med?
0: Jamen altså, nu når Danmark er med, så synes jeg jo, vi skal holde lidt med vores naboer Norge. Jeg synes, at de har et spændende hold faktisk, og så er det også tæt på hjem.
1: Det er også rigtigt. Bare lige her til sidst, Cecilie Flø. Vi har dig også med, fordi at jeg på kvindelandsholdet har jo kvalificeret til VM i 2027. Du har jo ikke spillet en slutrunde før. Jeg er med på, at I heller ikke har fået udtaget holdet endnu. Men sådan en slutrunde er jo bare kæmpestort. Hvad kan man som spiller se frem til, tænker du, når man skal være en del af sådan en kæmpe event?
0: Jamen, som du siger, så har jeg jo aldrig prøvet det selv før, men jeg tror bare, altså hele atmosfæren, der er omkring altså, en slutrunde, hele stemningen, jeg tror bare, man kan mærke det i hele landet, når du går uden for en dør, når du åbner TV'et, så jeg tror bare, hele stemningen og atmosfæren omkring det, det glæder jeg mig mega meget til.
1: Tusind tak skal du have, Cecilie Flø, for at være med her, trods lidt bøvlet forbindelse, så er vi meget glade for, at du tog dig tid til at være med her i VM på P4.
0: Tak.
1: Og nu kan jeg se, at spillerne jo altså har varmet op, og der er kun 22-21 minutter til kampstart, den her åbningskamp. Oj, det bliver så spændende! Yeah.

0: Sanne Salomonsen var det her. Hvis du forstod, scenen er sat. Azteca Stadion, som har huset VM-kampe før. Og jeg har fået at vide af Jens Ole Sørensen, at jeg skal helst ikke begynde at gå i detaljer med det, for Jens Ole har gjort den store historiefortælling.
1: Jeg glæder mig.
0: Om Azteca Stadion, om Mexico City, og alle de der ting klar. Så jeg skal ikke begynde at udrulle det der, men jeg vil bare sige, at det er der, det foregår. Om 18 minutter er der altså kampstart mellem Mexico og Sydafrika. I morgen, der sender vi på DATV den første kamp. Vi har på TV, det er Canada Boston, der også starter kl. 21. Jens Ole Sørensen, er du til stede?
2: Lige nu er der milliarder af mennesker over hele jordkloden, der sidder og kigger på en kvinde klædt i en meget elegant rød habitjakke, røde gabardinebukser, der står her og fortæller, at VM skal til at gå i gang. Et VM, der bygger på ryggen af VM siden starten i 1930. Et VM, der bygger oven på de store historier. For på lige præcis dette her stadion, det 8. største stadion i hele verden med plads til 87.533 tilskuere. På dette stadion i 1970, der spillede Pelé, da der var VM i Mexico. I 1986, der spillede Maradona på det her stadion, da der var VM i Mexico. I år, der kan både Ronaldo eller Messi ende med at spille på det her stadion. Det er ikke så sandsynligt, men det er historiens vingesus, vi mærker blæse i den sydamerikanske, den mellemamerikanske varme. Det her er et VM, der under alle omstændigheder vil gå over i historien som det største alene på grund af antallet af deltagende nationer. Lige nu indmars med alle de deltagende nationers faner, både ind her på stadion, og vi begynder at tælle ned, eller vi fortsætter med at tælle ned. Om 16 minutter lyder der et fløjt, der vil give genklang over hele jordkloden.
1: Og det betyder jo også, at jeg lytter og har 16 minutter til at sende en sms til 12.12, P4, lave et mellemrum, og så komme med et bud på, hvornår VM's første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din adresse, så vi kan sende ikke en mulepose, men et sejt VM-bagage-tag afsted din vej. Det er altså den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Og vi snakkede jo om VM-spillet, DR's fodboldspil tidligere. Jeg satte så på den her kamp, ender 2-1 til Mexico. Der er Jens Ole i går med 3-1. Så der burde i hvert fald være mulighed for at, hvis vi får ret, at der kommer nogle scoringer.
0: Lige præcis. Muligheden er der også for, at vi simpelthen må vente til i nat med at få den første scoring, når Sydkorea spiller mod Tjekkiet. Men hvis du tror på mål, så send sms til 12.13.4 og et mellemrum. Husk, live-bloggen også er i gang med alle bedste historier fra VM. Det er inde på dk/VM, og kampen giver vi til dig. Jamen, vi tæller jo alle sammen ned, og det er altså om 14 minutter.

0: Mr. Know It All var det her fra Teddy Swims.
1: Der er altså mulighed for at vinde et VM-bagagetag, som du kan have med på alle dine rejser i fremtiden. Den måde, du kan vinde det på, det er ved at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i åbningskampen her ved VM. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du altså komme med dit bud, husk minut og sekundtal.
0: Og det er ikke Jens Ole Sørensen i kommentatorboksen, man hører i baggrunden.
1: Er du helt sikker
0: på det? Det er jeg ret sikker på. Vi er til stede altså ved på Stikkerstadion her, i form af lyden i baggrunden, Jens Ole Sørensen. Flagene er blevet båret ind, altså lidt ligesom man kender fra en åbningsceremoni til OL. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår?
2: Ja, lige nu bliver der jo så sunget, er det ikke den officielle VM-sang, eller i hvert fald en sang her, præsenteret ved det første af tre åbningsshows ved det her 23. VM i fodbold. Hvis vi lige tager et vy ud over det her gigantiske stadion, som jo er i adskillige etager med næsten 90.000 sædepladser. Det vi så ser lige nu, det er, at der bliver sunget den her sang, og så står de 48 nationers flag rundt om det. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er med gode gamle Melodi Grand Prix tricks og store blæser, men de her flag, de står knivskarpt. Ja, de står godt nok blæser i samme retning. Måske blæser det ikke rent faktisk i Mexico, men det ser vanvittigt flot ud her på Azteca Stadion i Mexico City med 10 minutter til startfløjtet for VM 2026.
0: Andrea Bocelli er altså i midtercirkel. Er der nogen af jer to andre, der vil have et frisk gæt på, hvem er DJ'en, der selvfølgelig har sned sig ind i et åbningsnummer her? Rikke Smed og Jens Ole Sørensen.
1: Er det en af de der amerikanske kanoner?
0: Nej, den burde komme en lille smule hurtigere. Det er David Guetta. Selvfølgelig.
1: Det er da også en af de amerikanske kanoner.
0: Han er fransk.
1: Nå. Nå ja. Det kan man bare se.
0: Dengang jeg arbejdede på Kommercial Radio, der sendte han engang en fax om, at hans navn udtales Guetta.
1: Guetta.
0: Og ikke Guetta, som alle os andre havde grund at kalde ham.
1: Men hvis det er fransk, så er det Guetta.
0: Ja. Han er så ikke med på scenen.
1: Guetta.

0: 12 to 12 var det her fra Sumba Azteca Stadion, hvor der før blev afholdt store VM-kampe, hvor danske kvinder faktisk vandt VM i fodbold tilbage i 1971. Ikke anerkendt som et officielt event, men de vandt med mål fra Susanne Augustussen i finalen, altså der på Azteca, for mange, mange år siden. Den rammer med stor kamp igen i dag.
1: Ja, hvis vi vender blikket mod den Jens Ole Sørensen, altså åbningskampen her ved VM. Hvis man kigger på FIFAs verdensrangliste, så kan man godt se, at der er en forskel mellem Mexico og Sydafrika. Men hvordan er favoritværdigheden egentlig hos de her to mandskaber, som du ser det?
2: Jamen, jeg ser faktisk, at verdensranglisten nogenlunde afspejler det. Mexico, FIFA nummer 15. Sydafrika er nummer 60. Sydafrikanske mandskab, som kommer med rigtig mange hjemlige spillere. Der er nogle ganske få, der gør det og gør det godt i Europa og i udlandet, men i allerhøjeste grad underdog i en kamp. Ikke bare fordi Mexico er bedre fodboldhold, men også fordi Mexico har størstedelen af de 87.000 tilskuere i ryggen. FIFAs øverste mand, Infantino, har lige løftet VM-pokalen for det efter at sætte den ned igen på den piedestal, hvor den så skal stå. Og så kan alle spillerne jo kigge op mod den og sige, det er den, vi spiller om. Nu er Wilton Sampaio, den brasilianske dommer, på vej ind for at nuppe bolden. Og hvis man bare tror, at det er en fodbold, så kan man godt tro om igen. Fordi det er nemlig sådan, at de bolde, der spilles med, de skal lades op, inden man skal spilles. Ikke fordi de skal flyve, men fordi de er forsynet med en skrækkelig masse elektronik, så man i princippet kan måle stort set alt, hvad der foregår, både i bolden og omkring bolden. Men som man godt kan høre, som den her sang, den indikerer, ikke bare til VM i Mexico, Canada og USA, men til rigtig mange sportsbegivenheder, så tæller vi ned til noget stort. Vi tæller ned til dette års største sportsbegivenhed. Vi skal se fodbold fra nu af og de næste 6 uger, og vi starter om lige godt 4,5 minutter, når vi blæser åbningskampen i gang mellem Mexico og Sydafrika.
0: Du kan altså følge med her i radioen i VM på B4. Vi sender frem til midnat for at få det hele med, og det er så er der også masser af aktiviteter spore ind på DR.dk. Inde i vores live-blog blandt andet, hvor man også kan følge kampen tæt. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er der også vores app, den hedder DR Nyheder, hvor der nede i bunden ligger en fan, der hedder VM 2026. Og der kan du så hele tiden holde dig opdateret om den slutrunde, der foregår frem til den 19. juli. Der ligger det skønne VM-spil også, hvor du kommer med til at konkurrere om en masse præmier. Blandt andet en af de bolde, jeg tror, der er uden elektronik.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er de officielle VM-bolde.
0: Lige præcis. Så rend endelig ind på DR Nyheders app, eller ind på DR.dk/VM. De skal så småt til at have sunget nationalmelodier. Vi træder til side og er tilbage igen med en radio som lidt.

0: Hun er en del af den kanadiske åbning, som finder sted i morgen mod Boston. Der kan du følge med i DR1 og DRTV, når vi starter optakten kl. 20. Så er der kamp kl. 21 i morgen aften. Klokken er også ved at være 21 nu. Det betyder radioavis, og at VM officielt starter. Vi er tilbage lige om et øjeblik efter altså radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord, og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mæglere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lars Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Oland.
1: Speak out now.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Og så er vi her altså, kære venner. Fodboldkampen, den er sparket i gang i Mexico City. Mexico mod Sydafrika, og åbningskampen ved VM, den er altså for alvor sat i gang.
1: Ja, det tog lidt tid. Altså, der er lige, du ved, der skal siges,
4: men nu er vi i gang.
1: Undskyld, ja. Det er den positive vinkel. Det er den positive vinkel. Så, Jens Ole Sørensen, vil du ikke fortælle om det første minut af fodbold, der er spillet ved dette VM?
5: Det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne have lov til at bemærke, at FIFA har haft 1271 dage på forberedelse på én ting.
4: Men nu er vi i gang. Nu er vi i gang.
5: Og så bliver de 5 minutter og 54 sekunder forsinket. Men nu er det i gang, og vi har spillet halvandet minutter af den her åbningskamp, og ikke overraskende, så er det mestendels olé, som vi hører på lægterne, og det hænger jo mest dels sammen med, at størstedelen af de 90.000 tilskuere på stadion her, de holder med hjemmeholdet Mexico, der havde bolden i første halvandet minut. Her mistede de den, og det var første gang Sydafrika, de kom på bolden, alt imens, at det var Jaden Adams fra det sydafrikanske mesterhold, Mamelodi, som nubbede bolden, og lige nu Sydafrika på bolden. Der blev buet lidt fra hjemmepublikummet, men også en ganske, ganske forsigtig start og i et meget astadigt tempo for begge mandskaber. Og det er jo det, vi vil se. Ikke bare ved den her åbningskamp, men også ved åbningskampen, premierkampen for de andre hold i den her turnering. Fordi at man ubevidst ofte vil gå ind og sige, lad os nu ikke gøre noget dumt, så lad os lige vente og se, hvor gode de andre er, hvor varmt er der, hvor hurtigt løber det, hvordan er banen. Mens her den sydafrikanske keeper Ronald Williams, han spiller hazard helt nede i sit eget målfelt, sætter bolden på spil, men slipper med skrækken og et indkast til Mexico oppe på midten af banen. Men vi har ventet på det længe. Nu er vi kommet i gang. Sydafrika i gult, Mexico i grønt med hvide bukser og grønne og røde strømper. Og det første frispark dømt af den brasilianske dommer, som ser meget, meget, meget sur og meget, meget bestemt ud. Og så er han så også iklædt til noget, som også er nyt ved det her VM. Han har ikke bare mikrofon på til at tale med sine kolleger, både i varvognen, men også på sidelinjen. Han har også nogle briller på, så man faktisk kan filme. Man kan faktisk se billeder fra, hvordan ser dommeren kampen her. Det håber jeg også, at vi får smagsprøver på. Det her er helt åbenlyst en situation, som Mexico har tænkt sig at udnytte. Stiller op til en frisparkskombination. 5 spillere, 6 spillere på kanten af feltet, og 2 står klar til at tage frisparket. Hvad lurer de på derinde, mexikanerne? Her kommer løbende ind i feltet. Her kommer bolden. Og der gik det hele i vasken. Bolden lige ind i benene på en spiller i muren. Og et nyt mexikansk indkast midt på banen. 4 minutter. Ja, vi har haft 4 minutters VM i den her omgang. Der kommer godt nok mange minutter og timer de næste mange uger. Det er 0-0 mellem Mexico og Sydafrika.

0: Sorry Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mendes. Vi befinder os i gruppe A ved VM. Det er Mexico, Sydafrika, derudover så er der Sydkorea og Tjekkiet. Danmark havde været med, hvis nu vi havde kvalificeret sig i denne her pulje. I nat spillede to andre hold, Sydkorea og Tjekkiet. Men vi har fået 6 minutters fodbold indtil videre ved det her.
1: Det har vi, og vi har da fået en stor mexicansk chance, i hvert fald et drøm. Men ellers, Jens Ole Sørensen, som om lidt rodet start, eller hvad? Skal de lige lande lidt i den her kamp? Jeg forstår det måske også godt, altså næsten 90.000 mennesker, der er på stadion, og så ved jeg ikke, hvor mange millioner, der kigger med. Men er det ikke som om, de lige skal finde fodfæste?
2: Det kan man godt sige. Man kan sige, at manden, der havde den største og rigtig store chance, Raúl Jiménez, han har jo prøvet det før, men for mange af dem her, så står de her spillere jo lige i dette sekund på højdepunktet af deres karriere. Altså bare det at deltage ved et VM, bare det at spille en åbningskamp ved et VM, det er meget mere end langt, langt, langt de fleste fodboldspillere overhovedet tør drømme om, og endnu færre kommer til. Men Raúl Jiménez får et indlæg. Sådan en, jeg skulle ikke sige, det var ikke sådan et cutback, men det var nærmest sådan en flad aflevering ind på kanten af feltet. Han hugger til den med venstre ben og rammer den lidt op på skinnebenet, så den er lige i målet. Men den kommer hårdt fra kort afstand, og Ronan Williams leder reagerer den sydafrikanske keeper, og dermed slipper Sydafrika med skrækken. Men det ser altså meget klart ud til, at den styrkevurdering, som man også kunne forvente forud for den her kamp. Mexico er favoritter til den her kamp. Den kommer altså også til udtryk allerede her fra starten. Selvom vi kun er 8 minutter henne, så tegner der sig et klart billede af, at position for position, så er Mexicos spillere bedre end de sydafrikanske. Og vi må også bare sige, at vi skal huske, der er meget på højkant, fordi man kan også lige pludselig komme til at dumme sig, og så fræser den sydafrikaner op i den anden ende og scorer 1-0, så vinder de måske, og så kan VM være slut, inden de overhovedet næsten bliver begynder for hjemmeholdet Mexico. Så på den måde er der ingen grund til at gå ind med fuld risiko. Til gengæld stor risiko. Boldtag på kanten af feltet. Mexico afslutning, og der kommer første VM-scoring. Det er Mexicos Julián Jiménez, der hakker den ind efter 8 minutter og 30 sekunder. Mexikansk pres på sydafrikansk vaklende defensiv, et boldtab, et træk til højre, et hug med højre benet, og så ryger taget af Azteca, Estadio Azteca i Mexico City. For værtsnationen, hjemmeholdet, Mexico foran 1-0 i åbningskampen mod Sydafrika.

0: Train var det her med Drops of Jupiter, og så kom VM's allerførste scoring efter 8 minutter og 32 sekunder. Så jeg går så lige den sms-indbakke og tjekker, hvem af vores lyttere, der er tættest på.
1: Så aktiverer jeg Jens Ole Sørensen lidt i mellemtid. Og kunne du ikke også få aktiveret Sydafrika, Jens Ole? I hvert fald, hvis vi skulle have en lige kamp, fordi de har været meget lidt til stede i det her opgør de første 15 minutter.
2: Jeg drister mig faktisk til at sige, at de lige nu måske er deres egne værste fjender, fordi hver eneste gang, de har bolden, så sidder man et eller andet sted næsten og bare venter på, hvornår ulykken sker, og de spiller den hen til en modstander, der kan løbe ned og score. De virker rystende usikre og slet ikke i stand til at matche Mexico, hverken offensivt eller højeste grad, heller ikke defensivt. Her en god offensiv aktion og meget sigende, så var det sådan et skift fra midterforsvaren op mod en bak, der var løbet ned på modstanders banehalvdel, men afleveringen ender altså uden for banen, så præcision, det er heller ikke lige deres absolut stærkeste side. Hvis vi lige sådan lige scroller ned over det her mexicanske hold, de 11 spillere, de har sat på banen. 4 af dem spiller i Europa. Resten spiller mestendels i den hjemlige liga, hvor rigtig, rigtig mange af dem, de spiller på et af de store hold, Guadalajara, som er, som man siger, er et af topholdene i Mexico. Men manden, der scorede målet, Julian Quiñones, han spiller faktisk i Kuwait af alle steder. Så altså i Kuwait for Al-Quwaita, som er en klub i Kuwait. Men lad os bare notere os her, kan vi faktisk se, vi på de billeder, vi får dernede fra, der får vi faktisk nogle af de her billeder fra dommerens kamera. Forestil jer lige, at han udover, at han har sådan en øresnegl på, som man ser de her hemmelige agenter i film, de også har, så har han faktisk også sådan en lille kamera spændt på venstre side af hovedet. Lidt som sådan en science fiction film med sådan en robot eller sådan noget der. Så er der simpelthen kamera derovre, så vi kan se, hvad dommeren kan se. Og lige for et øjeblik siden fik vi billeder dernede fra, hvordan at dagens dommer, Wilson Sampaio, han så målet, som Julian Quiñones, han scorede efter 8,5 minut. Jeg tror egentlig, Mexico er meget fint tilfredse med, hvordan den her kamp den udvikler sig. De skal nok ikke lade sig lulle helt i søvn, men det er en risiko, der er reelt, når der sidder 87.523 mennesker, de fleste af dem faktisk hæpper på hjemmeholdet Mexico. Lige nu fører de 16 minutter inde i VM, Mexico 1, Sydafrika 0.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: VM i fodbold er efter langtidsventen endelig kommet i gang, og den er kommet i gang med et ordentligt brag, og hjemmeholdet Mexico er dem, der svinger med sombreroen, og højrebenet har sparket sig foran 1-0 i åbningskampen på hjemmebane i Mexico mod Sydafrika.

0: Minds of 99 var det her med sangen om Emil.
1: Det er Mexico, der har sat sig på det her åbningsopgør. Det er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, Jens Ole Sørensen. Men de har jo også haft en aldeles fremragende optakt til det her VM.
2: Ja, de har glemt, hvordan man taber fodboldkampe. Og de har slet ikke gjort det i 2026. Og det er jo måske helt perfekt, vil nogen ganske rigtig sige. Men vi skal også lige huske, Mexikos landshold har ikke haft noget spil for de sidste halvandet år. Fordi at de jo er kvalificeret i og med, at de er værtsnationen. Skal så sige til gengæld her, Raúl Rangel, han havde en kæmpe skovtur. Altså, vi snakker en med to madkurver og masser af limonade og børn og tæpper, jeg skal komme efter dig, helt ud på kanten af feltet. Og så går han ikke holdt fast i bolden, men Sydafrika var kort og godt ikke god nok til at udnytte den håbløse situation, den mexicanske keeper har ved at skabe der. Vi vender lige tilbage til Mexico. Mexico er jo kvalificeret til VM i og med, at de er værtsnation. Så de har jo ikke spillet nogen betydende kampe siden de sydamerikanske mesterskaber tilbage, dengang Ruder Kongen var knægt. Og så sidder jeg her med en liste på 8 kampe, de har spillet i den her sæson. Og de har faktisk kun lukket, nu skal jeg lige se her, 2 mål ind i 8 kampe. Til gengæld så har de vundet alle sammen på nær 2. Deres dårligste resultater, det er 0-0 mod Portugal, 1-1 mod Belgien. Så det er altså et mexicansk hold, der faktisk mener det seriøst. Og egentlig også gør det seriøst godt til de langt de fleste VM-deltagelser. 6. plads i 1970 på hjemmebane, og i 1986, det tror jeg godt, de kunne tænke sig at gøre igen. Fordi de ligger sådan lige et lag under. Måske spiller de om at blive bedst af de næst bedste nationer ved VM. Til gengæld har de muligheden for at gøre der er skade god igen, fordi de lavede frispark ude i venstre siden. Det trak også en advarsel til Brian Guterres fra Mexico. Det giver jo så Sydafrika muligheden for en frisparkskombination. De har en håndfuld spillere plus moms inde i feltet. Alle Mexikos magtspillere inde i feltet. Her kommer der et indlæg dybt ind i feltet, men den bliver hældet væk i første omgang. Mexico slipper med skrækken. Nu kan de kigge op på stadionuret, der står 24 minutter, og så det, de kan glæde sig over, nemlig at de fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Genesis her, Land of Confusion, det er faktisk et af de lidt længere numre, små 5 minutter. Og vi har kunne forfriske os her i studiet.
1: Ja, ja. Jeg har taget lidt koldt vand.
0: Ja, ved du hvad. Det er også torsdag, så man kan jo lige så godt skære en smule ud. Jens Sol, en af de der berygtede cooling breaks, hydration breaks, reklamepauser, har været der i 3 minutters penge. Altså, hvad sker der så? Og så går de bare ud og tager en tår vand.
2: Undskyld. Jeg tog lige, ja, det er lige præcis det, de gør. Og jeg gjorde det selv her, fordi vi havde jo hydration break. Og for dem, der ikke fulgte med i os lige gennemgang af, hvad det egentlig er for en størrelse, så lad os spole helt tilbage til det. Det handler grundlæggende set om, at der er så store kommercielle interesser, der vil have 3 minutters reklamepause i løbet af sådan en fodboldkamp. De ville egentlig gerne have 2 i løbet af sådan en halvleg her, men man endte så op med midtvejs at lægge en 3 minutters pause ind. Så skulle man jo kalde den et eller andet. Og eftersom et cooling break, det er lidt dumt, fordi det er ikke fordi, det er varmt på alle stadions. Og der er faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, også aircondition på de fleste af de varme stadioner, så kaldte man det hydration break. Og det er så det, man har haft. Kald det en timeout. Kald det, hvad du vil. Kald det kærlighed, som Lars Lilleholt ville have sagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, der har været 3 minutters pause, hvor der ikke skete noget. Og det giver mulighed for både at drikke og få nogle taktiske desinger. Og det tror jeg faktisk måske Mexico har haft lidt godt af. Fordi efter den fine start, hvor de lægger det her pres på Sydafrika og holder dem i et kvælertag, så er det sådan, vi begynder at slippe lidt op. Det er ikke, fordi Sydafrika er blevet bedre. Tværtimod. Jeg tror bare, at der er sket det, at Mexico er faldet lidt ned på Sydafrikas niveau. Lige dette sekund, ja faktisk helt præcis, der snitter vi den første halve time af mange timers VM-fodbold her i radioen, på DRTV, på DR1, på DR.dk. Ja, kort og godt, alle steder i hele DR-universet. Du kan bare tjekke ud, der er noget for enhver smag alle steder. Men her i radioen, der er vi selvfølgelig på pletten, lige når det sker, præcis hvor det sker, nemlig i Mexico med en 1-0-føring til hjemmeholdet mod Sydafrika i åbningskampen.

for en time siden sang verdensstjernen Shakira for 11 gang i det her VM, der spilles på det nordamerikanske kontinent. Mexico lægger land og stadion til åbningskampen mod Sydafrika. Sidenhen, ja, så følger Canada trop i morgen mod Bosnien-Herzegovina. Ja, så kommer USA også med kampe efterhånden, som turneringen for 11 kommer i gang. Lige nu er vi lidt over en halv time inde i kampen. Vi har lige haft en hydration break, altså en lille pause, hvor man kunne få lidt at drikke. Men jeg er så nødt til at sige, at den break, den har også lavet et break i spillet. Fordi der er ikke sket noget som helst lige siden. Det er som om, at den har slået hul i rytmen. Det hele hakker og hoster lidt af sted. Så der sker ikke det helt store på grønsværen i det mexicanske. Men en ting er helt sikkert. Det er stadigvæk Mexico, der fører 1-0 på hjemmebane mod Sydafrika efter 34 minutter.

0: Michael Jackson og det her grin tilhører Vincent Price, en legendarisk gyser skuespiller. Tilbage fra, før mine forældre overhovedet havde overvejet, nej, det var tilbage fra 50'erne og 60'erne.
1: Det er så voldsomt, når det der bliver spillet i radioen, synes jeg.
0: Ja, men altså. Nå. Man kan lige så godt tage det hele med, jo ikke?
1: Ja, og lige nu, Jens Ole, der ligger der altså en mexikansk spiller, har ondt i låret. Ligner det, at han opstår igen?
2: Nej, det er piv, det kan jeg lige så godt sige. Fordi da vi fik nogle ordentlige billeder på, så må vi også bare sige, så vi fik bekræftet en af de helt store fordomme. Der er ikke nogen, der kan have så ondt af ingenting, som betyder amerikaner. Eller mellemamerikaner, for den sags skyld. Og det viste Erik Lira lige præcis her. Der er en, der snitter ham ned på kanten af de nypolerede fodboldstøvler. Men han trækker lidt tid ud af det, han får lidt ro på det, fordi det virker som om, at Sydafrika stille og roligt er begyndt at presse Mexico mere, end mexikanerne egentlig bryder sig om. Men nu er så indkastet til Mexico midt på banen. Vi har enormt mange stop i øjeblikket, men jeg synes godt nok også, at Mexikos spillere fejler noget næsten bare med eneste gang, der er nogen, der rører ved dem. Her er der en ny situation, hvor det faktisk umiddelbart virker som om, det er Roberto Alvarado, som laver forseelsen, men det er sydafrikaneren, der rammer bolden på vej ud over sidelinjen. Alt imens, at tiden går, og Mexico nu spiller bolden rundt. Det er ikke nogen skøn fodboldkamp. Og jeg er nødt til at sige, så er der sikkert nogen, der siger, ja, men det er så varmt dernede. Undskyld mig, det er altså kun 24 grader. Det er der altså også i Danmark i Superligaen, når vi spiller nogle gange helt i både marts og i april. Så det skal ikke være nogen undskyldning for det dårlige tempo, der er i kampen endnu. Ikke rigtig noget flow. Mexico forsøger at bygge noget op her. Nu er der muligheder. Der er masser af plads. Gutierrez forsøger at finde Jiménez i front. Det er godt brudt ind der af Ime Okun fra Sydafrika, der er spilleren, der spiller i Hannover 96, men hurtigt vundet tilbage i Mexico her. Der er ikke så meget præcision i afleveringerne. Der er ikke så meget svung over det offensive længere. Her kommer der måske noget åbning ude i højre siden. Man kan godt komme tilbage. Og Modiba fra Sydafrika får lukket ned fra højre siden, og så forsøger de skiftet over modsat, men det kommer der heller ikke noget ud af. Lige nu mexikan belejring af feltet her. Jiménez forsøger at dirigere bolden i mål, men Ronan Williams ude i fuld længde, den får han fat i, og alt imens han holder bolden under den ene arm, så bruger han den anden arm til at råbe og skrige og gestikulere efter sine holdkammerater. Og så kan han jo, at når vi ser de efterfølgende billeder her, så glæde sig over, at hvis den var gået i mål, så havde også været lige meget Jiménez en lille halv meters penge offside. Vi begynder at kan lugte en pause, fordi vi snitter 42 minutter spillet åbningskampen ved VM her mellem Mexico og Sydafrika. Vi tager et angreb med her fra Mexico. Kanten af feltet, afslutning, blokering, ny mulighed, skot tilbage. Der kommer den, og i stolpe! Kæmpe afslutning. Kenonas mulighed for at blive dobbelt målscorer. Der står Sydafrikas forsvarsspiller og kigger fodbold, alt imens Mexico for at få etableret det her tryk. Tilbage råber bolden, og Kenonas med både kampens enlige mål og kampens næststørste chance. Et stolpeskud, men det ændrer ikke ved måltavlen. Bortset fra, der nu er spillet 43 minutter og 1-0 til Mexico.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape. Jeg tød lige, for jeg skulle lige se, hvornår den var fra. 2006, altså. Også hvad var en...
1: Det var også et VM-år.
0: Det var
1: spillet i Tyskland. Må jeg sige, i vores lille sluttede kreds, sydafrikanerne behandler fodbold lidt som, når jeg åbner værktøjskassen og kigger, hvad er det egentlig, jeg har dernede? Er det her en papegøjetang? Er det en svenskfløjle? Er det en skruetrækker? Stjerneskruetrækker? Og hvad er forskellen egentlig? De har ikke sådan helt styr på det der fodboldspil, en Tove Sørensen.
2: Det er også fordi, man bruger mest Torx nu om dagen.
1: Er det et stykke værktøj?
2: Ja, nej, det er ikke en stjerneskruetrækker, det er heller ikke en flad kæv. Det er den der ikke er en ombrakonøgle, fordi den lige har en ekstra tand på den. Sådan en sekskantet, eller den firkantet, du ved godt.
1: Det er nogle bedre skruer. Det ved du ikke, når du siger
0: bare noget. Nej, det er den der lige her. Ja.
2: Så Rikke har styr på det der.
0: Yes.
2: Nå, vi skal ganske rigtigt kun kritisere, eller måske skal vi have medlidenhed med Sydafrika, fordi jeg ved sgu heller ikke rigtigt, hvad de har gang i. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de kritikere og skeptikere, specielt dem fra Smilets By i Aarhus, der vil have Gift Links udtaget til det her VM, de har måske noget at have deres kritik i, fordi Aubry Modiba, som spiller den her venstre bak, han har ikke gjort væsen af sig. Han ligner ikke en Gift Links på en god dag ude på det interimistiske stadion ude i Vejlby. Men han har så lidt mere kredit hos landstræneren, fordi han er 30 år gammel og har været med på det landshold her i efterhånden 12 år, fordi han debuterede som 19-årig. Lige nu er vi i gang med det næstsidste af de 4 tillægsminutter, vi fik, og de 3 tillægsminutter, de giver lidt sig selv, fordi det er det her berømte drikkepause midtvejs i halvlejen, og så altså blevet lagt et enkelt minut til. Her kæmpe fejl i egen forsvar af Sydafrika, giver Mexico mulighed, de 4-3. Her kommer den ind i feltet, her muligheden, det er ringe afsluttet af Brian Guedes. En moderne midtbanespiller, 22 år gammel, kommer ind i feltet og rammer slet ikke bolden. Af alle muligheder, så vælger han muligvis den dårligste. Jeg rammer nærmest bolden med fodsålen, når den ryger langt ved siden af. Den skulle han have omsat til noget ganske andet og bedre. Det var en kæmpe mulighed til Mexico herinde i det sidste minut af dommerens tillægstid. Men stille og roligt, så begynder vi at løbe mod enden af den første halvleg til VM. Underholdningen har ikke været imponerende. Jeg synes, Mexico har vist nogle glimtvise gode ting, mens Sydafrika, de skylder os en hel del i anden halvleg. Der er stort set ingenting, der er lykkedes for dem. Hvis vi kigger lidt på de offensive aktioner, så fører Mexico 10-2 i den her halvleg, så vi kan vist godt roligt sige, at det er helt i orden, at Mexico nu går til pause foran 1-0 mod Sydafrika.

0: Og hvor solen ikke skinner, mumler svære skyer over Mexico City, vender tilbage igen til anden halvleg af Mexico mod Sydafrika. VM er i gang. Først din radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint fra midnat. Det sker efter, den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Også USA og Canada er værtslande, og DR Sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: dum for dig.
1: Barbara Moleko var det her. Med dum for dig.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Hvor der er pause i åbningsopgøret mellem Mexico og Sydafrika. En første halvleg, som vi må sige ikke har været blændende. Men der er der kommet en scoring, og det betyder også, at vi skal uddele VM's første rejsebagage. Tag eller mærke, eller hvad vi skal kalde det. Det går altså til Vallensbæk Strand til John. Og jeg har kigget over på Havsborgs Danmarkskort bag mig, og der var ikke nogen lille knappenål i Vallensbæk Strand. Så det har jeg selvfølgelig sat, så når Havsborg han møder ind lørdag, så kan jeg lige kigge. Er det ikke lørdag, han kommer?
1: Jo, det er det. Jo, okay. Nej, han kommer også i morgen.
4: Nå, han kommer også i morgen, ja. Når Havsborg kommer i morgen, så kan jeg lige se, nej, de har fyldt lidt op på mit Danmarkskort, så bliver han så glad.
1: Nej, vi tror også, det er den første Vestegnskommune, der
4: er det? Op
1: der. Ja,
4: det
1: den grønne oase i det røde hav.
4: Den grønne oase i det røde hav.
1: Der er mange konservative medlemmer i byrådet der i Vallensbæk Kommune. Hvor Victor Froholt levede er fra. Han gik på Eholmskolen.
4: Ja, ja. Se
1: der. Ja, ja, sikkert en viden der. Stort tillykke til John med altså den første præmie. Der er flere præmier i morgen. Der sender vi, når der er Danmark, undskyld, Canada mod Boston. Ja. Men vi bliver op på hele Danmarks Radio i form af D1 og DRTV også sender kampen med start kl. 20. Nå, skal vi tage en anden halvleg af en fodboldkamp?
4: Det synes jeg da, vi skal.
1: Du lyder som en, der skal til løb til. Du får lige en sang. Også fordi kampen er ikke gang nu.
4: Jeg tror bare, jeg skal lige have sådan Sydafrika lidt mere med i det her VM, kan jeg mærke.
1: Det tror jeg.
4: Skal lige sparkes ordentligt i gang.
1: Det tror jeg også, de snakker om omklædningsrummet.
4: Ja, kom nu, dreng.
1: 1-0-føring til Mexico. Vi er tilbage med en halvleg lige om lidt.

0: Shakira her. Med Sue i VM på B4. Må jeg sige, hun har faktisk været på scenen allerede.
1: Shakira
0: var
1: en
0: del af åbningsceremoni. Halvanden times åbningsceremoni, hvor en masse forskellige kunstnere var ude og optræde, før så kampen er kommet i gang. Åbningsceremonien har varet længere end kampen indtil videre.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg forbinder faktisk også Shakira meget med fodbold. Hun er ikke også en fodboldkæreste?
0: Jo, altså hun var gift med Gerard Piqué fra Barcelona. De blev skilt. Det var ikke så kønt.
1: Nå, okay. Men så har hun også der også lavet noget fodboldsang. Hun er bare sådan meget, meget flere i åbningsceremonier. Så jeg forbinder hende ret meget med sådan en fodbold.
0: Waka Waka fra 2010.
1: Også den.
0: Jens Ole, pippede du lige lidt baggrunden?
2: Nej, men jeg kunne da tilføje, at det virker også som om, at Bocelli, han lige skal have det sidste på CV'et, fordi han synger jo basically åbning sammen til stort set alle internationale sportsbegivenheder i øjeblikket.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Han skal også være med.
0: EM 21, OL 26 blandt andet. Hvad sker der i kampen?
2: Jamen altså, det er jo Sydafrika, der fumler videre, også her efter pausen, og giver en mulighed til Mexico. Afslutningen her giver Tedes langt udefra, men med den skæve stortå i overtiden, hvor han burde have lavet det bedre. Men det er kort og godt, fordi det er et sydafrikansk hold med så dårlig kvalitet og så store defensive problemer, at de gentagne gange spiller bolden lige ud i fødderne på Mexikos spillere, og med bare en anelse mere kvalitet og en knivspids mere kynisme, så havde de været langt foran, og så havde vi været tæt på at ramme det resultat, som jeg har tippet i DR Sportens VM-spil, nemlig 3-1. Men mindre kan også gøre det. Jeg må nøjes, ligesom alle andre, med at konstatere, at Sydafrika er ikke blevet bedre hen over pausen. De er stadig det næstbedste hold i åbningskampen mod Mexico, og det er værtsnationen, der fører 1-0 efter halvandet minut af anden halvleg.

0: Veronica Maggio var det her Montersporn VM på P4. Vi har fået det første mål indtil videre kampen. Det er lidt tid siden. Vi har fået noget nyt for første gang.
1: Det første røde kort, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, den er ikke til at komme udenom. Manden hedder... Ja, hold lige fast. Han hedder Sithole. Jeg ved godt, det er kun et bogstav fra. Det er sådan en tøhøt navn. Jeg har godt hørt den.
0: Okay.
2: Jeg har godt hørt det. Okay.
0: Nå, men han til protokol, det var Rikke, der knækkede først.
2: Okay. Nå, men Sithole, han kommer i problemer, fordi at Getafes opsnapper bolden på midten af banen og ryger afsted. Og Sydafrikas defensiv er simpelthen ude af balance, og han er bagste mand og skubber så Getafes omkuld. Skubber ham omkuld, kanter ham, kald hvad du vil. Det sker uden for feltet. Det skal da retfærdigvis siges, men det er ikke meget mere end en halv meters penge. Må ikke, at det mexicanske angrebsikon Raúl Jiménez får lov til at sparke på mål og spillet en ganske hederlig sæson for Fulham. Det er ikke farten, der ligesom er hans kendemærke længere, og alderen begynder også at gøre sit indtog. Han har dog trods alt besluttet sig for at blive et år længere end England. Spiller i Wolverhampton efter sommerferien. Frispark til Mexico på kanten af feltet, og Sydafrika nede med en mand i resten af kampen. Det har det virket noget, der har afgjort. Men et kan blive til 2-0 6 minutter inde i anden hold, hvis Jiménez, han kan dreje den over den gule sydafrikanske menneskemur, der står nogenlunde midt inde i feltet. Den der, den skal ikke bare knaldes ind. Den der, den skal drejes ind. Fløjten lyder her. Det er med kort tilløb. Han sparker til den, og direkte ind i muren springer ud med en mulighed mere. Og den formøbler de også rigtig dårligt. Gallardo får sparket den langt over mål. En kæmpe mulighed for Mexico, men de har fået fordelagtige arbejdsbetingelser resten af den her kamp, fordi Sydafrika har punkt 1 været det dårligste hold i 52 minutter. Nu er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, for de er bagud 1-0.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er en lille time ind i åbningskampen til dette VM i fodbold. Sydafrika er ikke mange sure silver, og Mexico de er foran med 1-0. Og nu skal vi have solid slagbas med et sikker 1 fra 1987.

0: Og der var så bemeldte slagbas, level 42, running in the family her. Vi er inde på 4.
1: Nu har vi jo snakket en del om, at Sydafrika måske ikke spiller helt så godt, som vi havde drømt om, at de ville gøre. Men så tænker jeg bare omvendt, Jens Ole. Kan vi så ikke også vente lidt om? Kunne vi ikke også tillade os at forvente lidt mere af Mexico? Altså nu møder de en modstander, som ikke rigtig leverer varen. Burde de så ikke også være mere foran 1-0? Og Sydafrika er endda også en mand i undertal.
2: Ja, vi kan ikke være uenige om det.
1: Og Mexico har alle hjemmebanesfansen i ryggen.
2: Ja, ja.
1: Og de ligger højere på verdensranglisten.
2: Og de laver lækker mad.
1: Ja, også det. Tacos.
2: Ja, nej, det kan vi jo godt være. På undskyld, det er jo heller ikke sådan, at jeg er fuldstændig sparket bagover af Mexico, men de er jo på vej mod, hvad der godt kunne lugte af en sikker sejr foran 1-0. Der er en halv time tilbage. Modstanderen er en mand nede. Ikke at det på nogen måde er nogen hverken statsgaranti eller sikkerhedsgaranti for, at man så vinder. Men det gør alt andet lige arbejdsbetingelserne bedre for Mexico. Men jeg har jo heller ikke lige pludselig set en åbenbaring, der gør Mexico til hverken medaljefavoritter end sige nogen, der når til kvartfinalen. Fordi det har de altså heller ikke været dygtige nok til. Så kvalitetsmæssigt set, så er vi jo ikke blevet begavet eller blevet givet noget her i den her åbningskamp, som vi måske havde sat næsen op efter. Jeg havde sat næsen op efter noget mere end det her, specielt for Mexico. Sydafrika havde jeg faktisk ikke så store forventninger til i forvejen. Mest fordi, at Sydafrika har stillet med stort set spiller fra den hjemlige liga, at der så også er noget fik om det ikke omkring udtalelsen af landstræneren, hvis de øvrigt har kontakter til den klub, der leverer de fleste af spillerne på landsholdet, og uden at begynde sådan nogle konspirationsteorier, så er det i hvert fald ikke umiddelbart noget stort og stærkt landshold. Det er da så lige interessant. Lad os lige kigge på, hvem de er i pulje med. Korea. Dem holder vi jo lidt med, gør vi ikke? Altså, vi har jo faktisk to danske spillere med i Koreas trup. Begge to ude fra FC Midtjylland. Hanni Bom og To er jo med fra Korea. Hvad kan de gøre det til? Og så ved jeg godt, så har vi den onde ånd. Tjekkiet, dem holder vi ikke med. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jo. Oh, du skal ikke engang nævne det også.
2: Ja. Nej, det gør vi ikke. Nå, men bare for at sige, måske er det her nok for Mexico til at gå videre til næste runde. Bare det, de vinder over Sydafrika her. Fordi det vil givetvis sikre dem en plads videre. Nu skifter Sydafrika også ud, og stille og roligt må vi også sige, at den her fodboldkamp, den stille og roligt begynder at lulle sig selv lidt i søvn, foregår i et skrækkeligt lavt tempo, nærmest gå fodbold. Så det er ikke noget at råbe hurra for, så jeg vil nøjes med at krydse fingre for, at det bliver bedre den sidste gode halve time. Vi har spillet 17 minutter inden halvleg. Mexico fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Spørgsmålet er, Sole, om det her er et forvarsel på det VM, der venter os med 72 gruppekampe, 48 hold, om kvaliteten er dalet. Der er kommet fem ekstra afrikanske hold med i forhold til, hvad der gjorde sidste gang. Fem ekstra asiatiske hold med, der er også kommet tre ekstra europæiske hold med. Og nogle af dem er jo ikke på samme niveau som de hold, der tidligere har været kvalificeret til VM. Er det det, vi ser også i den her kamp?
2: Nej, det er det ikke, fordi altså Mexico og Sydafrika havde været med stadigvæk, selvom der havde været 32 hold med. Alene bare lige baseret på, hvis vi ser ind i kvalifikationen, Sydafrika kvalder altså ind direkte til det her mesterskab, som vinder af deres indledende pulje. Selvom de var udsat for, hvad vi vel godt kan sige, sådan lidt en skandale undervejs. Det er sådan, at de kommer til at sætte en spiller på, som spiller på banen, som har karantæne. Hverken han eller træner havde tænkt over det. Men det betyder så, at de taber mod Lesotho 3-0, men de vinder alligevel deres gruppe foran Nigeria, Benin, Rwanda og Zimbabwe. Så jo, de havde stadigvæk været med i Sydafrika, så det er ikke det,

0: Og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere. Men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
1: Lise, mariachi-musikken er ikke mig, der lægger det på.
2: Det troede jeg faktisk et kort øjeblik, du lige har
0: den her indenfor. Det har du slet ikke stil til det der. Det der er en rigtig DJ, der klarer.

De jubler stadigvæk i Mexico, men nu også med koldt vand i maverne. Hydration Break er netop overstået, og vi sætter spillet i gang igen i åbningskampen, hvor Mexico fører 2-0 mod Sydafrika.

0: Musikvideoen er optaget på et tomt Versailles-slot. Her Oliver Rodrigo med Drop Dead.
1: Jens Ole, vi har fået en sms.
2: Ja.
1: Claus, han spørger, hvordan beregner FIFA egentlig de her ranglistepoint? Fordi han har set, at USA de ligger omkring nummer 15 i verden og spørger, om det egentlig afspejler holdets styrke. Vi har jo ikke set USA spille endnu, så det er måske lidt svært egentlig helt at sige, men vi kan måske godt forklare, hvordan de her ranglistepoint de egentlig bliver udregnet.
2: Ja, det kan vi godt. Det er lidt teknisk, men det, man regner det ud fra, det er, at typen af kampe, man spiller, de ligesom er vægtet. Hvis du for eksempel spiller en VM-semifinale, så vægter den kamp meget mere, end hvis du spiller en venskabskamp, sådan en officiel venskabskamp, og endnu mere også, end hvis det er en venskabskamp, der er uofficiel. Det er den, der er mindst værd, hvis man må sige det. Og så er det ellers, der begynder sådan et regnestykke, fordi at så får man selvfølgelig mest ud af at vinde. Man får næstmest ud af at vinde efter strafsparkkonkurrence. Man får det halve ud af at spille uafgjort. Og så laver man sådan en vægtning af, hvordan vil den her kamp ende? Og hvordan ender den så? Og så regner man ud fra det. Det korte af det lange, det er, man kan godt spille en masse kampe, selvom man taber nogle af dem. Det får man ikke minuspoint for. Så det gælder egentlig bare om at spille mange kampe, og så skrave point sammen. Og jeg har selvfølgelig været inde og kigge på USA, og jeg er fuldstændig enig. USA ligger ganske højt, men det hænger sammen med, at USA jo har haft fred og ro i mange år til at spille masser af landskampe og tjene masser af point. Så de har spillet mod Senegal og vundet den forresten. De har vundet over Uruguay, de har vundet over Paraguay, de har vundet over Australien. Og vi skal også lige huske, jo bedre hold du vinder over, jo flere point får du. De har også vundet over Japan, de har vundet spillet uafgjort mod Ecuador. Så alt i alt, så har de altså skaffet rigtig, rigtig mange gode point og skravet dem sammen. Så det er ikke noget med, at de har snydt, eller Trump han har truet nogen til det, eller bestukket nogen til det. De har faktisk ærligt og redeligt tjent deres penge sammen til verdensranglisten, og det er derfor, USA ligger, hvor de ligger. Og vi skal også lige huske, USA har også været med i de nordamerikanske mesterskaber, hvor de også har tjent penge ind. Og nu skal I lige høre her. Prøv lige at høre. Kunne I høre det?
1: Yes, i den grad.
2: Og det er jo simpelthen fordi, at Mexico nu begynder at skifte ind, og hver eneste gang, der kommer nye spillere ind, så bliver de vildere og vildere. For det første, så har de sendt Gilberto Mora ind, 17-årig stortalent. De kalder ham den mexicanske Pedri. Kæmpe forventninger har de til ham. Så har vi også fået skiftet Raul Jiménez af banen, manden, der scorede til 2-0, ind og kommet Amanda González, og så Edson Álvarez også kommet ind på banen. Så nu da næsten plade, fuld plade. Der er 4 ud af 5 udskiftninger på Mexikos hold. Og det, der er det bedste for Mexico, det er, der er kun et lille kvarter tilbage i den her kamp. De fører 2-0. De er på vej til at føre hele verdensmesterskabet i fodbold, hvis de holder den her hjem.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem.
1: Skulle vi kigge lidt i programmet, folkens?
0: Okay.
1: Ja. Jamen, nu ved vi godt, Mexico. Sydafrika, det bliver nok med en mexicansk sejr. Så i morgen, så er der Canada, Boston.
2: Nå,
1: så
2: har vi ikke allerede noget i nat?
1: Jo, men det, jo, vi sender den jo så ikke, hverken på B4 eller på...
2: Nej, vi sover for delen da.
1: TV2 sender Tjekkiet, Sydkorea i løbet af nat, så i morgen aften er der Canada, Boston, så går der så natten til lørdag, er der USA, Paraguay, der er Qatar, Schweiz. Mit spørgsmål er, Jens Ole, er der noget sådan ligesom i pipelinen for noget brugt nydansk ord, som du kigger lidt frem mod og glæder dig til af kampe, som vi skal dække ved VM?
2: Ja, det er faktisk den kamp, som Rikke Smedemorgen Havsborg sammen med jeg har været der for i morgen aften på Liga på P4. Canada, Bosnien, Herzegovina. Ja. Endnu en åbningskamp.
0: Altså,
2: jeg nej, kunstskyld, skal jeg være alene med Havsborg?
0: Ja, det, jeg vil virkelig gerne
2: skal jeg være ene forsørger for Morten Havsborg en fredag aften?
0: Du skal simpelthen hænge i alene med Morten Havsborg. Jeg er der ikke til at løfte stemningen og niveauet, desværre.
2: Nej, okay. Nå, den ser jeg jo frem til lidt mindre nu. Jeg sidder jo... Og der er jo nogle kampe, der er også nogle, der bliver spillet om natten. Jeg tænker da også, at det rejser sådan et, lidt et dilemma. Jeg tror da også, både I sammen med jeres respektive partner og børn og den slags, måske skal overveje. Skal jeg se den klokken 3 eller klokken 5? Eller er der ikke også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen, for det ikke skal være løg?
0: Altså, Haiti, Skotland klokken 3 om natten, kunne jeg da godt lukkes det.
2: Okay, altså, jeg er selvfølgelig op på de tidspunkter alligevel, men det er sådan en helt anden sag.
0: Du er op at tisse eller hvad?
2: Ja.
0: Nå. En af gangene.
1: Sker der noget i kampen? Vi dækker nu.
2: De synger. Og mere er der egentlig ikke rigtigt at sige om det. Lige nu er der jo den her pause, der er lige blevet skiftet ud. Jeg skal jo ikke lige sige, ham her, Gilberto Mora, der er kommet på banen. Han er den 8. spiller i verdenshistorien, der er kommet ind på banen, altså ind for at spille til et VM, mens han er under 18 år. Der er altså kun 7 før ham under 18 år. Vi har en VAR situation, og den VAR situation, hvad den gælder, det skal jeg simpelthen lade være usagt. Men i hvert fald har vi lige nu Wilson Sampaio, den brasilianske dommer, han skal ud og kigge. Og det tænker de så godt om, før de skal ud og kigge her. Hvad situationen går ud på, det får vi et godt bud på. Vi ser VAR situationen her, og det er potentielt rødt kort. En sydafrikansk spiller, der simpelthen slår en mexicansk spiller, eller slår og slår. Det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, de skal ud og vurdere, om det er en bevidst hand. Ja, det er det. Det kan jeg se faktisk lige nu. Han ryger igennem der, og så slår han ham i nakken. Så Monika, han trækker et rygkort mere på det der. Og så vil vi jo stå i en grotesk situation. Det var det, der tog så lang tid ude i FIFAs varrum. Så nu sidder der jo 4 VAR-dommer og taler sammen her med den brasilianske hoveddommer og spekulerer på det. Det man kan se, det er, at han simpelthen slår ham på øret med sin venstre arm. Det er en situation, der er, når man ser det meget tæt på i de her vinkler, det er helt åbenlyst en bevidst handling. Det er et bevidst slag. Så vi kan godt konstatere, at Sydafrika de slutter med 9 spillere, fordi det her, det er en situation, der kan ses helt fra månen. Og jeg tror nok, det er lidt af det, der er definitionen på de her VAR-kendelser. Men lige nu, så er det jo sådan. Hør nu her. Nu vil dommeren forklare, hvad der er sket.
3: Attacker er nummer 11. Kommissario for fri. Arms direct in the face of the defender.
1: Det er ligesom, når jeg bestiller jer på en restaurant.
3: Direct for the quick. Red card.
2: Ja, red card. Han skulle måske have taget engelsk kurset, været gået lidt mere op i det. Men det er så en anden sag. Det, han fik sagt her, det er, han slår forsvarsspillerne, det må han ikke. Og derfor får han rødt kort, og nu løber han så over og præsenterer det. Og så kan vi jo bare sige, at Sydafrikas start på det her VM, det er lidt som sangen om de 10 små cyklister, så blev de 9. Ja, nu blev de 8. Det her, det er Temba Tuane, der er kommet ind. Han nåede at spille kvarter, så røg han ud med et rødt kort, og så Sydafrika nede på 9. Så vi kan konstatere, at Mexico kunne have scoret 2 mål. Sydafrika har fået smidt 2 mand ud. Der er 6 minutter tilbage.

0: Ace of Base var det her All That She Wants. Altså kun 9 mand på banen for Sydafrika, 2 mand udvist. Så 11 stykker Mexico selvfølgelig.
1: Og åbningskampen, der lige så stille lakker mod enden, og fodboldmæssigt, spilmæssigt måske ikke blev helt, hvad vi håbede på, men alligevel, vi har fået 2 scoringer, 2 røde kort, så drama, og hvad kan jeg sige, har, altså drama har der i hvert fald været nok af i den her åbningskamp.
2: Jamen, det kan vi sige. Og jeg tror faktisk, lige nu sidder jeg lidt og tænker på, jeg mener, det er den tidligere danske landstræner i håndbold for både kvinder og mænd, Ulrik Wilbæk, der på et tidspunkt har skrevet sådan en bog, hvor han skrev, at han nogle gange arbejdede med sådan noget mental træning, hvor han sådan ligesom fik sagt til spilleren, husk lige, at der er altid nogen, der har det værre. Altså, hvis de synes, at det var hårdt, at de havde slået en finger, hvor Astrid sagde, prøv lige at høre, der er en anden, der har brækket benet, han har det meget værre end dig. Og det, jeg sidder og tænker på, vi sidder og hyler lidt over, vi har set det her, det er skrækkeligt. Prøv lige at tænk på de mennesker, der er rejst fra Sydafrika og til Mexico og har betalt, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi det var faktisk det, Christian Anblad sagde, mindst 5.000 kroner for en billet til den her kamp, for at se 2 af sit hold spillere blive smidt ud.
0: Men du
2: og tab 2-0.
0: Men du går nok ikke ind som sydafrikansk fan og tænker, det er i år, vi tager pokalen hjem. Trods alt.
2: Nej, men de var der rejse efter et eller andet håb, de ville trods alt
0: for ikke... For festen.
2: Kan lide...
3: Nå ja.
2: Det... Nå, men, nej, det kunne godt være, jeg havde lidt fået den der. Jeg ville være træt af at være taget fra Sydafrika, fordi der er ikke noget, der tyder i sol og måne på, at de heller kommer til at slå hverken Sydafrika, Sydkorea eller Tjekkiet, som vi spiller her. Til gengæld, så kan det godt gøre, at der bliver lidt en lang gabe med Tjekkiet og Sydafrika, fordi Tjekkiet, de vil heller ikke spille meget fodbold. Nå, skal vi ikke lige slutte på en positiv stemning og sige, vi går ind i de sidste ordinære minutter om et øjeblik. Sydafrika har fået vist 2 mand ud. Mexico har scoret 2 mål, er på vej til at starte VM med en sejr og lægge sig i spidsen af den her gruppe ganske som forventet. De er vel medfavoritter til et puljesejr sammen med Sydkorea og Tjekkiet. Jeg vurderer egentlig ikke de 3 hold værende så stor forskel i styrkemæssigt set. Men vi kan også bare konstatere, at vi havde store forhåbninger til det her VM. Det pikkede nok nogenlunde omkring, da Shakira, hun sang for 1,5 time siden. Men inden da, i mellemtiden, så kan vi sige, det underholdning, der er kommet, det er kommet fra Mexico, de fører 2-0.

0: Vi har fået et rødt kort mere denne gang, af det til hjemmeholdet César Montes, der får et rødt kort for en for voldsom tackling lige ude på kanten af feltet. Jeg vil sige, at jeg har set noget større og værre overfald på fodboldspillere mange steder på banen, uden at det har kostet rødt kort. Han var ikke sidste mand eller noget som helst. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at der er marchordre her til den mexicanske midtstopper og en mulighed for Sydafrika på kanten af feltet. Et frispark, der vel sagtens kan blive deres største chance. Vi er inde i det tredje af 7 tillægsminutter, alt imens radioavisen så småt begynder at trænge sig på. Men nu sker der noget, der er så dumt, at jeg sidder for ondt i hovedet af det. Spilleren, der skulle til at sparke det her frispark på kanten af feltet, løber simpelthen op midt på banen for at snakke med sin træner om, hvad han skal gøre. Og nu går han så tilbage for at sparke det her frispark. Så mit bedste bud, det er, at vi ikke får sparket til den her bold, inden vi stiller om til radioavisen her kl. 23. Det er omkring 15 sekunder. Og de her sydafrikanske spillere, de indleder en større diskussionsklub nu her på kanten af feltet. Hvem skal sparke? Skal det være dig? Skal det være mig? Skal det være en helt tredje? Jeg ved det ikke. Svaret får vi efter radioavisen, der kommer nu.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland, Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det har betydet, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bildsøe Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kjeldsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: Og med det vender vi tilbage igen til åbningskampen ved VM i fodbold. Den foregår i Mexico, og der er ikke så mange sekunder tilbage, Jens Ole Sørensen, mellem Mexico og Sydafrika.
0: Eller spiller for den sags skyld. Vi har fået 3 røde kort, 2 til Sydafrika, 1 til Mexico, i en øvrigt ganske enkelt, helt og aldeles udramatisk kamp. Vi er inde i det sidste af de 7 tillægsminutter, men i og med, at vi også har fået et rødt kort, så tror jeg også, at den brasilianske dommer Wilton Sampaio, han er nødt til, han vil gerne lige sætte sig selv i fokus. Blæser han kampen af, eller vil han tage den om? Ved du hvad? Hør lige her. Hør alt, hvor trompeterne indvarsler det, som vi efterhånden har ventet på i 97 minutter, nemlig at den her kamp, den er slut. Men en ting, der er helt sikkert, den her kamp, den ender 2-1 i røde kort til Sydafrika, men på bundlinjen, der er der kun én vinder. Mexico lægger sig i spidsen for gruppe A og for VM i særdeleshed, men 2-0 sejr overskuffende Sydafrika.

0: Kelly Clarkson var der her med What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Er det de ord, de kan bruge i det sydafrikanske omklædningsrum, når de kigger på hinanden? Altså, vi døde jo ikke, så vi er blevet stærkere efter den her oplevelse. De kan være glade, fordi de ikke tabte med mere.
3: Altså, det er også sådan, jeg har det. 2-0 må være til at gå derfra med, hvis man er fra Sydafrika og leverer det, de gjorde i dag. Og det, jeg egentlig står tilbage med, et er, at det måske ikke var den bedste kamp, og en lidt skuffende åbning af det her VM, i hvert fald fodboldmæssigt, men 3 røde kort. Ja. Det synes jeg, det vil være. Det husker jeg ikke, at jeg har set før. Du nævnte, der var en gang, du kunne huske.
0: Ja, ja. 1998. Ja. Danmark spiller mod Sydafrika i Frankrig. Mm. Gruppespillet. Dommeren var lidt. Dommeren dømte ikke flere kampe efter den kamp.
3: Okay, i hvert fald.
0: Der var lidt nogle fejl. Yep. Danmark udviste 2 spillere, Mikkel Smolner og Morten Wihorst. Jeg kan ikke huske, om den blev udvist for Sydafrika. Det kan også være lige meget. Der var 3 gule røde kort i en enkelt kamp. Ellers så er det sjældent, man
3: hører det. Nej, det er vildt sjældent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Der var faktisk en kvindekamp her for nylig. Venskabskamp. Brasilien spillede mod USA. 4 røde kort til Brasilien. Men det var sådan noget, du ved, til bænken. Okay. Du ved, der var nogen, der brokkede sig lidt meget.
3: Ja, irriterende, de var der på bænken. Ja.
0: Men man kan sige, vi er i gang, i det mindste.
3: Men øvrigt, det er lidt måske det, man skal stå tilbage med. At man husker de røde kort. Man har husket en fed fodboldkamp. Ja. Men dem kommer der.
0: Jamen, kommer der
3: vi har masser af fede fodboldkamp i vente.
0: Og igen i morgen sender vi altså radio. Det er Canada Bosnien, der spiller kl. 21. Med udsendelse start allerede fra kl. 20 og generelt. Følg med her i VM på B4. Der er masser af kampe til dig. Og masser af fed fodbold på vej.
3: Ja, fordi vi sender altså alle fodboldkampe, der starter inden midnat. I hvert fald til at starte med. Og derfra så begynder vi at sende rundt om natten, ikke?
0: Nu tager vi lille musik.
3: Ja.
0: Og strækker ud efter en skøn kamp. Her er det Alex Warren.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: Don't Stop the Music fra Rihanna.
1: Man skal aldrig tøve. Aldrig tøve. Bare sige Rihanna, Don't Stop the Music.
0: Ja.
1: Du trak på det.
0: Nå, men det er, fordi jeg kom til at smile. Jeg trak på smilebåndet, fordi vi har fået gæster i studiet. Der er allerede en rimelig stemning.
1: Der er dårlig stemning.
0: Der er en stemning. Der er en stemning i studiet.
1: Må jeg sige, kære lytter, i 2 timer, og faktisk mere, har jeg skal høre på Rikke Smed. Stolpe op og stolpe ned om, hvor mange point du ville få i vores VM-spil, fordi du havde budt rigtigt. Eller tæt på rigtigt,
0: altså, ikke? Men jeg kunne godt se, da Sydafrika fik endnu en mand udvist. Det blev svært for dem at score med 2 røde kort, men jo.
1: Hele Danmark er med til at dyste om at gætte på, hvad kampene bliver til VM. Og man går ind og gætter, hvad bliver en kamp. Jeg havde budt på, at Mexico-Sydafrika ville blive til 3-1. Den endte 2-0.
0: Ja.
1: Og så får man point efter. Jeg havde gættet Mexico vandt, det fik jeg point for. Jeg havde gættet en 2-måls difference. Det var også rigtigt.
0: Tillykke med det også.
1: Og dermed får jeg point. Og dermed får jeg flere point end Rikke Smed, som er umådeligt bitter over i hjørnet.
0: Jeg synes også, fordi jeg sagde 2-1. Så jeg burde måske faktisk få point for, at Mexico scorede 2 mål, som var det, jeg havde gættet. Altså, det ville jeg synes have været fair.
1: Og du kan stadigvæk nå at være med og vinde bolde og vinde landsholdstrøjer og alle de her ting går bare ind på DLK-VM-spillet lidt mere. Hvad med dig, Mads Tyrsted?
2: Ja, hvad med mig? Jamen, jeg havde det ligesom Smed.
1: Ja.
2: 2-1 havde jeg troet. Så jeg fik jo bare 15 point for at have ramt, at Mexico vandt. Ja, vi skal
0: og
2: lige
0: den
2: i gang.
0: Rigtige målskår for Mexico. Altså, vi burde da få mange
2: flere. Ja, men det er åbenbart ikke os, der laver reglerne, kan jeg forstå. Svært. Men altså, nu er vi i gang, så det skal nok gå.
1: Må jeg spørge, altså, nu har vi også hivet ind. Du har kommenteret den her til highlights, som man så kan se ind på DRTK meget snart.
2: Yes.
1: Altså kampen mellem Mexico og Sydafrika. Du har også nattekampe, du skal kommentere.
2: Ja.
1: Altså ikke lige nat, men næste nat. Hvad gør du for at forberede den del? Altså hold dig vågen.
2: Ja, det skal jeg hjem og lige overveje. Jeg har fri i morgen, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lægger en god slagplan til lørdag.
1: Det starter vel der arbejdet med sådan at blive frisk til kampen, ikke?
2: Jo, altså min udfordring bliver på lørdag, at jeg skal lige møde ind og have en morgenvagt som tv-vært først.
1: Åh, gud.
2: Ja. Og så har jeg 2 fodboldkampe senere på dagen, altså om aftenen, ikke? Om natten.
1: 2 på en nat?
2: Ja, altså først har jeg Qatar-Schweiz, som du kan se på DR1 kl. 21 på lørdag. Og så har jeg sådan endnu en af de her nedklipskampe mellem Brasilien og Marokko. Fed kamp i øvrigt. Til midnat.
0: Men det kan jo også være lidt svært, det der med at sove på forhånd, ikke? Så kan man godt tænke, ej, okay, så sover jeg lige fra 19 til 21, men det kan man jo ikke altid bare lige.
2: Nej. Nej.
0: Altså,
2: jeg ved det også. Det
0: er så fordi, good luck, prøver jeg bare at sige.
2: Jamen, det er også fordi, det der med, det kunne godt være, at jeg havde en drøm om at skulle sove en masse i morgen, sådan på forkant, men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske, jeg skal kigge lidt mere på nogle af de andre VM-kampe, der kommer senere også. Så jeg ved ikke lige, jeg tror, vi skal sove, når vi er færdige med de her 7 ugers VM.
1: Det er en aftale.
0: Jeg skal bare lige hurtigt høre Tyrsted om, hvad han har kampen i nat til. Fordi at
2: hvem er det nu, det er?
1: Sydkorea, Tjekkiet. Ja. Klokken 4 i nat.
2: Ja. Jeg tror, jeg har en sejr til Sydkorea på 2-0. Tror jeg nok.
0: Okay, jeg har 1-0. Det er bare, vi skal nok ikke have det samme, hvis vi kun får 15 point ud af vores gæt.
2: Men fordi jeg er meget vred på tjekkerne stadig, fordi to Danmarks
0: plads. Nej, det sidder stadig i.
1: Den skal vi videre fra, den der. Altså, nu er vi jo i gang med VM.
2: Ja, det var fint.
1: Og man kan stadig nå at tilmelde sig til VM-spillet. Det er ikke for sent, at toget er kørt nu. Der er også præmier i løbet af hver uge. Til dem, der er rigtig gode, ligesom mig, til at gætte rigtigt. Jamen, det er da ikke forkert.
2: Der kan simpelthen blive sådan en ubehagelig stemning, hver eneste dag, man møder hinanden.
0: Man kan nemlig lave sin egen liga med sine egne venner. Så den stemning, I kan høre, der er nu, den kan du også få med dine venner. Jeg ved ikke, om du har lyst til det eller ej.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Mille var det her. Behold med tøj på. Du kan se highlights, målene, inde på dr.dk/VM-forhåbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Altså dr.dk/VM.

St. Clara var det her. Gosh, I love it. I morgen, Kåre, det er de sidste, nej, de bedste, af de 100 sange, der er lavet. Dansk produceret sang, Back to Back, havde også en sang på, det var Jonathan, godt nok. Men top 20 får du i morgen fra kl. 14 til kl. 18 på en af DR's kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. P1 går lige fri. Men ellers kan du holde opdateret på, hvad der er den bedste sang nogensinde mellem 14 og 18 i morgen eftermiddag.

Thomas Helmig her, som er med Dina. Det er 100 dage. Vi er tilbage igen i morgen til Canada og Bosnien. En kamp, der også bliver sendt på DR1 og på DRTV. Og i radioen. Begge udsendelser starter klokken 20 med kampstart klokken 21.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Bruno Mars var det her med I Just Might. VM på B4 tilbage igen i morgen, der er Canada Boston til dig. Udsendelsen starter kl. 20, kamp kl. 21. Nu er der natradio lige om lidt på kanalen først. Midnatsradioavis. Tak for i aften.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: Deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at opbygge deres land. For Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed ryger der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
2: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt. I hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
4: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
2: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémon'er, siger Benjamin Preisler Herbst.
4: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
2: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.